0: страхом. І хай Твоє ім'я прославиться і в час війни через церкву Твою, через дітей Твоїх, в ім'я Ісуса. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Роздуми біля Голгофи. Чи боїшся Бога? Боюсь. Чи любиш Бога? А вже ж. Так боїшся чи любиш? Мов. Бо не схожі страх і любов. І люблю, і боюся теж. Складно воно якось, як боїшся чому, доводь. Бо святий він, а грішний я, і нещасна доля моя, бо за гріх карає Господь. А як любиш тоді за що? Звідкіля почуття оті? Бо мене він так полюбив і в крові свого сина обмив, розіп'ятого на хресті. Тож з любов'ю на хрест дивлюсь і зректися його.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
5: Віталій Кривицький, єпископ Римо-католицької церкви, про своє «я».
6: Один єпископ, з яким я говорив, власне, про свої переживання, свій вибір, він мені сказав таке слово: «Забудь про слово «я» не зможу». Запам'ятай, тебе вже немає. Тобто немає твого власного егоїзму, твоїх власних сил. Так, вони є, але вони сьогодні не мають такого значення, як навіть для тебе, може, мали вчора. Сьогодні є значення, чи в твоєму житті є Бог.
1: Світлі цитати світлих гостей.

0: Боже, беззаконники повстали проти мене, і натовп сильних шукає душі моєї, і не мають Тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий і істинний. Зглянься на мене і помилуй мене. Дай силу рабу Твоєму, спаси сина раби Твоєї. Покажи на мені ознаку милости Твоєї, щоб побачили ненависники мої і посоромилися. Бо Ти, Господи, допоміг мені і втішив мене.
1: Псалом 85, вірші з 14 по 17.

0: Молитва – це лінія прямого зв'язку з небесами.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: найяскравіші дитячі уявлення про Бога Отця формуються її земним батьком.
1: Думка, що пролунала на початку передачі, повинна привести всіх батьків, які слухають нас, до розуміння одного важливого факту. Дитина отримує найяскравіші та найглибші уявлення про Бога завдяки своєму земному батькові. Якщо батько є далеким і байдужим, дитині важко буде встановити близькі взаємини з Богом. Коли батько є для дитини суворим і безкомпромісним суддею, любов Бога Отця буде для неї чимось дуже далеким. Якщо ми хочемо сформувати в наших дітях правильні уявлення про нашого небесного батька, тоді, насамперед, ми повинні зрозуміти, якими є основні риси нашого Бога, а потім почати формувати ці риси в собі. У сьогоднішній програмі доктор Стенлі розповість нам про декілька найбільш характерних рис, які повинні постійно проявлятися в житті будь-якого батька-християнина.
0: Одна з головних причин, чому у своєму житті ми не завжди отримуємо відповіді на наші потреби, полягає в наступному. Ми не знаємо того, до кого звертаємося. Дуже часто це є також причиною того, чому ми допускаємо гріх у наше життя. Тому що ми не знаємо того, кому нам належить відповідати. Дуже часто ми переконані, що добре знаємо Бога. Однак насправді ми не знаємо Його так, як нам варто було б знати, або як Він хотів би, щоб ми знали Його. Ми з вами, як християни, є членами Божої сім'ї. А звідки взагалі виникла сама концепція Божої сім'ї? Вона походить від Бога Отця. Він є нашим небесним батьком. Так, звичайно. Але чиїм саме батьком? Він не тільки батько свого однородженого сина, Господа Ісуса Христа. Він є також вашим і моїм батьком, якщо ви вірою прийняли Його сина. Яким чином ви стаєте частиною якоїсь сім'ї? По-перше, ви можете народитися в цій сім'ї, згідні зі мною. Тому Святе Письмо і говорить нам в третьому вірші третього розділу Євангелія від Івана. Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Є також ще один спосіб стати частиною певної сім'ї – це усиновлення. Тут я хотів би звернутися до четвертого розділу «Послання до Галатів». Тут апостол Павло описує цей процес. Давайте прочитаємо з 4 до 7 вірша, де апостол говорить. «Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що родився від жони, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви, сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, що викликує Ава Отче. Тому ти вже не раб, але син. А як син, то й спадкоємець Божий через Христа». Інакше кажучи, апостол стверджує наступне. Оскільки ми з вами стали дітьми Бога, ми співспадкоємці Христа Божого Сина. А тепер задумайтеся про це. Коли Бог усиновив нас із вами, хіба Він зробив це через наші особливі добрі справи і учинки? Нічого схожого на це. Давайте звернемося до першого розділу послання до Єфесян. Я хочу нагадати вам, коли відбулося наше всиновлення. Читаємо 4 і 5 вірші. Так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі і непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Інакше кажучи, Бог вирішив зробити нас із вами частиною своєї сім'ї, ще до вашої появи в цьому світі. Він прийняв таке рішення, і ми з вами відгукнулися на цей щедрий дар люблячого батька і на його пропозицію зробити нас частиною своєї сім'ї. У Біблії ми зустрічаємо безліч уривків, які стверджують, що ми з вами, як відроджені віруючі, є членами Божої сім'ї. Подивіться, наприклад, перше послання Івана, де апостол говорить про це. В першому і другому віршах третього розділу він пише: подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає тому, що його не пізнав. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо такі до нього, бо будемо бачити його, як він є. А тепер давайте задумаємося про Небесного Батька і про його відношення до нас із вами. Мені хочеться попросити всіх батьків, які слухають мене, записати для себе ці істини, незважаючи на те, що більшість із них дуже прості. В нас не буде часу читати всі уривки Святого Письма, тому я просто наведу вам кілька цитат. Мені хочеться, щоб ви, батьки, задумалися про все це, міркуючи про взаємини з вашими дітьми. Річ у тому, що саме такого Небесного Батька ми з вами маємо. Саме про такого Батька говорив Ісус. Отже, якого ж Батька ми маємо після того, як стали частиною Божої сім'ї за допомогою народження згори? По-перше, це Батько, що любить нас безумовною любов'ю. Це означає, що любов Батька до нас не залежить від наших справ, від наших вчинків або від наших обіцянок Йому. Як часто нам доводилося давати Богові обіцянки, яких ми не виконували? Ви думаєте, що Він був засмучений і розчарований цим? Він знав, що ми не зможемо виконати обіцяне ще тоді, коли ми тільки давали Йому ці обіцянки. Він знав, що з цієї або іншої причини нам не вдасться виконати обіцяне, як би ми не намагалися. Він Батько, який любить нас без жодних умов і застережень. Бог любить нас безумовною любов'ю. Мені знадобилося чимало часу, щоб повірити в це. Звичайно, я читав про те, що Бог говорить про свою любов, але я говорив собі: «Так, Боже, я знаю, що ти сказав, але…» Завжди було це «але», яке було результатом мого самоосуду. Як Бог може любити мене? А річ у тому, що Бог є Богом любові. Він любить вас. І зрозумійте, що саме цю думку Ісус хотів донести до людей. Бог любить нас. Це одна з Його рис і з Його особливостей як батька. По-друге, будь-який батько повинен вміти слухати. Зараз я хотів би звернутися до одного з найбільш відомих уривків Старого Заповіту. Давайте відкриємо другу книгу Хронік, 7 розділ. В 14-му вірші написано: «І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край». Тут ми зазвичай зупиняємося, але давайте прочитаємо наступний 15-й вірш. «Тепер очі мої будуть відкриті, а уші мої наставлені на слухання молитви цього місця». Це означає, що коли ви говорите з Богом, на вас звернена вся Його увага. Тобто, якщо мільярди людей на цій планеті одночасно заговорять із Богом, Він зможе почути кожного з них, тому що це відповідає Його сутності. Ви запитаєте, як можна пояснити це? Я не зможу дати вам пояснення. Якби я міг пояснити сутність Бога, Він би перестав бути Богом. Він перевищує людське розуміння. Але коли ми схиляємося на коліна для молитви, що Він обіцяє нам у 15-му вірші? «Очі мої будуть відкриті, а уші мої наставлені на слухання молитви цього місця». Подумайте про це. Бог, який своїм словом створив весь цей світ, уважно слухає всі ваші особисті потреби. Він люблячий батько, і Він уважний батько. Але крім цього, мені хочеться, щоб ви записали для себе ще одну істину. Він щедрий батько. Павло пише в посланні до Филип'ян в 19-му вірші 4-го розділу: «А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. А в проповіді на горі Ісус сказав, як ми читаємо в 8-му вірші 6-го розділу Євангелія від Матвія: «Знає Отець ваш, чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання. Якщо Бог піклується про небесних пташок і польові квіти, Він подбає і про вас. Бог Отець взяв на себе відповідальність подбати про всі ваші потреби. Я знаю, що є деякі сім'ї, потреби яких перевищують можливості батьків. Бог розуміє і це. Але послухайте мене уважно. Ви можете назвати якусь потребу, яку ви приносите до Бога Отця, а Він не зміг би відповісти і задовільнити її. Ще одна істина, яку я попрошу вас записати для себе, полягає в наступному. Бог веде нас. У дитинстві ви могли підійти до свого земного батька і сказати йому: «Тато, я не знаю, яке рішення мені прийняти в цьому випадку. Що, по-твоєму, мені варто зробити?» Ваш батько міг досить мудро відповісти: «Синку, мені здається, що тобі варто зробити так». Бог говорить у 8-му вірші 31-го псалма: «Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе». А в книзі «Приповісти Соломонових» в 5-му і 6-му віршах 3-го розділу сказано: «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростає твої стежки». Як наш Небесний Батько, Він дає нам мудрість і своє керівництво. І байдуже, з яким питанням ми звертаємося до Нього, наш Небесний Батько люблячий і уважний. Його турбота про нас включає Його керівництво в усіх питаннях. Крім усього цього, Він також наш надійний захисник. Будь-який батько повинен захищати своє дитя не тільки від фізичних небезпек, але й від інтелектуальних та емоційних. Він зобов'язаний захищати дитину від неправдивих вчень, релігій, а також від критики однолітків, які говорять дитині: «Ти ніхто, ми не приймаємо і не любимо тебе». Цим вони підривають самооцінку і почуття власної значимості вашої дитини. Але що дає нам Бог згідно Святого Письма? Він говорить у 8-му вірші 33-го псалма: «Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його, і визволює їх». Він дозволяє нам проходити через труднощі і негаразди. Іноді Він дає нам відчути те, що здається нам незрозумілим. Ми не розуміємо, чому Він робить це, однак Бог говорить, що Він наш захисник. А ще Бог обіцяє в 13-му розділі 5-му вірші послання до євреїв такі слова: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Тобто, щоб не відбувалося, це відбувається зовсім не тому, що Бог не захищає нас. А тепер послухайте наступну істину, яка особисто в мені не викликає великого задоволення. Ми зустрічаємо її в 12-му розділі послання до євреїв. Давайте відкриємо цей уривок. Іноді Бог Отець навчає нас дисципліни. Нам не подобається це, однак читаючи цей уривок Святого Письма, ви починаєте відчувати вдячність. Біблія говорить, що Він суворий батько. Іноді віруючі запитують: «Я не розумію, чому іншим людям багато чого сходить із рук. Вони грішать проти Бога і живуть, як справжні діти диявола. Але подивіться, як безтурботно вони живуть. Де ж тоді справедливий Бог?» Але вся річ у тому, що ці люди не є дітьми Бога, і одного разу настане день, коли їм доведеться відповідати за прожите життя. Я знаю, що інколи ви говорите: «Я просто не розумію, чому Бог так суворо обходиться зі мною? Іноді Він просто обрушується на мене з усією силою». Знаєте, що саме робить Бог? Він усього лише проявляє свою любов до вас. Ви скажете, що більш приємно, коли Бог демонструє свою любов іншим способом. Але давайте подивимося, у чому полягає його мета, коли він проявляє свою любов до нас саме в такий спосіб. Послання до євреїв, 12 розділ, і ми починаємо читати з 5-го вірша. «Мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Інакше кажучи, не опускай руки і не падай духом». Далі. «Бо Господь, кого любить, того він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає?» Для єврейської сім'ї того часу було просто немислимо, щоб батьки не карали або не вчили своїх дітей дисципліни. А коли ви без кари, що спільне для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини. Ви повинні зрозуміти, ті люди, яким багато сходить із рук і навіть здається, що Бог не бажає втрутитися і зупинити їх, просто не є його дітьми. Вони ніколи не були народжені згори. А тепер прочитаємо 9-й вірш. «А до того ми мали батьків, що карали наше тіло, і боялися їх. То чи ж недалеко більше повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити?» Він говорить, що через покарання виховується повага. Ми з вами живемо в час непокори і непослуху. Сучасне суспільство намагається жити по справедливості, правильно поводитися один з одним. Але Бог говорить, що непокора спричиняє покарання. І це покарання набуває різних форм. А причина цього зумовлена Божими цілями. Подивіться 10-й вірш 12-го розділу «Послання до євреїв», де говориться про земних батьків. «Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було. Цей же на користь, щоб ми стали учасниками його святості». Біблія стверджує, що коли Бог карає нас, Він робить це для нашого добра, щоб ми з вами могли стати учасниками Його святості. Це означає, що ми з вами можемо стати схожими до Нього. Саме заради цього Він карає нас. Тому якщо ви любите своїх дітей, ви будете привчати їх до дисципліни. На жаль, у нас вже виросло покоління непокірних людей, тому що покоління батьків було занадто зайнятим, занадто слабким, занадто легкодухим, щоб карати дітей. Вони боялися викликати невдоволення з боку дітей. І нарешті, остання характеристика Бога Отця, яку ми розглядаємо сьогодні, полягає в тому, що наш Небесний Батько бажає встановити взаємини з нами. Він бажає близьких взаємин з нами. І саме тому Він запевняє нас. Коли ми будемо мати потребу в ньому, він завжди буде поруч. Саме це малося на увазі, коли він сказав у 13-му розділі послання до євреїв в 5-му вірші: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». І якщо ви виросли в атмосфері, коли мама або тато були завжди поруч у ті моменти, коли ви мали потребу в них, вам належить подякувати Богові за своїх батьків. Якщо у вас був саме такий батько, а сьогодні ви живете далеко від рідного дому, я раджу вам зателефонувати йому і сказати про свою вдячність йому. Наш Небесний Батько обіцяв, що коли ми будемо мати потребу в ньому, він завжди буде поруч. Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Ісус сказав своїм учням, як ми читаємо в 15-му вірші 15-го розділу Євангелія від Івана: «Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я». Тобто Біблія говорить, що ми з вами можемо бути друзями Бога. Мені дуже подобається, що Святе Письмо розповідає про Еноха в 5-му вірші 11-го розділу послання до євреїв. «Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті, і його не знайшли, бо Бог переніс його». У книзі «Буття» в 24-му вірші 5-го розділу ми читаємо: «І ходив Енох із Богом, і не стало його, бо забрав Бог його». Куди саме Бог забрав його? На небеса. Зрозумійте, ми з вами повинні сприймати Небесного Батька саме таким, яким він є. Хоча він праведний, святий і Всевишній Творець. Він також наш із вами Небесний Батько, якому притаманні всі риси, про які ми говорили сьогодні. Причому в нього є також безліч інших дивовижних рис. Саме таким Батьком він є в нас. І ось, яку думку мені хочеться донести до вас. Відкинути такого батька означає відкинути найкраще у вашому житті. Це означає, що ви готові жити без нього. Тобто, ви бажаєте жити самі по собі в той час, як могли б одержати любов, увагу, розуміння, прощення і керівництво в житті. Ви могли б розраховувати на турботу, щедрість, підтримку того, хто керує всім і хто має всю владу. Ви могли б мати близькі стосунки з ним. Невже ви хочете сказати, що згідні прожити все життя без такого небесного батька? Ви ніколи не думали про це? У посланні до Римлян, в 17-му вірші 8-го розділу сказано, що ми з вами є співпадкоємцями Христу. Все те, чим по праву володіє Ісус, як Божий Син, належить і нам, як дітям Божим. Господь говорить, що ми Його співспадкоємці завдяки Голгофському Христу, і я закликаю вас прийняти Ісуса Христа як вашого Спасителя і дозволити Богові стати вашим Небесним Батьком. А зараз давайте помолимось. Отче, ми любимо і прославляємо Тебе. Ми поклоняємося Тобі і звеличуємо Тебе. Ми хочемо подякувати Тобі сьогодні за те, що Ти близький і доступний. Ти не відстороняєшся від нас, як від чужинців. Ти не лише справедливий, праведний і святий. Ти не лише суддя, Господь і Спаситель. Хоча все це так, Ти сказав, що Ти – наш Небесний Батько. І ми любимо Тебе і прославляємо Тебе. І я благаю Тебе, Отче, підтримай серце кожної матері, яка виховує своїх дітей сама без чоловіка. Нагадай їй про те, що Ти обіцяв бути батьком всім сиротам. Тому всі віруючі мають у Тобі свого Небесного Батька. Кожен, хто готовий прийняти Твого Сина Ісуса Христа, може дивитися на Тебе як на Батька. І сьогодні ми дякуємо Тобі за те, що Ти такий чудовий Батько. Ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Всі ті риси і характеристики, про які доктор Стенлі говорив сьогодні в нашій програмі з циклу «Дотик до істини», не повинні сприйматися лише як виняткова прерогатива батьків. Кожен віруючий повинен прагнути втілювати ці характеристики у своєму житті, щоб демонструвати правильний образ Бога, а особливо тим людям, які не належать до Божої сім'ї. На чоловіків покладена відповідальність керувати своїми сім'ями. Однак складається враження, що сьогодні багато чоловіків демонструють непевність і навіть небажання взяти на себе роль лідера в своєму домі. Тому сьогодні доктор Стенлі навів нам кілька характеристик, які повинні проявлятися в житті кожного батька. Вселяти в людей цю освіту любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами.

0: вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітаємо вас, шановні наші слухачі. Ви на хвилі Світлого Радіо. І сьогодні ми з вами спілкуємось про сновидіння. Який вплив сновидіння несуть у наше життя? Як повинен християнин ставитись до сновидін? Чи можна вірити їм? І як ви вважаєте, чи можуть вони формулювати наше майбутнє? Отже, сьогодні ми спілкуємось на таку тему. Я вважаю, що цю тему варто у духовну площину розгортати, для того, щоб ми були застережені від різних, знаєте, окультних пасток, такі як сонники, ворожіння і тому подібне. У нас вже є телефонний дзвінок. Я вітаю вас в нашому етері і в новому дні. Представтесь, будь ласка.
2: Я так само дуже вітаю всіх з чудовим днем, з чудовою темою. Я що хочу сказати на рахунок сновидінь. Ви знаєте, я вірю в це. Чому вірю? Ну, я не такий фанатик цього. Але мої сни фактично збуваються. Я кажу так, от коли мені сниться мама, вона ще тут з нами, їй 93 роки. І коли просто вона мені присниться, це якесь попередження. Ну, таке, щоб я подумала за свої дії, за свої думки, чи мені це робити, чи не робити. Ну, вона мене попереджає через сон, тому що ми живемо окремо. І я це дуже вірю, і воно збувалося. Тобто вона мені дає якийсь такий стоп, рухатись мені чи навпаки почекати. Потім я хочу сказати, що от, наприклад, мені зразу згадався наш Йосип, коли він бачив цей сон, що йому будуть вклонятися, ну, якби батько, матір і брати, а вони ж його назвали: «Де ж той сновидець? Ми ж його зараз унічтожимо». І так воно і було. Ну, правда, повністю не унічтожили, бо старший брат Рувім вступився за нього і пожалів батька. Каже: «Батько ж його любить. Ну, дивіться, ну як ми так можемо?» Ну, і фактично продали його в Єгипет за 20 срібняків. Ну, ця біблійна історія дуже повчальна. І він там, і так само Йосип, і там він бачив такі сни на рахунок того чашника, того розпреді, того, що вино наливав. І те все збувалося. Розумієте, яка це була людина історична, духовна. І він розгадував сни, і фараону розгадав сон, що сім тучних корів, потім сім тощих корів. Тобто сім років будуть плодородні, а сім років будуть вже голод. Ну, ми це знаємо, ці історії, це дуже для нас повчально. І як треба вірити снам? Ви розумієте, то не то, що вірити. Ну, кожна людина має якісь свої сни, тобто в нашому розумі, крім тих нейронів і то, що ми думали за цілий день чи за цілий рік, там щось накопичується таке. Але якщо я вам скажу, людина, вона віруюча, ну, хай на скільки процентів, це знає тільки Бог. І я скажу ще одне таке своє откровення, і ви знаєте, воно повністю збулося і збувається. Це пов'язане з моєю дочкою Софією. Получалося так, що була складна ситуація з моїм тим нареченим. Складна була ситуація, але мені от було откровення, треба триматися міцно і нічого не робити такого, що проти волі Бога. Хоча я тоді ще не знала Бога повністю, я тільки з довірою відносилася до стремтіння.

0: відчуттям таким, знаєте, от, а потім же, коли почала навчатися, то я повністю зрозуміла навіть цей сон. Коротше, приходить до мене моя бабця Поліна, а дочці було біля півроку, як вона народилася, Софія, і каже: «А що ти хвилюєшся? Я бачу, як живу, розумієте, то було видіння якесь. Не хвилюйся ні за що, взагалі ні за що. В тебе буде стільки всього, що ти навіть не будеш знати, куди хто подівати. І ті речі, і там, і щось таке. Ну, серйозно вам кажу, так я бачу це наяву. Я бачу наяву, тому що іноді мене одна така сестра Оксана, вона зараз живе в Чехії, каже: «А ти що, якийсь Плюшкін?» Я кажу: «Ні, я не Плюшкін. Я просто... от мені так Бог дає, я кажу, Бог дає, а я даю людям через мої руки». І ви знаєте, це істинна правда. І от я згадую свою бабушку Поліну і думаю, як вона так до мене прийшла серед ночі, стояла біля мого ліжка, говорила мені це, а потім вона пропала. Ну, ми ходимо до неї на кладбище Личаківське тут, ну, в центрі, там її могилка є, і мого діда, теж Петра, ми ходимо. Ну, там я не відчуваю такого, що я відчула через це видіння, через цей реальний сон. І я хочу сказати, щоб ми довіряли. Іноді наші родичі приходять до нас і живі, і, допустим, покійні родичі, але ми повинні прислухатися, тому що є дуже такий змістовний, чарівний, духовний світ. І ми з ними спілкуємося через Святого Духа. І тут нічого нема такого поганого. Це може бути попередження, чи якесь спонукання до якихось дій, ну і так далі, і так далі. Ну, от я сказала наразі все, що поки що я можу сказати. Амінь.
1: Чудово. Дуже вам дякую, що долучились. Дякую за щирість. Ви розповіли про сон про Йосипа, згадали, і це дійсно чудовий повчальний приклад для всіх нас, що, знаєте, не завжди свої сни, особливо, якщо вони нам прогнозують якийсь лотерейний квиток, який ми виграємо на мільярд доларів, знаєте, чи якийсь там Оскар десь в Голлівуді, не завжди ці сни потрібно комусь розповідати, тому що, можливо, це і не трапиться. А якщо трапиться, для чого в серцях інших людей сіяти це зерно, щоб вони десь там заздрили? Давайте берегти себе та серця інших, краще з Господом поспілкуватися, якщо є якийсь такий цікавий сон, у Господа запитати, як реагувати на нього. Дякую вам, пані Ларисо, що долучилися. Людина проживає третину життя у вісні, проводить. Це доказують дослідження. І якщо перевести це в цифри, то при середній тривалості життя, якщо взяти, ну, до прикладу, 75 років, це близько 25 років сну. Людина проживає за своє життя. Доказано, що сон – це такий стан організму, під час якого розум людини перебуває поза свідомим контактом із зовнішнім світом. Тобто це можна так і сказати, ніби в іншому вимірі проживає людина. І тому так важливо розібратися і розуміти, для чого Бог створив взагалі сон в життя людини, яку він несе користь. Тому що багато людей думає, що сон – це така ніби пауза, але коли ми про це дійсно вивчаємо, насправді це дуже активна така робота мозку, і сон, він виконує дуже багато важливих функцій. Він відновлює та відбудовує і наше тіло, наші клітини, і роботу мозку. Також він, знаєте, відіграє таку роль ніби господаря у мозку, тому що він стирає різні непотрібні нейронні зв'язки, а зміцнює їх на необхідні. А також він відновлює через сон нервову систему і очищає мозок від різних непотрібних токсинів, які накопичуються під час недосипання або просто роботи в день. І знаєте, не дарма кажуть, що ранок мудріший за вечір, така дуже відома репліка. Чому? Тому що дійсно вночі наш мозок, він опрацьовує всю накопичену інформацію за день, а то й за багато днів, місяців, років до цього. І також він опрацьовує різні наші емоції, ті, що накопичились за день. І за ніч наші емоції заспокоюються. І тому зранку людині може бути легше і логічніше видати якийсь результат, прийняти якесь рішення і заспокоїтись. Знаєте, книга «Екклезіаста» каже, що сновидіння бувають при великій кількості турбот. Те, що відбувається у нашому серці, у нашому розумі, воно дуже впливає на сни. А також джерелом наших снів може бути Бог, тому що Господь звертається до нас через сни. Багато прикладів Біблії є, які вже і попередньо наводили наші чудові слухачі, а також можна ще згадати. Або також джерелом може бути диявол. Це ті сни, які несуть за собою страх, тривогу, або можуть навіть нас відштовхувати від віри і штовхати до гріха. Сама Біблія, вона застерігає нас не слухати лжепророків, які обманюють своїми снами. Я хочу зазначити, що, звісно, не кожен страшний сон, сон, який несе з собою страх і тривогу, як я зазначила раніше, від диявола. Ні, не кожен. І не кожен яскравий сон, він від Бога. Знаєте, якщо так сформулювати, все ж таки більшість снів – це просто відображення нашого серця, нашої душі. І знаєте, яка така порада є влучна, яку я почула від пасторів, те, що будь-яке откровення, будь-який сон, який нам здається, ніби він від Бога, чи просто сон, який хочеться перевірити, його потрібно перевіряти святим письмом, саме словом Божим. Тому що Бог ніколи у вісні нам не скаже те, що суперечить його слову. Знаєте, до прикладу, якщо нам сниться щось дійсно, що є гріхом, давайте так, на роботі є така можливість зробити якусь підставу, наприклад, з грошима, і це винесе нас на новий рівень, ми можемо там зсунути когось з якоїсь посади, але самі вийти на посаду краще, і тоді в нас буде розквіт, і, наприклад, нам сниться такий сон, і нам здається, о, можливо, це Бог показує, що так зробити, і тоді я досягну успіху, тому що, наприклад, я стільки молюсь Господу, що, Боже, нехай там мої фінанси вийдуть на новий рівень, і нехай там буде краща посада на роботі. Це я до прикладу кажу, так? І потім ми просинаємось і думаємо, певне, це сон від Бога. Але якщо подивитися, що каже Біблія, не вкради, не обманюй і так далі, дійсно Господь би послав нам такий сон? Ну, скоріше всього, ні. А то і впевнено можна сказати, що ні. Тому така чудова порада перевіряти свої сни по слову Божому. Я щиро хочу подякувати всім нашим партнерам, які долучаються до підтримки нашого радіо, до фінансової, молитовної підтримки, до підтримки словами просто, словами благословіння, радості, віри. Наше радіо, воно зараз дуже потребує цієї підтримки. І я щиро вдячна кожному за те, що ви даєте, що маєте. Знаєте, це як була в Біблії історія про вдову, яка принесла небагато, але вона принесла саме останнє, все, що в неї було. В той час, як люди, які мали більше, вони принесли лише якийсь там відсоток, частину, а вдова принесла все. І от я вдячна кожному, хто дає, що може від свого серця, тому що наше радіо, воно звучить завдяки вам, наші шановні партнери, завдяки вашим внескам, завдяки вашим молитвам, завдяки вашій вірі в наше радіо, в те, що воно несе собою великий вплив, те, що це інструмент в руках Божих. Нехай Господь рясно благословить кожного з вас, і нехай Він дасть вам більше, закриє ваші також потреби матеріальні, фізичні, внутрішні. І я вам щиро дякую. А також я хочу нагадати про правильне заповнення перерахувань фінансів, тому що це вкрай важливо в призначенні платежу писати лише два слова «добровільна допомога». Тому що через некоректне заповнення поля призначення платежу кошти можуть бути утримані. І я вам дякую за ваше розуміння та уважність. Віримо, що кожне ваше насіння, посіяне вами Господь, примножить у вашому житті. А якщо у вас є ще запитання, ви можете їх задати нашому бухгалтеру, зателефонувавши за номером 0 99 207 58 12.
2: Програма транслюється у повторі.
1: З нами на зв'язку є ще один наш дорогоцінний слухач. Я щиро вас вітаю у етері. Представтесь, будь ласка.
3: Вітаю, слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі. Це брат Микола. Хочеться сказати, що існує три види походження сну. А саме, перше – людське походження, тобто це певний сон, який утворився внаслідок наших роздумів про певну ситуацію чи про певну річ, або ж про людину. Друге – сон від Бога, тобто це сон, який скеровує людину до виконання Божого Слова. І третє – сон від диявола, тобто це сон, через який ворог людської душі намагається духовно атакувати людину різними шкідливими для людини снами. Але якщо людина є справді віруючою в Господа людиною, то вона керується не снами, а Божим Словом, тобто Євангелією, Біблією. У першому посланні апостола Івана 4:1-2 Боже Слово говорить так: «Улюблені, не кожному духові вірте, але випробовуйте духів, чи від Бога вони, бо неправдивих пророків багато з'явилося в світ». Духа Божого цим пізнавайте. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов був у тілі, той від Бога. А кожен дух, який не визнає Ісуса, той не від Бога, але він антихристів. Контекст даного місця писання говорить про перевірку віруючими людьми почутих пророцтв та проповідей на відповідність Божому Слову. Ті пророцтва і проповіді, які підтверджуються новозаповітньою наукою Ісуса Христа, якою Христос навчав своїх вірних послідовників, будучи в тілі, вони є від Бога. Вчення Ісуса Христа, коли Він перебував у фізичному тілі, записане для нас у Новому Заповіті. А ті пророцтва і проповіді, які суперечать новозаповітній науці Ісуса Христа, яку Христос проголошував, будучи у фізичному тілі, вони є від диявола. І якщо Боже Слово закликає нас перевіряти на відповідність Євангелії почуті нами пророцтва та проповіді, то ми не помилимося, якщо будемо перевіряти на відповідність Євангелії і той чи інший сон. Тому для того, щоб ми могли розрізняти те, де є певне пророцтво, чи певна проповідь, чи сон від Бога, а де від людини, і де від диявола, нам необхідно особисто добре оволодіти Біблією, а особливо Новим Заповітом. Якщо людина у своєму житті буде керуватися снами, то вона обов'язково помилиться. Але якщо людина у своєму житті буде керуватися Біблією, то вона буде збережена від помилки. Отже, дорогі друзі, керуймося у нашому житті не снами, а вченням Ісуса Христа, записаним у Новому Заповіті. І при такій умові ми будемо мати Боже благословіння. і будемо за допомогою Божого Слова збережені від різноманітних помилок і від обману. Про Біблію так написано у другому посланні апостола Петра 1:19. Ми маємо найдостовірніше пророче слово. І ви добре робите, коли звертаєтесь до нього, як до світильника, що світить в темному місці. Подяка Богу за Біблію. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Щиро дякую і вам, брат Микола, що доєдналися. Дякую за дійсно влучні думки та гарні приклади з місця списань, зі Слова Божого. І дійсно, думка, яку зазначив брат Микола, одна з найголовніших, що давайте керуватися Словом Божим, а не з нами. Я з радістю приймаю ще один телефонний дзвінок і вітаю вас у прямому етері.
4: Вітаю вас, пані Лілія, вітаю всіх слухачів. Це Ліда з Чернівців. Про сни. Є сни, що мають яке значення, і є сни, що не мають значення. Мені запам'ятався сон, який сповнився. Мов горіх великий упав на город, і брати прийшли обчищати. І через місяць помер мій чоловік, які самі брати прийшли о 12 годин ночі провідати. І про сни читаємо у Даниїла, друга глава. Снився сон цареві, 32 вірш. Мудреці не могли розв'язати, а тільки Даниїлу Бог відкрив цю таємницю, що буде з царем і що буде у майбутнє. Що камінь, що вдарив того болвана, став великою горою і наповнив усю землю. Тобто царство Боже буде існувати вічно, а камінь – це Ісус, коли Він зруйнує ці царства, що вони тепер існують на землі. І ще читаємо в Дії святих апостолів 2:16. Апостол Петро проповідував про пророка Іоїля, коли таке чудо було в день П'ятидесятниці, що буде останніми днями, говорить Господь, явлю від Духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші та доньки, юнаки будуть бачити видіння, а старим вашим сни будуть снитися. Будуть пророкувати і дам чуда на небі і на землі. Є сни від Духа Святого і є, що не мають ніякого значення. Слава Богу, щиро дякую за участь. Боже благословення всім.
1: Дякую вам, пані Ліда, за участь теж, що зателефонували в нашому етері. Лунає ще один телефонний дзвінок, і я приймаю його з вдячністю та радістю. Вітаю вас.
5: Доброго дня. Я вам хочу розказати, як мені приснився сон. Це було вже більше 10 років тому. Мені приснилося, що сестри і брати з нашого храму, я в православний храм хожу на службу, стоїмо рядочком і дивимося в небо. А в небі стрімко летять білосніжні голуби. Але вони не так летять, як зазвичай, а вертикально. А між ними мерехтять іскри, схожі на бенгальські вогні. Тоді я впускаю свій погляд на землю і бачу, як на чорній рилі сидять білосніжні лебеді. У них крила не просто білі, а наче як присипані інієм. А один з них жирненький, а всі інші, їх було, мабуть, п'ятеро, такі були більш худенькі. Я дивлюсь і дуже дивуюся, як це може бути, що вони на чорній рилі, але на їхньому пір'ячку немає жодної чорної плямочки. Думаю, що це за сон такий цікавий мені приснився. Приходжу в храм, а священник наш каже, ви чули, що розбився польський літак? Брати католики запрошують нас на молитву. ми пішли, нас було десь 12. Я тоді тільки зрозуміла, що означає мій сон. Посеред храму стояли священники-католики, і один з них був не худенький. А про бенгальські вогні хтось із мудрих людей сказав, що наші молитви летять до неба, наче іскри. Дякую вам, що вислухали.
1: Дякуємо і вам, що поділилися своїм досвідом і своїм сном. У вісні ми не керуємо своєю свідомістю, тому що наше душевне життя людини, воно не припиняється, так, як ви сказали, дійсно, і під час сну. Але от саме у вісні замість звичайної свідомості активізується так звана підсвідомість. Тому навіть під час сну ми залишаємось під Божою опікою, а наш розум – це таке поле, яке потребує духовного захисту. Коли ми наповнюємось Словом Божим і Його істинами, тоді і наш розум, він буде захищений. І знаєте, я хочу поділитись тим, що в мене в дитинстві, коли я ще була зовсім малою дитиною, мені постійно снились жахи. І ці жахи, вони завжди були пов'язані з моїми близькими. І це, знаєте, дивно, тому що я не дивилася якихось там страшних фільмів в моєму дитинстві. Я, знаєте, дякую Господу, що застала ще час, коли інтернет тільки починав працювати, і своє дитинство більшість я провела все ж таки на подвір'ї з друзями. І я не насичувала себе якимись жахливими картинками, піснями, фільмами чи книгами. До того ж, я ходила в церкву, тому що я з дитинства віруюча. Але от чомусь в дитинстві постійно снилися жахливі сни. Я могла просинатись посеред ночі, плакати, боятися. І вони з часом припинились вже, коли я стала підлітком. Вони почали переходити в сни, які вже пов'язані з моїм життям, а не з життям близьких. І це теж продовжувалися сни, ось такі саме якісь жахи. А от зараз, що дивно, мені рідко взагалі сняться сни. І в більшості зараз мені, я навіть не пам'ятаю, коли б мені снився якийсь сон жахливий, за що я вдячна Господу. І знаєте, до чого я це кажу? До того, що ось, якщо казати про те, що сон, на сон впливає наша підсвідомість, що в мене в малої дитини тоді могло, знаєте, провокувати ось такі сни, моя підсвідомість, саме сни жахів. Я не знаю. І тому, чому такі снилися сни, що я хочу от зауважити постійно. Тобто, дійсно, я не пам'ятаю жодного доброго сну. Це дуже дивно. У нас є ще один телефонний дзвінок, який я з радістю приймаю. Вітаю вас.
6: Вітаю. Слава Ісусу Христу. Дякую Господу за віру в Нього, за те, що Він завжди з нами, що Його доля в наших руках. І ми незалежні не від яких снів. Мені також багато дечого сниться, я не зациклююся на снах і не приділяю сильної уваги їм. Хоча деякі сни, як ми кажемо, я знаю, що якщо то просниться, то то відбудеться. Але це я також рахую, що це також можна собі надумати. Пригадується з Біблії про те, як Господь являвся в сні Йосипу, про те, щоб він не відпускав Марію, а прийняв, і щоб він також назвав Ісуса іменем Ісус нашого Господа. Також згадується Яків, як йому не раз у сні являвся Господь. Ну це мужі Божі, яким треба було, і що йому з'явилася була драбина, і ангели спускалися, коли йому було дуже важко, коли він так хотів того благословіння, і він сказав, що я й не знав, що це місце Боже. Він там, наскільки я пам'ятаю, пам'ятник поставив. І ну деякі сни мені сестра молодша розказувала, то я рахую, що ну це добрі сни, коли мій брат від мене молодший відійшов у вічність, він не був членом церкви. І ми переживали, і їй приснилося, що каже, він сказав їй, що мені дуже погано. Вона каже, то стань на коліна і помолися. Каже, він став, помолився. Я кажу, Свято, ну так, віримо, що так і було. А також, коли наша мама відійшла, ну, ми вже дорослі були, але мама є мама, вона нам дуже дорога. І їй також приснилося, що мама сказала, діти, не плачте за мною, бо мені тут дуже добре. Ну, нам, звичайно, від цього сна було приємно. І я хочу сказати, щоб дійсно ми повністю довіряли Господу, бо можна так зациклитися, ой, це має відбутися. Як я вже кажу, наша доля в Божих руках. Я думаю, що нам треба зараз молитися за наших воїнів, тому що вони проходять, можна сказати, це пекло війни. Вони там дуже страшне все бачать, втрачають своїх побратимів, часто не можуть винести з поля бою поранених. І це їм відображається в пам'яті, вони погано сплять, їм ці події, бо я знаю, бо в мене є і внуки, які ще в війську, і старші мої двоє внуків, і оці ПТСР, то ми повинні за них молитися, щоб вони мали цей мир і спокій від Бога, бо їм дуже важко. Слава Господу, що ми маємо віру в нього, і ніякі сни не повинні володіти нами. Слава йому повіки вічні. Амінь.
1: Дякую вам, пані Катерино. Дійсно, чудова думка, що нам потрібно в молитві підтримувати своїх воїнів, тому що вони проходять дійсно не лише зараз фізично, духовно, душевно в день тяжкі випробування, але й вночі. Дійсно, стільки історій чуєш, що люди просто втрачають сни і можуть не спати тижнями. І це дійсно, це дуже страшно, і вони потребують нашої підтримки. Дійсно, молитися не лише за захист, за охорону, а дійсно і за сни. Це чудова думка. Дякую вам, пані Катерино, що ви нагадали про це. І у нас на лінії є ще один слухач. Я з радістю приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
7: Значить, я хочу трошки засвідчити вам, наша ведуча. Вибачте, я не знаю, як вас звати. Дуже приємно. Ви знаєте, у мене була така сама проблема. У мене була, і причому ця проблема була вже до такого, ну, я не скажу, що я стара, але не скажу, що я молода. Але вже було прямо, ви знаєте, прям до недавно, ну, може, років два, як це закінчилося. А так, час від часу, або навіть кожен день, були оці такі страшні сни. Особливо це почалося, коли ми переїхали сюди, в Великобританію, і от мені снилося, знаєте, це все, от мені снилося, що я вертаюся в Україну, мені нема куди вернутися. І, ну, от таке. І це, ну, це не були час воєнні часи, це ми давно вже емігрували сюди. От. І от це мені постійно таке не давало, кожен день мені, я просипалася хвора, я знаю, про що ви говорите. Або просто щось про дітей, або просто взагалі щось таке, якесь, знаєте, маячня якась. І це було майже кожного дня. І я, ну, просипалася, і весь день була як хвора ходила. І, ну, я вже поняла, що мені треба це просто протистояти цьому, тому що це вже щось ненормальне просто. Я стала молитися, і Господь мені відкрив, ну, це Псалом 90, там є, вибачте, російською, «Не убоюся ужаса вночі». І мені Господь показав, що це є дух ужаса вночі, просто протистань йому. І я стала молитися і забороняти цьому духу ужаса вночі, просто до мене доторкатися, до моєї сім'ї, до всього мого. І мій сон, ну, мучити мене в снах. І я молилася кожну ніч. Я вам скажу чесно, це не зразу помогло. Щось всередині мені повинно було щось змінитися, коли я вже змогла, знаєте, стати на це слово. І в один день я дивилася програму «Клуб 700». І це був, я дивлюся в основному в Ютубі, тобто це вже програми, які були давно, давно, давно колись. І я, ну, не, може, не геть давно, але не свіжа програма. І там оцей ведучий каже, вони молились за людей, і ведучий каже, в когось є постійні, ви бачите, постійні сни жахів, що ви, ну, просипаєтесь серед ночі, і ці жахи, це все, і зараз ви вільні. Все, ви вільні, більше цього у вас не буде. І ви знаєте, з тої хвилини мене це перестало. І буває, що воно, знаєте, як вертається. От як раз якусь ніч щось таке приснилось, і то вже не жахом, а намьок на жах. Знаєте, якби намьок. А я просипаюся ранком, кажу, ні-ні-ні, це не моє, це не моє. Мене Господь зцілив. І один день, ви знаєте, в мене є молодший син, ну він ще такий, ну йому тільки 19 років, і знаєте, як юноші, іноді вони такі, ну не все розказують. Але я знала так, якби через, почула, що він каже, що він вночі просипається від жахів. Цьому навіть є якась медична назва, і це не діагноз, як діагноз, що якась психічна хвора. Ні, просто цьому є, ну, ми, пояснення, але ж ми то знаємо, всі пояснення. І ви знаєте, я знала, і мене це так возмутило, думаю, та ні. Я, значить, взяла, і от рекомендую робити чи батькам, чи ви самі страждаєте цим, просто беріть масло, олію, якесь у вас є дитяче масло, що у вас є, просто беріть на свої руки і кажіть над ним, що це як помазання Боже, що це прообраз помазання Боже, і просто помазуйте косяки дверей в спальнях, в прихожій, де ви, дітей, подушки навіть. Я, знаєте, я стала, я взяла це масло, я кажу, ну все, ти попався. Сатані, звісно. І я, знаєте, взяла оце масло, я почала мазати кругом, я почала мазати його подушку, я провозглашала, ні, це помазання Боже, це дитина помазана Богом, тому що я родила його як, ну, це мій такий, як не сказати, вимолила, це, мабуть, неправильно, але Бог дав йому на ім'я Любомир. І ви знаєте, він такий є, любов і мир. І я кажу, ця дитина, вона Господом назначена, все, і я забороняю. І я просто рекомендую це робити батькам. А якщо ви вже доросла людина, з вами це, ну, проїсходить, приймайте завіт кожен вечір. Рано, коли хочете, приймайте завіт Божий. І просто я вірю, що більше цього з вами не вийде. І просто протистаньте, забороняйте цьому духу ужасу вночі прикасатися до ваших снів. В ім'я Ісуса Христа. Я просто провозглашаю, щоб цього більше вас не торкнеться. Я вам говорю, Людочка, що це більше вас не торкнеться. В ім'я Ісуса Христа. Отак. Слава Господу.
1: Щиро вам. Щиро дякую, пані Валентино. Дуже класне, вдале свідчення. Дякую, що зателефонували, що поділилися. Дякую за слово натхнення. Так, та поради батькам. І знаєте, те, що ви ще сказали, стосовно того, що коли ви проголошували 90-й псалом і казали, що щось не одразу змінилось це у вашому житті, тому що дійсно, знаєте, іноді не завжди вистачає віри. Ми кажемо ніби словами, але все одно приходять ці думки, а якщо те, а якщо все ж не вийде, і все одно цієї віри не вистачає. Але дійсно, як ви сказали, якщо потім ти стаєш на це слово, і ти в ньому запевняєшся, і воно прям вписується в твоєму розумі, в твоєму серці, то тоді це працюватиме, тому що Господь сказав, що воно працюватиме, що твоя віра, вона зрушить гори, якщо ти віриш, якщо щось не відбувається, недостатньо віри. Що ж, дорогоцінні, стосовно сонників, поспілкуємося. З християнської точки зору використання сонників вважається небезпечним і навіть гріховним декількох причин. І ці причини, вони базуються на Святому Письмі. Сонники належать до магічних або окультних практик, оскільки спроба дізнатися майбутнє через сни – це ворожіння. І Біблія суворо забороняє будь-які форми ворожіння, всякого чарівництва чи віщування. А в Біблії сказано – Нехай не знайдеться між тобою такий, хто переводить свого сина чи дочку свою через вогонь, хто ворожить ворожбу, хто ворожить по хмарах, і хто ворожить по птахах, і хто чарівник, чорнокнижник, і хто викликає духа померлого та духа віщого, і хто питає померлих. Бо гидота для Господа кожен, хто чинить таке, і через ті гидоти Господь Бог твій виганяє їх перед тобою. Отже, Біблія, Слово Боже, Господь нам каже, що це одна із форм ворожіння. І Він забороняє це робити в своєму житті. По-друге, це відвернення від Бога. Це і веде собою, після ворожіння, веде за собою відвернення від Бога. Тому що замість того, щоб довіряти своє життя Богу, покладатися на Його волю, на Його проведіння, на Його любов, підтримку, допомогу, людина користується сонником, вона довіряє оцим сумнівним тлумаченням, тому що, знаєте, трішки дивно, як можна все наперед предугадати, знаєте, кожне там сон знаходить якесь своє пояснення. Ну, це теж не на 100%, а правда. Правда. От тому ось ці сумнівні тлумачення, видумки, це вважається гріхом і відвертає нас від Бога, тому що починаємо жити в цьому гріху, а гріх він завжди відділяє від Господа. Знаєте, ще це є таким джерелом страху та маніпуляції, я б сказала, тому що сонники, вони дуже часто сіють страх. А страх – це такий чудовий інструмент маніпуляції, який не має нічого спільного з вірою в Бога. Ні страх, ні маніпуляція, тому що Господь не підтримує ні страх, ні маніпуляцію. І також вважається, що диявол може використовувати отакі марновірства, щоб навести саме на людину страх і отримати доступ до неї. Страх як? Якщо нам приснився якийсь сон, ми відкрили сонник і там тебе ось пограбують, ну, наприклад, беру не саме там ще таке страшне, і ти тоді ходиш, і все, десь мене будуть грабувати, і ти йдеш, хвилюєшся, і гроші дома залишив, і те, і все. Ну, це я так до прикладу вигадала. Тобто, і ми живемо в цьому страху, він впливає на наш духовний стан, емоційний та фізичний. Ну, і також це неправда і омана, тому що, насправді, сонники часто пророкують неправду, і часто не збувається те, що навіть там сказано. Ну і якщо ще брати до прикладу, читання сонників може викликати таку духовну залежність, тому що ось ця віра в сонники, вона може викликати таку залежність, подібну до залежності читати різні гороскопи, так? Коли ми, люди, намагаємось керуватися здоровим глуздом і молитвою, а намагаємось отак попередити себе і дізнатися своє майбутнє. Тому, знаєте, якщо так підсумувати, сонник – це така спроба обійти довіру до Бога. Тому що сонник, він ніби обіцяє контроль над майбутнім без Бога. Але, наскільки ми знаємо, ми не можемо контролювати своє майбутнє. І Євангеліє вчить довіряти Богові навіть тоді, коли наше майбутнє невідоме. Я щиро вдячна кожному, хто доєднався, хто зателефонував, поділився своїми роздумами, своїми снами. І знаєте, хочеться наостанок нагадати, як важливо молитися перед сном, наповнювати розум Божим Словом. І намагайтесь не засинати з тривогою або з якимсь гріхом, якщо він є в вашому житті. Віддавайте свої думки Богові, свої страхи, покайтеся, і Господь допоможе вам, Він зміцнить ваш сон, окрилить його. І, знаєте, у Псалмі 4-9 вірш сказано: «У мирі ляжу й засну, бо Ти, Господи, сам даєш мені жити безпечно». Нехай це слово або інші слова, які вони які допомагають вам мати мир у серці перед сном. Нехай ці слова будуть закарбовані на вашому серці. І дійсно, щиро бажаю кожному з вас приємних снів кожного дня і багато радості та натхнення у цьому дні і в цьому тижні. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на Світлому Радіо.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
8: Радіо Емануїл. Слухай, щоб надіятися.
9: Господи милосердний і праведний, подивись на країну нашу, просвіти нас світлом лиця свого і спаси нас заради милосердя свого. Як Давид колись у недолі молився: Господи, зруйнуй раду ворога Ахітофела. Так сьогодні я прошу Тебе: Господи, зруйнуй раду і владу і всякі плани ворожі проти країни нашої. Помилуй нас заради самого себе і для слави своєї. Хай відступлять ті, що чинять беззаконня, бо Господь чує молитви вірних своїх. Хай посоромляться і сильно занепокояться всі вороги Твої, Господи. Хай відвернуться і соромом, і ганьбою, хай покриються. А всі, хто надіються на Тебе, хай відчують радість і мир Твій. Хай ім'я Твоє буде благословенне і прославлене навіки в народі нашому. Амінь.

0: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: В ефірі голоси наших партнерів.
4: Вітаю. І моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
5: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, даруй їм справжню надію на Тебе, щоб вони дуже щиро до Тебе звертались, і щоб Ти спас багатьох-багатьох із них і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все Твої руки, з подякою приносимо все до Тебе. Хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Китай. Сестра Кван. Примушуючи до багатогодинної важкої праці і тримаючи в'язнів у голоді, китайські тюремники вимагали, щоб хтось добровільно погодився щоденно прибирати у вбиральнях. Жодна з ув'язнених жінок не зголосилася. Нарешті сестра Кван ступила вперед і добровільно погодилася виконувати цю чорну роботу. Вона вбачала в цьому останню нагоду ділитися своєю вірою з тими жінками у в'язниці, яких в іншому випадкові ніколи б не побачила. Перебуваючи в тюрмі, вона привела сотні жінок до Христа. Посвята Кван була очевидною для всіх, хто знав її, але вона коштувала їй багато страждань. Перед ув'язненням вона і її чоловік добровільно організували команди євангелістів, які подорожували по всьому Китаї, створюючи маленькі домашні церкви. Коли комуністична влада дізналася про діяльність Кван, її 12-річного сина побили до смерті. Однак вона відмовлялася зректися Христа і навіть після звільнення продовжувала організовувати діяльність домашньої церкви. Врешті, 1974 року, комуністи вирішили влаштувати показовий суд над матір'ю Кван. Саме так називали її. Кван засудили до довічного ув'язнення і поселили в підземній камері з відром для санітарних потреб, годуючи тільки брудним рисом. Через 10 років вона чудом звільнилася і завжди згадувала про тюрму як про дар особливої нагоди ділитися любов'ю Христа з людьми, які в іншому разі ніколи б про неї не почули. Волонтерська діяльність часто стає професійним заняттям для багатьох людей. Вони працюють добровольцями у школах своїх дітей, допомагаючи організовувати благочинні заходи і тренуючи учнівські футбольні команди. Волонтерська діяльність у не надто популярних справах дається нелегко. Часто волонтерський дух зникає цілковито. Старечі будинки, сиротинці і притулки – це ті місця, де люди найменше хочуть перебувати. Неприємний запах, гнітюче оточення та інші незручності відлякують їх. Але де, на вашу думку, найбільше перебуває Ісус? Майже кожна громадська посада зобов'язує до потрібної і приємної роботи. Однак намагайтеся не згайнувати кожну менш випробовувану нагоду працювати з тими, хто не такий щасливий. Спробуйте при найближчій нагоді стати у цьому добровольцем.
0: І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові й Отцеві.
2: Послання до Колосян, 3 розділ, 17 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Програму створено за матеріалами, які надано видавничим відділом «Свічадо».

Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто

0: Сьогодні 5 травня. Слово той собі шкодить, а хто боїться заповіді, той буде нагороджений. Книга приповістей, 13 розділ, 13 вірш. Хто нехтує Словом Божим, той завдає собі шкоди, а той, хто шанує його і благоговіє перед Богом, уникне загибелі та буде винагороджений за свій благочестивий страх.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що ти даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Стопи мої направ за словом Твоїм, і нехай не оволодіє мною ніяке беззаконня. Спаси мене від наклепів людських, і я буду сповняти заповіді Твої. Осяй раба Твого світлом лиця Твого, і навчи мене заповітів Твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 133 по 135.

0: В ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаю вас, любі друзі! Сьогодні ми поговоримо про стреси, а саме про зняття стресу. Ми з вами живемо у 21 столітті. Підвищений ритм життя, новітні технології, урбанізація – все це має оборотну сторону – стреси, що їх переживає людина. І як поступає більшість людей, коли знаходиться в стані стресу? Так, шукає поради. Деякі звертаються до спеціалістів, психологів, психоаналітиків. Але зупиніться, адже існує головний спеціаліст, найліпший психоаналітик. Хіба ви забули? Згадайте досвід царя Давида. Відкрийте книгу псалмів, саме її ми зараз вивчаємо. І давайте поговоримо про зняття стресів. Передаю слово вчителю.
1: Вітаю вас на черговому занятті міні-біблійного класу. Сьогодні ми вивчаємо книгу псалмів. Прислухайтеся до цих слів книги псалмів 4 розділу. Коли кличу, озвися до мене, Боже правди моєї. Ти простір для мене робив тісноті. Помилуй мене і почуй молитву мою. Людські сини, доки слава моя буде ганьбитися, доки будете марно любити шукати неправди. І знайте, що святого для себе Господь відділив. Почуй, Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтеся та не грішіть. На ложах своїх розмишляйте у ваших серцях. Жертви поради приносьте, та й мовчіть. І надійтесь на Господа. Багато хто кажуть, хто нам покаже добро? Підійми ж на нас, Господи, світло свого лиця. Ти даєш більшу радість у серці моїм, ніж у них, як помножилося їхнє збіжжя та їхнє вино молоде. У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Це прекрасні слова 4-го псалма. Читаючи його, ми наближаємось до іншого виду псалмів. Ми вже вивчали псалми, які називаються псалмами благословенних людей. Зараз ми переходимо до іншого виду псалмів. Вони називаються молитовними псалмами. Я вже казав, що іноді псалмоспівець звертається до Бога, говорячи про Бога, і це є прославлення. Іноді він звертається до людини, говорячи про Бога, і це є проповідування. Але є ще третій вид псалмів – це молитовні псалми. І вони є найбільш емоційними, найбільш виразними з усіх псалмів. Ви відчуваєте певні почуття, коли читаєте такі псалми. Незалежно від вашого настрою, коли ви чуєте прекрасні слова молитовних псалмів, вас охоплюють прекрасні почуття радості і спокою. Ви почуєте, як псалмоспівець виражає саме ті почуття, які переживаєте ви. Він покаже вам шлях виходу з ваших емоційних проблем на прикладі героїв його псалмів. У 4-му псалмі Давид постає перед нами у стані страждання. Ми чуємо, як він каже, «Ти простір для мене робив тісноті». У цьому псалмі Давид каже, що Господь підсилює нас, збільшує нашу здатність пізнати Його, любити Його, славити Його і служити Йому, коли ми переживаємо кризу і страждання. Такий стан людини сьогодні прийнято називати стресом. Ви дуже часто чуєте це слово в буденному житті. Це слово якнайкраще характеризує стан Давида у цьому псалмі. Давид переживав стрес. Давид був у тісноті. Колись давно я був знайомий з пастором, який був кардіологом і писав книги про користь бігу. Він був справжнім кумиром бігунів. Коли хтось лікувався в його клініці, він переживав незабутні часи. Після того, як ви потрапляли туди, з 7-ї ранку до 5-ї після обіду ви мали постійне спілкування з лікарем. Він казав, є 7 симптомів того, що людина буде мати сердечний удар. Ви маєте 6 з них. Одним позитивним симптомом було те, що він не курив. Потім лікар запитав його, як би ви себе розташували по шкалі тривоги з 10 балів? Він відповів, 1, може 2. Лікар заперечив, 9 або 10. Ви в тісноті. Ви можете сказати собі, що ви, як християнин, почуваєте себе добре, і вас не хвилюють ваші проблеми, але ви переживаєте стрес. Пульсометр не обманює. Якщо ви в тісноті, ви знайдете себе у 4-му псалмі на прикладі Давида, який переживав емоційний стрес. Давид переживав великий тиск. Безсоння дуже часто супроводжує стрес. Давид показує нам, що робити з цими двома близнюками. По-перше, подумайте над літературною формою цього псалма. «Коли кличу, озвися до мене, Боже, правди моєї». Давид говорить Богові про людину. Людиною тут виступає сам Давид. Давид приходить до якихось висновків вночі. Молитва – це розмова з Богом. Якщо ви гарний співрозмовник, ви знаєте, що найважливіший момент будь-якої розмови – це не тоді, коли ви говорите, а коли слухаєте. Коли люди кажуть, нам приємно розмовляти з вами, ви гарний співрозмовник. Вони в першу чергу мають на увазі, що ви гарний слухач. Якщо молитва – це розмова з Богом, тоді молитва має два виміри. Перший – це коли ви говорите до Бога. Це дуже важливо. Бог хоче почути від вас багато речей. Другий вимір розмови з Богом – це коли Бог говорить до вас і ви слухаєте. Вивчаючи декілька псалмів, ви помітите, що вони мають ці два виміри. Псалмоспівець говорить щось до Бога, і Бог відповідає йому. Зверніть увагу, як часто він звертається до Бога, щоб упевнитися в правильності своїх дій, і Бог відповідає його молитвам. У цьому псалмі Давид ділиться з Богом своїм стресовим станом. Він говорить Богові, що він переживає стрес, і Бог відповідає йому, даючи об'явлення. Потім Давид каже, «І знайте, що святого для себе Бог відділив. Почує Господь, як я кликати буду до нього. Гнівайтеся та не грішіть». Кожного разу, коли ви чуєте відповідь на свої молитви, ви ніколи вже не будете таким, яким ви були до цього. Просто задумайтеся над тим, що значить відповідь на одну молитву. Це означає, що Бог зацікавився, що Він слухає, Він відповідає. Коли ви зрозумієте реальність цього, ви ніколи не зможете бути таким, як були до цього. Продовжуючи розмовляти з Давидом, Бог приводить Давида до чогось. Бог каже йому, «Ляж на своє ліжко і вгамуй серце своє». Зверніть увагу, як часто Біблія каже «вгамуйся». У 46-му псалмі ми читаємо «Вгамуйтеся та знайте, що Бог – я». У 4-му псалмі Бог каже «Вгамуйся». Іншими словами, «Слухай мене». Потім Бог каже «На ложах своїх розмірковуйте у ваших серцях». Чи знаєте ви, що це значить? Це значить «Поговори з собою». Я думаю, цим Бог хоче сказати Давиду, присвяти цей час собі, подумай про себе, порозмовляй з собою. Який сенс такого спілкування з собою посеред ночі? Давид, очевидно, переживав стрес, тому що мав зробити важливі рішення, у правильності яких він вагався. Правильні речі не завжди найлегші. Ми повинні робити вибір кожен день та на протязі всього життя. Більшість людей, включаючи більшість віруючих, швидше зроблять доцільні речі, ніж правильні, тому що правильні речі не завжди найлегші. Щоб зробити правильну річ, часто треба заплатити певну ціну, тому люди найчастіше роблять доцільні речі. Очевидно, що перед Давидом стояв саме такий вибір. Коли Бог говорить до Давида, коли ми чуємо Божу частину розмови, Давид слухає Бога. Бог вказує на правильні речі, які Давид повинен зробити. Коли Бог каже, «Жертви правди приносьте і надійтеся на Господа». Багато хто каже, «Хто нам покаже добро?» Це була криза у розмові Давида з Богом. Коли ви говорите до Бога, це важливо, тому що Бог хоче почути речі, які ви говорите. Бог хоче, щоб ви зізналися Йому в своїх гріхах. Бог хоче, щоб ви принесли свої прохання і свої потреби до Нього. Є багато речей, які Бог хоче почути від вас. Але найважливіша частина розмови з Богом – це не та, коли ви говорите до Бога, а та, коли Він говорить до вас. Я казав Богові деякі речі, які Він хотів почути від мене, але я ані трохи не здивував Його цим. Я ніколи не шокував Його своїми новинами. Я ніколи не казав Богові чого-небудь такого, щоб Він вже не знав краще, ніж я. Однак Бог розповів мені декілька речей, які дійсно здивували мене. Бог розповів мені речі, які шокували мене. Ось чому молитва – це вулиця з двостороннім рухом. Молитва – це розмова з Богом. Коли Давид звернувся до Бога, він переживав стрес. Він розповів Богу про це. Потім, коли Давид заспокоївся, ліг на ліжко і став слухати голос Бога. Бог сказав йому: «Ти повинен зробити кілька важливих рішень, які потребують пожертви з твого боку. Ці рішення потребують справді великих пожертв з твого боку. Ти повинен повірити мені, не зважаючи на наслідки. Ти не зможеш зробити ці пожертви, не повіривши мені. Ось моя порада тобі, як перебороти твій стрес. Чим би тобі не треба було пожертвувати, щоб зробити правильно, вирішив в своєму серці, що ти повинен зробити ці пожертви правди. Ось стимул для тебе. Зроби це для моєї слави, тому що ти мене любиш, і тому що тебе оточують люди, які питають тебе: хто нам покаже добро?» Застосуйте цю розмову Давида з Богом до свого власного життя. Ви і я оточені світом, в якому ніхто не хоче пожертву заради правди. Ніхто не хоче робити правильні речі. Всі роблять доцільні речі. Це проблема, яку підіймає Давид у 4-му псалмі. Після довгої внутрішньої боротьби Давид вирішив у своєму серці: «Я принесу жертви правди і підкріплю свою віру в Бога». Іншими словами можна сказати: спершу шукайте царства Божого та правди Його, а все інше вам додасться. Всі речі, які вас глибоко хвилюють, додаються вам, якщо ви чесні і відверті з Богом. Це було слово, яке Давид отримав від Бога. Коли Давид вирішив у своєму серці, що він зробить це, зверніть увагу, як змінюється його настрій наприкінці псалма: «У спокої я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно». Спокій, радість, безпека і сон прийшли до Давида, коли він довірився Богові і зрозумів, що робить правильно. Давид також зрозумів, що тільки Бог може зробити його життя безпечним. Що є джерелом нашої безпеки? 4-й псалом – це чудовий приклад емоційного молитовного псалма. Якщо ви переживаєте стрес, подібний до Давидового, якщо вам потрібно прийняти важливе рішення, зверніться до 4-го псалма. Дозвольте йому вивести вас з вашої емоційної пустелі. Просто поговоріть з собою і з Богом, доки Бог не підкаже вашому серцю правильне рішення. Приєднуйтеся до мене на нашому наступному занятті. Ми розглянемо 55-й псалом.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: А чи знаєте ви, що світло радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
4: 099-207-58-22.
5: Ще раз. 099-207-58-22.
3: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
5: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 5 травня.
1: Утікає, навіть коли ніхто його не переслідує, а праведний сміливий, неначе лев. Приповісті, 28 розділ, перший вірш. Цей вірш нагадує нам, що нечиста совість може бачити обвинувачувачів скрізь, тоді як спокійна совість готова протистояти будь-яким викликам. Піклуємося про те, щоб мати добру совість, що приносить мир та впевненість у життя.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Дякуємо Богу за прожиту ніч. Всім світлого та спокійного дня. Просимо уклінно Бога за наших синів і доньок-захисників, за кожного солдата, який захищає нас, за кожного, хто в полоні, за кожного пораненого, за кожного, хто пропав безвісти.
4: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
5: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
6: Сьогодні ми дуже часто чуємо про сенс життя, про свої покликання, як реалізуватися, як стати щасливим. І ти знаєш, і переді мною стояли такі питання. Мене звати Сергій, я адвокат за професією, і я багато років назад запитувався, для чого я на цій землі, що я маю зробити, як зробити так, щоб я був задоволений своїм життям. І багато я задавав цих питань, і я можу сказати, що я не знаходив тих відповідей, які найперше приносуть мир і спокій в моє серце. Одного дня я дуже чітко пам'ятаю, як я звернувся до Бога і сказав: «Господи, якщо ти є, то проявися, дай мені знати, що ти є, дай, щоб я зрозумів, що дійсно я для тебе не байдужий, що ти створив мене, що ти створив моє життя, і щоб я міг реалізуватися». Я можу сказати, дуже через короткий період часу Бог дійсно через інших людей доторкнувся до мене. Він почав проговорювати через різні засоби, що дійсно я для нього дорогий, я для нього небайдужий. Бог дуже серйозно почав благословляти мене, знайшлися кошти на моє навчання, знайшлися дуже добрі люди, які стали моєю ріднею, які почали допомагати мені реалізовуватися. Тому що я знаю, що без їхньої допомоги я б ніколи не став адвокатом. Я б ніколи не став тією людиною, яка може фахово говорити про антикорупційні питання чи законодавчі питання. І я розумію, що все це дав мені Бог, і Він продовжує мене благословляти. Дорогий друже, ти сьогодні можеш слухати мене. Ти можеш розуміти, що в твоєму серці простота, що твоє життя йде просто за хвилею течі і не приносить ніякого результату. Я тобі скажу, твоє життя може кардинально змінитися не на словах, а на справах. Воно може стати дуже багатогранним і таким, який буде приносити великий плід і велику радість. Просто необхідно знайти Бога в твоєму житті. Просто потрібно запросити Господа Ісуса Христа в своє серце. Повтори, будь ласка, зараз сьогодні за мною ось ці прості слова, які зараз я скажу, і вір, що Бог дійсно торкнеться тебе і благословить. Повтори, будь ласка, за мною. Дорогий Господь Ісус, я знаю, що я в ціле життя міг жити не так, як ти хотів. Я знаю, що я багато грішив, поступав негідно, Господи. Але я сьогодні в покоренні кажу: прости всі мої гріхи. Нехай твоя свята кров омиє мене, щоб мені дійсно бути новою людиною. Дорогий Небесний Отець, я хочу жити для тебе. Я хочу служити тобі. Тому я прошу, щоб ти благословив мене. Я приймаю жертву Ісуса Христа. Я приймаю Голгофський крест, який дав спасіння і звільнення від проклять. Тому я визнаю Ісуса Христа як своїм Господом і Спасителем і прошу, щоб Ти поміг мені жити все моє наступне життя. Дякую Тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
5: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
7: Ваша світла радіосім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як зрозуміти слова Христа? Істинно кажу вам, якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете горі цій: «Перейди звідси туди», і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Мається на увазі прямий сенс чи переносний? Адже за всю історію гори ще ніхто не переставляв. Дійсно, у Біблії Господь неодноразово говорив: якщо ви матимемо віру, як зерно гірчичне, і скажете горі цій: «Перейди звідси туди», і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Також написано: Ісус же сказав їм у відповідь: «Істинно кажу вам, якщо будете мати віру і не засумніваєтеся, то не тільки зробите те, що сталося із смоковницею, але якщо і горі цій скажете: «Піднімись і кинься в море», — буде». Цікаво подивитися, що про це пише Вільям Барклі. Говорячи про пересування гір, Ісус вживав добре знайомий кожному юдею вислів. Тобто це був поширений вислів, так само як «вирвати з коренем». Цей вислів зазвичай вживали у значенні усунення труднощів. Ісус ніколи не вживав цей вислів у буквальному сенсі. Це були образи того, що якщо у вас достатньо віри, усі труднощі будуть вирішені, буде виконано найскладніше завдання. Ісус підсилює сказане висловами, які були добре відомі юдеям. Насправді, віра визначає нашу долю – життя, сім'ю, здоров'я. Якщо немає віри, ми просто помремо. Написано: «Праведний вірою живий буде». Найбільше чудо – це не те, щоб гора перейшла із одного місця на інше. Найбільше чудо – це коли зле, ненависне, гріховне, нечисте серце, прийнявши Ісуса Христа, стало чистим і світлим, очистилося від ненависті і захотіло любити. Тому віра взагалі визначає життя чи смерть. Наше життя залежить від нашої віри. Написано: «Більше за все бережене зберігай серце своє, тому що з нього джерела життя». Тобто усе спочатку відбувається у нашому серці. Віра – це позиція нашого серця. Якщо у нашому серці немає Бога, ми грішні, самотні, хворі та егоїстичні. І навпаки, якщо у нашому серці живе Бог, у ньому є віра в Божу любов до нас, у Його допомогу, Його силу, що саме Він створить у нашому житті найкраще для нас.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Написано: «Господи, Ти даруєш нам мир, бо і всі діла наші Ти влаштовуєш для нас». Якщо ми будемо вірити у це, ми будемо жити. Окрім цього, написано: «Віра ж є здійснення очікуваного і впевненість у невидимому». Тобто віра здійснює те, у що ми віримо. Усе наше життя, наша доля – результат нашої віри. І живемо ми саме так, як віримо. Адже не сказано, що віра – це здійснення бажаного, але очікуваного. Тому багато чого у житті залежить від того, чого ми насправді очікуємо в глибині нашого серця. Саме в глибині серця і відбувається боротьба нашої віри із нашими сумнівами. Але ж написано: «Нехай просить з вірою, нітрохи не сумніваючись, бо той, хто сумнівається, подібний до морської хвилі, яку вітер здіймає і розвіває. Нехай не думає така людина одержати щонебудь від Господа». Наше життя показує, хто насправді перемагає всередині нас – віра чи сумнів. Біблія говорить: «Праведний вірою живий буде, а коли хто вагається, не благоволить до того душа моя». Ми ж не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі. Віра – це життя із Богом. Це знати, що Він завжди живе у тобі, що ти храм Божий, в якому живе Його Святий Дух, що Бог дивиться на світ твоїми очима, слухає твоїми вухами, відчуває світ твоїм серцем, говорить твоїми вустами. Якщо ми будемо у це вірити, ми будемо преображатися в образ Христовий. І тоді дійсно, як Господь і сказав, якщо ви матимете віру, як зерно гірчичне, і скажете горіці, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Важливо, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості і одкровення для пізнання Його і просвітив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діянням превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах, вище від усякого начальства і влади, і сили, і панування, і всякого імені, названого не тільки в цьому віці, але і в майбутньому. Тобто сила Божа знаходиться всередині кожного із нас, але сила Божа діє тільки в тому, хто вірує в Господа. І найголовніше – дозволити Богу, який знаходиться в нас, приготувати нас для життя вічного, щоб у нашому серці загорілася справжня любов Божа. Важливо навчитися любити любов'ю Господа нашого Ісуса Христа, і це у тисячі разів більше, аніж просто пересувати гори по нашій грішній землі.
2: Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо. Де б вона його не слухала, в якому б місті, селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу Тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать і Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Ефесян, розділ 5.
2: Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дав і жертву Богові на приємні пахощі. А розпуста та нечисть усяка і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гидота, і марнословство, або жарти, що непристойні вам, але краще дякування. Знайте, бо це, що жоден розпусник, чи нечистий, або зажерливий, що він ідолянин, не має спадку в Христовому і Божому царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Тож не будьте їм спільниками. Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться в кожній добрості і праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участі в неплідних ділах темряви, а краще й докоряйте. Бо соромно навіть казати про те, що роблять вони потаємно. Усе ж те, що світлом докоряється, стає явне, бо все, що явне стає, то світло. Через це той говорить: «Сплячий, вставай, і воскресний з мертвих, і Христос освітлить тебе». Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі, але як мудрі, використовуючи час, дні бо лукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповнюйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами, і піснями духовними, співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові й Отцеві в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовім страху. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, а годує та гріє його, як і Христос церкву, бо ми – члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його. Покине тому чоловік батька й матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт, а це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей.
2: Я люблю тебе, і тому ми завжди разом. Світле радіо. Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину шукати Бога всім серцем». Отче Небесний, я молюсь, щоб серця моїх дітей завжди прагнули до Тебе. Нехай вони безупинно шукають Твоєї присутності, проводять з Тобою час в молитві, хвалі і поклонінні. Вклади в них бажання пізнавати істину Твого Слова і любов до Твоїх заповідей та Твоїх шляхів. Навчи їх жити вірою під керуванням Духа Святого і завжди бути готовими виконати Твої повеління. Нехай мої діти будуть наповнені Духом Святим так, щоб при будь-якому нещасті чи тривозі вони зверталися до Тебе за підтримкою і духовним оновленням. Я молюсь про те, щоб мій син і донечки ніколи не ухилялися від Твоїх заповідей. Нехай благовоління і любов до Тебе освітлює їхнє життя, справи та кожний крок, який їм доведеться робити в житті. Навчи їх нести відповідальність за результати своїх вчинків і знати, що життя по плоті приносить один плід – смерть. Нехай вони ніколи не будуть мудрими в очах своїх, але пам'ятають заповідь – бійся Бога і ухиляйся від зла. Я прошу, щоб вони завжди були надійними, відповідальними, чуйними, відкритими, люблячими та щедрими. Звільни їх від гордощів, лінощів, егоїзму та плотських пристрастей. І даруй їм смиренний дух, який говорить «так» всьому, що від Тебе, і «ні» всьому, що від плоті. Дай їм сили твердо триматися своїх переконань. Я молюсь про те, щоб мої діти завжди прагнули бути активним членом християнської церкви, яка живе істиною Твого Слова, поклонінням, молитвою та вченням, що натхненні силою Святого Духу. Поки діти вчать Твоє Слово, запиши Твій закон в їхній розум і серця, щоб вони могли ходити по життю, зрозумівши, що Твої заповіді істинні. Прошу, навчи їх розуміти Твою волю. Нехай їхні взаємини з Тобою будуть щирими, гарячими і глибокими. Нехай в їхньому серці завжди вгорить вогонь Святого Духа і непереборне стремління до Тебе і всього, що від Тебе. В ім'я Ісуса Христа я молилась. Амінь. Сьогодні ви можете продовжити молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Матфея 5:6, Притчі 14:27, Галатам 2:19-20, Псалом 118:2, Псалом 85:11-12. І пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм, тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
0: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
2: Ефірна хвиля, пишний дух у стіл. З тобою завжди, Іммануїл.
3: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
4: Боже, ми на руках молитви зараз несемо і ввіряємо в Твої руки наших дітей. І щоб через нас, батьки, вони могли прийняти цю Божу любов. Ти знаєш, скільки сьогодні болі і страждань мають наші діти. Як сатана ополчається проти них через засоби масової інформації, інтернет. Ми просимо Тебе, будь ласка, допоможи нам, батькам, витіснити це все своєю любов'ю, своєю увагою, своїм часом. І ми віримо, що ми і наші домівки, наші сім'ї, і наші діти будемо служити Господу. І в наступному поколінні віра в Тебе буде помножуватись із покоління в покоління. Ми благословляємо на це наших дітей, щоб їхні серця були відкриті до своїх батьків і сповнені були пошани і поваги, як до батьків своїх, так і до Тебе. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа я молився. Амінь.

0: Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть. Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.
2: Доброго ранку, Боже! Навчи мене сьогодні робити те, що тобі приємно. Я хочу робити лише добрі справи і говорити лише добрі слова. Амінь.
3: Вночі ти подивишся на зірки. Моя зірка надто маленька. Я не можу тобі її показати, де вона. Та це й краще. Вона буде для тебе просто однією з багатьох зірок. І тобі подобатиметься дивитися на всі зірки. Усі вони стануть твоїми друзями. І потім я тобі щось подарую. Антуан де Сент-Екзюпері. Маленький принц. Роман Брезіцький. Маленький вигнанець. Ромчик був кволий. Коли заплющував очі, то здавалося, що ліжко разом з ним літає попід стелею. І від цього польоту хлопця збирав страх. Тоді він швидко розплющував очі і пірнав у зовсім інший, чуттєвий та часовий вимір. Ліжко вже не літало. Але стеля за абажуром і навіть велика муха на лампочці, прихопивши із собою вікно, пускалися у хоровод. Ромчик і ліжко були ніби центром, вогнищем, навколо якого, взявшись за руки, танцювали вікна, двері і абажур з мухою. Після защіка в сідниці голова боліла менше. Лежав і думав про ту дивну планету, де живуть сріблясті істоти. «Мама теж має гріх. Навіщо вона вигнала мене? То так погано. Ліпше би я сам з дому пішов. Але ті сріблясті істоти все знають. Від них нічого не заховаєш. Вони знають, що мама пиячить з тим дядьком». Ромчикові дуже закортіло побачити маму. Просити, молити, аби вона припинила пиятику. Бо на неї розсердиться сам Бог, і срібляста істота не захищатиме її від біди. Вона, певно, як прийде до шпиталю, то плакатиме і цілуватиме свого сина. Тепер вона точно прожене того дядька назавжди і проситиме, аби її Ромчик повернувся додому. А він тоді розповість їй про Котигороха, і мама, звичайно, дозволить, щоб собака жив разом з ними. Хлопець серцем відчував, що Котигорох десь близько, і в будь-яку мить відгукнеться на поклик. Звичайно, це він, його Котигорох, зробив у шпиталі переполох і налякав знахабнілого Олега. Он як тихо лежить у ліжку, навіть не чути. А медсестра мало із спідниці не вискочить. Так уже догоджає чадові якогось львівського рекетира, який усіх лікарів хабарями купив. То так, за словами Юрчика, його мама одній тьоті розповідала. Ромчик не знав, що то таке хабар, але відчував, що це щось погане. Близько 11:00 мама принесла Юрчикові гостинців. Довго розмовляла з ним, жартувала. Вони сиділи навпроти, і Ромчик усе бачив. А коли мама погладила Юрчика по голові і поцілувала, Ромчикові стало в очах сльози. От якби отак і його, Ромчика, рідна мама поцілувала в голову, то він був би найщасливішим хлопцем у світі. І коли лікар на ранковому обході повідомив йому про те, що маму покликали до шпиталю, Ромчик став так чекати на неї,

0: якщо ніколи в житті не чекав, навіть сон його не брав. Втупився у ручку дверей і завмирав при кожному її порухові вниз. Зараз з'явиться на порозі мама. Ось, точно, зараз. Та двері зачиняли і відчиняли чужі люди. Правда, Юрчик порадував його двома бутербродами. Тепер у Ромчика був гостинець для мами. Але минали години, і хлопець розхвилювався. Обід так і схолов на його бідацькій тумбочці. У цілім шпиталі він був чи не єдиним хворим, у тумбочці якого ніхто не знайшов би навіть крихти від продуктів. Медсестра чомусь зовсім не звертала на нього уваги і за цілий день жодного разу не спитала, як він себе почуває. Лише повеліла, піднявши шприц голкою догори: «Ляж на живіт!» Виконання цього наказу далося хлопцеві ой як нелегко, перевертався через силу. Тіло стало таким важким, ніби у нього каміння насипали. А медсестра вколола дуже боляче. Коли за вікном засірів вечір, Ромчик зрозумів, що мама не прийде. І він не зможе вгостити її бутербродом та не розповість про котигороха. Думки про маму, яка не прийшла, додали йому великого жалю. Плакав у подушку так, ніби серце із себе виривав по шматку. Його терпеливе чекання, його щира надія розбиті вщент. Мама не любить його. Мама не хоче його навіть бачити. Той дядько дорожчий для неї за її сина. «Що ж я вам такого заподіяв, мамо? Хіба я винен, що прийшов на цей світ і ще нічого не зробив, окрім одного вітрильника на балконі?»
1: «Малий, ану посунься ближче до стіни!»
0: – звеліла медсестра, приходу якої Ромчик не помітив. «І ця жінка мене не любить. Ніхто мене не любить. Лише один котигорох». Але посуватися до стіни хлопцеві було ще важче, ніж вранці перевертатися на живіт. Щось дуже боліло у грудях і в попереку. Раптом медсестра, ніби розгніваний військовий старшина, вирвала з-під хлопця простирадло, і малюк опинився на голому матраці. «От як прийде до шпиталю твоя премудра мамаша, та як заплатить за те, щоб випрати простирадло, на якому ти вилежуєш боки, то тоді я тобі його застелю, а зараз обійдешся і без нього». Медсестра мала ніби витасане з дерева майже квадратне обличчя і великі кишені на білому халаті. Вічно невдоволене вилицювате обличчя було чимось подібне на тверді, різко випуклі литки. Ромчик не образився, не заплакав від приниження. Для цього він просто не мав уже сили. Лише заплющив очі, згорнувся калачиком, накрившись з головою шорстким коцом, з якого медсестра теж здерла наволочку, і затих. Тепер сон залишився єдиним куточком, куди можна було втекти від страшного світу дорослих. Пробудився Ромчик біля 4-ї години ранку і спеченими від гарячки губами покликав котигороха. Ніхто, окрім Ромчика, не бачив досвітнього польоту котигороха через квартирку, хоч були запалені всі зорі вогнища Всесвіту. Хлопець звісив руку, аби котигорох лизнув долоньку, адже це так приємно. Навіть очі примружив. Але сподіваний доторк чомусь затримався, і малюк, трохи здивований, підняв повіки. І в грудях забракло повітря. Біля нього стояв напрочуд гарний юнак у сріблястій одежі з голови до ніг. Юнак усміхався, і Ромчик відважився. «Хто ти?»
2: «Я твій котигорох».
0: «Ти котигорох?»
2: «Не дуже ти подібний на нього».
0: «Так, я був у тілі собаки, але лише до цієї миті. І шерсть на мені була сріблястою. Хіба ти забув?»
2: «Ні, а й справді».
0: «Скажи, а ти не снишся мені?»
2: «Ось тобі моя рука».
0: «Але вона не така тепла, як у людей. Навіть не така, як лапа у котигороха».
2: «У мене інше тіло. Мені чомусь страшно».
0: «Ромчику, я прийшов до тебе з миром та любов'ю. Коли ти був собакою, ти був ліпший і мене так не насторожував. Я прийшов, щоб забрати тебе на свою планету, там, де ти будеш щасливим».
2: «А твоя планета далеко?»
0: «Дуже далеко.
2: Але на вулиці ніч.
0: Нам будуть світити зорі,
2: І в тебе будуть інші очі.
0: Інші очі?
2: І руки, і ноги, ціле тіло. А втім, тіла у тебе не буде. Воно занадто важке для такої далекої дороги. Нам не дійти. Я тобі дам інше тіло. Воно світитиметься, як моє. І зовсім не матимеш ваги. Скажу більше, це тіло вже є у тобі. Його просто треба звільнити. То зовсім не боляче.
0: Я тебе не розумію, Котигороху. І ти, певно, дуриш мене, що ти той самий Котигорох.
2: Якщо не віриш, то поглянь мені під ноги.
0: Ромчик відірвав голову від подушки, сперся на правий лікоть.
2: Ой, та це ж Котигорох, Котигороху, песику.
0: Не тряси його, не руш. Це вже не твій Котигорох, це лише його земна одежа. Не плач.
2: Я стою перед тобою, звільнений від цього тягаря, що лежить у мене під ногами. Я мусів бути таким, бо інакше як би я допоміг тобі там, на високому замку. Коли ти спав, я прийшов до тебе зі своєї планети, аби врятувати і забрати з собою.
0: Але якщо ти відбереш у мене очі, руки, ноги, то я помру?
2: Ні, ніхто не вмирає. Смерті немає, є лише дорога.
0: А я повернуся?
2: Сюди, на землю? Ні. Бо та дорога, про яку я кажу тобі, нескінчена.
0: А мама? Що буде з мамою? Я не можу залишити її на самоті. І без тата я не піду.
2: Твоїй мамі ще не час іти в далеку дорогу. А тато незабаром вирушить до тебе.
0: Він помре?
2: Кажу ж тобі, смерті немає. Але знай, що тільки там, куди ти підеш зі мною, ти зможеш допомогти своїй мамі.
0: Чим же я їй допоможу, коли мене поруч не буде?
2: Там я покажу тобі один струмок. Там мільярди струмків. І кожна людина, яка живе на землі, має такий струмок. Хоч і не знає нічого про це. Ти побачиш, як мало серед них чистих, прозорих, а як багато брудних, каламутних, навіть кривавих струмків. Усе залежить від того, як живе людина тут, на землі. У кожному з них, наче у дзеркалі, Бог бачить людей і судить їх справедливо.
0: А мій струмок там є?
2: Є, але він такий маленький, усього на один крок. Я бачив його. Він кришталево чистий, тече посеред раю біля стіп самого Творця.
0: А мамин струмок ти бачив?
2: Він, як річка Полтва, багато в ньому нечистот. І Бог покарає маму за це. На березі маминого струмка ти садитимеш троянди. Багато троянд. З них ти зрізуватимеш колючки і кидатимеш у струмок, який насправді є сумлінням твоєї мами. Мов жала жалитимуть оте сумління колючки троянд. І воно пробудеться, зачне боліти її, мучитиме думками про тебе. І врешті-решт вона зрозуміє, що то через неї, через її пиятику та розпусту ти відійшов у інший світ. Вона змінить своє життя і почне просити у Бога прощення.
0: Але я зараз хочу її бачити. Я не хочу зрізувати гострих колючок.
2: Зараз вона спить, налита алкоголем. А нам пора туди, де вже тебе ніхто не прожене і не обманить.
0: Я хоч краєчком ока, хоч трошки б додому. І тата я давно не бачив.
3: Постскриптум. Вранці у ліжку одного із львівських шпиталів лікарі знайшли тіло 6-літнього хлопчика, а на долівці – поруч великого неживого пса.
4: Сьогодні ви почули уривок розповіді Романа Брезіцького «Маленький вигнанець». Текст читала Ірина Журило.
5: Душа моя буде хвалитися Господом, хай це почують слухняні, і нехай звеселяться.

0: Гойдалка на двох. Спробуй на гойдалці сам покататись. Будуть навколо всі дивуватись. Тут навіть зовсім затятий жаднюга місцем повинен ділитися з другом.
1: Журавлики, журавлики, куди ваш в небі путь? Аж за моря до Африки, щоб зиму перебуть. А як весна, весняночка, одягне перший цвіт, ти виглядай, Оксаночко, щасливий наш приліт. А ви крізь довгі відстані не збочте куди. Та ні, бо знаємо істину, Господь наш повадир.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
3: Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо «Еммануїл».

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розплагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоєї імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава.

0: Заспівайте Господу пісню нову, співайте Господу вся земле, співайте Господу і благословляйте ім'я Його. Благовістіть день у день про спасіння Його, сповіщайте в народах про славу Його між усіма поколіннями про чудеса Його. Бо великий Господь і вельми хвальний, страшний для всіх богів. Бо ті боги народів – ніщо, ідоли, а Господь небеса створив.
1: Псалом 95, вірші з 1 по 5.
2: В ефірі програма «Рішення за вами».
3: Про

0: Вітаю вас, дорогі радіослухачі. З вами Валентин Опря.
1: Євангелія від Матвія, 6 розділом, 33-34 вірші написано: «Шукайте спершу Царства Божого, правди Його, і все це додасться вам. Отже, не піклуйтеся про завтрашній день, бо завтра саме за себе піклуватиметься. Досить кожному дневі своїх турбот». Шукайте. Ви знаєте, ми дуже часто шукаємо слави, можемо шукати підтримки від інших людей, можемо шукати знань і не тільки. Але коли ми читаємо Біблію, то написано: шукайте найперше Царства Божого і правди Його. Тобто, коли ми знайдемо Царство Боже і правду Ісуса, тоді ми отримуємо все необхідне. Ну, дуже часто буває, що ми шукаємо не ту річ, яка нам потрібна. Бувало у вас таке, коли у вас пропала якась річ, і ви шукали не там, де ви її загубили. Це так смішно виглядає, шукаєте річ, але ви її не там загубили. І коли ми щось загубили, ми згадуємо принаймні локально, де це могло статися. І тому, коли ми це шукаємо, ми пригадуємо локально це місце, і друге, ми докладаємо чимало зусиль. Шукайте. Шукайте правди Його. Завжди на правду Божу буде зазіхати диявол. Він захоче нас відволікти від правди всіма різними забаганками, мріями, просто іншими справами. І тому важливо, ну, докласти чимало зусиль, щоб все ж таки сфокусувати увагу на те, щоб шукати в першу чергу Царство Його, та? І правди Його. І коли ми знайдемо правду, Ісус каже: «Пізнайте правду, і правда вас зробить вільним». Знаєте, коли ми шукаємо правду, і вона нас робить вільними, ми тоді починаємо бачити все, як є насправді, а не так, як ми хочемо. Бо не завжди те, що ми хочемо побачити, воно є правдиве. І тому шукаємо Його правди. Якщо ми загубили дорогу річ, ми її шукаємо, і тому правда Божа повинна стати для нас дорогою. Коли вона стане дорогою, ми будемо все ж таки її шукати. І третє, на що я хочу звернути увагу – стукайте. Потрібно стукати вчасно. До Господа стукайте, бо тільки Він дає відповідь на ваші прохання. Євангелія від Луки, 13 розділ, 25 вірш. Коли господар дому встане і зачинить двері, тоді ви, стоячи ззовні, почнете стукати в двері і говорити: «Господи, Господи, відчини нам», а Він скаже вам у відповідь: «Не знаю вас, звідки ви». Тобто, коли Ісус каже «стукайте», тобто це означає «стукайте вчасно» і «стукайте в правильні двері», «стукайте до Бога». І буває таке, що людина настільки заклопотана своїм життям, що вона може не постукати вчасно. Ну, наприклад, прийшла проблема, ми в ній сидимо і думаємо, ну, може, якось вирішиться. Прийшла проблема, стали перед Богом, чесно призналась, покаялась. Якщо було щось неправильно з нашої сторони, визнали, попросили допомоги. Можливо, потрібна допомога душпастиря, попросили допомогу в пастиря, підтримку, молитву і поїхали далі. Але буває так, що ми вже стукаємо тоді, коли вже не вчасно. І ми бачимо, що історія нам показує, що про мудрих і немудрих дів. І тих 5 немудрих дів, вони постукали невчасно. Тобто, для того, щоб постукати вчасно, потрібно бути в правильному місці. Потрібно бути там, де є Господь. І тому я би хотів завершити послання, яке сьогодні говорив до вас, знову ж з тим, що я сказав на початку. Ісус сказав: «Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам». Тобто це не означає, що ви не будете проходити якихось труднощів. Це не означає, що, можливо, не буде якоїсь перепони. Це означає, що відповідь все одно буде. Як вона буде? Вона буде згідно волі Божої. Но головне, щоб з вашої сторони була впевненість, були певні старання для того, щоб досягнути того, що прославить Господа і що дасть вам мудрості. Тому що коли людина проходить якісь трудності, вона і не здається, вона стає мудрішою, вона стає сміливішою і стає такою глибокою по-доброму. І з неї цікаво, з нею хочеться мати справу. Тому я бажаю вам, дорогі слухачі, щоб ви просили в Господа, шукали в Господа і стукали до Господа. Бо тільки Він може дати відповіді на ті питання, на які жодна людина, ні ваша дружина, ні ваш чоловік, ні ваші рідні не зможуть відповісти. Є у вас такі питання, на які може дати відповідь тільки Бог. Амінь.

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле Радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі «Інтернет». Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Тож блаженна людина, яку Бог карає, і ти не цурайся всемогутнього кари. Бо він рану завдасть і перев'яже, він ламає і вигоюють руки його.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 5 травня.
2: Лагідна відповідь гнів відвертає, а слово «болюче» викликає лютість. Книга приповісті, 15 розділ, 1 вірш. У спілкуванні з іншими нехай наші слова будуть сповнені доброти та миру. Пам'ятаємо, м'яка мова здатна зцілювати рани та будувати мости порозуміння. Тож, шановні слухачі, нехай Дух Святий керує нашими устами.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл». Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогі друзі, це велика привілегія мати участь у цьому євангельському ділі, яке є на цьому радіо, і проповідується Євангелія, і Ісус може торкатися цих людей. Тому я вас запрошую, щоб ви мали участь своїми коштами, молитвами в цьому служінні, і Господь Ісус обов'язково вам воздасть. Тому я молюсь за кожного, хто вже вкладував свої ресурси у це служіння. І Господь Ісус, Він пообіцяв, що ви будете мати жнива. Тому я вас благословляю, продовжуйте, будь ласка, і розширяйте свої даяння, щоб розширялося Царство Боже. Амінь.

0: 24 червня 1863 року у селищі Шолудьки Подільської губернії, тепер це Немирівський район Вінницької області, народився Владислав Владиславович Городецький. Український архітектор польського походження, підприємець-меценат. В Україні Городецький спорудив понад 30 будівель. Це будинок Національного художнього музею України по вулиці Грушевського. Будівлю зведено у 1897-99 із застосуванням у центральному порталі колон класичного давньогрецького доричного ордеру, а горельєф у фронтоні зображує алегорію торжества мистецтв. Пара величних левів стережуть цей храм прекрасно. Споруду виконана з бетону виробництва власного бетонного заводу Городецького «Тон». Таким чином, будинок музею спроєктований з дотриманням усіх пропозицій та канонів класичної архітектури і є унікальним в своєму роді. Архітектор Городецький спроєктував римо-католицький костел Святого Миколая по Великій Васильківській, будинок органної музики. Його збудовано в рафінованих формах готики з двома шпилястими вежами, традиційними для стилю круглими вікнами-трояндою з насиченим декором ліпним. Храм вражає своєю пишністю, спорідненістю зі своїми середньовічними західноєвропейськими побратимами. Городецькому було доручено здійснювати нагляд за будівництвом. Владислав Владиславович вніс зміни до проєкту без змін загальної концепції, завдяки чому костел отримав більше декоративних рис. Ще одним будинком, спроєктованим митцем, була Караїмська кенаса по вулиці Ярославів-Вал. Її зведено у 1900 році в ретельно оздоблених формах і деталях мавританського стилю. Під час реконструкції купол було знищено. Найбільшу славу за життя принесла Городецькому найоригінальніша споруда ХХ століття в Києві – власний прибутковий будинок, зведений ним по вулиці Банковій, 10, у стилі модерн. Розташований на стрімкому крутосхилі і тому на 3 поверхи з вулиці і на 6 з двору, розкритий на всі 4 боки різними асиметричними фасадами, будинок Городецького вражає уяву кожного, хто його бачить. Городецький будував також гімназії в Умані та Черкасах і керував розбудовою вулиць Миколаївської, Ольгінської у Києві. Автор деяких архітектурних проєктів на Волині. На честь Владислава Городецького названо в одну з вулиць в центрі Києва. Цю вулицю він проєктував. На ній також знаходяться споруджені за його кресленнями будинки, де він жив. До 150-річчя автора Національний банк України випустив 2 пам'ятні монети. У червні 2015-го на честь 152-ї річниці з дня народження Владислава Городецького спільнотою «Історія Вінниці» відкрито пам'ятну дошку в його рідному селі Шолудьки. У Києві Городецькому нещодавно поставили невеликий пам'ятник.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Не служіть Богові. Очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. 2 Хронік 16:9. Чого шукає Бог у світі? Помічників? Ні. Євангеліє – це не оголошення «потрібна допомога», так само, як і заклик до християнського служіння. Бог не шукає людей, щоб працювали на нього. Очі Господні оглядають усю землю, аби підтримувати тих людей, чиє серце цілковито віддане йому. 2 Хронік 16:9. Він – великий трудівник. Він має достатньо широкі плечі, щоби нести будь-який тягар. Він сильний, і він шукає способи показати це. Ось що відрізняє Бога від так званих богів світу. Він працює для нас. Ісаїя 64:3. З давніх давен не було чути і не доходило до наших вух, і жодне око не бачило іншого Бога, крім тебе. Тобто йдеться про його унікальність, котрий стільки учинив би для тих, котрі на нього покладаються. Чого ж хоче від нас Бог? Не того, чого ми можемо очікувати. Він докоряє Ізраїлю за те, що вони принесли йому так багато жертв. Не прийму теляти з твого дому, адже всі звірі у лісі, як і тварини на тисячах гір, належать мені. Якби я зголоднів, то не говорив би тобі, оскільки Всесвіт і все, що в ньому, мої. Псалом 49:9-10-12. Але чи можемо ми дати Богові щось таке, що не принизить його до статусу бенефіціара? Так. Наші тривоги, наші потреби, наші благання про сили, щоб виконувати його волю. Це наказ. Покладіть на нього всі ваші турботи. 1 Петра 5:7. Бог з радістю прийме від нас все, що демонструє нашу залежність і його вседостатність. Християнство – це в основі своїй одужання. Пацієнти не служать своїм лікарям. Вони довіряють їм, покладаються на виписані рецепти та запропоновану терапію. Нагірна проповідь – це призначення від лікаря, а не посадові інструкції від роботодавця. Самі наші життя залежать від того, щоб не працювати на Бога. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. А тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдує нечестивого, віра його зараховується за праведність. Римлян 4:4-5. Працівники не одержують дарів. Вони отримують належне, свою зарплатню. Якби ми мали дар виправдання, то не наважилися б працювати заради нього. Бог є робітником у цій справі. І те, що він отримує – це слава бути дарувальником благодаті, а не бенефіціаром служіння.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаю вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми будемо продовжувати поповнювати свій лексикон цікавими висловами української мови. Ці вислови називаються ідіоми, певні звороти. Сьогодні дізнаємося, що означає «жданики їсти». Що-що? Жданики їсти. Як це? І що означає вислів «жувати клоча»? Як це? Зараз дізнаємось.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, перший вислів – «поїсти жданики». Це означає «не дочекатися», «довго чекати чогось, що давно обіцяли». Отже, читаємо в літературі. Є книга «Україна сміється» 1960 року. А ждав-ждав Семена із золотом, та й жданики поїв. Тобто, не дочекався. Інколи можна почути такий вислів. «Довго я жував клоча». Або хтось розповідав «жував клоча». Що це означає? Це означає «нудно». Настирливо, нав'язливо повторювати щонебудь, жувати клоча. Читаємо в Лесі Українки. Ну а куди ж тоді відьомська пара подінеться? Ти знов-таки своєї? От ліпше заберуся до роботи, як маю тут жувати клоча. Отже, жувати клоча означає нудно, настирливо повторювати щонебудь, що не завжди цікаво. Отже, не жуйте клоча.
0: З української на українську і навпаки.
1: Сьогодні ми дізналися про те, що означає їсти жданики і жувати клоча. Дякую за увагу. На все добре.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.

Ця історія почалася давно, а ідея записати її народилася тоді, коли я відчув, що казка з дитинства безповоротно зникає із свідомості. Ось і виникло бажання продовжити її. Розвіяти туман десятиліть, в якому почала зникати дитяча мрія. До вашої уваги книжка Богдана Галюка «Скарб».

0: Продовження.
1: Невже книга, яку Єгомость роками читає не зовсім зрозумілою мовою і щонеділі тлумачить на звичний лад, і яку він отримав в подарунок від пана Войцеха рідною, ясною українською мовою? Але як може папір змінити людину? Людину, що не гнеться від крижаного вітру, яку не беруть ні голод, ні мор, не ламають ні сталь, ні залізо. Як? Нині Степан мав відповідь. Вона народилася непомітно, але з болем. З болем сумніву та страху, підозри та розчарування. Але так само, як родовий біль забуває жінка відразу ж після появи дитини, так і внутрішня відповідь на одвічне питання буття, яка народилася в душі панського кучера минулої ночі, заглушила весь пережитий гніт та стогін невпевненості і дала змогу паростку нового життя пробитися через закостенілу гріховну свідомість. Верболоз міцно вхопився за цю стеблину і відчув, як нове життя наповнює його розум та серце, гріє жили на руках та грудях. А на умі крутилося лиш одне слово – радість. Граф Дубовницький доволі хутко переодягнувся і спустився на сніданок. На столі вже парувала куряча юшка, а в лотку, не дочікуючи батька та нехтуючи правилами етикету, теребив варене яйце. «Ну, розповідайте, що у вас тут нового?» – жваво запитав дідич членів сім'ї, сідаючи до столу. «Ну, що в нас може бути свіжого?» – ласкаво, питанням на питання відповіла дружина і підсунула ближче до чоловіка масло. «Хіба що Марик привезе якісь новини з поля та економії?» «Село селом!» – байдуже кинув молодий панич. «Як це село? Селище? Перепрошую! Про Збавітель навіть у Японії знають!» – жартівливо заперечив Войцех. «Тут хіба що деякі придворні чутки з'явилися?» – додав зі сарказма в лотку. Пані Юзефа насторожилася, а панночка-підліток теж нервово зиркнула на брата, подумавши, що він знову щось видумав, аби потішити веселу батькову вдачу і любов до всіляких дотипів. «Так от, подейкують, що наша Люся по вуха закохалась якогось львівського писаку. А він має ім'я?» – вирішила уточнити мати. «Так, такий собі Сінькевичусь». Пані Юзефа знову усміхнулася, підозрюючи, що син вирішив допекти сестру з її любовним, на його думку, чтивом. Дитя опустило очі, надуло губу і пустило трохи крові в щоки. А пан Войцех, хоча й собі засміявся за компанію, однак чекав пояснень. «Любий, не дивуйся, це Володимир цілий ранок чіпляється до Люсі за її нову книгу для читання «Вогнем і мечем» Генрика Сенкевича». «Ну і що з книгою?» «Володко каже, що дитина читає роман, бо той містить любовну пригоду, а не через цікавість до історії». Молодий Дубовницький з-під лоба глянув на маму, скалячи свої білі зуби. «Серденько, йди на до мене!» Граф відклав в бік серветку і підізвав улюблену доньку, саджаючи її собі на коліна. «Кипкує з тебе, Володко! Ага! А ти теж не лишайся в боргу. Кажи, що читати книги благородніше, ніж не давати проходу дівчатам». Пані Юзефа, певно, не зрозуміла жарту чоловіка, бо спохмурніла і вже строго зиркнула на сина. Однак не стала загострювати ситуацію, помітивши, що батьків жарт приструнив Володка. Тому перевела тему. «А що Войця нового у Відні?»
2: «У вас, признаюся, новини цікавіші», – відповів граф, сьорбаючи юшку. «Політика – брудна штука. першого дня по приїзді аж голова розболілася. Але потім мав трохи часу докінчити свій останній твір.
1: «Твір? Ура! Татко молодець!» – пропищала панночка, стискаючи в обіймах батькову шию.
2: «Почитаєш нам?» Весь цей час Степан стояв за бричкою, не наважуючись перервати панам сніданок. Але добре бачив стіл з білою скатертиною, їжу, що парувала на столі, і чув всю їхню розмову. Степан був не проти щось погризти, бо, кваплячись, забув навіть вкинути щонебудь до рота. Все ж терпів. Мав до роздумів поживу важливішу. А Войцех Дубовницький був у доброму настрої, бо послав дворецького Сидора за портфелем до покою. А коли той приніс, витягнув товсту папку з паперами, знайшов потрібний листок і заходився вголос читати поему своїм найближчим критикам. Верболоз вперше чув панову творчість. Дідич виголошував написане цікаво, плавно і логічно, з захопливими описами природи, анекдотами і жартами. Цим він славився. Пані Йозефа з донькою сиділи непорушно, а Владко м'яв черевиком траву. Але читати панові довелося недовго. Хвилин за 10 до збавітельського маєтку в'їхала бричка економа. Бадьорий Марик з притаманною йому легкістю зіскочив з коляски і голосно привітався. «Добрий день, господарю!» Але тут же помітив Степана і вигукнув. «А ти чого тут, верболозе? Я тебе від зорі шукаю!» Про зорю економ, звичайно, перебільшив. Бо коли Степан покидав двір в Дністрянці, Пажинський ще спав. Але на те він був управляючим, щоб кричати на підлеглих. Дубовницький відклав папери і підвівся на зустріч своєму економу. «Ти чого так горланиш, Марку? Ходи, випий з нами чаю. А на Степана не гримай, бо це я йому наказав, аби приїхав сюди». Поляк, не розуміючи, глипнув на кучера, потім на пана. «Ні, дякую, графе, я вже поснідав. Розшукував Степана, бо треба фірманам допомогти сіно звозити до стодоли, аби дощ в полі не застав. Він мав бути вільним нині. Бо ви планували повернутися аж в четвер». Економ розумів, що Дубовницький чогось не договорює. Але то було право пана. Він же свою роботу виконує добре. «Степане, можеш вертати до Дністрянки? Я думав теж поїхати, оглянути поле, але, напевно, залишуся вдома. Потрібно допрацювати поему, бо бачу, ще сирувата», – звернувся дідич до кучера. Верболоз вже давно чекав цієї миті, тому хутко попрощався, стрибнув в бричку і погнав до економії. «Пан Войцех знову вчинив совісно. Заступився за мене перед економом. Значить, не передумав, не змінив слова. Подарунок не велів вертати, не розізлився за крадіжку. Дякувати Богові!»

Ви прослухали уривок з повісті «Скарб». Наступну частину слухайте завтра у цей час. Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Співачка Анастасія Поло про просте у покликанні.
2: В нас у всіх є своє покликання. Не треба робити якісь великі речі. Все те, що Бог хоче від нас, дуже просте. Тому що Він нас післав на цю землю кожного зі своєю місією. І це дуже просто. Ми знаємо, що це таке, що це за місія внутрі нас. І коли ми слухаємо Його, ми відчуваємо, і ми це робимо, це настільки класне відчуття, тому що ти на своєму місці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Всесильний Боже, ласкавий Отче, в ім'я Ісуса Христа приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам в спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоби Ти рясно благословив Україну. Благословив багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань в минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоби Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець. Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди на зустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополуччям. Благослови наверненням до Тебе, Бога живого. Нехай рясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословенна наша молодь в школах, в інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі, простяни над краєм нашим і благослови.

Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: побажання усім слухачам та партнерам від світлої гості радіостанції Ірини Тугаріної.
1: Моє побажання – немає поразок, якщо ви в Божому служінні. Що навіть через поразки діє Господь. Там, де діє Господь. Навіть якщо ви цього не бачите. Зернятко довго знаходиться в землі, але росточка можна довго не бачити. Тому не здаватись. Ніколи, ніколи не здаватись.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

9 година 16 хвилин показує годинник. На календарі сьогодні вже 5 травня, а ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». Давайте розпочнемо наш ранок, якщо ви це ще не зробили, з духовної пігулки. Тому що Слово Боже як ліки і для тіла, і для душі, і для духу. Книга пророка Ісаї, 49 розділ, 15 вірш. Бог, звертаючись до людей, задає запитання. Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина утроби своєї? Бог запитує, чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина утроби своєї? І далі він сам відповідає, та коли б вони позабували, батьки, то я не забуду про тебе. Навіть якщо жінка чи батько, мама чи тато з якихось причин забувають про своїх діток, кидають їх, Бог каже, я не забуду про тебе. Отож на долонях своїх тебе вирізбив я. Ім'я, імена наші записані. На долонях Господа є правда одна умова. Якщо ми його діти, якщо ми йому належимо. Тож, якщо ви розмірковуєте, довірити Богу своє життя чи ні, довірте, бо він найкращий тато на світі. Він любить вас, він створив вас, він бажає вам добра. А Світле радіо для того, щоб освітити той шлях, яким ми йдемо до Небесного Царства. Тож, залишайтесь на хвилі світла.

0: Звів я очі мої в гори, звідкіля прийде поміч моя. Поміч моя від Господа, що створив небо і землю. Він не дасть нозі твоїй спіткнутися, не задрімає охоронитель твій. Не задрімає і не засне той, хто охороняє. Господь – охорона твоя, Господь – покрова твоя на правиці твоїй. Удень сонце не опалить тебе, а вночі – місяць. Господь охоронить тебе від усілякого зла, охоронить душу твою Господь. Господь охоронить вхід і вихід твій віднині і навіки.
1: Псалом 120.
2: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
3: На календарі 5 травня прогноз в Україні, прогноз погоди в Україні на цей день. По всій території України сьогодні без опадів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів на секунду, температури у східних, південних та більшості центральних областей від 19 до 24 градусів тепла. На узбережжі морів та в Криму 13-18, на решті території 22-27. На Київщині сьогодні без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду, температура 22-27, тепла в Києві плюс 25, плюс 27. Опадів не очікується на всій території України і в більшості міст і селищ України сьогодні буде сонячна, тепла, ясна погода. Продовжує етер Світлого радіо Мішаніна Майя з піснею «Ти радість моя».

0: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Хто такі ті, хто вводять в оману? У Біблії є вірші, в яких сказано: «Обітниця ж, яку він дав нам, є життя вічне. Це я написав вам про тих, хто вводить вас в оману». 1 Івана, 2 глава, 25-26 вірші. Хто ж у даному випадку названі тими, хто вводить в оману, і чим саме вони можуть вводити в оману? Відповідь знаходиться у 25-му вірші. Ті, що вводять в оману, це ті, хто не розуміють і тому ігнорують обітницю Божу для віруючих, тобто вічне життя. Ті, хто вводять в оману, це ті, хто ще не мають у собі вічного життя, тому й не знають його, а навчають тільки про те, що знають про земне. Ті, хто вводять в оману, це ті, хто навчає про те, що віра у Христа потрібна для того, щоб добре жити на цій землі. Вводити в оману – це думати, що віра в Ісуса Христа потрібна тільки для того, щоб ми були здорові та багаті, жили довго і щасливо тут, на цій землі. Павло писав про таких людей, які використовують віру в Ісуса Христа лише для цього життя. І якщо ми в цьому тільки житті уповаємо на Христа, то ми нещасніші за всіх людей. 1 Коринфянам 15:19. Сенс пришестя Господа, Його втілення, Його смерті на хресті, Його воскресіння – це шлях до однієї мети, щоб ми отримали вічне життя. Написано, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне, бо так полюбив Бог світ, що віддав і Сина свого єдинородного, щоб усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Івана, 3 глава, 15-16 вірші. Обітниця від Бога для нас – це вічне життя, і воно буде не на цій землі. Бог приготував нам обитель на небесах. В домі Отця мого осель багато, а якби не так, я сказав би вам, я йду приготувати місце вам, і коли піду і приготую вам місце, прийду знову і візьму вас до себе, щоб і ви були там, де я. Івана, 14 глава, 2-3 вірші. Ми повинні готуватися до зустрічі з Господом, і ми повинні бути готовими залишити цю землю в будь-який момент, як тільки покличе Господь. Ми повинні бути готовими залишити свій старий, гріховний отчий дім, тому що Бог приготував нам місце, де Він буде з нами. Ми не залишаємося на цій землі, ми будемо піднесені на хмарах на зустріч Господові у повітря, і так завжди з Господом будемо. 1 Солонянам 4:17. Обітниця від Бога, якої ми повинні дотримуватися, це нова земля, нове місто, а не ця грішна земля. А втім, за його обітницею, ми чекаємо нового неба і нової землі, на яких живе правда. 2 Петра 3:13. А ця земля, на якій ми зараз живемо, приготована до загибелі. А нинішні небеса і земля, які утримуються тим же словом, зберігаються для вогню на день суду і гибелі нечестивих людей. 2 Петра 3:7. Земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра 3:10.
0: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
1: Іоанн пише, як нам потрібно ставитися до цього світу. Не любіть світу, ні того, що в світі. Хто любить світ, у тому немає любові Отчої. Бо все, що в світі – похіть плотська, похіть очима і гордість житейська, не від Отця, а від світу цього. І світ минає, і похіть його, а той, хто виконує волю Божу, перебуває повік. 1 Івана, 2 глава, з 15 по 17 вірші. Бачимо, що Іоанн застерігає нас від любові до цього земного світу. Обітниця Божа для нас – це бути взятими від цієї грішної землі у вічне життя. Тому не варто думати, що якщо ми увірували, то наше життя стане без турбот, без проблем, без болю, без скорбот і повністю забезпеченим. Ні, це не так. Господь сказав нам, що Він не буде робити цей світ кращим, а, можливо, для нас світ буде значно гіршим. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ. Івана 16:13. Тобто Бог не буде зцілювати цей світ, не буде визволяти нас від скорбот цього земного світу, тому що цей світ не спасеться. Господь дає нам свій новий мир, який не такий, як цей земний світ. Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не страхається. Івана 14:27. Тому наша відповідальність – знайти і прийняти через віру в Ісуса Христа цей новий світ, який являється Царством Божим. От тільки знайти його потрібно всередині свого серця. А як фарисеї запитали його, коли прийде Царство Боже? Відповів їм, не прийде Царство Боже помітно і не скажуть, ось воно тут або он там. Бо Царство Боже всередині вас є, сказав також ученикам. Прийдуть дні, коли бажатимете бачити хоч один з днів Сина Людського, та не побачите. Луки, 17 глава, 20-21 вірші. Нам потрібно навчитися вірі, якою вірував Авраам. Вірою Авраам скорився поклику йти в країну, яку мав одержати у спадок, і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою жив він на землі обітованій, як на чужій, і жив у наметах з Ісааком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо він чекав міста, що має основу, художником і будівничим якого є Бог. Євреям 11 глава з 8 по 10 вірші. Так само і ми повинні прагнути вічного життя, адже ми не знаємо, куди йдемо. Ми не знаємо ані напрямку, ані орієнтирів вічного життя, але знаємо у своєму серці, що воно є і що нам потрібно туди потрапити. І якщо ми – діти Авраама через віру в Ісуса Христа, ми повинні мати таку ж віру, як Авраам. Усі герої віри жили на цій землі, як подорожні та пришельці. Вони прагнули кращого, тобто небесного, тому і Бог не соромиться їх, називаючи себе їхнім Богом, бо Він приготував їм місто. Євреям 11:16. Якщо ми отримаємо откровення про те, що ми подорожні та пришельці, що наше життя на небесах, то ставлення до видимого світу зміниться, стане іншим. Зміниться наше ставлення до сім'ї, до себе, до грошей, до роботи, країни, здоров'я. Усі наші цінності зміняться, тому що зміняться орієнтири. Усі наші думки будуть про небо. Про горні помишляйте, а не про земне, бо ви померли, і життя ваше сховано з Христом у Бозі. Колосянам 3 глава, 2-3 вірші. Нам відкриється, що цінність тільки в Ісусі Христі, на небі, а не на цій землі. Господь сказав нам, не збирайте собі скарбів на землі, де черв і тля точать, і де злодії підкопують і крадуть. Збирайте ж собі скарби на небі, де ні черв, ні тля не точать, і де злодії не підкопують і не крадуть, бо де скарб ваш, там буде і серце ваше. Матфія, 6 глава, з 19 по 21 вірші. Коли ми шукаємо горішнього, коли в нашому серці непомітно з'являється Царство Боже, коли ми очікуємо, міста, що має основу, художником і будівничим якого є Бог, Євреям 11:10, то природньо у нас змінюється ставлення до всього земного. І якщо людина прийме Ісуса Христа всім серцем, то Бог дасть їй Святого Духа. А якщо Бог дасть Духа, то вже Дух буде навчати вести і приводити людину до того міста, художником і будівничим якого є Бог, Євреям 11:10. Отже, ті, хто вводять в оману, це ті, які збирають скарби на землі, а не на небі. Це ті, які не прагнуть горішнього, а які думають, що віра у Христа потрібна тільки для земного існування. Це ті, які не ведуть людей до вічного життя у Христі, а утверджують життя на цій землі. Це ті, для кого цінність цього земного життя являється більшою, аніж життя на небі. Це ті, для кого небо дуже далеке та ілюзорне, а ось земне – зрозуміле і ясне.
0: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: цитати людей, які щось знали. Дуже часто ми не розуміємо, що самі створюємо перепони на шляху, що веде до успіху та щастя. Білл Ньюмен – видатний австралійський проповідник.
1: Погода на Світлому радіо Еммануїл.
2: 9:45 вже показує годинник. Сьогодні 5 травня. На Світлому радіо прогноз погоди. На цей день міста хмовлення Світлого радіо. На заході нашої країни в Чернівцях та у Львові протягом усього дня буде сонячна погода. Температура від 24 до 27 градусів тепла в день. На півночі України в Чернігові та в Сумах також протягом усього дня буде сонячна тепла погода. Стовпчик термометра буде показувати в Чернігові в день від 25 до 29 градусів тепла. Трішки холодніше, якщо так можна сказати, буде в Сумах 23-26. Схід нашої країни – Харків, Запоріжжя і Дніпро. Сонячна погода, але, можливо, в Харкові в день і так само в Запоріжжі. На деякий час небо вкриється хмарами. Температура в день в Харкові плюс 1, плюс 24. В Дніпрі плюс 20, плюс 22. Так само плюс 20, плюс 22 буде і в Запоріжжі. В столиці України, місті Києві, без опадів. Протягом усього дня буде ясна сонячна погода. Плюс 25-27 в день буде показувати стовпчик термометра. Такий прогноз погоди за синоптиком. Етер Світлого радіо продовжують Клименки, Джоанна та Олег з піснею «Все одно ти любиш».

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

Студійний годинник показує 9 годину 51 хвилину. Якщо у вас такий самий час, то це означає, що зовсім скоро на Світлому радіо розпочнеться інтерактивна програма «Обговорення теми дня». Вона буде тривати з 10 години після невеличкого інформаційного блоку приблизно до 11:50. Перша година – 10:05, 10:50 і 11 година приблизно так само. Тому раду запрошуємо вас прийняти участь в нашій програмі, але, будь ласка, враховуйте час. Якщо ви нам будете писати або телефонувати 10:55 чи 11:55, ми вже не зможемо прийняти ні дзвінок, ні можливо прочитати ваш допис. Дві години майже в нас сьогодні з вами для спілкування. Про що хочеться поговорити? Як тільки Адам і Єва згрішили, гріх і біда, і наслідки гріха прийшли в цей світ. Смерть, вбивство, втрата. Зараз в Україні тяжкі, важкі часи. І, мабуть, немає такої родини, якою не торкнулася оця війна, оця біда. Ну, хіба що люди виїхали за кордон і там влаштувалися, живуть, перебувають. З різних причин люди виїхали, нехай поблагословить Господь усіх-усіх українців, де б вони не знаходилися. Але і там люди, які виїхали, також можуть відчути біль втрати. Не тільки ті, хто знаходиться тут в Україні. Про що сьогодні хочеться поговорити? Запрошую вас поділитися чи вашим досвідом, чи вашими думками. Цінніше в даному випадку буде досвід, тому що ми будемо говорити про те, як підтримати людину, яка пережила втрату. Можливо, у вас був досвід, коли ви когось підтримували, а можливо, ви є такою людиною, яка через війну або, можливо, не через війну пережила втрату. Це може бути будь-що. І смерть, і робота, і будинок, і, можливо, стосунки з кимось, будь-що. Як підтримати таку людину, яка пережила втрату, як їй допомогти? Що робити, чого не робити, що казати, що навіть заборонено казати? Як конкретно допомогти? А якщо це ви така людина, яка пережила втрату, що конкретно вам допомогло, що було для вас важливим? Кожен може приєднатись, прийняти участь в цій програмі після 10-ї, після невеличкого інформаційного блоку, але дуже цінно в такому випадку, коли люди можуть поділитися досвідом, чи вони підтримували, чи їх підтримували. Назва нашої програми – обговорення теми дня «Як підтримати людину, яка пережила втрату». Світле радіо вже в червні буде святкувати 21-й рік народження. І від серця дякуємо і молимося щодня за тих, хто підтримує наше радіо. Будь-яке служіння, воно на двох ногах, стовпах. Це молитовна підтримка і це фінансова підтримка. Ви знаєте, в Євангеліях написано, у Ісуса також Юда носив ящичок, якусь скарбничку, куди вкладали гроші. Візьміть будь-які служіння в нашій в Україні, поза її межами. Будь-які служіння – це молитовна підтримка, фінансова підтримка. І ми від серця дякуємо тим, хто це робить і підтримує, і не тільки молитвами, і своїми фінансами. І ми молимося, щоб Бог для вас відкривав нові фінансові джерела і примножував. І зараз непрості часи,
на радіо, тому що потрібно сплачувати вишки в 8 містах мовлення, потрібно сплачувати за супутник, щоб можна було слухати через інтернет, щоб радіо 24 години було з вами в будь-яку годину, будь-яку день можна вмикнути і слухати ці програми, зайти на сайт радіо і також збагачуватись тим небесним хлібом, якого там вдосталь, я думаю, на різний смак. Телефон нашої Тетяни Миколаївни на лінії, на зв'язку протягом усього дня. До неї можна телефонувати. Нагадую, її номер 099-207-58-22. Якщо вам потрібно щось з'ясувати, якщо у вас є доступ до інтернету, ви можете зайти на наш сайт світле.org і в розділі «Партнери» вибрати зручний для вас спосіб підтримки радіо. Ще раз висловлюємо подяку всім, хто, можливо, вже 20 років, 15, 10, щомісяця, чи по-різному, але сіє слово за допомогою нас, нашої команди радіо, але ви підтримуєте наші руки, допомагаєте нам в цьому служінні. До цього міста довів нас Господь, сподіваємося, Він і далі нас поведе. І нехай примножить Бог все, що ви вкладаєте, і відкриє для вас нові джерела фінансування і відповіді на молитви, щоб ви бачили від нього відплату. Спасибі ще раз усім за небайдужість, жертовність і вірність.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі голоси наших партнерів.
2: У нас в церкві Тетяна Володимирівна, їй 82 роки. Вона свідчила про світле радіо. Вона не телефонує на радіо, але вона його слухає. Вона прийшла на роботу і раптом каже: «Переступаю поріг, і в мене відбирається права нога. Я відчуваю, що я падаю, що я не можу на неї стати. Тут її підфачують під руки». Вона говорить: «Я сиділа, я включила радіо, я його цілий день слухала, і проповіді, і пісні. Я його не виключала, і дякувала Богу за мій стан, за моє здоров'я». І говорить: «Коли я вже, я боялася встати, а потім думала, надо ж води хоч попити». І говорить: «Коли я встала, нога моя була зцілена». Оце її таке свідчення було в нас в церкві.
1: Дякуємо насамперед Господу за ці свідчення і чудеса Божої сили і слави. Дякуємо також партнерам, адже завдяки вам слова свідчення доносяться до сотні слухачів, багатьом із яких так необхідне слово підбадьорення, слово свідчення та укріплення у вірі. Господь Бог – цілитель і викупитель твій.
3: Те, що об'єднує.
4: Те, що дає поштовх до дії.
5: Те, що стосується кожного.
6: Те, де ви можете зустрітися з собою.
7: Те, де ви можете зустрітися
8: з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня. Світлі слухачі, якщо ви телефонуєте вперше або лише наважуєтеся, не хвилюйтеся, це не складно зробити. Просто наберіть наш номер 067-123-75-75 і з'єднайтеся з нашою радіостудією.

На Світлому Радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Як тільки людина згрішила, світ разом з гріхом, прийшли наслідки гріха, люди почали помирати, сталося перше вбивство. І Єва з Адамом першими пережили біль втрати. Втрати раю, втрати вільного спілкування з Богом, втрати сина. Минуле тисячоліття, в світі нічого не змінилося. В нашій країні зараз непрості часи, дуже непрості. І через війну втрати примножилися. В когось син, донька, в когось житло, в когось робота, в когось стосунки. Те, про що хочеться сьогодні поговорити, в мене трішки дрібежить голос, тому що я якби занурююсь думками в цю тему більш глибше, ніж коли розмірковувала, готувалася. Але вона важлива, ця тема. Як підтримати людину, яка пережила втрату? Вона важлива, тому що такою людиною можемо бути ми. Або, можливо, ми вже переживали втрату. Ми можемо стати такою людиною, тому що наші рідні, вони приходять у вічність. Можливо, такою людиною є той, хто в церкві може поруч знаходитись, сидіти, чи наші сусіди, чи ми просто зустрінемо когось на вулиці, чи знайомі друзі. Тож сьогодні запрошую приєднатися до участі в цій програмі. І хочеться, щоб ми з вами поділилися, порозмірковували, як не нашкодити, а як підтримати людину, яка пережила втрату, яка відчула чи відчуває біль втрати. Буде дуже цікавим почути ваш досвід, якщо ви когось підтримували, або, можливо, вас хтось підтримував. Що для вас було в той час важливим? Що конкретно вам допомогло, якщо ви когось втратили, щось втратили? Якщо ви когось підтримували, що важливо робити? Що важливо казати? Що навпаки навіть заборонено казати? Як конкретно можна допомогти такій людині, яка переживає отой біль втрати? І нехай те, що, знаєте, ми будемо говорити, підтримувати, ділитися, нехай ваш досвід, він збагатить тих, хто буде зараз слухати цю програму. Можливо, увечері, в повторі, можливо, на підкастах на Світлому Радіо, на сайті Світлого Радіо. Як ми можемо підтримати ту людину, яка пережила або переживає втрату, біль втрати? Наша тема дня озвучена. Озвучую номера телефонів для вашої участі. 067-123-75-75. Наступний номер телефону 044, код міста Києва. Далі набираєте 357-67-28. І якщо вам зручніше написати допис або зателефонувати по Вайберу чи Телеграму, для цього також є номер телефону 093-558-4412. Сьогодні ми з вами розмірковуємо, ділимося досвідом, думками, можливо, поглядом в Біблію. І говоримо про те, як підтримати людину, яка пережила втрату.

0: У скороченому вигляді наш інтерактив повторюватиметься о 20:00 та доступний для прослуховування у подкасті «Обговорення теми дня» на сайті Світлого Радіо.
1: Розпочинається обговорення теми дня.
2: Насправді продовжується обговорення теми дня. Ну, поки що я сама з собою спілкуюся, сподіваюся, що по ту сторону приймачів хтось також мене чує. Якщо б не було Божої любові, я не знаю, як би люди могли впоратися з бідою, з горем, як би вони могли переживати той біль, втрати, розпач. Я думаю, що за ці роки війни, особливо коли війна в Україні стала повномасштабною, кожен з нас міг чути набагато більше історій про втрату. Я думаю, що немає особливої потреби наводити якихось приклади, тому що ми розуміємо, про що йде мова в даному випадку. Житло люди втрачали, рідних люди втрачали, частини тіла люди втрачали. Наприклад, коли в 22-му році на вокзалі в Краматорську, на ЖД вокзалі, стояли люди, щоб поїхати, і тоді туди прилетів снаряд. Когось вбила, хтось залишився кінцівок. Як таких людей підтримати? Як підтримати воїнів наших, які в шпиталях, вони можуть частково бути скаліченими? В них, може, немає родини, тому що покинула, наприклад, дружина. Чи немає домівки, тому що там, де вони жили, вже немає куди повертатися. Моя рідна сестра зі своїм чоловіком, вони жили 70 кілометрів від Донецьку. І в серпні 24-го року вона виїхала сюди, до Києва, а чоловік поїхав до Донецьку. Він чекав, поки туди прийдуть визволителі. І зі своїм братом, його родиною, вони поїхали до Донецьку. І отак уже півтора року в неї там залишилося житло, трикімнатна квартира. Тут вона знімає житло. Вони на відстані, тому що його серце йому от ближче, він сам росіянин за національністю, і якось йому ближче там знаходитись. Мама його тут зараз живе з моєю сестрою. Коли вона приїхала, я запитувала, як ти? Вона сказала, я стараюсь про це багато не думати, тому що вона вкладала в ту квартиру. Вона не любила те місто, де вона жила, тому що це не її було місто. Вона там жила, тому що там був її чоловік. Їй ближче Київ, по серцю. Але я запитала, як ти, і частинка її там залишилася, тому що це було її. Вона там служила в церкві, вона розповідала людям про Бога. Чи правильно, коли люди, переживши втрату, мовчать про це? Можливо, потрібно якось по-іншому щось робити, як підтримати? Навіть я, це моя рідна сестра, і вона віруюча, і я віруюча, і було трішки важко підібрати слова, щоб якось її підбадьорити і сказати, що Бог вже знає, вона знає про це. Але от трішки мені було важко. Як її підтримати? Єдине, що вона говорила, так, я знаю, Бог знає, довіряю йому. Будемо раді почути ваш досвід. Чи хтось вас підтримував, чи когось ви підтримували. У таких людей, які пережили чи переживають втрату. Радо приймаємо дзвінок. Ви приймемо етері. Представтесь, будь ласка, раді вас почути.
3: Доброго дня.
2: Доброго дня.
3: Анна, Харків. Слухаю передачу на світлому радіо «Еммануїл. Світло в темряві». Виступають капелани, волонтери. Різні біди бувають. Різна допомога потрібна. Помітила, що краще всього допомагати тим людям, які хочуть цієї допомоги. Легше допомагати тим людям, які вірять в Бога. Часто вони самі допомагають іншим. Із життя своєї родини приведу приклади, коли рідні попали в тяжку ситуацію, хоча вони нічого начебто не втрачали. Під час Другої світової війни у однієї тітоньки чоловік пішов на фронт в перший день війни. Він був водієм залізничного потягу, і вони жили в невеличкому селищі біля станції. Там тітонька залишалась з трьома донечками – 13 років, 4 і 1 рік. Залишатися жити там неможливо. Немає ні крамниці, ні лікарні, ні школи. Тоді моя друга тітонька, яка жила з нами в Ровеньках, пішла пішки до сестри 30 кілометрів і привела їх в Ровеньки в свій будинок, де в неї жила своя родина. І так разом вони жили дуже довго, поки та моя тітонька не змогла придбати будинок у Ровеньках. Тепер вже мирний час. Ми з моєю сестрою живемо в Харкові. Сестри чоловік загинув на службі. І її шестилітня донечка жила у моїх батьків в Ровеньках. Сестра літом взяла її до Харкова і купила путівку в шкільний табір. Там треба було дитину вранці приводити, а ввечері забирати. І раптом сестра захворіла і попала в лікарню. Тоді ми з моїм дружиною взяли племінницю до себе і водили її в шкільний табір, поки самі були на роботі. І сестра була спокійна, і дитина не залишилась одинокою. І цей період пережили ми доволі спокійно. Причиною такої поведінки було те, що наша родина християнська, інакше і не могло бути. Христос воскрес, воістину воскрес.
2: Дякуємо вам, пані Анна, за ваш ручі, за історії. Спасибі.

Головний наголос був, цим почала пані Анна розповідь свою, що легше допомогти тим, хто хоче, по-перше, щоб йому допомогли, а по-друге, віруючим, тому що ми можемо розуміти один одного без слів, просто сказати «Я молюсь за тебе, чи давай помолимося». Вона закінчила свою історію також тим, що ну, не могло бути по-іншому, якщо ми віруючі. Але біль втрати переживають різні люди. Їм потрібна допомога, підтримка, як їх підтримати. Який у вас був досвід? Можливо, ви пройшли через цей біль втрати? Можливо, хтось вас підтримував? Що для вас тоді було важливим? Що, можливо, люди робили, і це було правильно або навпаки неправильним? Як ми можемо іншим допомогти? Я говорила трішечки про свою старшу сестру. Коли вона просто приїздила в гості, звісно, вона була в нас, жила в нашій родині. Коли вона приїхала, зручніше, щоб ми жили окремо, тому що в неї дві кішки, в нас дві кішки. І є такі моменти, тим паче її свекруха, її чоловіка, мама пізніше до неї приїхала, тому вони живуть окремо. Я задала вже запитання, нагадаю, якщо люди, які переживають біль втрати, не розповідають, не хочуть про це говорити, це правильно? Як їх підтримати?

Я читала про те, що жінки, які втратили своїх чоловіків на війні, при дітях стримують свої емоції, щоб раптом дитина не бачила, що там мама плаче. Чи правильно це, що дітки не бачать, що їхні батьки сумують, що їхня мама, наприклад, плаче? Чи потрібно дитині говорити про це? Не навалити на неї все відповідальність, а можливо разом якось поговорити про це, згадати, яким тато був чудовим. Як ви думаєте, давайте ми збагатимо один одного тим досвідом, який є у вас, напевно, є. Це може бути не обов'язково пов'язане через військові дії в нашій країні. Будь-який досвід, він може вас збагатити, тому що в мене він дуже, наприклад, маленький. Ось моя сестра, і вона віруюча, і це велика така перевага в нашому спілкуванні, в підтримці. Але інколи, як сказати, що людина, вийди в тебе, ти зможеш. Телефонуйте. Хто по вайбері хоче приєднатися, хто по номеру телефону мобільного, усіх раді і готові почути.

0: Ви приймемо в етері, ми вас слухаємо.
1: Це я вже вас в етері?
0: Так, пані Любов, це ви в етері.
1: Вітаю моє світле радіо. Посилаю привіт, вітання на мою рідну землю, на Україну. Приєднуюсь до сьогоднішнього інтерактиву. Тема така, така щемна. Мені згадалась моя мама, старенька вже, вона готувалася вже до відходу. Вона мені казала: Любочка, мене Господь любить, Він мене прийме. Ми часто балакали з нею на цю тему. Пам'ятаю, як я приїхала до неї в гості, а мама уже біля хвіртки, вона кудись наряжена з квітами, вона кудись поспішає. Ой, Любочка, мені треба йти, ми хоронимо сьогодні нашу сестричку з церкви. Любочка, іди, будь вдома, але я піду, бо я хочу, що коли я відійду в вічність, щоб і до мене люди прийшли. І ви знаєте, вона мені колись у розмові залишила листочок. Він зараз у мене в руках. Мама попросила мене: Люба, як будете мене проважати в останню путь, я хочу, щоб ти прочитала оцього вірша. Пам'ятаю, я зі сльозами, із трепетом я читала цей вірш біля труни мами. Зібралося багато людей, віруючих і невіруючих, сусіди. І коли я читала цей вірш, люди сміхались. Я можу зачитати цей вірш?
0: Так.
1: Він російською мовою. «Не плач, не плачте обо мені, когда уйду. Платков, одежд не одевайте черных. Возрадуйтесь со мною. Я живу среди людей на небо приглашенных. Не плачьте обо мне. Я в небесах, в чертогах царских славлю Иисуса. Сижу у ног Его, смотрю в Его глаза. И ангельские песни всюду льются. Не плачьте обо мне. Здесь хорошо. Нет бед, печали, горя и разлуки. Я здесь легко и радостно дышу. Остались позади земные муки. Не думайте о том, что жалкий прах покроется сырой землей могильной. Меня там нет. Я в чудных небесах. Меня унес на крыльях ангел сильный. Не плачьте обо мне, я буду ждать вас там, где свет Христа не угасает, где просто больше незачем страдать, где Иисус сам слезы утирает. Не плачьте обо мне, не надо слез. Вы взор свой в небо поднимите. Возрадуйтесь со мной. Иисус Христос привел меня к себе, в свою обитель. Не плачьте обо мне, когда уйду. Платков одежд не одевайте черных. Я вечно буду жить. Я не умру. Мне место приготовил Иисус среди спасенных. Вы знаете, я хочу сказать, что нехай эти слова будуть нам усім підтримкою і надією, що ми будемо жити вічно, якщо довіримо своє життя Богу, нашому Батьку Небесному, тут, на землі. Тому робимо правильний вибір, тому ми і молимось за наших рідних, близьких, за наших дітей, за наших воїнів, захисників, щоб всі зробили правильний вибір. І тоді ніяка смерть не страшна, бо ми будемо поряд з Ісусом. Дякую вам.
0: Дякуємо вам, пані Любове. Ви знаєте, я слухала вірш і подумала, так цікаво. Як підтримати людину, яка переживає втрату? І наче ваша мама підтримувала вас тоді, щоб ви не плакали отим нагадуванням, що вона з Господом, так? Так обіцяв Ісус. По правді кажу вам, хто слухає слово мого вірою в того, хто послав мене, життя вічне той має, на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 24 вірш. По правді кажу вам, хто слухає слово моє, мого, хто вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Ось таке відчуття виникло в мене, що ваша мама вас тоді підтримувала, коли вона вже пішла на небо до Господа. І як би вам, не сумуйте, не плачте, не потрібен траур, я живу. І ви будете жити, сказав Ісус, іначе мама говорила, я живу. Це один погляд для підтримки тих людей, віруючих людей, хто пережив втрату. Але є, що люди тут продовжують жити, і вони можуть сумувати, можуть плакати. Чи це нормально? Ми маємо якось їх підтримати? Чи просто хлопнути по плечу і сказати, ану, не плач, все буде добре, ми ж з Богом. Я так трішки, можливо, грубувати сказала. Спасибі, пані Любові, ще раз, це один шлях. Як ми можемо підтримати тих, хто переживає і пережив втрату? Що якщо ми віруючі, ми побачимося? А можливо, є ще і інші шляхи? Давайте послухаємо ще одну шановну пані. Ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Житомирщина, Валентина. Всім слухачам дякую. Хто буде говорити, Господь, через уста. І в нашу ведученьку, Любавочку. Дуже вдячна. Мир вам усім. Божий мир. Я хочу сказати, коли я зустрічала зранені душі, коли мені говорили, що там реанімації страждають люди, і я не могла туди прийти, бо я не знаю, бо я не можу, то я ставала на молитву до Бога з нами. Він дасть відповідь, мій любий Господь. Він знає все. Та ніхто не може допомогти нашу Господь. Я молилася. І просила оце радіо слухачів, коли були похорони. Як там у тої матері за дитям рікою текли сльози. Наче вона річка перекрачена була через оцієї. Але наші слухачі молилися. Утішав Бог їх. Бог чув і утішав оту маму, яка була... були похорони тут у Гуренці, у Житомирській області. Я вдячна за те, що мене Бог чує, родненький мій, любимий мій, Дух Святий. Утішає тих, що плачуть, тих, що на передовій. ти що там, мій, він там береги. Я сказав, і казав, то що, защити. А він не чує, він мене бачить, мої родичі, він мене чує і допомагає всім. Молитвами я, молюсь, моє любіє, не можу зараз де-будь. Утішала тоді тільки молитву, хтось мені скаже, я скажу до Бога. Бог завжди поможе. У мене такі були випадки. Коли хоронили маму, були великі похорони, вона віруюча, хор співав спереду, а мій ще ззаді. І на кладбищі пастор говорив, і та її, як називається, ну, як мастер, ну, вона робила на хвилі, ну, бригадір, говорила, яка це була мама, яка це була слухняна. Була, там люди віддали, як вона послухна була, хоч вона зразу і не знала, бо вона була прийнята Богом, любляча Богом, і вона була по совісті жила, і заключила завет з Богом. І як вона говорила про неї, люди плакали, яка ось дівчина, яка була, яка любляча, і ніколи не скаже, що вона сказала ні. Вона завжди йшла за Господом. Ще з маленьким годом була сироткою, але вона була навчена любові. І пісні лунали про маму. І до мене підійшла жінка і говорить, хай всі люди живуть. Хай живуть, коли Бог назначив відійти. Но все такі похорони були, що я напила Слова Божого. Я побачила, яка любов у всіх віруючих людей. Я побачила. І ще таки я хочу погрені побачити. Хай Бог всіх, коли назначив час відходу, ну я хочу дуже. Вона побачила світ Божий у цих похоронах наших віруючих, нашої церкви непохитна основа. Я дуже вдячна. І хай всіх Бог благословить, підтримує. Ми не можемо там, де будь, де не бачимо. Але Бог бачить, я завжди кажу, твої очі візитущує. Поможи, мій любимий Господь, тільки ти подержи. Ти наш поводир, ти наш спаситель, ти наш наставник, ти наш учитель. Дякую тобі, Господь, за все. Отець і Син, і Дух Святий. Хай Бог всіх нас найко благословить своєю міром і благодаттю.
0: Дякуємо вам, пані Валентина, що ви до нас приєдналися, поділилися і своєю історією. Коли немає можливості доторкнутися до людей, ми можемо почути новини, ми можемо прочитати новини, нам може хтось розповісти, що зараз десь сталася якась втрата. Що ми можемо зробити, як віруючі люди? Тут сказала пані Валентина, вона може помолитися, і Бог може доторкнутися, і може потішити. Ще один спосіб, як можна підтримати таку людину, яка переживає втрату, переживає біль втрати. Чи поруч вона з нами, чи на відстані знаходиться. Боже, підтримай. В нас є церковний чат. Там сотні людей знаходяться. Церковний чат в Вайбері. Там сотні людей знаходяться, не тільки нашої церкви. Об'єднання нашої церкви. Наш пастор, він і єпископ цього об'єднання. І коли відбувається якийсь похорон, то там пишуть, давайте молитвою підтримуємо тих людей, щоб Бог їх потішив. Це нормально, це правильно, це можливість також доторкнутися до тієї людини за допомогою звернення до Господа. Боже, підтримуй, просимо тебе, потіш. Ти бачиш тих людей. Можливо, люди знають, що вони йдуть, їхні віруючи на небо, але все рівно – ми можемо переживати біль, втрати, сум, який, скорботу. Можемо? Можемо. Нормально це? Нормально. Як підтримати таких людей? Давайте послухаємо ще одну думку. До нас подзвонили по вайберу, ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо.
3: Слава Богу, дорогі брати і сестри, Господі та усі слухачі. Це брат Микола. Певний час кожна людина переживає втрату у своєму житті. Звичайно, однією з найскладніших втрат для нас є втрата близької людини. І важливо зазначити наступне. При втраті нами близької нам людини, найкраще нас, як і будь-яку людину, підтримає та утішить і допоможе пережити цю велику втрату Боже Слово. Дуже підкріпляючим текстом Святого Писання в даному випадку є перше послання апостола Павла до Солонян, 4 розділ з 13 по 18 текст. Перше послання до Солонян, 4, 13 і до 18 тексту, де так написано. «Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі, тобто вірні Христові послідовники. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, тобто у великій Божій присутності, на зустріч Господню на повітрі, і так завжди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами». Дорогі друзі, цей текст Божого Слова є великою підтримкою для всіх вірних Христових послідовників в час відходу у вічність рідної людини, яка також була вірним Христовим послідовником. Також, виражаючи підтримку певній віруючій людині, яка втратила близьку віруючу людину, ми можемо зачитати дане Боже Слово. Якщо ж ми хочемо виразити співчуття, наприклад, людині, яка ще не стала членом Христової Церкви, то при розмові з даною людиною ми також можемо зачитати даний текст Святого Писання, наголосивши на тому, що прийде день і відбудеться воскресіння всіх людей. А отже, для кожної людини, яка хоче увійти у вічне Боже Царство та не опинитися у вічному вогняному озері, є надзвичайно важливо покаятись перед Богом за свої гріхи та увірувати в Євангелію. А також для такої людини ми можемо запропонувати, щоб ця людина особисто розпочала читати новий заповіт. Бо саме Господнє Слово дає людині віру та силу пережити навіть найбільше горе. Пригадую, коли я ще ходив до школи, і тоді дуже несподівано померла моя бабуся, яку я дуже любив. Мені було тоді дуже сумно і важко на серці, але тоді я розпочав читати щодня новий заповіт, і Господь через Його Слово наповнив моє серце миром та спокоєм. Слава Богу за Його святе Слово. Щиро дякую за можливість поділитися Божим Словом в ефірі радіо і бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Дякуємо вам, пане Миколо, що ви приєдналися до нас, поділилися і своєю історією, і поглядом в Біблію. Так, легко, я думаю, підтримувати віруючих, які переживають втрату, коли їхні рідні, особливо віруючі, приходять у вічність. Але це невіруючі люди знаходяться поруч з нами, і вони також переживають втрату, і їм набагато складніше. Також втрата може бути не тільки, коли хтось переходить у вічність. Не тільки. Я говорила за свою сестру. Вона втратила своє житло. Її чоловік зараз на відстані. Вони не живуть як родина. Він навіть в іншій країні, і в них різні погляди на майбутнє. Як її підтримати? Так вона віруюча. Підтримуємо Словом Божим надію на Господа. Вона частіше, можливо, частіше, хоча вона і там, чуючи і вибухи, і різні відголоски бойових дій, вона і там, і молилася, і постила, і особливо, коли руйнувався Донецький аеропорт, дребежали вікна, і вона думала, що вони тоді загинуть. Вона і там молилася. Але її люди, вони не тільки переживають біль втрати, коли хтось приходить у вічність. Як можемо ми таких людей підтримати, як невіруючих людей підтримати? На годиннику 10 година 46 хвилин до нас телефонували два рази на мобільний номер телефону. Будь ласка, передзвоніть ще раз. ви можете і в цій годині ще поділитися своєю думкою, своєю історією, чи розповісти, як вас підтримували, чи ви підтримували когось, і що саме вам допомогло. Ми сьогодні говоримо про те, як підтримати людину, яка пережила чи переживає втрату. Такою людиною можете бути ви, або ви могли когось підтримувати.

однією з порад, яку і психологи надають, і люди, які пережили вже біль втрати, говорять, що не потрібно казати на кшталт: ти не переживай, Бог дасть, в тебе ще там діти залишилися, знайдеш нову роботу, чи ти молода, чи вийдеш заміж. Коли ще дуже гостре відчуття болю втрати, отакі хлопки по плечу, і так, все буде добре, не хвилюйся, що ти там плачеш. Краще в такому випадку мовчати, тому що людина може, знаєте, як воно свіже, навіть якщо ми знаємо, що там, туди пішли наші рідні, наприклад, на небо, все рівно ми можемо плакати, це наше відчуття. Ви пам'ятаєте історію про Ісуса? Він прийшов до гробниці Лазаря. Через декілька хвилин станеться величне чудо. Людина після 4 днів смерті знову повернеться до життя. Але написано, закапали сльози Ісусові. Ісус заплакав, тому що він бачив, наскільки біль приніс оцей гріх, оце руйнування в життя людей. Не такими були плани Бога. Але вибір людина зробила свій, і прийшли наслідки того вибору. Тому коли хтось переживає якийсь біль втрати, найгірше, що можна зробити, це казати: та ну, не плач, да, все буде, все станеться. От не треба. Краще запитати, чим я можу тобі допомогти. Інколи, можливо, і слів не потрібно казати, обійняти, якщо це рідні хтось. Якось попіклуватися, дати щось, чай, каву, запитати: давай я приберу, приготую щось. Побути просто. Якщо людина, яка пережила біль втрати, хоче поплакати, дозволити. На початку нехай людина поплаче, це нормально. Хоче виговоритися, 8-й раз розповісти, якою чудовою була її квартира, її рідна людина, яка загинула, як добре там на тій роботі було. Потрібно знайти терпіння і послухати, тому що для людини це важливо. Зараз вона це переживає, воно все свіже в неї. І найгірше, те, що можна робити, відмахнутися чи сказати досить. На початку потрібно бути терпеливими і просто поруч знаходитися з цією людиною тиждень, 2 тижні і допомогти. Я поруч, що я можу для тебе зробити? Як я можу тебе підтримати? Це також гарне запитання, тому що людина сама може сказати, що їй зараз потрібно.

0: На годиннику вже 10 година 51 хвилина. Ще й розкажу, хто до нас телефонували. Два різних було виклики. Будь ласка, вже приєднуйтеся об 11-й. Після невеличкого інформаційного блоку будемо раді почути вашу історію, думки, погляд. Сьогодні ми говоримо про те, як підтримати людину, яка пережила втрати. І це може бути різні втрати. Ще один важливий момент. Не потрібно порівнювати. Ну що ти плачеш? В тебе собака померла, який жив з тобою 15 років. Ну, оно гинуть люди, а ти за собаку плачеш. Не потрібно порівнювати біль, втрати. В кожного він свій, своя шкала. От свій просто. І для когось і кішечка, і собака також можуть бути важливими. І дитинка може плакати не тільки за бабусю, яка померла, за хам'ячком, який жив, і вона може сумувати і плакати. І також вона потребує на підтримку, тому що вона пережила втрату. Почуємося вже об 11-й. Будь ласка, дуже запрошую. Сама хочу збагатитися вашим досвідом, думками, поглядом, як ми можемо, маємо підтримати ту людину, яка пережила, переживає біль втрати. І дякую всім, хто в цій годині вже прийняв участь. Зараз невеличкий інформаційний блок, пісня, класика, і ця година завершиться. Але ми почуємося знову об 11-й.
1: Як можна слухати радіо?
2: Через приймач.
3: Через комп'ютер.
4: Через мобільний.
5: Через телевізор.
4: Як через телевізор?
6: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4» за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту і слухаєте.
7: Анонс програм.
8: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
9: співаємо,
10: замовляємо пісні
11: і просто ділимося любов'ю.
12: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 6728. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: 11 година.
1: Знань може кожний сам собі здобути скільки завгодно, а ось справжня мудрість приходить тільки від Бога.
2: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: Нехай духовний стан нашого війська буде твердий для того, щоб отримати довгождану перемогу, Господь. Благослови сьогодні тих, хто має Благослови тих, хто має втрату живих і втрату майна. Боже, благослови сьогодні кожного, хто знаходиться в полоні. Боже, підтримай там, де вони є, і благослови тих, хто веде перемовини щодо повернення наших людей в нашу країну. Благослови сьогодні тих, хто вважається пропавшими безвісті. Боже, допоможи відшукати кожного, щоб наша країна мала кожного свого героя в своїй країні, Господь. Благослови сьогодні тих, хто проживає на окупованих територіях. Дай їм пройти цей шлях і не втратити віру, що в свій час ці території будуть деокуповані і перемога буде за нашу країну. Боже, ми уповаємо на Тебе, знаємо, що без Тебе ми нічого не можемо. Благослови наше військове керівництво, Господь. Даруй мудрості просто цінити життя кожного військового. Даруй мудрості, як вести перемовини, вести звільнення наших територій. Нехай мудрість, яка від Тебе, буде почувати на них. Ми дякуємо Тобі за все. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: молитві за усіх друзів і слухачів радіо «Еммануїл» Сергієм Ткаченком.
1: Отець Небесний, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я прошу Тебе, щоб Ти благословив через цю передачу сьогодні, взагалі через роботу радіо «Еммануїл». Післав Твоє благословіння до кожного серця, щоб через це слово спаслися багато душ. Благослови тих людей, які є партнерами, які жертвують, які допомагають, щоб це служіння, воно несло світло Євангелія. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Доброго Божого ранку всім діткам Божим. Хочу ясних Божих благословінь всім побажати і подякувати ще раз за наше прекрасне світле радіо, за всі чудові теми, які ви піднімаєте. Ви надихаєте нас на життя, наповнюєте наше серця радістю. І ніколи старіти тоді. Треба приймати усьому участь.
1: В ефірі обговорення теми дня.
2: На годиннику 11 година 7 хвилин. Ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». І на Світлому радіо продовжується програма «Обговорення теми дня». В житті будь-якої людини відбуваються різні події. Є часи, коли ми щось знаходимо, нам дарують. З'являються дітки, з'являються онуки, надбання. Але бувають і такі часи, коли людина, і ми з вами також переживаємо втрату, переживаємо біль, втрати. І сьогодні ми з вами говоримо про те, як допомогти людині пережити втрату. Як її підтримати? Що робити, чого не варто робити, що казати і що не потрібно казати, і навіть заборонене говорити в такий час? Як конкретно можна допомогти? Можливо, ви є така людина, яка переживала біль втрати? Що конкретно вам допомогло, що для вас в той час було важливим? Втрата може бути різною. Найчастіше це рідні, знайомі, друзі, які переходять у вічність. І так добре, і так, можна сказати, навіть радісно може бути, втрачаючи, все рівно порадіти навіть скрізь сльози, тому що ми побачимося з ними. Ісус сказав: «Я живу, і ви будете жити, віруючи в мене, навіть якщо помре, він оживе». Але втрати можуть бути і різними. Хтось втрачає житло, роботу. Хтось втрачає зв'язки, стосунки. Як в такий час підтримати людину? Приєднуйтесь до програми обговорення теми дня. Ваш досвід, ваша історія, можливо, ваша порада, вони можуть збагатити. Ось, наприклад, мене особисто і кожного, хто зараз чують цю програму, чи буде чути потім у повторі. Номера телефонів студії для вашої участі 067-123-75-75

044-357-6728 і номер для дописів або дзвінків по Вайберу і Телеграму 558-44-12.

У Ліни Костенко є 4 рядочки. Багато рядочків, я хочу прочитати 4. Нелегко переживати втрати. Такі, на жаль, були. Та треба жити. Хоча б, щоб пам'ять берегти. Коли ми переживаємо якусь втрату, коли ми бачимо людину, яка переживає втрату, як її підтримати, щоб вона далі могла жити?

0: Хочу вам зачитати деякі поради психологів. Вони радять дозволити погорювати. Ми вже казали про це. Навіть якщо віруюча людина, і вона розуміє, що Бог зі мною, що Бог допоможе, що якщо це хтось із рідних прийшов у вічність, що ми там зустрінемося, це нормально. Вислів, вияв своїх почуттів, можливо, сліз. Дуже добре, якщо ми знаходимо підтримку, і в такий час потрібно бути обережними і уважними, і просто, наприклад, сказати, чим я можу тобі допомогти, як я можу тебе підтримати. А подальші поради, чи підказки, чи історію, давайте ми послухаємо від того, хто до нас приєднується, подзвонивши на мобільний номер телефону. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
1: Доброго дня, слава Ісусу Христу. Я розказувала по радіо, що я втратила свою єдину дочку. Вона попала під аварію. Поки привезли з Італії, минув тиждень. Я ночами не могла спати, а днем хотіла до чогось дотрогатись, щоб заспокоїтись. Я вірю, що за мене молились. Я молилась, щоб Бог дав сили пережити. Мені вночі прийшла приємна мелодія. Я написала слова до цієї пісні на російській мові. Якщо можна, я прочитаю.
0: Так, можна.
1: Мелодію мені подарив отець благой святой. Я пісню эту буду петь для Валечки моєї. Ушла вона і навсегда. Не попрощалася, совет никакой не дала моя любимая. Звонка мы ждем все от тебя, как Саша, Таня, так и я. В ответ ты нам даешь только слезы на глазах. Скажи, куда ушла душа твоя? Прославишь Господа Христа, увижу ли я тебя? Коли розстаємося з дорогими для нас рідними, ми повинні мати надію, що ми зустрінемося. Дочка приходила у собранні, але не покаялася. Бог знає все. Дякую всім слухачам. Дякую Світлому радіо.
0: Від серця дякую, пані Лідія, що подзвонили, розповіли про вашу донечку. Спасибі за от ваш досвід. Те, що ви говорили, що ви молилися і за вас молилися. На початку цієї години лунала пісня «Не залишай мене, Господь». І так важливо, так цінно. Слава Богу, що ми знаємо те джерело потіхи, підтримки. І можна прийти, Боже, поціж, підтримай. Мені важко. Я так потребую на твою допомогу. Він обіцяв, я не залишу, я не покину. Але можна і йому, знаєте, поплакатися перед ним, розповісти йому. Можна також попросити, щоб за вас молилися. Можна піти там, де можна знайти підтримку, якщо віруючі люди. Церкві, наприклад, не закриватися зі своїм болем наодинці, тому що коли ми знаходимося десь, Бог різними шляхами може нас підтримати, допомогти, підбадьорити. Різними шляхами Він може нас підбадьорити. В деяких церквах є групи підтримки. І одна жіночка, вона пережила сильну трагедію в своєму житті. Їй було дуже важко. І їй отак запропонували, ти можеш приходити на таку групу підтримки. Вони раз на тиждень зустрічаються, спілкуються. Я не знаю тих людей, чому я пойду. З ними ще там щось буду спілкуватися. Ти можеш нічого не говорити, просто прийти їм. І потім вона розповідала, що коли вона туди прийшла, вона почала слухати історії інших людей, які пройшли через якісь скрутні періоди в своєму житті. І вона настільки була здивована, що вона не одна така. Що хтось так само проходить у такий непростий шлях. Вона нічого не казала першій зустрічі, вона просто приходила, вона там знаходилася. Слава Богу, що ніхто не змушував її, на давай розповідай, що там в тебе сталося. Але отака група підтримки, хто може почути, хто може просто в такому ж стані знаходиться, воно може людині допомогти, допомогти зрозуміти, ти не один. Хтось так само через це проходить або, можливо, прийшов. Пані Ганна Дідченка написала нам допис у Вайбері. Добрий ранок, Христос Воскрес, живу на Воскресенці, це місто Київ. Біля мене є соціальний центр, де допомагають біженцям психологи. Також далі вона написала, що є знайомі біженці з Донецька, вони плачуть за квартирами в Донецьку, тут діти їм знімають житло. Не знаю, віруючі ці знайомі чи не віруючі. Звернула увагу на те, що є соціальні центри, де надають допомогу психологи. І якщо от важко, якщо долі, досі десь там от та скорбота, той біль, то можна піти і там просто поспілкуватися, або, знаєте, Бог може вас використати для того, щоб ви когось підтримали. Тому що написано в Біблії, що Бог потішає нас в наших скорботах, щоб ми потім могли оцією потіхою потішити когось. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої. Це друге послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ, третій вірш. Бог – Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що у всякій скорботі Він нас потішає, щоб ми змогли потішати й тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Ваш досвід, оті складні обставини, які в вашому житті були, вони для когось можуть стати підтримкою, підбадьоренням. Отак мені Бог допоміг, Він мене потішив, і тебе Він підтримає. Друге послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ, третій, четвертий вірші. Там написано, що Бог нас потішає, а ми потім можемо так потішити інших.

Непроста сьогодні тема. Не просто говорити, якщо пережив якийсь біль, і десь світлоні, воно ще є там всередині. Але інколи допомагає, коли ми, знаєте, дістаємо це зсередини. Отой біль, втрати. Бог може його зцілити. Це для когось може стати підтримкою. І зазвичай людині буває простіше, коли вона про це сказала, коли вона виговорилася. Коли ми згадуємо рідних наших, які були з нами, чи, може, там, де ми були, жили, знаходилися. Втрати різними бувають. Найбільше, звісно, це перехід у вічність людини, але вони різними бувають. І як таких людей підтримати? Як їм не нашкодити, а навпаки підставити своє плече? Приєднуйтесь до обговорення тайма дня.

Слава Господу, що Він є в нашому житті. І, по-перше, ми самі, якщо стикаємося з втратами, труднощами, маємо оте джерело, невичерпне джерело потіхи, підтримки, премудрості, допомоги, відкрите джерело у будь-якій годині, коли можна звернутися і сказати: Отець Небесний, Господь Величний, Бог Премудрий, так як ви звертаєтеся до Бога, допоможи, я так потребую твоєї допомоги, мені важко зараз. На початку цього року в мене була маленька втрата, маленька. Ви знаєте, я молилася, щоб вона не сталася. Чудо не сталося, сталася втрата. І я ще раз Богу говорю так, як є. Слава Богу за це, що з ним можна говорити так просто і так щиро, як інколи ми не можемо говорити з людиною, тому що люди не все можуть зрозуміти. І я запитала: Боже, чому, навіщо? І ви знаєте, відразу прийшла відповідь від Господа. Хоча перед цими декілька днів була просто тиша. А тут відразу, тільки я до Бога звернулася, прийшла відповідь: Боже, чому? Для того, щоб ти навчилась відчувати біль втрати. Це для мене було настільки, знаєте, яскраво, незважаючи на те, що мої батьки вже в вічності. Тато взагалі прийшов у вічність, коли ми ще були підлітками, дітьми. Мама пізніше, мама прожила з нами, слава Богу, багато років. Вона покаялася, вона перейшла до Господа. Але в мене не було відчуття, навіть коли я підлітком була і прийшов вічність тато, я не відчувала тієї втрати. Особливо якось, якось гостро. Можливо, тому що просто не розуміла. Можливо, вік такий ще був, як ти дивишся, що попереду твоє життя. А ось в цьому році, в січні, вона невеличка втрата за людськими мірками була. Для мене вона була важлива. І ось так Бог мені відповів, щоб ти навчилась відчувати біль втрати, тому що інколи ми можемо зрозуміти того, хто щось втратив завдяки тому, що і ми через це пройшли. Не потрібно порівнювати втрати, вони різні. Не потрібно говорити слів, що все буде. Дасть Господь, навернеться, ще щось. Можливо, потім, можливо, пізніше. Поки людина проходить у цей період, у цю стадію, написано в Біблії: плачте з тими, хто плаче. Нас ніхто не зобов'язує, знаєте, з посмішкою на обличчі завжди ходити. Плачте з тими, хто плаче. Підтримуйте, показуйте вихід, воно є майбутнє. Можна і правильно згадувати те, що було, але не тільки обертатись назад, а вміти споглядати вперед, тому що якщо постійно дивитися назад, це може заважати нам рухатися вперед. Якщо ми тут є на землі, значить в нас є те, що ще ми можемо зробити. Чи через нас Господь зробить, чи ми маємо ще якусь місію завершити, зробити. Можливо, підтримати когось, хто так само переживає біль втрати. Поділіться вашим досвідом, вашими думками. Нагадаю ще раз, наприкінці 10-ї години два дзвінка було. Можете передзвонити, будемо раді вас почути. 067-123-75-75, один номер телефону, ще один 044-357-67-28, або для дописів і дзвінків по вайберу телеграму номер телефону 093-558-4412. Ще раз нагадаю,
ви розумієте, втрати можуть бути різними. Як це пройти? Як підтримати? Як пережити? Як допомогти такій людині? Чи, можливо, у вас був такий досвід? І що допомогло вам? Поділіться, будь ласка.

До нас приєднується по вайберу пані Альона. Вона написала допис. Вітаю вас, дороге світле радіо. Мені дуже торкається ця тема дня сьогодні. Дякую вам щиро за неї. Я можу багато розповідати про свої важкі моменти та втрати в житті. Але хочу лише сказати, що в таких моментах іноді ніхто не може так втішити, як Бог, Його святе Слово. Особливо в такі тяжкі моменти, особливо в такі тяжкі часи, я полюбляю читати книгу псалмів Давида, який досить багато пережив сам, і він дуже глибоко пише про свої болі та переживання, які актуальні і зараз. Він ділився цими болями з Богом, який давав йому втіху та розраду. Слава Господу! Звичайно, Господь часто потішає через інші християнські псалми, вірші, теплі слова людей. Дякую Богові за це все. А також часто мені Господь показує тих людей, які проходять шляхи набагато більше за ті, які я проходжу. І це мене теж підкріплює також, бо якщо вони змогли, то і я зможу з Його допомогою. Дуже дякую, дуже підтримую в такі моменти думка, що про мене моляться. Дуже дякую вам, пані Альона, що поділилися. Погляд в Біблію, про це говорив пан Микола, коли він ще навчався в школі. Прийшла у вічність його бабуся, яку він любив, і йому допомогло читання Біблії. Пані Альона написала, що вона читає псалми. Ви знаєте про те, що псалми, я сподіваюся, що багато з вас знають про те, що псалми – це молитви, це звернення до Господа. І цар Давид, незважаючи на те, що він був мужним, сміливим воїном, чоловіком, який не один раз дивився в обличчя смерті, пережив різні втрати, він відкривав своє серце перед Богом, і він казав, що він в смутку, що душа його сумує, що він наляканий, що він відчуває, що він на самоті, як пташечка покинута. І Бог його потішав, і Бог його підтримував. Коли втрата якась, можна сказати, я молюсь за тебе. Або якщо вам недобре, можна звернутися, сказати, помоліться за мене. Пані Альона написала, мене підтримує, що хтось за мене молиться. Говорили про групу підтримки, що можна, почувши історію про те, що люди перейшли, проходять, надихнути, вони змогли, і я зможу. Я не одна така.

0: Якщо ви вже пройшли оці моменти якоїсь втрати, ваш досвід, ми говорили, може стати для когось підтримкою. Якщо ще будуть такі моменти, але, на жаль, вони будуть, то це нормально, дозволити собі поплакати, сказати про це, чи сльози, чи біль, чи, може, злість якась. Боже, ну чому так? Він готовий відповісти. Є причини. Інколи смерть – це просто звичайна причина. Люди переходять у вічність, так Бог сказав, якщо смерть раптом, неочікувана, це найболісніше. Господи, потіш, підтримай. Якщо це втрата житла, пані Анна розповідала, що її сестра поїхала, свою сестру до себе забрала. Можна приютити на деякий час, наприклад, у себе людей, допомогти десь житлом. Моя сестра, я говорила, вона приїхала в серпні минулого року, позаминулого, 24-го року, до Києва. Вона знаходилась там, в Донецькій області. Я тут в Києві допомагала їй знайти житло. Я шукала. Я знайшла з Божою допомогою. Це таке чудо в нашому парадному. Ми на 4-му поверсі живемо. Вона жила на 1-му. Бог так скерував. Своєю рукою я допомагала в тому, як її сестра. Ми можемо допомогти практично тим людям. Ми можемо запитати в них, чим я можу тобі допомогти. Зараз тобі важко. Обійняти, якщо є така можливість. Помолитись за цю людину. Направити її погляд на Господа. Бути терпливими, якщо там якісь, можливо, претензії. Це нормально, коли людина свій біль може сказати, висловити, і ми так само можемо про це говорити. І нормально, якщо ви знаєте, хтось побачить нас, що ми кажемо якісь претензії. В цьому немає нічого поганого. Ми нормальні, ми живі люди, давайте на Ісуса дивитися. Він також висловлював, виражав свої емоції. І ми, як люди, такими нас Бог створив. Ми можемо висловлювати, доставати з себе, а не отак от всередині товкти, щоб ніхто раптом не побачив, що я там сердити, що мені боляче. Це неправильно. Тому що наш приклад для когось може стати так надихаючим таким чимось або підтримкою. І ми коли достанемо, то ми можемо зрозуміти, ой, щось я не те правильно роблю. Я не знав, що там в мене всередині знаходиться, Боже, допоможи чи очисти. Чи підтримай. Ще один телефонний дзвінок. Раді прийняти. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
1: Доброго дня. Це Марія Чернівці. Бажаю всім здоров'я, миру і Божих благословінь. Хочу декілька слів сказати, що коли ми переживаємо важку втрату, Бог потішає нас тільки своїм Святим Духом. І в цьому переконалася, тому що не раз стикалася з важкими випробуваннями, але було і таке, що було найважчим. І тоді ми не знаємо, що робити. І серце розривається від болю, тоді нас спасає лише молитва. Ми повинні розмовляти з Богом, просити Його, щоб Він дав сили нам перенести це. Постійно просити Святого Духа, і Він відповідає нам, як написано в Луки 11:9-13. Тому важкі випробування дуже виснажують нас і забирають всі сили. Але Святий Дух обов'язково зміцнить нас. За допомогою цього Духу ми і зможемо далі якось існувати. Я була приголомшила, коли в мене помер чоловік. Я лишилася 50 років вдовою. І це було наскільки боляче, що я ні про що не могла думати. Я просила Бога Святого Духу, щоб мати сили жити далі. А як жити, ще не розуміла. Спочатку здавалося, що це ніколи не пройде, цей біль. Але Бог заспокоює. І тому після тих того періоду я почала ще більше довіряти Богові. І впевнена, що Він завжди підтримував. І в всіх моїх випробуваннях я відчула на собі праведні слів із Псалма 119:32. І я охоче прямуватиму шляхом твоїх заповідей, бо ти відкрив для цього моє серце. І після того я поняла, що коли ми просимо Бога Святого Духу, то треба і жити в згоді з цими молитвами, більше читати Слово Бога, щоб поняти, як далі йти по життю. І тому вже після того почав більше не пропускати зібрання, наповнити свій розум думками лише про Бога, читати Його Слово, і це дуже допомагає. Роздумувати над тим, як Бог допомагає нам, і завжди просити в Нього допомоги. І тому завжди черпаємо потіхи у Бога, в наших братів, сестер. Вони підбадьорюють нас, але буває таке, що якщо вони є достатньо, лише щоб вони були присутні, щоб вони вислухали. І це допомагає нам дивитися в майбутнє, і спогади про важкі хвилі нашого життя більше не прийдуть на серце, написано в Ісаї 65:17. Він багато Бог зробив для нас, і ми отримуємо потіху, підбадьорення лише від Бога, від братів, сестер. Тому повинні приймати Його і завжди слухатися Бога, і те, що Він нам дає із Біблії. Тому що 1 Петра ми читаємо 5:6. Тож неремно підкоріться під могутньою руку Бога, щоб Він в свій час вас величив. І всі свої тривоги покладіть на Нього, бо Він добре про вас дбає. Дякуємо Богу за Його підтримку, за Його настанови. Слава Отцю і Сину, і Духові Святому навіки. Амінь.
0: Щиро дякую, пані Марія. Спасибі вам, що ви подзвонили і розповіли про ваш досвід, як воно в вашому житті було. Тому що я більше ділюся порадами, які я прочитала, які я і зараз читаю, які зберегла собі. Я вже давненько хотіла, мабуть, ще восени поговорити про на цю тему, але якось воно відкладалося. І навіть ще вчора ввечері, розмірковуючи, я думала говорити про інше. Але ми живемо, наша сучасність, ми можемо щодня стикатися з тим, що хтось десь відчуваю якусь втрату. Можливо, це люди на відстані. І пані Валентина з Житомирщини телефонувала і казала, що вона молитвою підтримує таких людей. І ми можемо так само підтримувати вдів, сиріт, батьків, які дітей своїх втратили. Хто, можливо, ще відчуває, що невідомо, в полоні знаходяться їхні рідні. Це також втрата. Вона тимчасова. Очікують на повернення, ну вона ж є, а скільки переселенців, а людей, які вже в красивих віках, руках, і їм нема куди повернутися, як, наприклад, писали про тих, хто виїхав з Донецьку, тут живуть на квартирі, як мама моєї сестри чоловіка, ну немає їй куди повертатися, тому що туди, де вона жила, в будинок снаряд потрапив, і все, і люди отак от залишилися. Ми можемо, як? А коли вони невіруючі, людина свекруха, вона невіруюча, якими словами її підтримати? Так, переводимо погляд на Господа, але так потрібно, знаєте, як не нашкодити? От як не нашкодити, щоб ми стали допомогою, підтримкою? Давайте послухаємо ще одну думку. До нас телефонують по вайберу. Передаємо вам мікрофон, ви прямому етері. Представтесь, будь ласка, слухаємо вас.
2: Добрий ранок, у нас ще ранок, бо я з Німеччини. І я не за себе буду свідкувати, а за знайомих. Вони, це сім'я, яка виїхала за кордон, вони жили в нашій хаті. І зараз вони живуть у Німеччині, у Каліфорнії. І вони не просто виїхали, а ще вона займалась з дітьми-сиротами. Тому вони ж ще 5 дітей вивезли у Німеччину. Через почву там була складна така задача. І ось вони після 3 років проживання там, там була в Америці, так, що в Америці? Це жінка щось мені напоминає. І там сталося таке, що старша дочка, яка дуже допомагала, вона знала і польську мову, і англійську мову, вона дуже їм допомагала спілкуватися з роботи, щоб знайти і так далі. І вона внезапно від корони вона загинула. І слухав, коли її хоронили, вона такий зв'язок був. І її мати, вона дуже переживала. Вона 2 не могла спілкуватися зі мною. Батько той був більш до цього, з ним я міг спілкуватися. А то ж віруюча сім'я, і вона ніяк не могла пережити це. І на 3 місяць ми змогли з нею зв'язатися, і вона її відпустила. Це так, треба час для того, щоб зв'язати себе. Таке свідчення. Будьте благословені.
0: Дуже дякуємо, що ви до нас приєдналися, поділилися. Так, потрібен час. На це потрібен час, і це нормально. І одна із порад, що не потрібно людині казати, що ж ти досі там мовчиш, не говориш, ще щось. 2 людина не могла говорити, і потрібно просто увімкнути довго терпіння і розуміти, воно болить. Віруючи, ми молимося за таких людей. Якщо люди, які пережили біль втрати, також віруючи, скеровуємо їхній погляд, спрямовуємо на Господа, підтримуємо, разом крокуємо з ними от той період, тиждень-два. Інколи бачите, як розповіли, пан Марк телефонував з Німеччини, навіть 2 таке може бути. Можна дозволити, щоб людина сама прийшла. Можна запитати, як я тебе можу підтримати. Просто сказати, я за тебе молюся, щоб людина відчувала, що вона не покинула. Не покинута, як казала пані Альона, написала допис, її підтримує. Ота просто думка, за тебе моляться. І так важливо допомогти людині чи самому, якщо ми відчуваємо біль втрати, не залишатися в цьому. Якби, знаєте, таке порівняння, як яма, ота скорбота, отой сум, ота темрява, яка вона навкруги може бути, коли люди не хочуть, не можуть через фізичний стан бачити, як далі жити, не залишатися в цьому, знайти, чим зайнятися, спілкування, кудись піти, так пам'ятати, чи це наші рідні, чи там тваринка в когось була, собака 15 років жила, згадувати, я ж кажу, в дитинки хом'ячок помер, наприклад, для неї це також втрата. Не треба порівнювати ступінь от цієї втрати, він може бути різним, але поки що воно болить. Поплакали, і потім витираємо сльози, споглядаємо на Господа, йдемо вперед. Можна, знаєте, ще попросити: Боже, поверни це на добро. Отой біль, який в мене був, поверни зло на добро. Бог він такий. Бог зло повертає на добро, ви знаєте про це. І далі, куди рухатися, чим займатися, як жити далі? Господи, вкажи, допоможи, поблагослови. Якщо люди невіруючі, яких ми бачимо, переживають біль втрати, тим паче вказати їм у той шлях світла і бути мудрими. Краще, ви знаєте, інколи помовчати, ніж сказати зайве. Від серця дякую усім, хто написав, подзвонив, поділився, особливо тим, пані Марії, пані Лідії, які розповідали свої історії. Пасибі телефонували і розповіла свою історію, і пані Анна, і Любов Ракуса. Пасибі, пасибі. От нехай це, знаєте, як насіння, гарне насіння, Бог візьме. І для тих, хто буде слухати ці програми сьогодні увечері на сайті нашому, нехай Бог це використає, щоб це їх підбадьорило, якщо зараз вони переживають біль втрати, чи потім їм послужило тим, як вони можуть комусь допомогти. І наостанок хочу вас підбадьорити тим, як вір читала пані Любов Ракуса, що буде час, коли ми на небі будемо, і там не буде втрат, там не буде сліз, там не буде болю, там Бог витре наші сльози, там ми побачимо Господа, побачимо один одного. Тому з цією надією живемо. І як цікаву думку сказала пані Марія, вона почала більше довіряти Господу, просто йому довіряємо. Що навіть біль, втрати, скорботи, він сильний повернути на добро, тому що Бог наш такий великий, могутній, той, хто робить дива, той, хто понад усе царює, той, хто початок і кінець, той, хто понад усе є Господь всього. Нехай це вас підтримує, коли будуть непрості часи. Жив Господь наш! І ми будемо жити і звіщати славу Господню.
3: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
4: Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Світле радіо – це радіо в форматі Божої любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
0: Відкрий вікна своєї душі для світла. Радіо Еммануїл.
2: Хай ім'я Твоє, Господи, Боже наш, буде благословенна і прославлена в народі нашому. Хай високе людське буде понижене, і один Господь хай буде високий серед нас. Хай ім'я Твоє, Господи, славлять в країні нашій, бо велике і грізне воно. Великий Господь над усіма народами, і хай буде великий і славний Господь в нашій країні. Кровожадна і підступна людина огидна для Господа, а людина праведна і справедлива приємна йому. Господи, захисти країну нашу від загарбників, від людей жорстоких і беззаконних, і брехливих. Покажи над ними свою правду і свій суд. Не дай бажаного нечестивому і успіху злому задуму його. Хай твої добрі задуми здійсняться над тими, хто шукає царства Твого і праведності Твоєї. І хай явиться правда і милість Твоя над нами. І хай буде свята воля Твоя. І хай буде навіки слава Ісусу Христу, Спасителю нашому. Амінь.
3: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
4: Прозвучала рубрика «Час назад».
5: Тільки розпочалася рубрика «Час назад». Сьогодні 5 травня і відзначається Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. В цей день, в 1992 році, люди з обмеженими можливостями із 17 країн одночасно провели перший загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації людей з інвалідністю. Починаючи з 1998 року, в перший вівторок травня відзначається Всесвітній день боротьби з астмою. Астма – це хронічне захворювання дихальних шляхів, від якого страждають сотні мільйонів людей. Головною метою цього дня є підвищення поінформованості про астму, покращення рівня допомоги хворим та запровадження ефективної профілактики. В Нідерландах і Данії сьогодні відзначають День визволення від нацистських окупантів. В Австрії – День боротьби з насильством і расизмом. В Киргизстані сьогодні День Конституції, в Албанії згадують про мучеників, а в Ефіопії – День патріотів. В Сальвадорі – День ортопеда та протезиста, в Сполучених Штатах Америки сьогодні.

0: того травня і вплинули на перебіг історії. У 553 році відкрився п'ятий Вселенський собор християнської церкви, що проходив в Константинополі, через що отримав назву Другий Константинопольський собор. У 1581 році в Острозі друкар Іван Федорович видав першодрукований календар. У 1836 в Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця. А в селі Жужель на Сокальщині, приміщенні першого монастиря сестер-служебниць Непорочної Діви Марії, в цей день, в 1893 році, був заснований перший в Галичині дитячий садок. У 1949-му, 5 травня, почала діяти Рада Європи, міжнародна організація, метою якої є дотримання прав людини, демократії, верховенства права. Це найстаріша міжурядова організація Європи, що представляє 46 держав-членів. У 1961-му, в цей день, полетів в космос перший американець Алан Шепард. А в 1988-му відбулося перше одночасне сходження на гору Еверест двома командами з різних сторін. Відбулася перша пряма телетрансляція з його вершини. І в 2014-му в цей день було створено добровольчий полк Азов. 5 травня народилися багато видатних українців. В 1836 році Сидір Воробкевич, український буковинський письменник, композитор, музично-культурний діяч, православний священник, педагог і художник. В 1900-му Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар. Він вважається одним із провідних українських філософів першої половини ХХ століття. В 1907-му народилась Ірина Вільде, українська письменниця, лауреатка Державної премії України імені Шевченка. В 1919 і 1922 народились українські письменники Борис Левін і Анатолій Дімаров. В 1938 у світ прийшов український композитор Юрій Іщенко. І в 1970 народився Святослав Шевчук, голова Української греко-католицької церкви, почесний громадянин міста Львова. Хтось сказав, що гігієна – це супутниця здоров'я. Тож 5 травня відзначають Всесвітній день гігієни рук. Багато захворювань можна уникнути, якщо дотримуватись правильного миття рук. Адже щодня ми торкаємося великої кількості поверхонь з тисячами мікробів. Правильне, тривале миття рук – більше 20 секунд, коли омиваються пальці, долоні, може істотно зменшити ризик інфекцій, оскільки саме милом і водою очищаються практично всі типи бактерій. І також 5 травня, починаючи з 1991 року, відзначається Міжнародний день акушерки. Зараз його відзначають в понад 50 країнах світу. Цей день є вшануванням вкладу акушерок в світовий добробут, оскільки саме від кваліфікованих акушерок залишиться живими чи помиратимуть під час пологу жінки та їхні немовлята. Тож Світле Радіо вітає всіх акушерок з вашим професійним святом. Дякуємо вам за таку важливу працю. Нехай Божа рука завжди перебуває над вами під час вашої роботи. І нехай Боже спасіння прийде в ваші родини.
1: Прозвучала рубрика «Час назад». В ефірі програма «Рішення за вами».

Вітаю вас, друзі! Мене звати Олексій Травніков. І сьогодні пропоную говорити про надважливий аспект стосунків в шлюбі, а саме про розуміння ролі чоловіка.

чоловіка та дружини. І ми сьогодні з вами будемо відштовхуватись від відомого вам 5 розділу в посланні до Єфесян і пропоную вам його відкрити, аби зауважити декілька віршів. Почнемо з 21-го. Отже, послання до Єфесян, 5 розділ з 21-го вірша. «Підкоряючись один одному в страхові Божому. Дружини, куріться своїм чоловікам, як Господові, тому що чоловік є голова дружини, як Христос – голова церкви, і він також рятівник тіла. Але як церква підкоряється Христові, так само і дружини куріться своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї». Коли ми читаємо цей вірш, то він нам здається дуже простим. Да? Ну, от дивіться. «Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї». Роль чоловіка – любити і вести свою дружину. Любіть своїх дружин. Що це означає? Це означає любити як спасити. Коли ми вперше читаємо це повеління «любіть своїх дружин», то нам це виглядає дуже простим, дуже таким очевидним. Але Бог дає нам повеління, тому що ми не можемо любити природнім шляхом, ну, тобто автоматично. Іншими словами, любов – це не є щось вродженим в нас, наприклад, як інстинкт самозбереження. Ми не можемо любити наших дружин автоматично, тому що, по-перше, ми егоїстичні, і, по-друге, дуже є високим стандарт. Бо нам сказано любити як Ісус. Любов чоловіка полягає в тому, аби турбуватися про свою дружину, надихати її і тим самим допомагати їй зростати духовно, реалізовувати свої дари, здібності, свої мрії. Звичайно, для цього потрібно знати, про що мріє, про що думає ваша дружина. Якщо ви не знаєте, то приділіть увагу своїй дружині. Запитайте, про що вона мріє, чого вона прагне, чого б їй хотілося досягти і в чому реалізуватися. Також любов, вона має на увазі, що потрібне певне самозречення, певна самопожертва. Коли ми чуємо такі слова, то думаємо про якісь глобальні речі, але я вам абсолютно серйозно хочу запропонувати підійти до своєї дружини і сказати: «Кохана, давай я подивлюся за нашими дітьми, а ти можеш, наприклад, піти на невеличкий шопінг, або прийняти ванну, або зустрітися із своєю подругою і провести свій час десь поза межами дому». Коли ви повертаєтесь додому, знову-таки продовжую своє звернення до чоловіків, не сідайте за телевізор, комп'ютер чи ще якийсь гаджет, не ігноруйте дітей. Тому що коли ви повертаєтесь додому з роботи, то ваша справжня робота, робота чоловіка, робота лідера в своїй сім'ї, вона лише починається. Друга відповідальність чоловіка – це бути лідером-слугою. І лідерство в шлюбі, воно базується на Божому розподіленні ролі, а не на тому, що хтось більш ціннісний, хтось менш ціннісний. Бути головою сім'ї – це частина Божого задуму, тому лідерство – це, якщо хочете, то це пункт у вашому такому списку посадових обов'язків. Це ваша відповідальність. Навіть якщо ви цього не хочете, пам'ятайте про те, що це ваша робота. І деякі моменти вашої роботи, напевно, будуть даватися не так легко, а деяким моментам доведеться навчитися, сподіваючись на те, що згодом вони у вас будуть виходити абсолютно природньо. Хочу зауважити, що в Писанні я не знайшов особисто жодного моменту, жодного вірша, жодного прикладу того, де чоловіки повинні примушувати своїх дружин підкорятися їм. Ви не повинні, ви не можете сказати: «Слухайся мене». Ні.
перед вами стоїть непросте завдання, якщо хочете заслужити послуг вашої дружини вам у відповідь на цілісність, розуміння та компетенцію, яку ви будете проявляти щодо вашої дружини у відповідності до тих Божих посадових обов'язків. Пам'ятайте, що ви, як голова своєї родини, голова вашої дружини, повинні любити свою дружину так, щоб вона захотіла слідувати за вами, наслідувати вас. Тому що чоловік, який по-справжньому любить свою дружину, візьме на себе лідерську ініціативу. І знову ж таки, пам'ятаємо, що прикладом і мотивацією для подібного роду дії для нас є що? Приклад Ісуса Христа. Знову таки, звертаю вашу увагу на 5 розділ послання до Єфесян, 25 вірш. Чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї. Отже, дія Христа спершу була спрямована до церкви, без очікування того, що церква буде підкорятися Христові. Так само, підкреслюю, так само ми, чоловіки, на нас Богом покладений обов'язок любити своїх дружин так само, як Христос полюбив церкву. Не нехтуйте своїм обов'язком. Будьте щирими у своєму прагненні реалізовувати власні здібності як лідер сім'ї, як справжній чоловік, на якого Бог покладає відповідальність, бути лідером, бути священником, бути тим, хто як Христос здатний полюбити свою дружину. Ну і пам'ятайте, рішення завжди за вами.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Святий Господь, ми піднімаємо свій голос молитви за слухачів та партнерів і за всю команду Світлого Радіо. Господи, цей твій проект, адже ти говориш устами команди Світлого Радіо. Ти дав серце їм бажання служити тобі, і ти покликав їх до цієї праці, Господи. Ти розпалив цей вогонь любові до людей, і ти дав їм мудрість говорити до слухачів і бути в тих домах, де люди не мають можливості прийти. Але ти говориш через радіо, яке ти створив тут, Господи. Також ми молимося за партнерів, які жертвують, Господи, Боже мій, адже ти заклав це величезний принцип благословіння жертовності, Господи. Нехай те насіння, яке вони сіють, нехай воно просто проросте в тисячі, в десятки тисяч, в мільйонів людей життям через слово, яке шириться через команду Світлого Радіо. А ти, Господи, благословляючий Господь, і ти щедро, Боже мій, благословиш фінанси тих, хто сіє, Господи, і в цей проект, Боже. Нехай їхні комори, вони переливаються добром, Боже, і нехай просто в кожному кутку, де би вони не були, матеріальне благословіння супроводжували наших партнерів, Господи. Я дякую тобі. Також, Господи, ми молимося за команду, за команду Світлого Радіо. Святий Господь, ти бачиш кожного серця. Ти бачиш їхні нужди, Господи, і ми просимо, нехай твоє благословіння буде там, де його зараз очікують ці серця, Господи. Навіть де вони мріють, Господи, і не вірять, що це може прийти, нехай прийде в їхнє життя. Нехай Божа охорона супроводжує їхні сім'ї, Господь, де би вони не були. Нехай твої ідеї, Боже, з неба приходять в їхні серця, тому що ти розпалюєш вогонь і ти даєш бачення цій команді, Господи. Нехай ще більший вогонь загориться в їхньому серці, Господь. Нехай цей рік буде роком примноження, Господи, в нові проекти, Господи, в ширення нового віяння. Боже мій, ми молимося це в ім'я Ісуса Христа. І ми дякуємо тобі за них. І всю славу віддаємо тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
3: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до ефесян, розділ 6. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Раби, слухайтеся тілесних панів зо страхом і тремтінням у простоті серця вашого, як Христа. Не працюйте тільки про людське око, немов чоловіковгодники, а як раби Христові, чиніть від душі волю Божу, служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. А пани, чиніть їм те саме, занехаюйте погрози. Знайте, що для вас і для них є на небі Господь, а Він на обличчя не дивиться. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і, все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих і за мене, щоб дане було мені слово відкрити уста свої і зо сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. А щоб знали і ви щось про мене та що я роблю, то все вам розповість Тихик, улюблений брат і в Господі вірний служитель, якого послав я до вас на це саме, щоб довідалися ви про нас і щоб ваші серця він потішив. Мир братам і любов із вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать за всіма, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
2: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
1: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут». Його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він що йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який як найближчий учень. Але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що всередині нього жив Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб роздумувати. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті хресної. Світле радіо Еммануїл.

0: Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого. Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай соромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом біжать і зникнуть дуже скоро.
1: Псалом 6, вірші з 9 по 11.
2: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
3: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
1: Світле радіо – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас! Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом!

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, наш великий всемогутній Бог, молимося до Тебе, наш великий всемогутній Бог, і особливо просимо за тих, які зараз на передовій. Господи, збережи їх, благослови, даруй їм справжню надію на Тебе, щоб вони дуже щиро до Тебе звертались, і щоб Ти спас багатьох-багатьох із них і фізично, і духовно. Господи, віддаємо все Твої руки, з подякою приносимо все до Тебе. Хай Твоє святе ім'я прославиться і в нас в Україні, і в цих обставинах. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Не перемикайтеся. Зовсім скоро на наших хвилях на вас чекає зустріч зі світлими гостями. Налаштовуємося на цікаву бесіду.
1: Світлі гості на Світлому радіо.
2: Вітаємо усіх, хто приєднався до нас сьогодні, щоб почути програму «Світлі гості», щоб поспілкуватися з нашим гостем, щоб познайомитися ближче із світлом Божим, який він вкладає в серцях кожного з нас. І дякую нашому гостю, який сьогодні прийшов, щоб засвідчити про це в своєму житті. З нами Ростислав Шкіндер, пастор Київської церкви Суламіда, а також директор місіонерської школи «Ковчег Спасіння». Вітаємо вас щиро.
3: Вітаю вас, вітаю усіх вас, слухачі.
2: От нещодавно було Різдво. Не встигнеш кліпнути оком, як вже буде Великдень. Скільки в своєму житті ви років виголошуєте в пасторському служінні ці проповіді про Різдво і про Великдень? Я так от трошки вас питаю, що ви розповіли про свій шлях як пастора.
3: Я в 2000 році почав служіння на повний час для Господа. Був тоді рукопокладений на служіння євангелиста з правом священодії. І з тих пір звіщаю про нашого Господа, про Його чесноти, про Його любов, про Його ласку, про Його милість. З тих пір звіщаю кожного року.
2: А от скажіть, от не знаю слово навіть українське, от кожного року про один і той самий сюжет треба розповідати. Ну, якщо про Різдво, там Христос народився, там Марія, Янгол. Воно так, ну, не скучно це робити кожного року?
3: Зовсім ні, тому що це дійство приходу царя царів на землю звичайною людиною, це дійство досить грандіозне. Воно було навіть від ангелів сховане. Навіть ангели всього не знали, і глибини не знали ангели, що Ісус прийшов зробити. Тому воно таке славне і прекрасне, що кожного року якусь нову, як би сказати, грань бачиш, як то в брильянті, знаєте, нову грань бачиш цієї слави цього свята, сили цього свята і головний меседж цього свята. То він будоражить наші серця. Я скажу про нього сьогодні.
2: Цього року ви про що говорили?
3: Цього року? Ну, ми проходили з церквою всі події частково, але, звісно, все ми не оглянули в наших богослужіннях. Все не оглянули, тому що це дійсно вселенського масштабу свято. Ось. Але основний посил, як я казав, скажу, то вже зразу скажу, раз ви запитуєте.
2: Запитую, так.
3: Основний посил цього свята – це любов в дії. Я так називаю. Любов в дії. Ісус прийшов. Чого Ісус прийшов? Помогти, виручити, спасти, достати з рва погибелі, взяти меч і з нашим ворогом сразитися, перемогти його, забрати ключі ада й смерті. Він прийшов саме для цього. Тому в Біблії написано, що ті, хто приречені на смерть, від таких не відказуються. От Ісус з неба зійшов саме з цією місією – не відказатись від приречених на смерть. Ми всі без Ісуса сиділи в полоні гріха, в темниці гріха, зв'язані в путах гріха. Майбутнього ніякого без Ісуса, бо як без Ісуса в небо попасти? Тільки Ісус – двері в небо, тільки Ісус. От. І Він прийшов от нам помогти в такій безнадії. Він приніс нам і надію, і майбутнє, і все. Тому це любов в дії, любов у всій кресі. Він, щоб нам допомогти, йому треба було ого, яку відстань подолати. Цар Вселенної, цар царів, Господь господствуючий, творець, стає як творіння. Всю цю славу лишає з небес і стає як творіння, щоб творінню помогти. Ось. Навіть, можливо, ці страждання на землі – це менші, так сказати, менша жертва, ніж

0: оскільки ви вже 25 років є таким рукопокладеним пастором, дієвим пастором. От за роки, коли повномасштабна війна прийшла на Україну, ну, зокрема, от повномасштабна, яку вже відчули всі, абсолютно без виключень, чи як змінилася ваша спільнота? Можливо, ви побачили якісь нові запити у людей, там бажання почути щось інше, ну, якось змінити навіть проповідь, змінити ритм служіння, змінити, ну, щось по-іншому робити для людей. От розкажіть про це, будь ласка.
1: Мене, коли рукоположили на служіння євангелиста справам священної дії, то я ніс і служіння євангелізації, і багато ніс служіння вчителя. Благословили мене потім ще на служіння вчителя серед церков, яких багатенько, до 100 тисяч, у ЦХВЄ братерство. І я в цих церквах служив як вчитель. В основному для молоді я викладав біблійні теми, біблійні цінності, а також для сімей я служив. Щодо церкви, то ми рік перед війною тільки відкрили церкву цю Суламіта, вона молода церква, тільки рік перед війною. І вже до війни до нас приходило на служіння так більше 100 людей. Щонеділі приходили, і ми разом служили Богу, поклонялись Господу. Звісно, прийшла війна. Прийшла війна, з Києва, як нам відомо, втекло 2 мільйони людей. Ну і ми, як звичайні люди, теж боялися тої армії, яка сунеться до Києва. І я запитав Бога раз. Ні, спочатку в серці було нікуди не втікати. Хоча дивися страшно, слухаєш, не втікай. Я попросив Господа через пророки. Раз. Бог каже, лишайся на місці, будете служити. Дивися, куди лишатися, весь Київ втікає. Через день-два запитав Господа знову, Боже, через іншого пророка. Може, вже можна втікати? Бог каже, ні, сиди на місці, будете служити. І потім третій раз я запитав, вже ще через пару днів, вже як кадирівці були в Ірпіні, вже Гостомель взяли Бучу і вже були в Ірпіні, а в мене ж 8 дітей, сім'я, 4 сина, 4 дочки і вже внуки, на сьогоднішній день 4 внуки маю, такий я молодий, гарний дідусь. І я запитую, і Господь каже, що да, ти мені треба тут лишайся. Страх був, ну, це буде правильно сказати, якийсь дикий страх був, тому що сльози котилися, сам не знаєш, коли і чого. Просто страшно було. Всім тоді страшно було. Але Богу ми потрібні були тут. І моя команда вся, вони теж молоді сім'ї, на 20 років менше за мене, 25. Вони кажуть, як Бог сказав, тебе збереже, і то й нас збереже, і будемо разом служити. І ніхто не втік з Києва, ми всі осталися. Пережили тяжку фазу, і потім просто вже в війну служили. Війну служили, роздали більше 10 тисяч продуктових наборів киянам. Цей тяжкий час, коли магазини закриті, коли саме така агресивна фаза була атаки. І ось так, бувало, що вже як трошки легше стало, ми зняли зал величезний. І в тому залі казали, приходьте, і ми роздамо пайки після служіння. Люди приходили на служіння, то той зал забивало сюди до 800 людей. Ще й на вулиці. Один раз і на вулиці ще 200 людей ходило. І проводили служіння, все, а в кінці роздавали продуктові набори. Ось так ми вижили разом з киянами тут. От. І на сьогоднішній день ми на Нивках орендуємо приміщення і проводимо там богослужіння.
0: Люди, які звичайні от мешканці чують про вашу церкву, бачать там, не знаю, оголошення, що збирається церква. Ви бачите, от як евангеліст, да, який довгі роки служив Богу, і як ти розумієш, ні, це вже незалежна Україна була, да, коли ви почали. Але все одно люди світські, вони хтось відкидав Бога, хтось агресивно цього ставилося. Зараз більше відкидають, агресивно ставиться, ставить питання. Можливо, люди більше питають, чому з нами таке сталося. От з чим ви зазвичай найбільше всього, ну, зустрічаєтесь? З якою реакцією?
1: Ну, скоріш всього, сама поширена проблема – це нерішучість стати учнем Ісуса. Нерішучість. Також, коли з новими людьми отак ми знайомилися, неоцерковленими, то дуже прикро було, що... Ну, дуже прикро було. Це, напевно, найбільша прикрість була. Що люди вважають себе віруючими, серйозно віруючими. Кажуть, яку церкву відвідують великі свята. Пасха, Трійця, Різдво. А коли мова доходила до того, чи людина хоч один раз прочитала... Чи людина хоч раз прочитала Євангелію, і дуже боляче таке чути було,

0: Не разу. Не разу. А вважає людина себе віруючою десятками років. Євангеліє – це ядро віри. Як я завжди кажу, от ви молитесь, тож вам треба добре вивчити, кому ви молитесь. Чи він вас чує, чи ваша молитва правильна, а може вона неправильна, і Бог вас не чує, вона лише до стелі. Чому ви не познайомитесь з цією особистістю прекрасною, яку ми святкуємось? І оце було, ну, шоково, так сказати. Тобто люди оболочку мають, форму мають християнську, що вони християни. А щодо Євангелії, то дуже велика кількість. Ну, переважна більшість людей ні разу не прочитали. Не то, що Біблію, Євангелію.
1: А що, ну, що заважає людям вивчати Євангелія? Можливо, там незрозумілою мовою написано, ну, так, знаєте, вважається, що книга це вже застара для нас. Ми ж там все ж таки 20 якомусь там новому столітті живемо. Вона там, ніхто не пам'ятає, коли вона і писалася, і взагалі, що там писалося. От що, на вашу думку, найбільше заважає?
0: Знаєте, Ісус сказав Івана 10:10, я прийшов для того, щоб ви мали життя і життя з надбанням. І в цьому ж вірші він каже, а диявол прийшов вкрасти, вбити і погубити. От яка його ціль – вкрасти в людей слово, диявола. І тоді йому в віру вбити легко, бо віра від слова. І коли він віру шатає, вбиває, віра така нетверда, людина хитка. І третє – погубити душу. Це його стратегія роботи проти людства. І я кажу тако, людина може не замітити, як очутилась біля телевізора і дивиться якось же фільм чи якісь новини. А от кажу, згадайте, було десь тако, що не знаю як, я замітив, що я сижу, читаю Біблію. Такого, кажу, нема. Бо диявол на кожному кроці кожну людину переслідує, аби не допустити до Слова Божого людину. Тому за цим всім дуже стоїть диявол. І сьогодні він придумав дуже багато способів, як відірвати людину від Євангелії, щоб людина не читала Євангелію. Дуже багато способів. Сьогодні ці сучасні цифрові технології. Колись телевізор, там в хаті 1-2 був людей, а сьогодні в кожного телевізору в телефоні. І не тільки телевізор. Куча додатків ще. І от пожирачів часу стільки в людей, щоб людині читати Євангелію, треба просто зробити рішення і читати. Тому що так система, так життя збудовано, такий ритм життя швидкий, дві роботи, три роботи, заробляти кошти, розваги, те все, друзі, колеги. Це все пожирачі часу. І в людей нема якоїсь такої ненависті. Говориш з людьми, да, свята книга католиків, православних, протестантів. Це основа віри, свята книга. Всі з пошаною до неї ставляться. От. А от статистика ужасна.
1: У нас є номери нашої студії 067-123-75-75 та 093-558-44-12 і телефонний дзвіночок. Будь ласка, назвіться. Добрий день, вітаємо вас.
2: Доброго дня, мене звати Микола.
1: Микола. Так, ви хотіли так, поставити запитання?
2: Так, у мене є питання як до євангелиста. Дивіться, я часто зустрічаюся з людьми, які мають в своєму житті деякі практики або іншого віросповідання. Я часто спілкуюся з мусульманами і людьми, які часто приходять на якісь практики для того, щоб звільнитися від якихось обмежень в своєму житті. Займаються астрологією і так далі. І для мене основна із моїх аргументів, коли я спілкуюся з людьми, я евангелізую тим, що я їм пропоную Євангелію, я пропоную Біблію. Це як річ, яка дає істину і яка змінює життя, і яка дійсно працює в нашому житті. І мені складно спілкуватися з такими людьми, тому що я їм кажу, що Євангеліє працює. Кожна істина в Біблії, яку я використовую, вона дійсно працює в нашому житті. Якщо ви візьмете якийсь вірш, він може змінити ваше життя. Але я часто стикаюся з аргументом тим, що Коран мені також дає мир і дає мені істини для мого багатства, для мого життя і для мого розвитку. Або якісь практики, вони звільняють мене від страху, звільняють мене і дають мені якісь грошові потоки і так далі. І це дійсно працює в їх житті. І мені цікаво співставити, як можна аргументами додати цінності Біблії і поставити її в наряд вищої істини, ніж ті практики, ті віровчення і ті релігії, які, ну, з якими люди до мене приходять. і те працює, і те працює в їхній житті, і мені хочеться зрозуміти, як саме ви це робите.
1: Дякуємо за запитання. Ви ж просили непрості запитання. От вже маєте.
0: Біблія – книга книг. Біблія писала з 1600 років, і Бог задіяв для написання Біблії 40 авторів. Вони навіть один одного не бачили в життю. А Біблія написана як одне ціле, одна книга. Нема ніяких суперечок всередині Біблії між собою. От. Біблія – свята книга. Вона підтверджена наукою, історією, археологією. І саме крутий аргумент, це Ісус. Це Ісус. За 4000 років, уявіть, 4000 років вже були пророцтва про Ісуса. І потім знову багато було пророцтв. Дуже багато пророцтв. І коли прийшов Ісус, вони всі виконались. До крапки, до коми всі виконались. Потім знову вже Ісус. Те, що Ісус сказав про себе, про своє майбутнє, про своє вчення, навіть про своє життя на землі, що прийде час, що його розіпнуть, буде страждати, потім воскресне третій день, вознесеться. Все це в Ісусі Христі виконалось до крапки, до коми. Ну і що саме таке, що спокій вселяє, що ми на правильній дорозі, коли ми йдемо дорогою Біблії, коли Біблія, капітан наш, вселяє нам надію, наш учитель, Ісус Христос, начальник віри, учитель наш, він воскрес. А кожний релігійний діяч, який себе ставить там якимсь трошки вищим за людей, написав якусь книгу, ще щось, пророком себе називає, їхній прах спочиває в домовині. А прах нашого учителя, немає його, вона пуста. Він воскрес, він вознісся. То поставити якогось іншого релігійного діяча і Ісуса, то порівняння ноль, ніякого нема. Чого мені йти за людиною, яка така, як я? То я буду йти за Ісусом, він Бог, він Творець, він Спаситель, він Мудрий, він знову гряде, він живий. Сьогодні з ним можна мати спілкування, живе спілкування з ним можна мати. Ось так, можна до вечора перелічувати аргументи, але я би назвав це самі такі основні. Це Ісус і авторитет священного писання Біблії, авторитетність Біблії. І Ісус, от це основні підвалини нашої віри, християнської віри. От. Так що, отакий нас чудовий Ісус.
1: Ще одне непросте запитання надійшло на наш вайбер 093-558-44-12. Нагадую, в нашій студії Ростислав Шкіндер, пастор церкви Соломіта і директор місіонерської школи «Ковчег Спасіння». Пише нам, я так розумію, Максим, чи можна задати питання гостю, чи можливий міжконфесійний шлюб п'ятидесятників і баптистів, який, можливо, ви знаєте досвід з цього приводу? Дякую. Ну от, молоді служите, будьте готові до таких от складних запитань щодо стосунків.
0: Легеньке це запитання.
1: Та ну, ви що? Про шлюби хіба й бувають легенькі запитання?
0: Ну, коли вони утворюються. Коли вже там вузлів багато розв'язано, треба їх розв'язувати. Ну що, бажано, щоб була одна віра, один Господь, одне вчення. От бажано. Якщо ви запитали п'ятдесятники і баптисти, то таких шлюбів є дуже багато, і рівень щастя в цих шлюбах просто залежить вже від їхнього слідування вченню Ісуса про сімейне життя. А так, іменно таких шлюбів баптисти, п'ятдесятники є багато, дуже багато. Питань нема.
1: Тобто це навіть не міжконфесійність?
0: Ні, ми з баптистами... Тобто... Майже рідні.
1: Нормальні, да? Нормальні люди.
0: Та, вчення майже. Одна Біблія, все.
1: А яке запитання вам найчастіше молоді люди питають, коли ви там їм проповідуєте? Бо про що ви зазвичай проповідуєте молодим людям? Що їм найважливіше знати перед вступом у шлюб?
0: Найважливіше? Приготуйтесь. Звісно, почуття взаємні мають бути. Симпатія, почуття. Але це ще не головне. Це ще не головне. Звісно, треба молитися про вибір дівчини, щоб вибрати ту, яку Бог призначив, і дати згоду хлопцю, якого Бог призначив, звісно, звісно. Але я би сказав, таку привілегію ми маємо, бо Ісус живий, Ісус воскрес, і Він послав Духа Святого, і Дух Святий живе в нас. Я таке ще молоді рекомендую. Спитати в Господа про неї або про нього.
1: Це як?
0: Ну, ви зразу задали те питання, що молодь задає, як? То я, знаєте, як відповідаю? Я кажу тако. Візьми собі так. 10 молитв звершити про це. От кожен день, по хвилинці, по дві, по три, скільки ти вмієш молитися, Господи, от та дівчина мені подобається, якщо вже на якусь дівчину око твоє подивилося. Якщо ні, то просто, Господи, дай зустріти ту, яка від твоєї руки буде. Ну, якщо вже, кажемо, дівчина є в його полі зору, дай мені зрозуміти, чи це та, яку ти призначив, щоб не схопити чуже щастя. Це раз. Щоб не схопити чуже щастя. А друге, щоби, наоборот скажу, щоби вона не вийшла заміж, де одежа овечки, а нутро вовка. Буває таке, на жаль. У мене є в Вайбері група, там 15 тисяч вже підписників, сімейна група, де я консультую сімейних. То я часто таке консультую. Часто. Каже, що в дружбі і до вінчання, ну, нічого не могла замітити, нічого не могла замітити. А в нього було тайне життя досить гріховне, мерзотне. Або навпаки. Краса, краса, дівчинка-красуня. І нічого не міг вичислити, що тайне життя було грязне. І тоді, навіть коли дружили. Сьогодні отакий зараз час, як сказано в Тимофія, мають вид благочестя, сили зреклися. І в любій церкві можуть бути такі люди. Це не то, що я кажу, то в протестантів так, то в православних так, чи в католиків так. Ну. Це залежить від сумління людини, як вона ставиться до Бога, до Біблії. І сьогодні, маючи Духа Святого, маючи Ісуса, не запитати Господа, я кажу молоді, помолись разів 10, так, щиренько помолись, зайди в кімнату, як Ісус каже, закрий за собою двері, і помолись, Боже, дай мені розуміння, чи через сон, чи через обставини, чи нехай просто знання наповнить мене аж до мізгів, костей, так? А Бог многообразно говорить. Ну, зверши ці молитви, бо ми сьогодні як в мікрохвильовку хочемо з Богом. Боже, скажи, бум, прилетіло смс. Ага, деколи так не працює. От навіть той Єремія, пророк, який могутній, прийшли, кажуть, тікати нам в Єгипет з Ізраїля, бо вбили намісника Вавилонського, чи ні? Єремія 10 днів молився. Перше, чим отримав откровення і приніс їм його. То я завжди кажу, ти помолись спочатку разів 10, не получиться, тоді дзвони ще раз. Будемо щось говорити. А чого я кажу запитати? Тому що в Старому Заповіті є такий приклад. Авраам відправив свого слугу знайти дівчину для сина Ісаака. І він йому там дав настанови, яка має бути дівчина, з якого роду. Скоріш, він сказав йому тако, десь з мого роду, йди в моє місто, туди, в мою країну, і щоб вона прийшла сюди, а не Ісаак йшов до неї. От. І він прийшов, дівчата вийшли з міста, купа дівчат вийшло, тож як дівчата виходять, одна гарніше другої, яку? А він не то, що собі вибирає, він ж йому вибирає. І він стоїть і молиться, Боже, от дівчат багато, давай так. Якщо я підійду до дівчини, яку виберу я, мої очі, моя інтуїція, і скажу їй, дай мені попити води. А вона скаже, будь ласка, пий, ще й твоїм верблюдам я начерпаю. То це та, яку ти призначив, ключове слово, сину мого пана, буття 24.
1: В інших проповідях кажуть, то що роботяща, якщо ти верблюдам, то ну, типа, роботяща дружину обирати.
0: Ну да, може і так. 24.14. Буття, читайте, ключове слово, це та, яку ти призначив. О, це ключовий момент. Найти ту дівчину, яку Бог, невіруючі люди кажуть, вселенна, призначив тобі. І вийти за хлопця заміж, якого Бог тобі призначив, дівчині призначив. Оце вже, можна так сказати, відсотків, скільки там, 90, я скажу так, 90, що сім'я буде міцна і щаслива крепко. А 10 – це вже праця над цим шлюбом. Це дотримувати вчення Духа Святого про сімейне життя. То я кажу, це 10%. Так як за талант кажуть. Талант – це 10% успіху, а 90% – праця над талантом. Так і от сім'я. 90% – це коли ти Бог вас звів, сам Бог, а 10% – тримайся вчення Духа Святого і буде все люкс.
1: Ну, якби все було так ну, класно, як ви розповідаєте, то, можливо, у вас би не було групи в Вайбері, там, де сімейні люди у вас консультації просять і жаліються на своє життя. Чому ж тоді, коли молоді люди зустрічаються, красиві, щасливі, Господь каже, так, давай, обирай, додружуйся, весілля гуде 3 дні, а потім починаються проблеми вже нам когось на наступний день, у когось через кілька годин, у когось через місяць. Чому так стається? Куди оця вся святість, єдність, навіть дві віруючі людини слідують за Богом, але ж все одно конфліктів у шлюбі ну не можна ж уникнути.
0: Да, навіть якщо зійшлись по Божому веденню, да, вона там сон получила, він там слово від Бога получила, зійшлись, як Бог їх звів, хай скажем, Бог. Все рівно, Ісус як сказав, блажені ті, хто чує слова мої і виконує. Якщо от вони навіть Бог їх звів, а вони не будуть слухати Духа Святого, що тут Дух Святий написав на сторінках Біблії про сімейне життя, то цю сім'ю буде штормити. Цю ж сім'ю буде штормити, шатати, сварки буде, все підозри. А якщо приліпляться до Слова Божого, то Ісус сказав, хто моє слово дотримає, той похожий до людини, яка будує свій дім на камені. І тоді повені, вітри, дощі, не страшні такі будівлі, бо вона на камені. І коли сім'я будується на камені, навіть якщо люди скажуть, зараз хтось може напише, а я взагалі без Бога одружився, на п'яну голову одружився, по зальоту вийшла заміж, туди-сюди. Слухайте, шановні, ставайте на рейси Божого Слова. І ваша сім'я набуде гармонію. Як оба, чоловік буде волю Божу про себе старатись виконувати в сімейному житті. Вона не складна, та воля Божа, не складна. А жінка про волю Божу про себе, все, ці серця тільки будуть соєдняються. Знаєте, як то трикутник є так, трикутник. Оба Бога шукають і самі зближаються. Оба Бога шукають, чоловік, жінка, Бог. І коли вони з Богом зближаються, то й самі зближаються. І тому це основний принцип. Ісус дав гарантію свого слова. Каже, якщо по слову, будівля на камінь.
1: А якщо одна людина тільки віруча в родині? А друга?
0: Тож Дух Святий про це написав. 1 Петра, 3 розділ ми читаємо. Каже, якщо твій чоловік невіруючий, то там жінці сказано, що хай твоє життя буде чисте і богобійне. І там прямо написано, чоловік, бачучи твій образ життя, покається. От в жінок, шановні красуні, і ви в цьому числі, величезний потенціал є впливати на чоловіка. Слухайте, написано, побачать. Навіть жінці не треба говорити. Побачить і поміняється. А якщо вона ще почне говорити, написано теж в Біблії, м'який язик ламає кістку. Якщо ще вона м'яку свою мову, то я так шуткую, кажу, що ми тоді в руках жінок, як та глина, вони ліплять знати, що хочуть. Бо життям впливає на чоловіка, а ще як м'яка мова, ля-ля, краса.
1: А дружина вам допомагає у служінні, до речі?
0: О, так, звісно. Якби не дружина, я багато чого не зміг би зробити. Багато подорожей, багато служінь. Я в служінні на повний час, і буває, я такий роботоголік, я сварю себе, що забагато забираю часу для сім'ї менше. То, хвала Богу.
1: А є у вас, не знаю, якісь сімейні традиції, наприклад, там раз на тиждень, півгодини, тільки ви вдвох, без дітей, там, без телевізора, без телефонів, просто спілкуєтесь? Щось такого роду?
3: Ну, як програма транслюється у повторі.
1: Людині, яка зайнята на повний день служінням Господу, і
3: програма
1: дружині,
3: транслюється,
1: так, розумію, якщо у вас четверо дітей, то теж вона не сидить без діла.
0: Восьмеро,
1: Господи, да. Тим більше.
0: Хвала Богу. Ну, таких традицій нема, щоб ми, я міг сказати, що от в нас є там вівторок, такий день, все, хай там земля зупиниться, а ми не відмінимо, нема. Ми викроїмо цей час. Зараз вже як дітки підросли, стали старші, то багато своїй подорожі, я служительський, ми з дружиною їдемо. І по Європі, і в Америку часто їздимо, і ось зараз в січні полетимо в Америку на місяць-двоє. Тож ми так компенсуємо, що ми в молодості щось там погубили і за дітей, і за служіння.
1: У нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, назвіться і ваше запитання. Добрий день.
4: Добрий день. Це брат Павел. Я хочу сказати, чи можна виходити замуж і жениться з другої конфесії. Так я вийшло, що моя жена з православних. І як вийшло? У мене прийшло слово знання, що це моя жена. Я живу в общежитті, заходжу, три дівчинки, в кімнату заходжу, три дівчинки сидять. І я глянув, думаю, одна, і просто внутрі сказав, ти смотри, моя жена.
1: Бачите, те, що наш пастор Ростислав вам, щойно всім нам розповів. Є у вас запитання до нашого гостя?
4: Так я ж хочу доказати.
0: А ви якої конфесії?
4: Це ж дуже важливо, це дуже важливо. І ми поженилися. Так, просто так, согласиться, согласилась і свадьба. А це неправильно. Треба отримати відповідь від Господа, треба розказати церкві, треба розказати родним, аж тоді вийде. І отримати відповідь від Господа. От це я хотів так сказати.
1: Дякуємо вам за телефонний дзвінок. Бачите, підтверджують наші слухачі те, що ви говорите.
0: Так, і тут можна ще детальку додати, що, звісно, краще православні з православними, католики з католиками, протестанти з протестантами, оці три гілки. Католиків у світі 1,3 мільярда, протестантів 980 мільйонів, православних 190 мільйонів. От. То краще, щоб була одна віра, одна богослужбова практика, один храм, один пастир. Тому що, якщо цього не буде, то може на цій почві ворог клин забивати. Вона йде в один храм, а він в інший храм. І вона якось так не пасує, не гарно буде. Тому краще так.
1: А дозволяєте вашим, ну не знаю, дівчатам, хлопцям з церкви одружуватись на людях, які не належать, ну, називають себе невіруючими?
0: То це Біблія не дозволяє. Євангелія не дозволяє. Так не можна.
1: Ми зрозуміли, з якою темою вас ще можна запрошувати до ефіру. 100% тема сім'ї, вона ніколи не вичерпається. Розкажіть трошечки, от, ну, можливо, вже на завершення нашої розмови, які ви маєте, не знаю, думки, плани, Бог вам дає, можливо, відкриття щодо вашого служіння, вашої церкви, от місця, можливо, навіть глобально, так скажу, от сучасних українських церков в Україні, щодо от української ситуації, якими ми маємо бути, що ми маємо, ми, християни, як тіло Ісуса Христа, міжконфесійне тіло, що ми маємо зробити на цій землі, щоб виконати те, для чого ми тут багато років живемо, діємо, працюємо?
0: Ну, 1 Тимофія 2 каже, моліться за всіх людей, і за царів, за тих, хто при владі, щоб проводити життя тихе, от, в благочесті і чистоті. Три цінності суспільства, і суспільство процвітає. Мир, чистота і благочестя. Мир – це президент, благочестя – це Кабмін, і чистота суспільної моралі – це Верховна Рада. Вони закони приймають. Пробіблійні чи антибіблійні. От. Щоб в країні було цих три речі. Благочестя – це люди бережуть себе чистими, і благочестя – це державна програма, яка бідним, незахищеним верстам населення забезпечує мінімальний рівень прожитку, щоб вони на вулиці не були. Кров над головою, харчування, бенедицина. Тому сказано Духом Святим, це не людина сказала, це 1 Тимофія, 2 розділ. Сказано, моліть, звершайте молитви, моління, прохання, благання за ці три речі. Тому церква повинна стояти в молитві завжди, завжди за ці три речі. І коли буде ці три речі, Бог буде, ну, Бог буде нахилятись до цієї нації, до цього народу. І тому, як хай скажемо так, давайте з іншої сторони подивимося на цей текст. А якщо нема миру, то питання до церкви, згідно цього вірша, церква, ви чого не молитесь? Нема миру, ви, значить, не молитесь. Бо сказано, будете молитись, буде мир. Нема миру, значить, ви не молитесь. От так, от, якщо взяти по цьому віршу, то нам треба християнам, всім священнослужителям затягнути рівні і пахати. Молитва – це не тільки розмова з Богом так, для своєї душі. Молитва – це серйозний духовний труд. Коли ми в проломі будемо стояти за свою країну, молитися, кожна церква, всі віряни, всі прихожани, ось, то хіба Бог не дасть відповідь? Дасть. Ну, якщо от я тримаю цього тексту, то це докір нам. Слабо працюємо ми. Треба сильніше працювати. Ось. І що сказав ще Ісус? І апостоли це виконали на відмінно. Не сидіть в Єрусалимі все життя, ідіть аж до краю землі. Тому і Бог поклав на моє серце, я несу таке служіння, ми молодь, запрошуємо на навчання. 4 місяці вони навчаються, тоді 6 місяців даємо практики місіонерської, і тоді відправляємо. От зараз в Польщі відкривається школа 11 січня. Учні є із Америки, із Чехії, і з Іспанії. Приїжджають молоді браття, сестри, ми їх ази християнства даємо, основу таку даємо. Потім групами вони їдуть на відкриття церков по Європі, де є скупчення біженців з України. І там проповідують про Ісуса і утворюються церкви.
1: А що буде далі, да? Відкриє Бог наступний крок?
0: Да. Головне, щоб був мир і оці, ну, ці три цінності.
1: Я прошу, якщо ви маєте, ну, на серці, прошу вас завершити цю розмову молитвою. Можливо, от про те, що ви сказали, про ці три важливі речі для держави, для церкви, для суспільства. Можливо, про сім'ї, про молодих людей, тому що сьогодні багато було питань про те, як утворювати свої сім'ї. Можливо, щось Бог поклав на серце під час цієї розмови, про думках про наших слухачів. Що от просто просимо оце, як, знаєте, молитва благословіння пасторська, такий подарунок всім нам залишити в нашому ефірі, якщо можна.
0: Дякую. Я ще до молитви маленьку думку скажу. Сьогодні певна частина православного світу святкує Різдво, бо український патріархат святкував 25. Я хочу сказати за Різдво, який ще посил для нас. Правильно святкувати Різдво, я кажу так. Якщо людина за Різдво не прочитала в Євангелії про народження всі тексти її, їх і дуже маленько, це не є пошана до винуватця свята. Коли Різдво, має бути вся честь винуватцю свята. І прочитати, і говорити, і іншим сказати. І що нам Різдво каже? Нам Різдво каже, не лишайся на небі, йди туди, де біда, і поможи людям. Оце нам Різдво каже. Виходь з зони комфорту і поможи людям. Тільки ще такий нюанс. Галатам 4:4. Прийшла повнота часу, і тоді прийшов Ісус. Треба йти до краю землі, але соєдинись з Богом, зближся з Богом і йди. Якщо ти все життя сидиш, не йдеш, це теж щось неправильне. Тому Різдво каже, виходь з зони комфорту, остав небеса, прийди на землю. Іди там, де гірше. Іди там, де не чують про Христа, не знають про Христа, де голодні. Тому Різдво, це воно буквально з наших різдвяних осель, гарних, святкових, які так сяють, воно нас виганяє. Іди десь зроби Різдво, іди десь розкажи про Ісуса, він народиться в тих серцях, і там стане Різдво. Ось який посил Різдва, саме основний. Не наїдаться, понаїдаються так, що живіт з боку можуть покласти ще чарку. Оце вони святкують Різдво Ісуса. Це богохульство, а не святкування Різдва Ісуса. Різдво Ісуса – це зануритись в цю особистість всім серцем, всією душою, всім разумом, всіма силами. І вчитись від цієї особистості жити так, як він. Цінити те, що цінить він, і ненавидити те, що ненавидить він. Це Різдво. Оце воно так святкується. Тому, хто святкує сьогодні Різдво, зверніть увагу, як ви святкуєте. Святкуйте правильно і будете благословені. Ну, тепер час молитися. Ви в студії молитесь, то молитовник закриває очі так, як в храмі, чи ні?
1: Як вам зручно?
0: Ну, друзі, хто зараз може разом з нами прибути в молитві, то, будь ласка, давайте разом помолимося за наш край. Прославимо Господа і помолимося. Я то завжди люблю закривати. Великий Бог, ми щиро дякуємо тобі за твою любов, явлену в Ісусі Христі. Ми дуже раді, що до нас прийшов Ісус. Ми торжествуємо разом з ангелами, пастухами, разом з усіма, хто тішився народженню немовляти. Ми дякуємо, що ти не оставив нас один на один з горем нашим, з бідою нашою. Ти прийшов до нас, і ти проклав дорогу в небеса. Ми тебе славимо, ми тобі поклоняємося, ми тебе величаємо і дуже-дуже радіємо разом з усіма ангелами. Господи, і також просимо тебе, Ісусе, поможи нам кожному, особливо всім віруючим, хто не віруючий, поможи увірувати, а віруючим поможи наповнитись любов'ю твоєю, такою, як в тебе. Любов'ю небесною, любов'ю, яка сильна, яка жертовна, яка мудра, яка повна вогню. Ось такою любов'ю нам наповнитись. І щоб в кожного в житті були подібні подвиги, як в тебе, Ісусе. Ти оставив небеса, ти прийшов і зробив дуже цінну роботу. Ти вину нашу взяв на себе, поніс покарання за нас і проклав нам дорогу в небеса. Хвала тобі, Ісус! Слава тобі, Ісус! І поможи кожному віруючому, такі подвиги в житті мати в ім'я Твоє, для слави Твоєї і для благословіння десятків, сотень, тисяч і мільйонів людей, залежно у кого яке вже помазання, які дари і який поклик. Благослови, щоб ми основну заповідь виконали навідмінно, полюбили Тебе всім серцем, всією душею, всім разумом і всіма силами. Полюбили Тебе і словом, і ділом. Дякуємо Тобі, Отче, що Ти чуєш моління наші. Слава тобі, великий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: В нашій студії сьогодні Ростислав Шкіндер, пастор церкви Суламіта, міста Київ, і директор місіонерської школи «Ковчег Спасіння». Щиро вам дякую за мудрість, за глибину, за відповіді на непрості запитання. І вже запрошуємо вас знову продовжувати тему, яку бачите наші слухачі самі від вас. Хочуть почути далі.
0: Щиро дякую за запрошення. Дуже приємно було бути з вами. І при можливості з радістю буду приймати запрошення. Мені у вас теж подобається, у вас тут так атмосферно, затишно, приємно. Ну, дуже дякую за надану можливість звернутися до ваших слухачів. І ви, слухачі, будьте благословені. Все, що з цього джерела прекрасне лється, я думаю, тут все прекрасне лється. приймайте, і хай воно буде для благословіння, для щастя усіх вас. Божих вам благословень.
5: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Ти дбаєш про землю і напуваєш її, примножуєш багатства її. Ріка Божа повна води. Ти вирощуєш хліб від землі, бо так впорядкував її. Ти напоюєш борозни її, рівняєш груди її, дощами пом'якшуєш її та прикрашаєш її рослинами. Ти благословиш вінець року благості твоєї, і поля твої сповняться врожаєм. Вкриється травою пустеля, і радістю узгір'я наповняться. Долини наповняться отарами, і лани покриваються пшеницею. Все радіє, все співає.
1: Псалом 64, вірш 60 по 14.

0: Радіо Еммануїл. 14-та година. Відчуйте щастя від дрібниць.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Часи, коли навколо дуже багато поганих новин або новин неправдивих, дуже важливо мати осередки добрих новин і світлих новин. І одним з таких осередків є радіо «Еммануїл». І я дуже вдячний і працівникам цього радіо, і всім тим, хто робить роботу цього радіо можливим за те, що воно продовжує працювати. Я хочу звернутися до тебе, Небесний Батько, і подякувати перш за все за всіх тих, хто працює на радіо «Еммануїл», і також всіх тих, хто підтримує його роботу. Я прошу, щоб ти дав всім цим людям побачити, який вплив це радіо і та підтримка, яку вони надають цьому радіо, здійснюється на наш народ, на тих людей, які слухають це радіо, на тих, хто продовжує свою щоденну боротьбу в досить складних обставинах. Даруй Боже, щоб той час, ті кошти, ті зусилля, які вкладені для розвитку цього радіо, вони принесли стократно той плід, заради якого ця робота відбувається. Все це прошу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
3: В ефірі голоси наших радіослухачів.
4: Дякую вам за ваші передачі. Я іноді є спонсором ваших передач, тому що моя сім'я підкріпилась в дусі через ваші передачі. Люблю всіх, незалежно від мови, нації, раси. Нехай Бог всіх благословляє, бо це є сила могутня. Люди, кохайте Ісуса. В цьому імені все закладено, все перемога.
3: Ми передаємо любов однієї людини іншій. Дякуємо, що підтримуєте цей ланцюжок і в програмах, і в інтерактивах, і тихими фінансовими пожертвами. Хай Божа ласка прибуде з усіма вами.
5: Я саме телефоную з міста Вінничі.
6: Чернігівська область. Я з Волині.
7: Я з Хмельницького.
8: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
9: На календарі 5 травня. Сьогодні вівторок. Годинник показує 14:04. А ви слухаєте Світле радіо «Еммануїл». І на Світлому радіо для вас, наші слухачі, розпочалась інтерактивна програма «Світле освічення». Програма, яка дає вам можливість подзвонити в студію прямо зараз, ось з 14:00 до 14:50, щоб частинку тепла, любові або, можливо, привітань з якимось святом передати для тих людей, які для вас дорогоцінні. Може, ви не знаєте цих людей, а може, це хтось із ваших рідних. Це можуть бути слухачі, це можуть бути наші військові, медики. Це настільки широченний простір для того, щоб частинку тепла сьогодні комусь передати саме за допомогою Світлого радіо. Ви до нас телефонуєте, свою любов, добрі слова комусь передаєте і замовляєте пісню. Якщо вона є в нашій базі, ми слухаємо тільки пісні українською мовою для всіх слухачів і для тих, до кого ви звернулися.

рівень. Якщо ви ще не у вічності з Господом, значить є те, що ви можете зробити, маєте зробити. Є Божа воля для вашого життя, тож бажаємо, щоб Бог вам відкрив свою волю, щоб ви її пізнали, щоб ви її виконали. Знаєте, як Ісус сказав, «Я виконав те, заради чого я жив на землі», коли Він молився в Гефсимані. Це 17 розділ Євангелія від Івана. Бажаємо вам зрозуміти, пізнати волю Божу, виконати її. І нехай, знаєте, примножиться мир Божий в вашій родині, спасіння всіх рідних, нехай віра ваша зміцниться, нехай ваші кроки туди до неба будуть твердими, щоб ви ніколи не колебалися, навіть якщо будуть якісь втрати в житті, чи не дуже світлою, сонячною, теплою буде погода, не тільки фізична, і духовна. Нехай збереже вас Господь від всякого зла і доведе Духом Святим туди, до зустрічі з Господом на небі. Подарунок для всіх іменинників і для всіх, хто сьогодні. Перепрошую. Для всіх, хто сьогодні святкує, відзначає якусь особливу подію, подарунок пісня від Скороход Василя «Моя надія». Нехай вона нагадає вам, що найправильніша, найцінніша, найвірніша надія в житті будь-якої людини – це Господь. Скороход Василь «Моя надія» для всіх слухачів, а найголовніше – для тих, кого сьогодні особливе свято.

0: До матусі усміхнуся і до неї пригорнуся. Я на вушко їй скажу, що я так тебе люблю.
1: Освідчуйтесь і ви!
2: Номер телефону нашої студії 067-123-75-75.
3: На Світлому радіо продовжується програма «Світле освідчення». До нас позвонила одна шановна пані з Києва. Передаємо вам мікрофон. Ми готові вас почути у прямому ефірі.
4: Добрий день, вся наша дорога родина, Божа родина. Мене звати Людмила, я з Оболоня, я з Києва. Я передаю всім привіт, усім нашим братям і сестрам, які ми знаємо. Усі наші радіо Імануїл, великі родині, хай Божа рука буде над усіма нами, хай ангели небесні бережуть наше радіо і нашу всю велику родину, і нехай наша родина все більше і більше наповнюється миром і любов'ю і святостю. Я на руках молитви приношу наших воїнів, наших захисників, які стоять в проломі за нашу рідну землю українську. Боже, храни їх, Ісус, Отець Небесний, храни їх, Дух Святий, храни їх, нехай ангели небесні бережуть їх там на полі бою, нехай Господь Бог захистить їх від ворожих куль, від ворожих снарядів. Господи, Таточко нас небесний, ми просимо Тебе, умоляємо, захисти наших ранених, які знаходяться в госпіталях. Боже, верни всіх полонених, які знаходяться там у Росії. Верни їх всіх додому на Україну. Боже, верни їх. Ти знаєш, де кожна душа знаходиться. Верни тих, хто пропав безвісті, якщо вони де є. Верни їх додому. Верни наших діток додому. Таточка нас небесний, храни наших врачів, які знаходяться там на полі бою, у госпіталях, які, як кажуть, лікують ранених. Боже, храни нашу авіацію, храни наших усіх пограничників, храни усіх тих, хто причетний до цієї війни. Боже, ми благаємо Тебе, Таточко мій небесний, нехай вже закінчиться ця війна, нехай прийде мир на нашу рідну землю українську, щоб наші дітки спокійно ходили в школу, щоб наші матері спокійно ходили на роботу, і щоб ми спокійно жили в нашій рідній землі українській. Адже Ти її нам дав, цю землю, Таточко наш небесний. Господи, і ми просимо Тебе усім серцем і всією душою. Господи, за наших правителів, щоб вони правильно приймали рішення во ім'я Ісуса Христа, Сина Божого і Святого Духу. І ми це все віддаємо в Твої руки, отцівські руки. І я передаю привіт усі наші великі Божі радіво родині. Будьте благословені. До побачення.
3: Пані Людмила, яку пісню ви хочете і для кого замовити? Алло?
4: Алло? Алло?
3: Для кого ви хочете замовити пісню, пані Людмила?
4: Ну, давайте поставте пісню.
3: Ту, яку ви сказали.
4: Давно в чеканні.
3: Я вже підготувала те, що ви сказали.
4: Ну, можете включати, пожалуйста.
3: Пані Людмила попросила поставити пісню про маму. Мама завжди залишається особливою в житті будь-якої людини, навіть якщо мама інколи поводиться неправильно. Тож, згадуйте в своїх молитвах мам України. Нехай потішить, підтримує їх Господь, навіть просто родини, щоб серця батьків були навернені до дітей і серця дітей до батьків, щоб родини в Україні були міцними. Поночівна Анна співає про маму.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Здається, вогонь тепла у нашій наступній дозвонювачці не згасає, тому що майже кожного разу вона хоче когось підтримати, когось обійняти, комусь сказати добре слово. Ви вже прямому етері, ми вас слухаємо.
2: Слава Господу за вас! Вітаю вас! Дякую Господа за вас, моя любляча радіородина, моя любима, рідна, ненаглядна. Усіх бабусь я щиро підбадьорюю, утішаю Господньою любов'ю. І всіх, хто мене пам'ятає, і хочу замовити пісню для всіх бабусь, які зараз важко. І літнім людям зараз надзвичайно трудно з внуками, з дітьми. І багато літніх залишилися самотніми. І хочу замовити для всіх літніх бабусі, дідусів пісню для підбадьорення Тетяни Навроцької. Не бійся, я з тобою, щоб вони пам'ятали, що Господь з ними насамперед. І я їх всіх поважаю, прясно обіймаю, щиро благословляю. І вас також, моя люблена ведуча, дякую, до зв'язку, всіх вам благослові.
1: Навроцька Тетяна з піснею «Не бійся» для всіх бабусь і тих, у кого красивий вік.

0: До матусі усміхнувся і до неї пригорнувся. Я на вушко їй скажу, що я так тебе люблю.
1: Освідчуйтесь і ви.
2: Номер телефону нашої студії 067 123 75 75.

0: На лінії ще очікує один шановний слухач, який також хоче звернутися і до слухачів, і сказати якісь теплі слова. Вам мікрофон, ви вже в прямому етері, раді вас почути.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі, це Віктор із Сарачанки. Я за вами, за всіма дуже сумую, скучаю і за радіородиною, і за радіосімнею, і за моїми рідними, які у Фінляндії. Це є донечки Вікторія, Майя і Іванчик, Богданчик і Саша, внуки. Нещодавно їм Майі було день народження 1 травня. І внукові було день народження 2 травня, бо так вийшло, що не вийшло їх привітати. Якщо вони зараз слухають, я їх хочу привітати з днем народження, побажати їм самого найкращого, здоров'я, миру. Ми за ними дуже сумуємо із сином Олександром, це дядя їхній і брат. І також передаємо їм привіт і передаємо привіт нашим захисникам, захисницям, щоб Господь благословив їх, давав їм сили, давав їм здоров'я, щоб Господь берег їхнє життя. Також і медикам, енергетикам, капеланам, щоб Господь благословив нашу Україну миром. І всій радіородині привіт, і за кордон. Також всій радіородині передаємо привіт. Це у Харків, в Єлизаветі, Олі, Діані з Меліоративного, і татові, і Олександрові. Також і синові своєму Олександрові передаю привіт. Він завжди мене підключає, бо в мене з телефоном проблема. І це. І також передаю Богдані Васильівні Другобич, Ларисі, Ірині, Валентині з Житомира, і Людмилам з Києва, і Ніні з Ворзеля. Дуже велика в нас радіородина, ми молимося один за одним, передаємо привіт. І також молимося за наше любиме світле радіо, яке завжди нас підтримує. І також хай Господь благословить фінансово і дає їм все, що, щоб було в них, все було в достатку. Дякую, може, що... і подарунок всім пісню В'ячеслава Ласочко. Я його дуже люблю, цього виконавця, і всі його люблять. І так що, Боже хресних благословінь, до побачення з Богом.
0: Була дуже рада почути вас, пане Вікторе, прям скучила. Він сказав, що деякі проблеми з телефону, не зміг подзвонити. Хто знає, має пан Віктор деякі проблеми з зором, тому потрібен особливий телефон чи допомога сина. Чому він дякував своєму синові Сашкові, що він підключає, як і деяких із вас допомагають вам на ваші рідні, чи чоловік, чи діти, так каже пані Валентина з Житомирщини, яка телефонує. Хочу звернутися до тих, хто слухає наше радіо, але зараз ваше ім'я не пролунало, не прозвучало, вам не передали привіт. Насправді це не так. Вам також передають привіт, слова підтримки, підбадьорення, просто ваше ім'я, можливо, не знають. Тому що, може, ви до нас не телефонуєте. Зателефонуйте, скажіть, і я для всіх слухачів передаю привіт, хочу замовити пісню. Номера нашої студії 067-123-75-75 або київський міський номер телефону, на нього також можна телефонувати, набираєте 044, далі 357-67-28, або ви можете писати дописи чи телефонувати на номера, на номер, який в нас є у Viber і Telegram, 093-558-44-12. Насправді, ці слухачі, які до нас телефонують, вони ж колись це також зробили вперше. І голос трішки дребіжав, і хвилювання були. Але отак от ми і знайомимося із вами, і ви один з одним, коли ви до нас телефонуєте. Зараз, під час цієї програми, є така можливість, тож приєднуйтесь. А ми слухаємо пісечка В'ячеслава з піснею «Я тобі дуже вдячний». І це можливість для кожного з нас ще раз висловити Богу свою подяку за те багато того, що Він зробив для нас, приніс в наше життя. І ще в нього є особливі подарунки для його особливих дітей. Пісечка В'ячеслав, «Я тобі дуже вдячний».
2: Я тобі дуже вдячний.

0: вдячний.
1: Якщо ми любимо один одного, то Бог у нас перебуває, і довершена Його любов є в нас. Приєднуйтеся до світлого освідчення.
2: І до світлого освідчення приєднується ще одна шановна пані. Ми вас слухаємо, ви в прямому ефірі.
3: Вітаємо. На дворі зараз гарно. Бо мені так весело. Взагалі я постійно така, ну як би сказати, жизнерадосна, жвава. Мені не хочеться не плакати, не сумувати. Я постійно тримаюся за Христа, молюся йому постійно, постійно молюся і хочу молитися і триматися за Христа, але буває, що я і спору, і ругаюся, і не в тому річ, але я тримаюся все одно Христа і вірю, що він колись прийде і візьме мене на небо. Мені треба взяти себе в руки і постійно молитися і за Христом іти. Серце в мене так болить за українців і все, але і болить, і воно тремтить від радості, і я не падаю духом ніколи. Я хочу постійно, радісною бути, і такою бадьорою і усміхненою. І для моєї радості, бадьорості і щастя хочу, щоб ви пустили пісню Віктора Павліка «Радість і сила» для мене. Будь ласка.
2: Так, пані Альона, і для вас, і для всіх слухачів нехай пролунає пісня у виконанні Віктора Павліка «Радість і сила».

На годиннику 14:45. Сьогодні поступова програма «Світле освічення» підійшла до свого завершення. Нагадую ще раз, що це інтерактивна програма, яку створюєте ви. І ця програма дає можливість кожному з вас зробити чийсь день теплішим, світлішим, навіть якщо немає якогось особливої події, приводу особливого, можна просто сказати для всіх слухачів, можна замовити пісню для тих, кого ви знаєте, може вам просто до вподоби якась пісня, от як останнє телефонувала пані Альона, вона зазвичай говорить для себе, ну, давайте ми будемо не тільки для себе, да, і для інших також, для всіх слухачів. І якщо ви ще не телефонували, що вам заважає? Візьміть свій телефон, наберіть номер телефону студії, зателефонуйте. Ми будемо раді почути і ваш голос, і з вами також познайомитися. Програма «Світле освічення» виходить щодня з понеділка по суботу о 14:00 після невеличкого інформаційного блоку. А сьогодні ви ще почуєте о 15:00 блок дитячих програм, о 15:35 літературну програму «Натхнення», о 16:00 годині на початку години пролунає 90-й псалом і програма «Час назад». Далі хвилини класики і програма в 16:15 «Невтомні наставники» про книжки. О 17:00 годині розпочнеться 90-м псалмом ця година. 17-та година, далі ви почуєте програму «Сила віри». О 17:30 авторська програма Чарльза Стенлі «Дотик до істини». 18-та година – повтор програми «Час назад». 18:10 – рішення за вами. 18:36 – шостий розділ «Послання до Єфесян», читання нового заповіту. 4 рази на добу ви можете чути новий заповіт. На півперше ночі о 6:30 ранку, о 6:30 вечора і о 12:30. О 18:45 ви можете приєднатися до маминої молитви. Ми вже говорили, ваші діти дорослі, у вас є онуки. Ваші онуки дорослі, помоліться за дітей України. Приєднуйтесь і до маминої молитви. 19-та година, 90-й псалом, роздуми про роздуми. Це цікаво. Далі буде знов блок дитячих програм, а о 20-й ви почуєте повтор ранкової програми «Тема дня». Тож, залишайтесь на хвилі Світлого радіо. Якщо у вас є доступ до інтернету, то на сайті Світлого радіо світле.org є розділ «Розклад передач», і там ви можете подивитися розклад наших програм. Або, можливо, у ваших рідних є доступ до інтернету, ви можете попросити, щоб вони вам допомогли і, наприклад, взяли, роздрукували. І вам це буде зручніше, якщо якась програма для вас особлива, цікава, ви будете знати, о котрій годині вона виходить, і зможете в цей час її послухати. А на завершення хочу, щоб ви послухали одну пісню, її виконують дітки. Я просто сьогодні прочитала один допис, коли Ліля вела програму, говорили про музику, що комусь подобаються саме дитячі пісні, пісні в виконанні діток. Тому хочу і вам запропонувати, щоб для вас пролунала пісня у виконанні гурту «Кроки» «Ліниві вареники». Вона така проста, дитяча, ну, така сонячна, світла. Зараз на Світлому радіо буде невеличкий анонс програм, подій Світлого радіо, ну, а потім пісня у виконанні гурт «Кроки» «Ліниві вареники» для всіх слухачів Світлого радіо.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12 130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Привіт, Радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Я пропоную сьогодні поговорити про світло.
2: Чи ви не помічали, люди, будинки темряви не люблять? Нехай давно вже захід згас, віконця сяють в пізній час. Чи ви не помічали, люди, що вулиці теж темряви не люблять? На вулицях до пізньої зорі горять, мов свічки, ліхтарі. Чи ви не помічали, люди, що небо темряви не любить? У небі сяє місяць зорі, і тихо так спить ніч прозора.

0: «Увімкни, будь ласка, світло», – каже мати, – «бо вже нічого не видно». Ти натискаєш на вимикач, і в кімнаті з'являється світло. Ти навіть не замислюєшся над тим, що таке світло.
1: Та це й не дивно. Навіть дуже вчені люди не знають, що таке світло.
2: Світло можна вимірювати, відбивати, спрямовувати, використовувати. А от визначити, що таке світло, з достовірністю поки що не можна. Іноді світло постає маленькими частками, іноді електромагнітними хвилями.
3: Ти ж знаєш, що світ виник не сам по собі, а був створений Богом.
0: І перше, що Бог створив, було світло. І сказав Бог: «Хай станеться світло!» І сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно. І Бог відділив світло від темряви. Про це написано в першій книзі Біблії «Буття», перша глава, 3 і 4 вірші.
2: Бог створив світло в першу чергу, аби могли світити сонце і місяць, щоб сяяли зорі, щоб через багато років ти міг увімкнути світло в своїй кімнаті, коли стане темно.
1: Світло зігріває та освітлює, світло викликає до життя рослини, сприяє виробленню кисню, без якого ми не могли б дихати. Без світла не було б ані води, ані дощу.
3: Без світла була б лише темрява.
0: Але Біблія говорить і про те, що Бог є світло. Не фізичне світло, а духовне. Прочитай першу главу Євангелія від Івана. Після того, як перші люди впустили до прекрасного Божого світу гріх, увесь світ у духовному сенсі поринув у темряву.
2: І Бог послав у цей світ Ісуса Христа. У Євангелії про це написано так. І знову Ісус промовляв до них, кажучи: «Я світло для світу. Хто йде слід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя». Світло – таке велике диво Боже. А Ісус каже тим, хто вірить у Нього: «Ви – світло для світу. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі». Бачиш, навіть ти можеш стати світлом, таким потрібним у цьому світі, де так багато темряви.
1: Я десь читав, що запалену свічку видно вночі в полі за 8 кілометрів. Усього лише маленька свічка, проте її світло сильніше за будь-яку темряву.
3: Якщо в твоїй душі темно, то покайся перед Богом у своїх гріхах. Прийми Ісуса Христа в своє серце, і в твоїй душі стане світло. І Він зробить тебе світлом для інших людей. Послухайте оповідання «Свічка та сірникова коробка».
0: На одному з підвіконь самотнього старого будинку стояла маленька свічка, а поряд

0: будь обережною, а то раптом від тебе нічого не залишиться.
1: Свічка посміхнулася. Це мені дійсно дечого коштує, але ж мене задля цього й зроблено.
2: Знайшла з чого радіти. Подивись, яка ти маленька. От якби ти була вогнем маяка і указувала великим кораблям шлях у гавань, тоді варто було б витрачати себе.
1: Я маленька, це правда, але я можу освітити темний закуток. Хіба ти не бачила, як учора бабуся розсипала монети з гаманця? Мною посвітили навколо, і усі монети відшукалися. Моє світло допомогло бабусі, і свічка знову посміхнулася.
2: Але сірникова коробка насупилася. Відповісти вона не встигла, бо прийшла бабуся, узяла свічку і пішла з нею коридором до себе в спальню.
0: Свічка та сірникова коробка зустрілися лише наступного дня. І тут занепокоєння сірникової коробки досягло межі.
3: «Ой-ой-ой!»
0: – запричитала вона. «Що це з тобою сталося? Ти ж удвічі менша, ніж була учора!»
1: Свічка весело підморгнула і відповіла. «Знаєш, як усе було? Бабуся при світлі мого полум'я почала читати Біблію. Вона так зачиталася, що мені довелося горіти до півночі. Та це нічого. Я була дуже рада світити їй, особливо після того, як вона прочитала слова. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби у світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь Бог». Потім бабуся склала руки і, подивившись угору, сказала: «Господь мій улюблений, яка я рада, що настане день, коли ти будеш нашим вічним світлом. А поки що я вдячна тобі за цю маленьку свічечку, що дала мені світло, аби я мала змогу почитати твоє святе слово. Ти не уявляєш, яка я щаслива, що могла послужитися старенькій своїм світлом».
0: Сірникова коробка знову не знайшла, що відповісти. Одного разу ввечері сталося дещо дивне. Навіть після того, як усі повкладалися спати, свічка на підвіконні продовжувала весело горіти. Ніхто не загасив її. На дворі лютувала завірюха. Вітер вив і свистів, кружляли снігові вихори, час від часу крізь щілини у рамах на свічку потрапляв холодний струмінь повітря, і від цього вона танула ще швидше.
2: «Та ти що? Ти ж подбай про себе хоч трохи, адже від тебе нічого не залишиться. Дозволь наступному подиху вітерця загасити тебе і рятувати тебе від остаточного знищення», – знову захвилювалася сірникова коробка.
1: Проте весела свічка тільки посміхнулася. Вона продовжувала горіти, стаючи дедалі меншою.
0: Сірникова коробка хвилювалася не жартома. «Та невже ти мене не послухаєшся? Ти ж можеш урятувати життя, якщо перестанеш світити!»
1: «Мене поставили тут, щоб світити. Це моє місце, і я буду віддавати своє світло до кінця».
0: «Це божевілля!» – не втихала сірникова коробка. У цю мить за вікном почувся шерех. Потім кроки на ганку. Хтось постукав і смикнув за ручку дверей. Стук почули не тільки свічка та сірникова коробка. Хазяїн та старші сини кинулися і відчинили двері. Струмінь холодного повітря увірвався до кімнати і примусив полум'я свічки затремтіти ще дужче. Через поріг намело снігу, а з темряви ночі в освітлену свічкою кімнату увійшла жінка. Вона ледве пересувалася. Нічну гостю влаштували біля груби, допомогли зняти запорошене снігом пальто і заходилися терти задубілі на холоді руки та ноги. Зігрівшись і трохи оговтавшись, жінка почала розповідати.
4: «Я заблукала. Сніг пішов такий лопатий, і хортовина замила шлях. Вже кілька годин я блукаю, марно намагаючись натрапити на нього. Зовсім знесилила і подумала: ляжу в сніг і помру. Але в ту саму мить я побачила слабке світло і зрозуміла, що неподалік

0: чиясь оселя.
1: «А ми саме для того залишили свічку горіти на підвіконні», – сказав хазяїн. «У таку хуртовину люди часто збиваються зі шляху».
2: При цих словах хазяїн поглянув на підвіконня, де стояла свічка. Вона горіла так довго, що від неї нічого не залишилось.
1: «Добра маленька свічка, ти врятувала сьогодні людське життя», – усміхнувшись, сказав хазяїн.
0: Маленька свічка, наче теж усміхнувшись у відповідь, блиснула ще раз яскравим полум'ям і згасла.
2: Це притча. Господь Ісус сказав: «Я світло світові». Він віддав життя на хресті задля того, аби подарувати світло спасіння нашому темному світові.
3: Світити для Ісуса – це чогось вимагає від нас.
0: Та якщо ми будемо намагатися віддавати найкраще, нам не буде соромно того дня, коли ми стоятимемо перед Ісусом.
3: Сонце хто навчив світити і тепло нам дарувати? Серце хто навчив любити і на себе не зважати?
0: Хто дав пахощі лілеям, що цвітуть під небом щирим? Хлібом хто годує мене, серце наповняє миром? Зерню шлях хто відкриває, ще коли землею вкрите? В мої груди хто вселяє спрагу істини та світла? Хто вчить зерня проростати для життя, що нескінчене? Хто нас любить більш, ніж мати, і любов ця незбагненна?
1: Хто для нас святе писання написав своєю кров'ю? Хто помер в тяжких стражданнях, за наш гріх сплатив любов'ю? Хто створив оселі в небі, рани хто усі лікує?
3: Мій Ісус, кохаю тебе! Слава Богу!
4: Алілуя!
5: Я один, а з татом твоє, тато, мама, я вже троє. Разом з братом нас чотири, ми з четвертою квартири. Ще дідусь він буде п'ятий, можна далі рахувати. Про бабусю не забуду, нас бабуся шість буде. Є у мене друг Максим, нас з Максимом буде сім. А у брата друг Тарас, і з Тарасом буде 18. Далі песик наш 9, птах у клітці, він 10. Зібралась вся родина, бо у мене іменин.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає пуститься.
1: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
2: Херсонська область. Природа Херсонської області своєрідна. Тут скрізь степ. Що таке степ? Це рівна ділянка землі, рівнина, на якій зовсім немає дерев, а ростуть лише трави. Літо в степу жарке і посушливе. Щоб вирощувати в цих краях зерно і овочі, потрібні спеціальні поливальні прилади. Найдивовижніше місце Херсонської області – заповідник Асканія-Нова. Тут збереглася ділянка незайманого людьми степу, що поросла ковилою. Це найстаріший заповідник України. Про нього знає кожен учений в всьому світі. На великих територіях вільно розгулюють череди диких тварин – оленів, бізонів, буйволів, сайгаків, куланів, верблюдів і навіть африканських зебр – антилоп, кана і гну. Африканських тварин спеціально привезли в ці місця. Вони прижилися і прекрасно себе почувають. У заповіднику мешкає дикий кінь Пржевальського. Тут проводять екскурсії в степ на кінних екіпажах, щоб люди могли помилуватися чередами диких тварин. Затоку Сиваш часто називають гнилим морем через те, що глибина затоки невелика, улітку вода в ній сильно прогрівається і має неприємний запах. Цього не люблять люди, але обожнюють комарі. Їх тут цілі хмари. На березі Азовського моря стоїть місто Генічиськ, а від нього глибоко в море йде довго-придовго піщана коса – Арабатська стрілка. Вона відділяє затоку Сиваш від Азовського моря. Уся Арабатська стрілка – це всипані черепашками пляжі. Але пляжі є тільки з одного боку коси. Іншим боком вона дотикається до солоної затоки Сиваш, у якій купатися не можна. Зате там можна наловити креветок чи набрати цілющих грязей. Вода Сивашу дуже солона. На Арабатській стрільці є спеціальні заводи, які добувають з морської води сіль. А ще тут можна викупатися в гарячих джерелах, які б'ють прямо з-під землі.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
4: Коли любимо одне одного, то Бог у нас перебуває, і Його любов у нас є досконалою.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
6: І коли чого попросите у Отця в ім'я моє, те зроблю, щоб Отець прославився в Сині.
7: Господи, благослови наших дітей, щоб кожен з них відкрив Твоє покликання, яке Ти заклав у кожну дитину, до того, як вони найкраще зможуть прославити Твоє святе ім'я в своєму житті. Поможи нам, батькам, зрощувати в наших дітях серця повні любові, милосердя, прощення, віри і надії. Поможи, Господи, нам з тих маленьких хлопчиків виростити майбутніх чоловіків, батьків, керівників, авторитетних лідерів, які знають Тебе, йдуть за Тобою і ведуть за собою людей, які бажають разом з ними прославити Твоє святе ім'я. Прошу Тебе за всіх дівчаток, яких Ти дав, помагай нам зростити з них добрих дружин, добрих матерів. Сестер, я дякую Тобі за всіх дітей, Я прошу Тебе за зцілення тих дітей, які страждають від болю, від неприйняття, від жорстокості з боку інших, однолітків, а може навіть рідних батьків. Я прошу Тебе, потіш тих, хто зараз плаче, і дай мудрості тим, хто в сумніві, хто стоїть перед важким вибором. Помагай нашим дітям знаходити людей, ті, які їм допоможуть і підтримають, і вкажуть праведний шлях, як іти за Тобою. Дякую Тобі за тих вчителів, за тих вихователів, за тих батьків, які ведуть дітей шляхом до Тебе. Слава Тобі, наш дорогий Господь, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
8: Без перестанку моліться.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Отець наш Небесний, ми щиро дякуємо тобі за всіх слухачів Світлого Радіо Еммануїл. Особливо дякуємо тобі за всіх партнерів, які молитовно, фінансово підтримують вихід цих програм в ефір для того, щоб Слово Твоє поширювалося по всій Україні, щоб слухали люди, більше знали Слово Твоє, пізнавали Твою істину і отримували Твої благословення. Ми дякуємо тим, хто сьогодні долучається до цього важливого служіння. Благослови їх. Нехай ці добрі справи, які вони чинять в ім'я Твоє, будуть благословенням для всього нашого народу. Молимося в ім'я Твоє для Твоєї вічної слави, Бога Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

«Перлина Сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марком. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

Минуло ще 2 години, і чимраз довші тіні від кам'яних ґрат підказували Міріям, що день наближається до кінця. Аж раптом засуви відсунулись, і двері відчинились. «Прийшов час», – сказала вона до себе, і від цієї думки в неї заколотало серце. Задрижали коліна, а мла заступила зір. Трохи отямившись, вона піднесла погляд і побачила перед собою Калеба, дуже гарного і статечного, хоча й виснаженого війною і голодом, що стояв, держачи перед собою меча, одягнутий у лати з безлічу ум'ятин від ударів. Коли Міріям помітила це, до неї вернулась відвага. Принаймні, перед ним вона не виказуватиме страху. «Тебе прислали виконати мій вирок?» – запитала вона. Він схилив голову. «Так, коли зайде сонце», – повів він гірко. «Той суддя, Симеон, який наказав обшукати тебе, чоловік зі звірячим серцем, він подумав, що я спробував урятувати тебе від гніву Синедріон. Він думав, що я...» «Байдуже, що він думав», – урвала його Міріям. «І, приятелю Калебе, виконуй свій обов'язок. У дитинстві ти часто зв'язував мої руки і ноги квітами, пам'ятаєш? Гаразд, зв'яжи їх мотузкою, та й по всьому». «Ти жорстока», – сказав він, здригнувшись. «Та невже? Дехто би подумав, що жорстокий ти, наприклад, почувши твої слова у вежі минулої ночі, коли ти розповів моє ім'я юдеям та зв'язав його з іншим». «Ох, Міріям», – благально заговорив він, – «якщо я це зробив, то лише тому, що любов і ревність відібрали мені розум». «Любов? Любов лева до ягняти? Ревність? Чому ти ревнуєш? Тому що, прагнучи вбити Марка, ти боявся, щоб я, бува, не вирвала його з твоїх пазурів. Але, дякувати Богові, я порятувала його, як сподіваюсь. А тепер, старшино наймилосерднішого і найученішого Синедріону, виконуй свій обов'язок». «Принаймні, Міріям, – принижено заговорив Калеб, оці слова, хоч і почасти несправедливі, розчавили його. – Принаймні, я зробив усе, що міг нині, після того, як знайшов час поміркувати». «Так, – відповіла вона, – про те, як іншим левам дістанеться ягня, що ти жадав дістати сам». «Ні, – провадив далі він, незважаючи на її слова, – я дещо замислив». «Замислив що?» «Втечу, коли я подам тобі знак по дорозі до воріт. Тебе врятують мої друзі і сховають у безпечному місці, тим часом як мене начебто поранять. Опісля я зможу долучитись до тебе під покровом ночі, і ми втечемо разом». «Втечемо? Куди?» «До римлян, які помилують тебе за те, що ти вчинила вчора, і мене теж». «За те, що ти вчинив учора?» «Ні, тому що ти скажеш, що я твій чоловік. Це неправда, але що з того?» «І справді, що з того?» – сказала Міріям. «Бо це завжди може стати правдою. Але як же сталося, що ти, бувши одним з найкращих юдейських воїнів, готовий утекти і благати милосердя у своїх ворогів?» «Це тому?» «Благаю, не ображай мене, Міріям. Ти добре знаєш, чому. Ти добре знаєш, що я не зрадник і не втікаю зі страху». «Так», – відповіла вона вже другим тоном, бо його мужні слова зворушили її. «Я це знаю. Це заради тебе я втікаю. Заради тебе їстиму я землю і покрию себе ганьбою. Я втікаю, щоб удруге врятувати тебе». «А навзаєм вимагаєш чого?» «Тебе. Цього я не дам тобі, Калебе. Я відкидаю твою пропозицію». «Я боявся, що так і буде», – відповів він похмуро. «Хоча вже й звик до таких відмов. Тоді я вимагаю цього, знаючи, що можу вірити твоєму слову. Ти не одружишся з римлянином Марком.
Я не можу одружитися з римлянином Марком так само, як і з тобою, тому що ви обидва не християни, і ти це добре знаєш. Заради тебе, Міріям, відповів він поволі, я готовий охреститися в твою віру. Дозволь мені показати, як сильно я люблю тебе. Це не значить, що ти любиш віру, Калебе, і що я змогла би полюбити тебе. Юдей ти чи християнин, я не зможу стати твоєю дружиною. Він повернувся обличчям до стіни і на хвилину замовк. Тоді заговорив знову. Мені байдуже, Міріям, я все одно порятую тебе. Виходь собі за Марка, якщо зможеш, але якщо я житиму, то вб'ю його, якщо вдасться. Але цього тобі не варто боятись, бо вижити я навряд чи зможу. Вона похитала головою. Я не піду, бо втомилася вже від утеч і переховувань. Нехай Бог учинить зі мною, Марком і з тобою, як він бажає. Але я дякую тобі і дуже шкодую про нечемні слова, які щойно сказала. Ох, Калебе, чи не міг би ти забути про мене? Хіба немає багато інших вродливіших жінок, які би радо полюбили тебе? Чому ти марнуєш своє життя на мене? Вибери свій шлях і дозволь мені вибрати свій. Але всі ці розмови безглузді, бо наші шляхи скінчаться скоро. Але ми живі, Міріям, і я вірю, що наш усіх трьох кінець ще не близько. То ти не втечеш ні зі мною, ні без мене? Ні, не втечу. Значить, настав час, і тепер я мушу виконати свій обов'язок. Що буде, те буде. Якщо мені трапиться нагода врятувати тебе, то я це зроблю. Але надії мало. Калебе, я не сподіваюся і не боюся. Віднині припиняю боротьбу, бо зараз я в інших руках, а не в твоїх і не юдею. І що ті руки захочуть зробити з глиною, те і буде. То ти зв'яжеш мене? Я не маю такого наказу. Іди попереду, якщо бажаєш. Старшини чекають на дворі. Якби ти бажала врятуватися, то я вибрав би шлях, де нас чекають мої друзі. Тепер ми мусимо піти іншим. То нехай, сказала Міріям, але спершу дай мені отой глечик з водою, бо в мене пересохло в горлі. Він підніс його їй до уст, і вона жадібно напилась. Тоді вони пішли. На дворі на них чекали четверо чоловіків. «Ти щось надовго задержався з цією вродливицею, пане», – мовив один з них до Калеба. «Чи ти часом не сповідав її гріхи?» «Я спробував вивідати в неї, де переховується римлянин, але відьма ця уперта», – відказав він, сердито зиркнувши на Міріям. «Незабаром вона заспіває іншої на брамі, бо ночі там холодні, а дні жаркі для тих, хто не має ні плаща на спині, ні води в животі. Ходино, синьоочка, але спершу віддай мені це перлове намисто, за яке можна придбати шматок хліба чи ковток вина». І він простяг брудну руку до її грудей. У ту ж мить зблиснув меч у червоному вечірньому світлі, ударивши негідника в череп, і той поточився на землю мертвий. «Собака!» – сказав Калеб з лютим риком. «Іди пошукай хліба і вина в Геєні. Дівчина приречена на смерть, а не на грабунок від рук таких, як ти. Ходімо далі». Товариші упалого чоловіка вирячились на нього. Тоді один засміявся, бо смерть була вже надто буденним явищем, щоб викликати жаль чи здивування, і сказав: «Він завжди був жадібним. Тепер хай шукає собі харчу на тому світі». Опісля вони пішли вслід за Калебом через довгі галереї, проминули внутрішні двері, повернули праворуч і дійшли уздовж підніжжя великого муру до пригарних центральних воріт Никанора, які, прикрашені золотом і сріблом, відокремлювали жіночий двір від двору Ізраїля. На їхньому плоскому даху стояли три мармурові колони, викінчені золотими шпилями,
Під воротами на них чекав один з членів Синедріону, той самий безжалісний суддя Симеон, який наказав обшукати Мір'ям. «Ця жінка призналася, де вона сховала римлянина?» – запитав він у Калеба. «Ні», – відповів той. «Вона каже, що не знає про римлянина нічого». «Це так, жінко?» «Так, Раві. Виводьте її нагору», – наказав він суворо, і вони перейшли через кілька кам'яних кімнат до місця, де стояли сходи з кедровими дверима. Суддя відчинив і зачинив їх за ними, і вони пішли до гори, до ще одних невеликих кам'яних дверцят, які відчинялися просто на дах воріт. Її привели до середнього стовпа, на якому висів залізний ланцюг, приблизно 10 футів завдовжки. Тут Симеон наказав, щоб їй зв'язали за спиною руки, що й було зроблено. Тоді він витяг зі своєї туніки сувій, списаний великими літерами, і повісив її на груди. От, що було написано на сувої: «Мір'ям, назорейка і зрадниця, приречена вмерти тут, як призначить Бог, перед очима своїх приятелів римлян». Під цими словами стояли підписи членів Синедріону, зокрема її діда Беноні, якого змусили визнати перевагу патріотизму над кревністю. Після того її стан тісно обв'язали ланцюгом і заклепали молотом, щоб вона ніяк не могла вирватися з лабетів.

0: прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл». Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
2: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!
3: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом!

0: Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг був, і з отцем своїм сів на престолі його».
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
3: Сьогодні 5 травня відзначається Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. В цей день, в 1992 році, люди з обмеженими можливостями із 17 країн одночасно провели перший загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації людей з інвалідністю. Починаючи з 1998 року, в перший вівторок травня відзначається Всесвітній день боротьби з астмою. Астма – це хронічне захворювання дихальних шляхів, від якого страждають сотні мільйонів людей. Головною метою цього дня є підвищення поінформованості про астму, покращення рівня допомоги хворим та запровадження ефективної профілактики. В Нідерландах і Данії сьогодні відзначають День визволення від нацистських окупантів. В Австрії – День боротьби з насильством і расизмом. В Киргизстані сьогодні День Конституції, в Албанії згадують про мучеників, а в Ефіопії – День патріотів. В Сальвадорі – День ортопеда та протезиста, в Сполучених Штатах Америки сьогодні – День вчителя, на островах Палау – День людей похилого віку. Починаючи з 1948 року, 5 травня в Японії відзначають День дітей. Мета цього дня полягає в повазі до особистості дитини, піклуванні про її щастя та подяку матері. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 5 травня і вплинули на перебіг історії. В 553 році відкрився П'ятий Вселенський собор Християнської церкви, що проходив в Константинополі, через що отримав назву Другий Константинопольський собор. В 1581 році в Острозі друкар Іван Федорович видав перший друкований календар. В 1836-му в Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця. а в селі Жужель на Сокальщині, приміщенні першого монастиря сестер-служебниць непорочної Діви Марії, цей день в 1893 році був заснований перший в Галичині дитячий садок. 1949-му 5 травня почала діяти Рада Європи, міжнародна організація, метою якої є дотримання прав людини, демократії, верховенства права. Це найстаріша міжурядова організація Європи, що представляє 46 держав-членів. 1961-му в цей день полетів в космос перший американець Алан Шепард. А в 1988-му відбулося перше одночасне сходження на гору Еверест двома командами з різних сторін. Відбулася перша пряма телетрансляція з його вершини. І в 2014-му в цей день було створено добровольчий полк Азов. 5 травня народилися багато видатних українців. В 1836 році Сидір Воробкевич, український буковинський письменник, композитор, музично-культурний діяч, православний священник, педагог і художник. В 1900-му Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар. Він вважається одним із провідних українських філософів першої половини ХХ століття. В 1907-му народилась Ірина Вільде, українська письменниця, лауреатка Державної премії України імені Шевченка. В 1919-му і 1922-му народились українські письменники Борис Левін і Анатолій Дімаров. В 1938-му у світ прийшов український композитор Юрій Іщенко. І в 1970-му народився Святослав Шевчук, голова Української греко-католицької церкви, почесний громадянин міста Львова. Хтось сказав, що гігієна – це супутниця здоров'я. Тож 5 травня відзначають Всесвітній день гігієни рук. Багато захворювань можна уникнути, якщо дотримуватись правильного миття рук. Адже щодня ми торкаємося великої кількості поверхонь з тисячами мікробів. Правильне, тривале миття рук більше 20 секунд, коли омиваються пальці, долоні, може істотно зменшити ризик інфекцій, оскільки саме милом і водою очищаються практично всі типи бактерій. І також 5 травня, починаючи з 1991 року, відзначається Міжнародний день акушерки. День є в

0: прозвучала рубрика «Час назад».
1: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
0: Хвилини класики на Світлому радіо.
2: Видатний французький композитор Моріс Равель був надзвичайно патріотичною людиною. Коли почалась Перша світова війна, він вирішив піти на фронт, щоб захищати батьківщину. Через те, що композитор мав маленький зріст і недостатню вагу, потрапити до війська йому не вдалося. Але він вмовив командирів армії, і ті дозволили йому бути шофером військової машини. Війна залишила глибокий слід в душі композитора. Саме після війни ним були написані найдраматичніші твори. Серед них – славнозвісний фортепіанний концерт для лівої руки та оркестру. Цей твір був написаний на прохання австрійського піаніста Пауля Вітгенштейна, котрий втратив праву руку на війні. Легенда, що Пауля Вітгенштейна від самогубства врятував Моріс Равель, написавши концерт ре-мажор для лівої руки, виявилась красивішою за реальність. Але це ніскільки не робить меншим подвиг самого Вітгенштейна. Він знаходився в Омському таборі для військовополонених. Дякуючи програмі Червоного Хреста по обміну полоненими, Вітгенштейн повернувся до Відню у 1915 році. Незважаючи на поранення, він не залишив музику, а почав створювати власні транскрипції для лівої руки, відновив кар'єру концертуючого піаніста. Цим самим він повторив досягнення піаніста Гезі Зічі, котрий піввіком раніше втратив руку, але не залишив кар'єру. Концерт для лівої руки Моріса Равеля вперше був виконаний у Відні восени 1931 року. Першим виконавцем його був Пауль Вітгенштейн. Цей концерт став візитною карткою піаніста. Сьогодні ми почуємо фрагмент концерту у виконанні самого Пауля Вітгенштейна.

0: Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
1: Господи Боже наш, хай буде благословенне ім'я Твоє в народі нашому. Господи Боже наш, благослови Україну і бережи Ти її. Господи, засяй світлим лицем Своїм над Україною і будь милостивий до народу нашого. Господи, подивись на країну нашу світлим лицем Своїм і дай мир народу нашому. І хай буде слава Тобі нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
2: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
3: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
2: В ефірі програма «Невтомні наставники».
4: Вітаю, дорогі слухачі Світлого Радіо. Це програма «Невтомні наставники». Програма, в якій переплетені і життєві історії, і книжкові сюжети, де говоримо про авторів книг, відомих християнських авторів, де говоримо про реальних живих людей, які переживають складні випробування у своєму житті, і книги допомагають їм проходити ці випробування. У минулій програмі ми зустрілися і познайомилися із місіонером і евангелістом Запоріжжя Ігорем Семеновим. Ігор працює з вимушеними переселенцями, і він розповідав про проблеми, виклики, з якими зустрічаються ці люди, і як книга, зокрема книга Філіпа Янсі «Чому?», допомагає йому зав'язувати розмову з переселенцями. І от ми закінчили цю програму на тому, що всім і вимушеним переселенцям, людям, яких зранила війна, треба в якийсь момент починати життя з новим стартом. І от як це зробити, і як книги допомагають і у цьому також, поговоримо в цій програмі. У нас в ефірі Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, а також автор, засновник програми «Невтомні наставники». Олексій, вітаємо вас.
5: Вітаю всіх, радий бути з вами.
4: І також з нами на зв'язку з Запоріжжя Ігор Семенов.
6: Вітаю вас.
5: Ну от ми продовжимо цю тему, яку ми почали в попередньому нашому випуску. Ми будемо говорити про деякі речі, які на жаль, існують. Ну, це важка, непроста практика роботи з переселенцями, фактично з людьми, які були неабияк зранені війною, зранені тими обставинами, через які вони пройшли в житті. І наші історії про те, як книги, зокрема оця книга, про яку ми, згадували минулого разу, це книга Філіпа Янсі «Чому?», питання, якщо з нами завжди. Ми говоримо про те, як ця книга дуже допомагає достукатися до серця людей, глибоко зранених, людей, які пережили великі проблеми, випробування і нещастя в своєму житті. Якраз попередню програму ми закінчили на цікавому спостереженні, яке Філіп Янсі робить у своїй книжці. Я його коротко повторю, в тому, що одна з проблем людини, яка пережила страхіття в своєму житті, яка перебуває в стресі, полягає в тому, що її світогляд стиснувся фактично в одну точку. Цією точкою є страждання, є ті жахи, є той стрес, який вона пережила в своєму житті. І це фактично це є ключовою проблемою ПТСР, посттравматичного стресового розладу, на який дуже багато людей сьогодні страждають, і багато людей навіть не усвідомлюють, що вони на нього страждають. Фактично вся історія твого життя стискається у єдину точку, у єдине слово, у єдину фразу, якою є страждання, яке ти пережив. І ця книга, саме знайомство з історіями інших людей, з історіями відкинутих людей, з історіями людей, які пережили жахіття і змушені простити своїх ворогів і розуміють, що іншого шляху в них в житті немає. І людей, які пережили нещастя, але опинилися серед звичайного життя, звичайних людей, які всього цього не бачили, які всього цього не переживали. От фактично всі ці історії допомагають оцю точку, в яку стислося світосприйняття таких людей, фактично розширити до певної ділянки спочатку, а потім все ширше, і воно допомагає почати спілкуватися з цими людьми і допомагає розкриватися цим людям. І от Ігор якраз та людина, яка є форпостом фактично спілкування церкви з цими людьми, бо хто полишає східні і південні території, окуповані або зруйновані ворогом території України, вони опиняються в першу чергу в Запоріжжі, в центрі якраз роботи з ВПО, і там їх зустрічає Ігор. І він фактично перші руки, які обіймає цих людей. Він вже розповідав, як книги, які він пропонує читати своїм підопічним, як вони змінюють життя. 3 роки точиться війна, 10 років точиться фактично така ситуація, в якій ти працюєш з ВПО. Чи міг ти прослідкувати долю людини, її життя від того, як перше звернувся до неї, ти дав їй читати ці книги, і до того моменту, як ця людина розкрилася, прийняла Христа і з'явилася в церкві?
6: Перед тим, як відповісти на це питання, хочу, щоб люди почули, який принцип відкриває філіп'янці в своїй книгі. Людина, коли попадає в безнадійну ситуацію, вона не бачить нового щось. Ця біль, вона останавлює її на путі життя, на життєвій дорозі. Людині треба поміститись в ще більший біль, щоб вона могла відтаяти. Як от сказати, я переживав в своєму житті таку ситуацію, коли мені було 48 років і була неізлічима болезнь, лімфосаркома в мене. Моє життя стиснулося от до тої точки, як казав Олексій. Тобто я втратив роботу, то я вже не мог робити. І казалось, мир зупинився в моєму житті. Саме більше, чого я боявся, це онкології, больниці, де лежать онкобольні. Так, я хотів вже якимись тільки засобами чи вилікуватись, і не і голодом, і не їв декілька днів. З жінкою ми дуже молились, просили, щоб Господь якось там сверхъестественним чудом вилікував мене. Но нічого не допомагало, і остався один крок, тільки онкологія, це больниця. І коли я потрапив у цю больницю, там лежало десь 12-13 чоловік ще більшим захворюванням. У мене була втора стадія, там була четверта. І люди дуже тяжкі. До цього для мене світ просто перестав существувати. Коли я потрапив в палату, я почувствував себе здоровою людиною. Я почував себе якусь таку надію в порівнянні з тими тяжкими больними. Я старався їм допомагати, їм розказував їм про Христа. Я почував себе потрібним. Ось в цій ситуації, коли там за дверми больниці я там був на обочині життя і нікому не був потрібен, крім своєї Господу та своєї жінки та своїм братям та сестрам. А тут я почував, що я потрібен людям, і я став їм розказувати, якось ділитись своїм переживанням і давати якусь Божу надію про Христа. Я так зрадів, що то лікування, яке мені дала больниця, мені допомогло. І я так радів, казав, що Господи, ти мене знайшов в онкології, я ожив і отримав нове начало в своєму житті. Сьогодні була така у нас бесіда, я спілкувався з жіночкою. Їй 37-38 років. Вона втратила чоловіка на війні. І це рік назад. Вона сама виховує дитину, дівчинку. І ще дуже молода жіночка, яка жить, вона переселенка, вона втратила чоловіка. І вона розуміє, що вона нікому не нужна. І вона, коли з нею бесідуєш, то вона стримує, щоб не плакати. Їй дуже важко, їй дуже боляче. Вона не може прийняти цю ситуацію. Для неї життя закінчилась зі смертю свого чоловіка. Вона розуміє, що їй треба жити. І чомусь розказувати, що все пройде, це для неї не допоможе. І коли ти розказуєш їй, яку біль відчував Христос, Син Божий, страдає за наші гріхи, то ця біль Христова лікує оцю зранену душу. І появляється в неї надія, якась надія, Божа надія. І коли направляєш, даєш їй книжку, направляєш до церкви, то вона уходить з якоїсь, у неї ще може ще бути нове щось, нове життя.
5: Реальна надія.
6: Реальна надія. Ми можемо дати те, що ми маємо. Ту надію, якому саме можемо пережити. От у Філіпа Янсі, як сказати, підхід, він сам не відчував того, але він може як імпонірувати тим людям, які це пережили, і дуже красиво може написатися на бумагі, що як будто він сам це пережив. І коли людина читає цю книгу, вона занурюється в ту біль і вона оттаєває. Коли вона оттаєва, ця точка розширюється, появляється світло, яка толкає людину к новому началу. Хто ж ми не переживали як переселенці, коли війна, ми з 14-го року приїхали і думали, от історія всіх переселенців починається, ми приїхали на 2 неділі. А коли воно вже там 15-й, 16-й, 17-й, 18-й год, і воно нічого не відбувається, ти на сйомному жилі, і ти не можеш не купити нічого, то ти приходиш в состояние безнадійності. Все, да, і тобі теж потрібно це нове начало. Я пам'ятаю, ми поїхали на Закарпаття, з жінкою спілкувались, і там якось ми відновили свої відносини і просили прощення друг у друга. І ми сказали, в нас буде нове жильє, в нас буде нове начало. Бог дасть нам. От, дійсно, пройшло там 4 роки, ми придбали житло в Запоріжжі, і Бог дав нам. То коли в тебе є ця віра, надія на Господа. І я думаю, ці книги, вони дуже допомагають людині в якийсь момент відтаяти від тої болі, яка застилає її життя і не дає бачити ту надію, яка є вже у Господа. Є така історія от одної жіночки, яка пережила розлучення з чоловіком, вона була вже в окупації, чоловік її дуже побив, вона думала, що він там не з головою, що произошло. Мати осталась там, вона не могла залишити матір, все-таки вона виїхала вже з окупації, приїхала сюди в Запоріжжя, вона дивилась в одну точку. Ми довго з нею спілкувалися і давали книги читати, заказували помощь, там і постільне давали, і продукти. І це був комплекс, не тільки ми, там із церкви дівчата з нею спілкувались. Людина почала таювати, читати, якось розбиратися, стала посещати собрання. Потім на одному з собрань вона, коли призиваєш, може хтось хоче вийти, покаятися, то вона... їх підштовхнули, хтось, по-моєму, моя жінка, каже, йди, там тебе Господь жде. Вона покаялась, прийняла Христа в своє серце. І зразу з'явилася надія, потім через время, бачиш, вона почала таяти. І розумієш, що це треба роздувати цю людину. Потім по время вона хрещення, її треба опікувати, допомогти. Я розумію, що це не такий, бистрий процес. От як у мене недавно почалась проблема з сосудами, і я думав, мені там виписали декілька уколів. Я думаю, після 3-го укола мені полегше. Я зробив 3 укола, потім ще 10, потім ще 7. І воно не проходить. Врач каже, не спіши. Це тільки через пару неділь воно буде почне роботати. І ми хотімо, щоб отак дали там книжку і поспілкували, щоб людина зразу вже стала такою, як була. Це цілий процес. Господь зав'язаний, він оживляє потихоньку через книги, через спілкування, через заботу людей. І я думаю, церква, Іванська церква, вона дуже активна зараз, от ці часи, проявляє свою любов до людей. Це такий от феномен от серед болі, і люди можуть приймати других людей, тішати їх, допомагати. Такі результати, вони трошки надихають, що цей труд, він не такий не пустий. Зі сльозами на глазах, з якоюсь такою маленькою іскоркою. яка, ти розумієш, що в неї може щось відбутись нове, що Бог дасть їй це нове життя.
5: Ми, до речі, торкнулися дуже цікавої теми, про яку варто, мабуть, поговорити. Це віра посеред війни. Як ти вважаєш, от страждання, поневіряння, вони руйнують віру чи навпаки зміцнюють її? Із своїх спостережень, до свого, може, власного досвіду?
6: Моє досвід – одна людина тільки, от за все, моє, може, я щось забув. Ну, останній, може, рік, яка була так агресивна, настроєна проти віри. В основному люди майже всі моляться, тому що Запоріжжя постійно під обстрілами. Люди не хочуть кудись уїжджати, вони хочуть бути поближе до домівки. Вони стойко переживають ці часи. Ми зараз в центрі допомоги таки, ну, прийняли рішення. Кожен день, коли люди виходять, ну, стають в очері там за те, щоб отримати продукти та гігієну, ми виходимо з ними і коротко ми молимося з ними. Я скажу їм, що ми прийняли рішення молитись за Україну, і якщо Бог не допоможе, то ніхто не допоможе. І ви згодні, і люди всі згодні. Вони кажуть, так, я кажу, вам як нікому потрібен Господь. Тобто таке агресивності безбожжя в останнє время, ну, не наблюдається. Люди, не то, що вони релігіозні, люди от шукають, такий пошук Бога відбувається, ну, майже от кожен день. Коли раніше там думав, боявся сказати за Христа і за страждання Христа, за хрест, за воскресіння, ну, думаю, боюсь, що людина може, ну, не прийняти або якось так відштовхнути, і це було для мене боляче, що зараз я не боюся за це казати, тому що люди відкриті для проповіді Євангелія, особливо у нас в Запоріжжі.
4: Мені здається, що і в Філіп'янці теж от розділяв цю думку, що через страждання людина наближається до Бога.
5: Абсолютно, абсолютно. І тут ми спостерігаємо певний парадокс, тому що дуже часто, коли люди стають свідком страхіт, свідком або чують про щось таке, про якісь жахіття, то їхня віра, якщо вона в них є, вона похитується. Я пам'ятаю, нам повідали волонтери, які служили ще у 15-16 роках, під Авдіївкою, мені здається, на нульовому кілометрі у гуманітарному наметі, і ми там дуже активно роздавали цю книгу Янці, то приходили люди з двох боків. Це сіра була зона, і приходили люди з двох боків, і з одного боку, і з другого лунали ті самі запитання. Де ваш Бог? Ви подивіться, що зі мною сталося. Ви подивіться, що сталося з моєю домівкою, що сталося з моїми близькими, що сталося з моєю долею. Де ваш Бог, про якого ви говорите, що він люблячий, що він жертовний, що він благий, що він всесильний? Отака дуже практичне питання теодицеї, яке водночас воно перейшло з питання там з теологічного питання теологічних диспутів до питання сьогодення, того, як я проживу наступні декілька годин чи наступні декілька днів. Це питання лунало дуже так щиро, і книга ця якраз відповідає на нього. Цей світ такий, як він є, не тому, що Бог бездіяльний, а тому, що Бог прийняв інше рішення в тому, що робити з проблемою зла в цьому світі. І Бог обрав своє рішення. Рішення бути поряд з нами, коли ми переживаємо все це зло. То, отже, насправді це фактично парадокс, коли водночас люди, які чують про страждання інших або про якісь жахіття, здебільшого обурюються, вони ставлять під сумніви ці питання, пов'язані з Богом, з вірою там і так далі. Але ті люди, які саме стали учасниками випробування, учасниками лихих якихось подій, це навпаки, це зміцнює їхню віру. Я хочу, щоб ми послухали фрагмент з якраз де автор якраз розповідає саме про це.
7: Про те, як зазначив у своєму блозі богослов Мірослав Вольф відразу після стрілянини в Ньютауні, ті, хто бачить страждання, відчувають спокусу відкинути Бога. Ті ж, хто переживає страждання, часто не здатні зневіритися в Богові, у своїй розраді та своїй муці. Присутність стількох людей у церкві в морозний зимовий вечір ще раз підтвердила цю думку. Протестувати проти зла у світі ви можете лише тоді, коли вірите в доброго Бога, сказав також Вольф. В іншому разі протест просто не має сенсу. Невдовзі перед тим, як отримав дзвінок з Ньютауна, я прочитав розповідь єпископа Десмонда Туту про його досвід у Південній Африці. Як голова комісії «Правди і примирення», він був готовий до того, що його богослов'я зазнає серйозних випробувань. Почасти тому, що купу злочинів, які він розслідував, здійснили добропорядні християни. Кінець кінцем апартеїд був винаходом та офіційною доктриною Голландської реформаторської церкви УВПАР. День у день Туту вислуховував свідчення жертв брутального насильства. Посіпаки африканерів били підозрюваних до непритомності, а інколи холоднокровно розстрілювали їх. Чорні ж вбирали в намисто тих, хто співпрацював з режимом, надягаючи їм на шию просочені бензином шини та підпалюючи їх. Єпископ Туту з подивом виявив, що 2 роки вислуховування подібних розповідей допомогли йому утвердити віру. Слухання переконали його, що винні в злочинах несуть моральну відповідальність і що добро та зло однаково реальні й важливі, бо в такий спосіб збудовано цей Всесвіт. Якщо ми не будемо жити відповідно до його моральних законів, то сповна заплатимо за це. Попри безжальні свідчення людської жорстокості, слухання комісії «Правди і примирення» наповнили його оновленою надією. Для всіх тих, хто є християнами, смерть і воскресіння Ісуса Христа – це незаперечний доказ того, що любов сильніша від ненависті, життя сильніше від смерті, світло сильніше від темряви, і що сміх та радість, співчуття, лагідність та істина – усі вони значно сильніші від своїх потворних протилежностей.
5: Отже, ми з вами стаємо свідками того, як все те, про що пише Янсі, ми спостерігаємо сьогодні. Сьогодні в нашій багатостраждальній країні, коли ми стикаємося з людьми, які зазнали неймовірних поневірянь, мук, втратили багато чого в своєму житті. На тлі цього ми бачимо, як невтомні наставники, книжки, які супроводжують цих людей і до яких ці люди можуть дістатися, дають розраду і дають неймовірний поштовх, розширюючи цей фактично їхній світогляд назад від тієї точки, в яку він стиснувся через їхній біль, через той стрес і через ті муки, які вони пережили. І це неймовірна розрада.
4: Я дуже вас прошу, якщо можна, назвіть якийсь топ-3 або топ-5 книжок, які ви от радите почитати, або хоча б потримати в руках і погортати людям, які пережили складні обставини і потребують от цього нового старту, виходу із ситуації, яку вони мають у своєму житті. Ну так, зокрема, як вимушені переселенці або постраждалі від військових дій. От Филип, про Філіпа Янсі говорили от, в минулій програмі, в цій книга «Чому?». От що до цього можна ще додати? Які книги радити почитати? Я прошу і Ігоря, і також і Олексія, і вас також. Особистий топ-3.
6: Книга про надію, це історія про Іосифа. Там таке ключове тема цієї книги. Ви мислили проти мене зло, но Бог обратив зло в добро. Посил такий, що Бог обращає зло в добро. Для тих,
5: можу показати цю книгу. Називається «Не згаси своєї мрії». Ти ж про цю книгу, да, говориш?
6: Так. Да, Ервін Люцер, хто покладається на Бога в складних обставинах і вірний Богу до кінця, то і Бог ту мрію, яку вкладає в наше серця, він її виконує в своєму божественному провідінні.
5: Така ми дуже... поговоримо про цю книгу в наступних передачах. Це безперечно.
6: Ще. Дуже хороша, ну, вона була у нас на російській мові «Побіда над смертю». Дуже така гарна книга, допомагає ще обрести надію. Ервін Люцер.
5: Є неймовірна книга Генрі Ноуена, яка називається «Перемінений плач на радість». Вона була російською мовою певний час. Зараз ми готуємо до видання українську версію книги. Ця книга так називається «Перемінений плач на радість». Це про те, як проходити періоди тяжких випробувань. Це просто має бути настільною книгою людей сьогодні, які тим чи іншим, тією чи іншою мірою стикаються з випробуваннями, страхом, з невір'ям. І так далі. Ну, таких книжок насправді багато.
4: Щиро дякую вам за читацькі рекомендації. І нагадаю, дорогі слухачі, що ця програма «Невтомні наставники». Сьогодні Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і також Ігор Семенов, євангеліст, проповідник, спеціаліст психологічної підтримки, співробітник міського центру про роботі з ВПО з міста Запоріжжя. Ми сьогодні от разом зі Світлом Радіо говорили про те, як здобути надію і як книги допомагають почати нове життя після складних обставин. Щиро вам дякую за цю розмову. Благословінь. До нових зустрічей.
5: Дякую, Світле Радіо. Дякую всім нашим слухачам. Благословінь вам, Боже Хресне.
6: Дуже дякую. Благословінь вам від Господа.
2: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Шукайте і знайдете. Той, хто потребує Божого Слова і підтримки, той, хто не може його читати в Біблії, але може слухати через радіоефір, обов'язково отримує допомогу від Бога, навіть у вирішенні таких, здавалося б, технічних проблем.
1: Я хочу сказати свідчення. Так вийшло, у нас не працювало на радіоприймачах в нашому районі. Воно працювало, але дуже неякісно, дуже перешкоди були. І в мене на супутниковій антені вийшла з ладу приставка. А коли я перевірив радіоприймач, і вже ось майже 10 днів працює чудово, я слухаю Світле Радіо. Я дуже вдячний Господеві і всім вам. Я всіх люблю і благословляю. До побачення. З Богом.
0: Можливо, і у вас, дорогий слухачі, є можливість слухати радіопрограми через супутник чи інтернет. Подумайте, адже через війну якість радіомовлення не завжди є стабільною, тому слухати наше радіо через супутник або інтернет може стати рішенням і для вас. Супутниковий сигнал стабільний на всій території Європи, а інтернет доступний майже скрізь. Це зручно і дозволить вам завжди бути на зв'язку зі Світлим Радіо «Еммануїл».
2: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
3: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Боже, дякую тобі за цей день, за твою любов і турботу, за те, що твоя сила і твоя слава, вона по всій землі. І зараз, Господи, я хочу просити тебе за Україну, за український народ. Хочу просити в тебе мудрості, миру, благодаті для змін, підтримки для тих, хто втратили своїх рідних через цю війну. Прошу, Господь, твоєї сили для них пройти і допоможи їм побачити вічну перспективу. Я також прошу про владу, про те, щоб приймалися мудрі рішення в користь християнських цінностей. Продовж цю свободу для проповіді Євангелії. Прошу тебе також за сиріт і вдів. Прошу тебе, Боже мій, благослови їх. І піднімай людей, організацій, які би ще краще подбали про них. Прошу це все в тебе. В ім'я Ісуса Христа, улюбленого твого Сина. Амінь.

0: А в лісі, на галяві теплій, поміж ялинок запашних, уперше спалахнув метелик, тендітний вогничок весни. Казкова весна у компанії Світлого Радіо.
1: Аби з віри стати приємним Всевишньому, неможливо. Бо той, хто до Бога приходить, мусить вірити в те, що він існує, а також в те, що винагородить тих, хто шукає його. Послання до євреїв. До вашої уваги програма «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: І знову я маю нагоду звертатися до вас. І моє сподівання, що цього разу дещо буде трохи по-іншому. По-перше, я буду використовувати новий міжнародний переклад Біблії замість перекладу короля Якуба, і це незвично для мене. Але не те є причина, тому що якимось чином так мені вдається краще пояснити певні моменти саме за допомогою цього перекладу. І друге, я починаю вивчення першої книги послання до Тимофія. Можливо, ви здивовані, що я обрав саме цю книгу, але для цього є конкретна мета. А саме я спостерігаю за тим, як велика кількість молодих служителів, пасторів, євангелістів приходять до мене з проханням допомогти, дати пораду, прагнуть настанови та слова підбадьорення від мене. І зі свого боку я роблю все, що можу, тому що багато хто запитує мене: «Девиде, а хто буде вашим наступником?» Я відповідаю, що у мене немає наступника, тому що я ще не завершив свою роботу. Я не планую кидати все і припиняти до моменту, доки не виконаю свою роботу, а цього не станеться до приходу Ісуса. Але з іншого боку, замість того, щоб передавати комусь своє служіння, я більше маю бажання надихати інших йти моїми шляхами і робити все те, що я робив останні 70 і більше років. Так, цього року буде вже 73 роки служіння на повну зайнятість. І ось чому я обрав для вивчення послання від Павла до Тимофія. Тому що, коли ми будемо його проходити, саме там Павло називає Тимофія справжнім сином в вірі. І тому я хочу говорити до тих, кого я б щиро назвав синами та дочками по вірі. Отже, давайте розпочнемо досліджувати книгу «Послання до Тимофія». Тут, у першому розділі першого послання до Тимофія, Павло сам себе представляє. Маю сподівання, що мені не треба багато про себе розповідати, в будь-якому разі ви все про мене дізнаєтесь. Тут Павло говорить, що він – апостол Ісуса Христа за повелінням Бога, нашого Спасителя і Ісуса Христа, нашої надії. Отже, він сам себе називає апостолом за повелінням Бога. І це дуже важливо, тому що, як ми всі знаємо, Павло ніколи не був одним із перших 12 так званих апостолів. Але тоді, коли Юда Іскаріот відпав, помер, як ви знаєте, скоївши самогубство, і такий був на нього суд Божий. 11 учнів апостолів, що залишились, влаштували жеребкування, щоб вирішити, хто має стати замість Юди. І вони обрали людину на ім'я Маттій. Та насправді багато з нас відчувають, що тим апостолом став не Маттій, тому що далі не знайдено багато згадувань про нього, незважаючи на те, що він був з Ісусом з самого початку. Та в Писанні ясно зазначено, що не видно суттєвих наслідків його служіння. Для мене той, хто насправді замінив Юду, це є Павло. Ось чому він таким чином називає себе, а саме апостол Ісуса Христа за повелінням Бога. Так, можливо, він трохи насміхається над тими 11-ма, що вирішили тягнути жереб, щоб знайти заміну Юді. Та тут Павло наголошує на тому, що рішення йшло не від людей. Це було Божим рішенням. Я відчуваю дещо схоже з тим, через що пройшов Павло, бо я вірю, що я розпочав служіння і залишився в ньому так надовго через те, що я розумію, що це Боже призначення для мене. Ми можемо згадати мої ранні роки, і, скоріш за все, ви чули історію про те, як на початку останньої великої війни з 1940 року

було всього 8 років, але я сказав: «Господь, ось він я, відправ мене». Також я отримав додаткове підтвердження, коли мені виповнилося 15. Я віддав своє життя Христу і, звісно ж, прийняв водне хрещення, і тоді ж був хрещений Святим Духом. Але одного дня я був на півдні Англії, у невеличкому містечку біля Брайтона. Одного суботнього вечора з групою молодих людей. У нас були канікули. І якимось чином я відколовся від групи, і тоді я зрозумів, що Бог говорить до мене. Того вечора я отримав дуже чітке покликання від Бога. Це було повеління. Я потребую тебе, я хочу тебе, і це Бог говорив до мене. Він казав: «Я хочу, щоб ти віддав мені всього себе». Для мене в моєму житті це стало поворотним моментом саме через те, що я відчув. І я займаюся цією справою, тому що так мені звелів Бог. Далі він продовжує говорити до Тимофія і каже наступне. До Тимофія цей лист правдивого сина у вірі. І це досить цікаво, тому що у мене був чудовий шлюб, дивовижна дружина і три дочки. Думаю, ви знаєте цю історію, у мене ніколи не було сина. Я, так би мовити, якимось чином жалкував про це, тому що гарно було б мати сина як наступника. І, до речі, в моїй родині так багато дівчат. У мене три дочки, у мене 5 онуків, але тільки вперше у нас з'явився хлопчик, мій правнук. Це цікаво, але на що я хочу звернути увагу? Я дивлюсь на молодих пасторів, які разом зі мною працюють, як на своїх синів. Я навіть до деяких так і звертаюсь, називаю своїми синами в вірі, так само, як це робив Павло. І мені хочеться вірити, що люди будуть слідувати за моїм прикладом, йти моїми шляхами не через те, що я збираюсь покинути своє служіння, а через те, що із власної волі вони обрали йти таким самим шляхом, який обрав собі я. Отже, далі він говорить: «Ласка, милосердя, мир від Бога нашого Батька і нашого Господа Ісуса Христа». Далі він розпочинає викладати Тимофію досить серйозну тему. І його перше вчення – це, по суті, попередження проти лжеучення. Ось він говорить: «Як я йшов до Македонії, то просив тебе зостатися». Як ви знаєте, у Павла було неоднозначне покликання йти до Македонії. Сама історія про покликання до Македонії досить непересічна, тому що вона знаходилась за межами Ізраїля, там, де не було євреїв. І тут він наказує Тимофію: «Зостанься в Ефесі». Це було тоді, коли Павло відійшов від юдейської віри і перебував в Ефесі. Зараз це територія Туреччини. І ця настанова не була безпосередньо до євреїв. Це було частиною прориву в його служінні до поган, язичників. І він наказує Тимофію залишатися в Ефесі. Звісно ж, тоді Ефес також був у Туреччині, а точніше зараз це є територія Туреччини. Але він просто говорить: «Залишайся в Ефесі». На мою думку, це цікаво, тому що ефесяни вважалися дуже духовною громадою через те, що найбільш духовне послання було адресоване саме ефесянам. До речі, на цьому базується одна з моїх книжок. Прочитайте її, якщо ви хочете більше про це дізнатися. Отже, він говорить: «Прошу тебе зостатися в Ефесі, щоб ти заборонив декому навчати інакше».

0: Отакої. З таким ми раніше не стикались. Навіть в такий час, коли сформувалася рання церква, вона вже переймається неправдивою доктриною та невірним вченням. Тому що тут він говорить, щоб ти заборонив декому навчати інакше. І ось цікаво, як Павло все тут подає. Не зважати на байки та на безкінечні родоводи, які радше спричиняють сварки, ніж Боже утвердження у вірі. І небезпека полягає в тому, що протягом багатьох років були створені так звані теологічні школи. Але та теологія врешті-решт складається з нескінченних описів та дискусій, які просто не підтримують простоту проповіді Євангелія. Я маю сподівання, що я маю заслужену багаторічною працею гарну репутацію, тому що я відмовлявся асоціюватися з тими так званими доктринами від різних груп. Я пам'ятаю той час, коли розпочав цей потужний проєкт із залучення до спільної роботи різних деномінацій, щоб разом молитися в Україні. І з'ясував, що між цими групами існували величезні розділення. І тоді я сказав, що єдиний шлях, як ми можемо об'єднатися в молитві, це коли ми повернемося до наших основ. А основи полягають в тому, що єдині інструкції в церкві мають бути тільки ті, що зазначені в Біблії. Біблія – це фундамент церкви. І друге – це визнання того, що спасіння можливо тільки через ім'я Ісуса. Знову і знову все це повертається до мене, що проблеми в церкві виникають саме через те, що вона відходить від простоти та чистоти самого Євангелія. Саме тому він говорить, що ця молода людина Тимофій має за це все взяти на себе відповідальність і виправляти тих інших людей в їхньому вченні. В наступному, у п'ятому вірші, він говорить про те, що головна мета всього вчення – це любов. І все наше вчення має відбуватися в любові. Ми не маємо права силувати або примушувати до чогось. Бо в деяких релігіях існують суворі порядки. Вони використовують примус, закріплений законом. Наприклад, так, будемо відвертими, в деяких мусульманських країнах, таких як Афганістан, там найгірша ситуація. Також в Ірані вони свою доктрину впроваджують через такі суворі правила, що за невиконання їхнього вчення страчують або ув'язнюють людей. Євангеліє має проповідуватися в любові. І не може бути місця примусу, не можна змушувати людей приєднуватися. Все має відбуватися в любові. І час від часу нам необхідно повертатися до основ, тому що Євангеліє – це про Божу любов, що йде від чистого серця, доброї совісти та нелицемірної віри. Далі він продовжує і говорить в шостому вірші. Деякі, відступивши від цього, звернулись до марнослів'я. Я маю визнати, коли у мене є вільний час, я не проповідую, та часто я ховаюсь десь на задворках церкви і просто спостерігаю за тим, що відбувається. І мені сумно про це говорити, але іноді проголошуються абсолютно безмістовні речі, які ні до чого не приводять. Досить легко вийти і говорити про щось, але ви маєте робити це від усього серця, в любові. І послання має бути змістовним. Я маю впевненість в тому, що коли ви слухаєте мене, ви отримуєте змістовне послання. Отже, тут Павло говорить, що деякі з тих людей відвернулися від простоти Євангелія і врешті-решт звернулись до марнослів'я. Але далі Павло вказує на причини, чому ж так сталося. І він каже, бажаючи бути законовчителями. І ось тут те твердження, заради якого я використовую саме цей переклад Біблії. Бо тут Павло висловився досить прямо. Бажаючи бути законовчителями і не розуміючи ні того, що кажуть, ані того, що твердять. Більш ясніше описати ситуацію вже неможливо. Насправді Павло докоряє деяким з цих людей з ефеської громади, що вони й гадки не мають стосовно того, про що намагаються говорити, чи з упевненістю стверджують. Але знаєте що? Ми маємо вірити в те, про що ми проповідуємо. Ви знайомі з моєю історією, як Бог проговорив до мене багато років тому, в часи, коли я був пастором та євангелістом в Англії. Він сказав, замовкни і вирушай робити все те, що ти кажеш, люди мають робити. І моє життя останні 60 років було простою демонстрацією того, що необхідно йти, діяти, жити згідно з тим, про що говориш. І я не вимагаю від людей робити того, чого сам не роблю чи не зробив би. І це включає проповіді на відкритих майданчиках, проповіді в кінотеатрах, театрах, на стадіонах, де завгодно, навіть на футбольних полях. Але головне, що я залучений в усе це. Я це роблю і те, що я не зупинився. Я буду продовжувати це робити. Далі він говорить в 8-му вірші. Знаєш, що закон добрий, коли хто його законно виконує. А потім він говорить дещо цікаве. Він говорить, знаймо й те, що закон не даний для праведника, але для беззаконних і непокірливих, безбожних і грішників, несправедливих і нечистих, для тих, що ображають батька і матір, для душогубців і розпусників. І тут він використовує термін, він зазначений і в новому перекладі, і тут є певна відмінність з авторизованою версією. Перелюбники та збоченці. Це дуже гарне слово для сучасності. Розбійників, ошуканців, кривоприсяжників і для всього іншого, що противиться здоровому навчанню за доброю вісткою слави блаженного Бога, яка мені була довірена. Павло повертається до простоти Євангелія. І далі в 12-му вірші. Дякую нашому Господеві Ісусові Христові, тому, хто зміцнює мене. О, так, це мені дуже відгукується, що відніс мене до числа вірних, поставивши на служіння. Насправді, я маю абсолютну впевненість в тому, що служіння, що я несу, було не моїм вибором, а його. В Євангелії говориться, багато хто покликаний, але так мало обраних. І це дуже важливо. Багато людей покликані, але навіть серед покликаних так мало обраних. І дивовижно усвідомлювати, що ти був обраний на служіння. І Павло дає потужне пояснення тут, говорячи, мене, що колись зневажав Господа та був переслідувачем і напасником. Чи ви розумієте це? Я хочу це повторити. Павло говорить, поставивши на служіння мене, що колись зневажав Господа та був переслідувачем. Ви знаєте, що він таким був. Він охороняв одяг тих людей, що забивали камнями Стефана, першого мученика. Так, це був Павло. Також, коли він був навернений по дорозі до Дамаску, туди він направлявся з листом до священника з наміром ув'язнити та стратити всіх тих новонавернених. Отже, він був переслідувачем і напасником. Та далі він говорить, але я був помилуваний, бо це я робив з незнання, в невірстві. Але ласка нашого Господа багато збільшилась у мені з вірою та любов'ю, що в Ісусі Христі. Я часто розповідаю про одне з найпотужніших послань, яке я проповідував, коли відвідував в'язницю в Сибіру. Там перебувало 1400 в'язних чоловіків, це були вбивці і злочинці, але потім з тієї в'язниці вийшло 140 євангелістів і пасторів. І я спостерігав по всьому колишньому Радянському Союзі, більшість людей, які переймали від мене моє служіння, були саме з такого осередку. Так як і сам Павло. Далі в 15-му вірші говориться: «Вірним і гідним усякого сприйняття є слово, що Ісус Христос прийшов у світ, щоб спасти грішників». Пам'ятаю, як колись, багато років тому, я приходив повз церкви, що була розташована на центральній вулиці міста. І біля неї був напис: «Це місце тільки для грішників». Так воно і є. Церква – це місце, де чекають на грішників, тому що саме грішників закликають прийти до Христа. І мається на увазі повне прийняття, тому що Ісус Христос прийшов на цю землю не для того, щоб рятувати праведних, побожних людей, а для того, щоб врятувати грішника. І Павло про себе говорить: серед яких першим є я. Але я тому був помилуваний, щоб у мені першому Ісус Христос показав усе довготерпіння, як приклад для тих, що мають повірити в нього на вічне життя. Просто неймовірна заява від Павла. А саме те, що у мені першому Ісус Христос показав усе довготерпіння, як приклад для тих, що мають повірити в нього на вічне життя. І тут описано навернення грішника, і це диво приводить інших до його царства. І далі він говорить: «Цареві ж». О, мені подобається це. «Цареві». О, так, Ісус – цар. «Цареві віків, нетлінному, невидимому, єдиному, премудрому Богові. Честь і слава навіки вічні. Амінь. Цей наказ передаю тобі, сину Тимофію, згідно з пророцтвами, що були раніше про тебе сказані, аби ти ними боровся доброю боротьбою, маючи віру та добре сумління». Оце так виклик. Він каже: «Цей наказ передаю тобі, згідно з пророцтвами, що були раніше про тебе сказані, аби ти ними боровся доброю боротьбою, маючи добре сумління». І потім дещо сумне згадується. Дехто відкинув все це і відпав від віри. Для мене це трагічні випадки. Ті, хто колись пізнали істину, відпали. На жаль, навіть ті, хто колись були пасторами та євангелістами, та все одно вони відпали від істини, зневірились. І далі він називає їх по іменам. Серед них Гіменей та Олександр, яких я передав сатані, щоб навчилися не зневажати Бога. Я хочу більше говорити про це і, можливо, повернуся до цього висловлення пізніше, а саме те, що він каже, що віддав цих віровідступників сатані. Господь, допоможи нам бути вірними до самого кінця. Боже, я молюсь, допоможи мені залишатися вірним до кінця, щоб я не міняв свого бачення або послання. І ті, хто знають мене, підтвердять, що я продовжую проповідувати те саме, що проповідував 73 роки тому. Хай Бог благословить вас, молоді чоловіки та жінки. Приходьте з вірою, йдіть за мною, і в цій подорожі знаходьте Ісуса. Божих благословінь вам!
1: Прозвучала програма «Сила віри». Ваші відгуки надсилайте на нашу електронну пошту radio@svitle.org.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.
3: Господі Бог наш, Отець наш Небесний, я дякую Тобі за Сина Твого Ісуса Христа. Дякую Тобі за країну, в якій я живу. Прошу Твої милості для нашої держави, для наших правителів, мудрості для них, Господи, щоб вони боялися Тебе, щоб вони слідували за Тобою, шукали Тебе, щоб вони в страху перед Тобою керували тими, кого Ти вірив їм. Молю Тебе за наших воїнів, за тих, хто охороняє нас, борони їх. Благослови, дай їм наснаги, дай їм сили протистояти всій тій неправді, з якою вони стикаються там, де вони є. Благослови всіх нас, пошли Духа Твого примирення серед нас, щоб ми жили в мирі, злагоді і дякували Тобі за все завжди, нашому Богу і Спасителю, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
4: Найяскравіші дитячі уявлення про Бога Отця формуються її земним батьком.
5: Думка, що пролунала на початку передачі, повинна привести всіх батьків, які слухають нас, до розуміння одного важливого факту. Дитина отримує найяскравіші та найглибші уявлення про Бога завдяки своєму земному батькові. Якщо батько є далеким і байдужим, дитині важко буде встановити близькі взаємини з Богом. Коли батько є для дитини суворим і безкомпромісним суддею, любов Бога Отця буде для неї чимось дуже далеким. Якщо ми хочемо сформувати в наших дітях правильні уявлення про нашого небесного батька, тоді насамперед ми повинні зрозуміти, якими є основні риси нашого Бога, а потім почати формувати ці риси в собі. У сьогоднішній програмі доктор Стенлі розповість нам про декілька найбільш характерних рис, які повинні постійно проявлятися в житті будь-якого батька-християнина.
6: Одна з головних причин, чому у своєму житті ми не завжди отримуємо відповіді на наші потреби, полягає в наступному. Ми не знаємо того, до кого звертаємося. Дуже часто це є також причиною того, чому ми допускаємо гріх у наше життя. Тому що ми не знаємо того, кому нам належить відповідати. Дуже часто ми переконані, що добре знаємо Бога. Однак насправді ми не знаємо Його так, як нам варто було б знати, або як Він хотів би, щоб ми знали Його. Ми з вами, як християни, є членами Божої сім'ї. А звідки взагалі виникла сама концепція Божої сім'ї? Вона походить від Бога Отця. Він є нашим небесним батьком? Так, звичайно. Але чиїм саме батьком? Він не тільки батько свого однородженого сина, Господа Ісуса Христа. Він є також вашим і моїм батьком, якщо ви вірою прийняли його сина. Яким чином ви стаєте частиною якоїсь сім'ї? По-перше, ви можете народитися в цій сім'ї, згідні зі мною. Тому Святе Письмо і говорить нам в третьому вірші, 3 розділу Євангелії від Івана. «Коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства». Є також ще один спосіб стати частиною певної сім'ї – це усиновлення. Тут я хотів би звернутися до 4 розділу «Послання до Галатів». Тут апостол Павло описує цей процес. Давайте прочитаємо з 4 до 7 вірша, де апостол говорить: «Як настало ж виповнення часу, Бог послав свого Сина, що родився від жени, та став під законом, щоб викупити підзаконних, щоб усиновлення ми прийняли. А що ви сини, Бог послав у ваші серця Духа Сина свого, що викликує Ава Отче. Тому ти вже не раб, але син. А як син, той спадкоємець Божий через Христа. Інакше кажучи, апостол стверджує наступне. Оскільки ми з вами стали дітьми Бога, ми – співспадкоємці Христа Божого Сина. А тепер задумайтеся про це. Коли Бог усиновив нас із вами, хіба Він зробив це через наші особливі добрі справи і учинки? Нічого схожого на це. Давайте звернемося до першого розділу послання до Єфесян. Я хочу нагадати вам, коли відбулося наше всиновлення. Читаємо 4 і 5 вірші. Так як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі і непорочні у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї. Інакше кажучи, Бог вирішив зробити нас із вами частиною своєї сім'ї, ще до вашої появи в цьому світі. Він прийняв таке рішення, і ми з вами відгукнулися на цей щедрий дар люблячого батька і на його пропозицію зробити нас частиною своєї сім'ї. У Біблії ми зустрічаємо безліч уривків, які стверджують, що ми з вами, як відроджені віруючі, є членами Божої сім'ї. Подивіться, наприклад, перше послання Івана, де апостол говорить про це. В першому і другому віршах третього розділу він пише: «Подивіться, яку любов дав нам Отець, щоб ми були дітьми Божими, і ними ми є. Світ нас не знає тому, що його не пізнав. Улюблені, ми тепер Божі діти, але ще не виявилося, що ми будемо, та знаємо, що коли з'явиться, то будемо такі до нього, бо будемо бачити його, як він є». А тепер давайте задумаємося про Небесного Батька і про його відношення до нас із вами. Мені хочеться попросити всіх батьків, які слухають мене, записати для себе ці істини, незважаючи на те, що більшість із них дуже прості. В нас не буде часу читати всі уривки Святого Письма, тому я просто наведу вам кілька цитат. Мені хочеться, щоб ви, батьки, задумалися про все це, міркуючи про взаємини з вашими дітьми. Річ у тому, що саме такого Небесного Батька ми з вами маємо. Саме про такого Батька говорив Ісус. Отже, якого ж Батька ми маємо після того, як стали частиною Божої сім'ї за допомогою народження згори? По-перше, це Батько, що любить нас безумовною любов'ю. Це означає, що любов Батька до нас не залежить від наших справ, від наших вчинків або від наших обіцянок Йому. Як часто нам доводилося давати Богові обіцянки, яких ми не виконували? Ви думаєте, що Він був засмучений і розчарований цим? Він знав, що ми не зможемо виконати обіцяне ще тоді, коли ми тільки давали Йому ці обіцянки. Він знав, що з цієї або іншої причини нам не вдасться виконати обіцяне, як би ми не намагалися. Він – Батько, який любить нас без жодних умов і застережень. Бог любить нас безумовною любов'ю. Мені знадобилося чимало часу, щоб повірити в це. Звичайно, я читав про те, що Бог говорить про свою любов, але я говорив собі: «Так, Боже, я знаю, що ти сказав, але…» Завжди було це «але», яке було результатом мого самоосуду. Як Бог може любити мене? А річ у тому, що Бог є Богом любові. Він любить вас. І зрозумійте, що саме цю думку Ісус хотів донести до людей. Бог любить нас. Це одна з Його рис і з Його особливостей як Батька. По-друге, будь-який батько повинен вміти слухати. Зараз я хотів би звернутися до одного з найбільш відомих уривків Старого Заповіту. Давайте відкриємо другу книгу Хронік, 7 розділ. В 14-му вірші написано: «І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то я вислухаю з небес і прощу їхній гріх, та й вилікую їхній край. Тут ми зазвичай зупиняємося, але давайте прочитаємо наступний 15-й вірш. Тепер очі мої будуть відкриті, а уші мої наставлені на слухання молитви цього місця. Це означає, що коли ви говорите з Богом, на вас звернена вся Його увага. Тобто, якщо мільярди людей на цій планеті одночасно заговорять із Богом, Він зможе почути кожного з них, тому що це відповідає Його сутності. Ви запитаєте, як можна пояснити це? Я не зможу дати вам пояснення. Якби я міг пояснити сутність Бога, Він би перестав бути Богом. Він перевищує людське розуміння. Але коли ми схиляємося на коліна для молитви, що Він обіцяє нам у 15-му вірші? «Очі мої будуть відкриті, а уші мої наставлені на слухання молитви цього місця». Подумайте про це. Бог, який своїм словом створив весь цей світ, уважно слухає всі ваші особисті потреби. Він люблячий батько, і він уважний батько. Але крім цього, мені хочеться, щоб ви записали для себе ще одну істину. Він щедрий батько. Павло пише в посланні до Филип'ян в 19-му вірші 4-го розділу. «А мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі». А в проповіді на горі Ісус сказав, як ми читаємо в 8-му вірші 6-го розділу Євангелія від Матвія, «Знає Отець ваш, чого потребуєте, ще раніше за ваше прохання. Якщо Бог піклується про небесних пташок і польові квіти, Він подбає і про вас. Бог Отець взяв на себе відповідальність подбати про всі ваші потреби. Я знаю, що є деякі сім'ї, потреби яких перевищують можливості батьків. Бог розуміє і це. Але послухайте мене уважно. Ви можете назвати якусь потребу, яку ви приносите до Бога Отця, а Він не зміг би відповісти і задовільнити її. Ще одна істина, яку я попрошу вас записати для себе, полягає в наступному. Бог веде нас. У дитинстві ви могли підійти до свого земного батька і сказати йому, «Тато, я не знаю, яке рішення мені прийняти в цьому випадку. Що, по-твоєму, мені варто зробити?» Ваш батько міг досить мудро відповісти, «Синку, мені здається, що тобі варто зробити так». Бог говорить у 8-му вірші 31-го псалма, «Я зроблю тебе мудрим і буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити. Я дам тобі раду, моє око вважає на тебе». А в книзі «Приповісти Соломонових» в 5-му і 6-му віршах 3-го розділу сказано, «Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростає твої стежки». Як наш Небесний Батько, Він дає нам мудрість і своє керівництво. І байдуже, з яким питанням ми звертаємося до Нього, наш Небесний Батько – люблячий і уважний. Його турбота про нас включає Його керівництво в усіх питаннях. Крім усього цього, Він також наш надійний захисник. Будь-який батько повинен захищати своє дитя. Не тільки від фізичних небезпек, але й від інтелектуальних та емоційних. Він зобов'язаний захищати дитину від неправдивих вчень, релігій, а також від критики однолітків, які говорять дитині, «Ти ніхто, ми не приймаємо і не любимо тебе». Цим вони підривають самооцінку і почуття власної значимості вашої дитини. Але що дає нам Бог згідно Святого Письма? Він говорить у 8-му вірші 33-го псалма. «Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться Його і визволює їх. Він дозволяє нам проходити через труднощі і негаразди. Іноді Він дає нам відчути те, що здається нам незрозумілим. Ми не розуміємо, чому Він робить це, однак Бог говорить, що Він наш захисник». А ще Бог обіцяє в 13-му розділі 5-му вірші послання до євреїв такі слова «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». Тобто, що б не відбувалося, це відбувається зовсім не тому, що Бог не захищає нас. А тепер послухайте наступну істину, яка особисто в мені не викликає великого задоволення. Ми зустрічаємо її в 12 розділі «Послання до євреїв». Давайте відкриємо цей уривок. Іноді Бог Отець навчає нас дисципліни. Нам не подобається це, однак читаючи цей уривок Святого Письма, ви починаєте відчувати вдячність. Біблія говорить, що він суворий батько. Іноді віруючі запитують: «Я не розумію, чому іншим людям багато чого сходить із рук. Вони грішать проти Бога і живуть, як справжні діти диявола. Але подивіться, як безтурботно вони живуть. Де ж тоді справедливий Бог?» Але вся річ у тому, що ці люди не є дітьми Бога, і одного разу настане день, коли їм доведеться відповідати за прожите життя. Я знаю, що інколи ви говорите: «Я просто не розумію, чому Бог так суворо обходиться зі мною? Іноді він просто обрушується на мене з усією силою». Знаєте, що саме робить Бог? Він усього лише проявляє свою любов до вас. Ви скажете, що більш приємно, коли Бог демонструє свою любов іншим способом. Але давайте подивимося, у чому полягає його мета, коли він проявляє свою любов до нас саме в такий спосіб. Послання до євреїв, 12 розділ, і ми починаємо читати з 5-го вірша. «Мій сину, не нехтуй Господньої кари, і не знемагай, коли він докоряє тобі. Інакше кажучи, не опускай руки і не падай духом». Далі. «Бо Господь, кого любить, того він карає, і б'є кожного сина, якого приймає. Коли терпите кару, то робить Бог вам, як синам. Хіба є такий син, що батько його не карає?» Для єврейської сім'ї того часу було просто немислимо, щоб батьки не карали або не вчили своїх дітей дисципліни. «А коли ви без кари, що спільне для всіх, то ви діти з перелюбу, а не сини». Ви повинні зрозуміти, ті люди, яким багато сходить із рук і навіть здається, що Бог не бажає втрутитися і зупинити їх, просто не є його дітьми. Вони ніколи не були народжені згори. А тепер прочитаємо 9-й вірш. «А до того ми мали батьків, що карали наше тіло, і боялися їх. То чи ж недалеко більше повинні коритися ми отцеві духів, щоб жити?» Він говорить, що через покарання виховується повага. Ми з вами живемо в час непокори і непослуху. Сучасне суспільство намагається жити по справедливості, правильно поводитися один з одним. Але Бог говорить, що непокора спричиняє покарання. І це покарання набуває різних форм. А причина цього зумовлена Божими цілями. Подивіться 10-й вірш 12-го розділу «Послання до євреїв», де говориться про земних батьків. «Ті нас за короткого часу карали, як їм до вподоби було. Цей же на користь, щоб ми стали учасниками його святості». Біблія стверджує, що коли Бог карає нас, він робить це для нашого добра, щоб ми з вами могли стати учасниками його святості. Це означає, що ми з вами можемо стати схожими до нього. Саме заради цього він карає нас. Тому якщо ви любите своїх дітей, ви будете привчати їх до дисципліни. На жаль, у нас вже виросло покоління непокірних людей, тому що покоління батьків було занадто зайнятим, занадто слабким, занадто легкодухим, щоб карати дітей. Вони боялися викликати невдоволення з боку дітей. І нарешті, остання характеристика Бога Отця, яку ми розглядаємо сьогодні, полягає в тому, що наш Небесний Батько бажає встановити взаємини з нами. Він бажає близьких взаємин з нами. І саме тому він запевняє нас: коли ми будемо мати потребу в ньому, він завжди буде поруч. Саме це малося на увазі, коли він сказав у 13 розділі «Послання до євреїв» в 5 вірші: «Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе». І якщо ви виросли в атмосфері, коли мама або тато були завжди поруч у ті моменти, коли ви мали потребу в них, вам належить подякувати Богові за своїх батьків. Якщо у вас був саме такий батько, а сьогодні ви живете далеко від рідного дому, я раджу вам зателефонувати йому і сказати про свою вдячність йому. Наш Небесний Батько обіцяв, що коли ми будемо мати потребу в ньому, він завжди буде поруч. Я тебе не покину, ані не відступлюся від тебе. Ісус сказав своїм учням, як ми читаємо в 15-му вірші 15-го розділу Євангелія від Івана, «Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я». Тобто Біблія говорить, що ми з вами можемо бути друзями Бога. Мені дуже подобається, що Святе Письмо розповідає про Еноха в 5-му вірші 11-го розділу послання до євреїв. «Вірою Енох був перенесений на небо, щоб не бачити смерті, і його не знайшли, бо Бог переніс його». У книзі «Буття» в 24-му вірші 5-го розділу ми читаємо «І ходив Енох із Богом, і не стало його, бо забрав Бог його». Куди саме Бог забрав його? На небеса. Зрозумійте, ми з вами повинні сприймати Небесного Батька саме таким, яким він є. Хоча він праведний, святий і Всевишній Творець, він також наш із вами Небесний Батько, якому притаманні всі риси, про які ми говорили сьогодні. Причому в нього є також безліч інших дивовижних рис. Саме таким батьком він є в нас. І ось, яку думку мені хочеться донести до вас. Відкинути такого батька означає відкинути найкраще у вашому житті. Це означає, що ви готові жити без нього. Тобто, ви бажаєте жити самі по собі в той час, як могли б одержати любов, увагу, розуміння, прощення і керівництво в житті. Ви могли б розраховувати на турботу, щедрість, підтримку того, хто керує всім і хто має всю владу. Ви могли б мати близькі стосунки з ним. Невже ви хочете сказати, що згідні прожити все життя без такого Небесного Батька? Ви ніколи не думали про це? У посланні до римлян, в 17-му вірші 8-го розділу сказано, що ми з вами є співпадкоємцями Христу. Все те, чим по праву володіє Ісус, як Божий Син, належить і нам, як дітям Божим. Господь говорить, що ми Його співспадкоємці завдяки Голгофському Христу, і я закликаю вас прийняти Ісуса Христа як вашого Спасителя і дозволити Богові стати вашим Небесним Батьком. А зараз давайте помолимось. Отче, ми любимо і прославляємо Тебе. Ми поклоняємося Тобі і звеличуємо Тебе. Ми хочемо подякувати Тобі сьогодні за те, що Ти близький і доступний. Ти не відстороняєшся від нас, як від чужинців. Ти не лише справедливий, праведний і святий. Ти не лише суддя, Господь і Спаситель. Хоча все це так, Ти сказав, що Ти – наш Небесний Батько. І ми любимо Тебе і прославляємо Тебе. І я благаю Тебе, Отче, підтримай серце кожної матері, яка виховує своїх дітей сама без чоловіка. Нагадай їй про те, що Ти обіцяв бути батьком всім сиротам. Тому всі віруючі мають у Тобі свого Небесного Батька. Кожен, хто готовий прийняти Твого Сина Ісуса Христа, може дивитися на Тебе як на Батька. І сьогодні ми дякуємо Тобі за те, що Ти такий чудовий Батько. Ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
5: Всі ті риси і характеристики, про які доктор Стенлі говорив сьогодні в нашій програмі з циклу «Дотик до істини», не повинні сприйматися лише як виняткова прерогатива батьків. Кожен віруючий повинен прагнути втілювати ці характеристики у своєму житті, щоб демонструвати правильний образ Бога, а особливо тим людям, які не належать до Божої сім'ї. На чоловіків покладена відповідальність керувати своїми сім'ями. Однак складається враження, що сьогодні багато чоловіків демонструють непевність і навіть небажання взяти на себе роль лідера в своєму домі. Тому сьогодні доктор Стенлі навів нам кілька характеристик, які повинні проявлятися в житті кожного батька. Вселяти в людей цю освіту любов до Бога і співчуття до людей – це головна мета служіння місії «Дотик до істини», представленої проповідями Чарльза Стенлі.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Друзі, якщо ви вже є партнерами Світлого Радіо, то я вам щиро дякую за це. Це дійсно правильний, вірний вибір. Я знаю Світле Радіо майже з його початку, і хочу сказати, що це настільки достойно і смиренно, і в той час, смілива Божа місія. Якщо ви благословляєте її, то Бог рясно благословить і вас. До тих, хто ще не став, але міркує над цим, я хочу підтримати, щоб ви довго не вагалися, а з'єднали свою віру з вірою всіх, хто працює на цьому благословенному світлому радіо. І бажаю вам, щоб те світло, яке сяє тут, яке наповнює Божою присутністю цей офіс, це приміщення, в якому я зараз знаходжусь, і людей, які ведуть ці передачі і роблять їх можливими з технічної і матеріальної точки зору, щоб це світло, воно прийшло до вас, воно наповнило вас, воно було навколо вас, і щоб ваші дома стали такими ж світлими, як Світле Радіо.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Коли не Господь будує дім, даремно трудяться будівничі. Коли не Господь береже місто, даремно пильнує сторожа. Даремно встаєте ви рано і лягаєте пізно, їсти хліб тяжко здобути, тоді як Господь дає улюбленим своїм спокійний сон.
1: Псалом 126, перший і другий вірш.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
2: Сьогодні 5 травня відзначається Міжнародний день боротьби за права людей з інвалідністю. В цей день, в 1992 році, люди з обмеженими можливостями із 17 країн одночасно провели перший загальноєвропейський день боротьби за рівні права і проти дискримінації людей з інвалідністю. Починаючи з 1998 року, в перший вівторок травня відзначається Всесвітній день боротьби з астмою. Астма – це хронічне захворювання дихальних шляхів, від якого страждають сотні мільйонів людей. Головною метою цього дня є підвищення поінформованості про астму, покращення рівня допомоги хворим та запровадження ефективної профілактики. В Нідерландах і Данії сьогодні відзначають День визволення від нацистських окупантів. В Австрії – День боротьби з насильством і расизмом. В Киргизстані сьогодні День Конституції, в Албанії згадують про мучеників, а в Ефіопії – День патріотів. В Сальвадорі – День ортопеда та протезиста. В Сполучених Штатах Америки сьогодні День вчителя. На островах Палау – День людей похилого віку. Починаючи з 1948 року, 5 травня в Японії відзначають День дітей. Мета цього дня полягає в повазі до особистості дитини, піклуванні про її щастя та подяку матері. Далі ви почуєте про історичні події, які відбулися 5 травня і вплинули на перебіг історії. У 553 році відкрився п'ятий Вселенський собор християнської церкви, що проходив в Константинополі, через що отримав назву Другий Константинопольський собор. У 1581 році в Острозі друкар Іван Федорович видав перший друкований календар. У 1836 в Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця. А в селі Жужель на Сокальщині, приміщенні першого монастиря сестер-служебниць Непорочної Діви Марії, цей день в 1893 році був заснований перший в Галичині дитячий садок. 1949-му 5 травня почала діяти Рада Європи, міжнародна організація, метою якої є дотримання прав людини, демократії, верховенства права. Це найстаріша міжурядова організація Європи, що представляє 46 держав-членів. 1961-му в цей день полетів в космос перший американець Алан Шепард. А в 1988-му відбулося перше одночасне сходження на гору Еверест двома командами з різних сторін. Відбулася перша пряма телетрансляція з його вершини. І в 2014-му в цей день було створено добровольчий полк Азов. 5 травня народилися багато видатних українців. В 1836 році Сидір Воробкевич, український буковинський письменник, композитор, музично-культурний діяч, православний священник, педагог і художник. В 1900-му Юрій Липа, український громадський діяч, письменник, поет, публіцист, лікар. Він вважається одним із провідних українських філософів першої половини ХХ століття. В 1907-му народилась Ірина Вільде, українська письменниця, лауреатка Державної премії України імені Шевченка. В 1919-му і 1922-му народились українські письменники Борис Левін і Анатолій Дімаров. В 1938-му у світ прийшов український композитор Юрій Іщенко. І в 1970-му народився Святослав Шевчук, голова Української греко-католицької церкви, почесний громадянин міста Львова. Хтось сказав, що гігієна – це супутниця здоров'я. Тож 5 травня відзначають Всесвітній день гігієни рук. Багато захворювань можна уникнути, якщо дотримуватись правильного миття рук. Адже щодня ми торкаємося великої кількості поверхонь з тисячами мікробів. Правильне, тривале миття рук більше 20 секунд, коли омиваються пальці, долоні, може істотно зменшити ризик інфекцій, оскільки саме милом і водою очищаються практично всі типи бактерій. І також 5 травня, починаючи з 1991 року, відзначається Міжнародний день акушерки. День є вшануванням вкладу акушерок в світовий добробут, оскільки саме від кваліфікованих акушерок може залежати, залишиться живими чи помиратимуть під час пологу жінки та їхні немовлята. Світле радіо вітає всіх акушерок з вашим професійним святом. Дякуємо вам за таку важливу працю. Нехай Божа рука завжди перебуває над вами під час вашої роботи. І нехай Боже спасіння прийде в ваші родини.
3: Прозвучала рубрика «Час
4: сьогодні
3: назад».
4: 5 травня.
5: Людина, яка не володіє собою, подібна до зруйнованого міста без муру. Приповісті, 25 розділ, 28 вірш. У стародавньому світі основним захистом міста були його стіни. Якщо армія не була надзвичайно великою або дуже добре підготовленою, міста могли сховатися за стінами та перечекати напад. Це не робило місто мур непереможним, але суттєво впливало на його оборонні можливості. У житті людини самоконтроль подібний до стіни проти вторгнення злих думок та спокус –

0: Якова, ти простив провини народу твого, покрив усі гріхи їх, ти спинив увесь гнів твій і відвернув від гніву ярости твоєї. Поверни нас, Боже, Спасителю наш, і спини гнів твій проти нас. Чи ж до віку будеш гніватися на нас? Невже ж продовжиш гнів твій з роду в рід? Боже, повернися і оживи нас, щоб зрадувався тобою народ твій. Яви нам, Господи, милість твою, і твоє спасіння дай нам. Почуєш, що скаже про мене Господь Бог? Він скаже мир народові своєму і вибраним своїм, тим, що звертають серця свої до нього. Так близько спасіння його до тих, що бояться його, щоб слава його перебувала на землі нашій. Милість і справедливість зустрілися, правда і мир привіталися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася. Бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Мене звати Денис Гроньков, я є служителем церкви і військовослужбовцем. Сьогодні я хочу нагадати нам той ранок, коли Ісус Христос снідав зі своїми учнями. Він приготував для них просту їжу, це була риба, хліб, і покликав їх для того, щоб вони разом з ним їли цю їжу, а в цей час він спілкувався з ними, і спілкуючись особисто з Петром, звертаючись саме до Петра, він поставив йому дуже важливе питання: «Чи любиш ти мене?» І ось, отримуючи тричі відповідь: «Так, Боже, я люблю тебе», Ісус сказав Петру: «Істинно кажу тобі, коли ти був молодим, ти сам вдягався і ходив, куди хотів. Але коли постарієш, то простягнеш свої руки, і хтось інший одягне тебе і поведе тебе туди, куди не хочеш». Ісус сказав це, щоб вказати, якою смертю Петро прославить Бога. Отже, для нас цей уривок зі Святого Письма, Євангелія від Івана, 21 розділ, є надзвичайно важливим, тому що він підкреслює надзвичайно важливу тему в християнському лідерстві. Це зростання, це цілісність і це зрілість. Ісус каже, що коли людина молода, коли вона тільки починає свій шлях, то ходить куди хоче. Це пряма мова. Але згодом приходить момент, коли людина має зробити те, що, можливо, не хоче, і піти на ту територію, куди, можливо, людина не хоче йти. Але глибина християнського лідерства полягає саме в тому, щоб відчувати поклик Христа і рухатись туди, де важко, рухатись туди, де темно, рухатись туди, де є біль, але також є і потреба. Тому для тих з нас, хто хоче рухатись саме в християнському лідерстві, в розумінні цього лідерства як служіння, як слідування за Христом, нам треба розуміти, що це слідування, воно може привести, і, скоріш за все, воно приведе нас туди, куди ми не хочемо йти, на дуже важку територію, на територію страждання інших, на територію білі інших, на територію, де, здається нам, навіть і Бога немає. Але Господь є скрізь. І так само, як після події на горі Фавор, де учні побачили Христа світлого, побачили Христа славного, але після цієї події вони разом з ним спустилися з гори на землю до болю, до страждань, до власної безпорадності, так само і нам треба слідувати.

Ти за Христом туди, куди Він нас кличе. І зрілість християнського лідерства полягає в розумінні того, що це лідерство, посвята Богу, це слідування Йому, воно приведе нас на важку територію. Територію, де, як нам може показатися, нема Бога, але Він там є. Це спуск з гори Фавор на землю до звичайних людей, до звичайних справ, до важких ситуацій, але ми маємо розуміти, що Христос спускається туди разом з нами. Тому, дорогі браття та сестри, ті з нас, хто хоче рухатись шляхом християнського лідерства, має розуміти і шлях зрілості, коли ми дорослішаємо, і на цьому шляху може статися те саме, що сталося з апостолом Петром. Коли ти постарієш, каже Христос, то простягнеш свої руки, і хтось інший одягне тебе і поведе туди, куди не хочеш. Отже, нам, наслідуючи Христа, будучи Його послідовниками, нам важливо розуміти, що наш шлях може завести нас на територію болі, на територію війни, на територію страждання, але головне, що Христос буде поруч з нами і через наше лідерство Він буде впливати на цих людей, поділяючи їх біль, поділяючи їх страждання і таким чином роблячи їх вже не такими болючими і не такими зрозумілими. Через наше лідерство ми будемо змінювати ці ситуації і будемо свідками Божої слави, Божого світла посеред темряви. Я хочу запросити вас разом зі мною помолитися. Якщо ви вже на цьому шляху, то помолитися про те, щоб відчувати присутність Бога навіть на цій території. Якщо ви тільки починаєте цей шлях, то помолитись про те, щоб розуміти Боже покликання і ту територію, на яку ми можемо прийти разом з Богом. Якщо ви ще шукаєте Бога, але думаєте про Нього, то помолитися про те, щоб Господь відкрився вам у своїй повноті, як Христос, Господь і Спаситель, і дав вам Духа Святого для відродження і для праведного життя. Давайте помолимось. Наш Батько Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса Христа і просимо, щоб Ти дав нам всю повноту своєї благодаті, істини, сили і слави для повноцінного служіння Тобі, для зрілого лідерства, для того, щоб йти Твоїм шляхом. Боже, ми просимо, щоб Ти благословив нашу країну, благословив наші церкви, благословив людей, поруч з якими ми є, і на територію яких Ти нас призиваєш прийти. Боже, будь поруч з нами, дай нам перемогу, дай нам справедливий мир, і дай нам, Боже, бути провідниками Твого царства, Твого світла і Твоєї надії. Там, де ми є, і там, де є Ти. Ми молимось Тобі в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Світлі голоси наших друзів і наших світлих гостей. В ефірі Роман Костюк.
1: Тіло Христове повинно розуміти, що якщо ми хочемо зробити якусь альтернативу світській музиці, яка диктує якісь свої умови, в це потрібно вкладати і не тільки молитви, але й планувати, фінансувати. Без цього не буде нічого. Тому що я розумію, що ваше радіо просто виживає. Я це кажу в прямому ефірі людям, небайдужим. Хто слухає Світле радіо Еммануїл, будь ласка, приєднуйтесь, благословляйте, будьте партнерами. Тому що без фінансування нічого не буде. Якщо вам подобається це радіо, допомагайте, тому що насправді таких цікавих проєктів дуже мало. Господь, я знаю, що тих, хто сіє в Твоє царство, Ти благословляєш, бо Ти любиш. Благослови тих людей, які сіють, завдяки яким продовжується Твоя справа тут на землі. Просто хай будуть благословені їхні сім'ї, і мир і радість панує в їхніх серцях і їхніх близьких во ім'я Ісуса Христа.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до ефесян, розділ 6. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божому. Раби, слухайтеся тілесних панів зо страхом і тремтінням у простоті серця вашого, як Христа. Не працюйте тільки про людське око, немов чоловіковгодники, а як раби Христові, чиніть від душі волю Божу, служіть із зичливістю, немов Господеві, а не людям. Знайте, що кожен, коли зробить що добре, те саме одержить від Господа, чи то раб, чи то вільний. А пани, чиніть їм те саме, занехаюйте погрози. Знайте, що для вас і для них є на небі Господь, а Він на обличчя не дивиться. Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір дня злого і, все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і задягнувшись у броню праведності і взувши ноги в готовність Євангелії миру. А найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих і за мене, щоб дане було мені слово відкрити уста свої і зо сміливістю провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені. А щоб знали і ви щось про мене та що я роблю, то все вам розповість Тихик, улюблений брат і в Господі вірний служитель, якого послав я до вас на це саме, щоб довідалися ви про нас і щоб ваші серця він потішив. Мир братам і любов із вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать за всіма, що незмінно люблять Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.
2: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: От освіта для мене – це такий величезний міст. І в залежності від того, наскільки цей міст може бути збудований так міцно, да, чи це на віка, чи це взагалі міст, який ми можемо добудовувати, але він має бути, оцей зв'язок має бути величезний.
0: Світлі цитати світлих гостей. Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину промовляти слова життя». Отче Небесний, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй. Я вчора почула, як з вуст мого сина зірвалася лайка. Я поговорила з ним, він вибачився і зрозумів, що ці слова не прикрашають його, а розрушають. Але саме з цією проблемою я й прийшла до Тебе, аби це більше не повторилося. Аби Ти допоміг моїм дітям говорити лише слова, які прославляють Тебе. Наповни, будь ласка, серце сина і донечок Твоїм духом і Твоєю істиною так, щоб з їхніх вуст виходили лише слова життя, а не смерті. Зроби так, щоб будь-яка спокуса говорити пусті, негативні, злі, жорстокі, образливі слова стала докором їхньому духу. Прошу Тебе, Господи, щоб брудні, гидкі слова були ненависні їм. Допоможи їм контролювати свою мову, щоб жодне необдумане або легковажне слово не вийшло з їхніх вуст. Збережи, Боже, моїх дітей від тенет, розставлених їхнім власним язиком. Хто стереже свої уста, той душу зберігає. Так написано в книзі притч. Навчи моїх дітей стерегти свій язик і захисти їх від будь-якого нещастя. Твоє слово говорить, що смерть і життя у владі язика. Допоможи моїм дітям зрозуміти, що, як і коли їм говорити в будь-якій ситуації. Нехай вони завжди промовляють слова надії, зцілення, підбадьорення і ніколи не вживають лайливі слова. Боже мій, я дякую, що Ти почув біль мого материнського серця. Дякую Тобі за відповідь на мою молитву. Я знаю, що з цієї хвилини Дух Святий вже працює з серцями моїх дітей. А я благословляю язик сина і доньок, во ім'я Ісуса Христа мої діти навчаться зважувати свої слова і оцінювати думки раніше, ніж вони вийдуть з їхніх вуст. Я благословляю своїх дітей, щоб язик їхній використовувався лише для прославлення Бога, щоб мова їхня була щирою, щоб говорили лише про хороше. Я вірю, що слова вуст дітей моїх і помисли їхніх сердець будуть приємні Тобі, Господи, твердиня наша і Спасителю наш. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Якова 3:4, Матфея 12:35-37, притчі 16:24, притчі 12:18, Екклезіаста 3:7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати.
0: Краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
1: Світле радіо запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093 038 35 65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо Еммануїл існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Господи, пристановищем нашим був ти з роду в рід. Перше, ніж з'явилися гори і створилася земля і вселенна, од віку й до віку ти єси.
1: Псалом 89, вірші з 2 по 3.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
0: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
2: Господь, я дуже дякую тобі за те, що ти благословляєш нас дітьми. Я дякую за те, що більше всього дітей приходить до тебе в цьому віці 10-15 років. Я прошу особливо за цей вік. Вік спокус, вік, коли діти бажають все знати і благослови дітей. Вони такі чутливі, вони відкриті для тебе, вони відчувають твою присутність і твій святий дух. Я прошу, щоб ти торкався їх, щоб ти приводив до них правильних вчителів, правильних батьків, правильне оточення, правильні церкви, здоров'я, щоб діти пізнавали себе. Я прошу за тих людей, які можуть бути перешкодою або каменем спотикання для таких людей. Видали їх, Господь. Забери їх з дороги наших дітей. І нехай діти зростають тобі в силі, в любові, в радості, в мирі і в благодаті твоїй. І нехай твоя благодать буде зі всіма нами нині, навіки вічні. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
3: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
4: Як ставитися до недосконалих людей у церкві? Трапляється, що віруючі люди в церкві поводяться не так, як личить братам у Христі. Постає запитання, а може вони не віруючі? Як потрібно до них ставитися? Як бути, якщо брати в церкві прославляють Бога, а у житті поводять себе як невіруючі? Якщо людина приходить до церкви, ця людина – віруюча, навіть якщо вона себе поводить не зовсім адекватно. Невіруючу людину до церкви не заманиш. Невіруюча людина не пробуде в церкві ані хвилини. Вона кулею звідти вилетить, тому що у церкві панує Дух Святий. Церква – це зібрання віруючих, а в зібранні віруючих у Христа завжди присутній сам Христос Духом Святим. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я Моє, там Я серед них. Матфія 18:20. Невіруючі люди не можуть знаходитись в церкві серед віруючих, де прославляється Христос. Із сторонніх же ніхто не наважувався прилучитися до них. Діяння 5:13. Якщо людина сповідала Ісуса Сином Божим, в ній уже перебуває Бог Духом Святим. Хто сповідує, що Ісус є Син Божий, в тому перебуває Бог, і Він у Бозі. 1 Івана 4:15. Якщо людина увірувала, що Ісус є Христос, вона народилася згори. Всякий, хто вірує, що Ісус є Христос, від Бога народжений. 1 Івана 5:1. Потрібно довіряти Слову Божому більше, ніж собі чи комусь іншому. Слово Боже говорить, що той, хто ходить до церкви, хто вірує у Христа, сповідує Ісуса Христа Господом, той спасеться. Бо якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Римлянам 10:9. Ти можеш сказати, що він нещиро призвав ім'я Господа, чи був на підпитку, чи маніпулював, бажаючи щось від тебе отримати. Але написано, що ніхто не може прикликати ім'я Бога без самого Бога. Ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки через Духа Святого. 1 Коринфянам 12:3. Отже, бачимо, що на підставі перерахованих місць Писання той, хто сповідав Ісуса Господом, є віруючим дитям Божим. Хоча може й поводитись не зовсім так, як личить християнину. Потрібно довіряти Слову більше, ніж собі. При устах двох або трьох свідків буде твердим усяке слово. 2 Коринфянам 13:1. Тому якщо є два чи три місця Писання, які стверджують одну й ту ж позицію, це є істина.
3: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
4: Нам треба впокоритися перед Словом Божим більше, ніж перед своїм розумом, досвідом чи думкою. А ось на кого я погляну, на смиренного і скрушеного духом і на того, хто тріпоче перед Словом моїм. Ісаїя 66:2. Давайте упокорятися і тріпотати перед Словом Божим. Якщо Господь сказав, ніхто не може назвати Ісуса Господом, як тільки через Духа Святого. 1 Коринфянам 12:3. Це означає «ніхто». А якщо хтось сповідав Ісуса Господом, це діти Божі. У них вселився Дух Божий, вони народжені згори. Отже, чому ж ми усі віруємо в одного Господа Ісуса Христа, але при цьому ми всі різні? Чому одна людина, прийнявши Христа, змінює все своє життя, стає світлом цьому світу, а інша, віруючи в Ісуса Христа людина, поводиться не так, як личить християнину? Віра з'являється від Слова Божого. Отже, віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам 10:17. Але Слово Боже приймається усіма по-різному. Тому Господь порівняв Слово Боже із зерном, а наше серце із ґрунтом. Зерно – це Слово Боже. Луки 8:11. А ґрунт буває різним – і кам'янистим, і бур'яном, і добрим. Тому зерно може прорости у серці людини по-різному. У когось одразу, за 5 хвилин, ну а у когось 10 років чи більше. Період зростання зерна у кожної людини різний, тому що всі ми різні, і в кожного різний ґрунт у серці. Тому якщо люди ходять до церкви, прославляють Бога, це віруючі, навіть якщо ще керовані плоттю, а не Духом Божим. Можливо, вони ще залежні від алкоголю, паління, наркотиків. Можливо, вони ще не прощають, сердяться, дратуються, гордяться і звеличуються. Вони все рівно діти Божі. Так, вони немовлята, але коли ви прийдете у дитячий садок, а там діти бавляться у пісочниці, обсипаючи одне одного піском, ви ж не будете дивуватись того, що вони це роблять, адже вони ще просто діти. У немовлят у Христі в серці вже є Дух Святий, але, на жаль, їхня плоть іще сильна, і вони керуються не духом, а плоттю. Але якщо ти одразу отримав звільнення від влади плоті і намагаєшся ходити за духом, ти повинен мати співчуття до братів, які весь час терплять поразку перед своєю плоттю. Їм потрібно допомагати, підтримувати, молитися за них. Ми сильні повинні терпіти немочі безсилих, а не собі догоджати. Римлянам 15:1. Давайте не засуджувати інших, які ще слабкі в дусі, і падають, адже Господь сказав, хто ти, що засуджуєш чужого раба? Перед своїм Господом стоїть він або падає, і буде поставлений, бо Господь має силу поставити його. Римлянам 14:4. Якщо людина вже Господня, Бог сам підніме цю людину. Це завдання Бога, а не наше. Якщо людина прийшла до церкви, це Бог привів її туди. Якби людина не падала, якби по-дитячому чи по-плотськи себе не поводила, але якщо людина прийшла до церкви, це Бог її туди привів. Господь же щодня залучав до церкви тих, хто спасався. Діяння 2:47.
3: Відкрий свій розум для нових откровень.
4: Церква –

0: Авію та Урією. Або те, як він провів перепис ізраїльського народу, після якого загинуло 75 тисяч людей. Або Соломон, який впав у ідолопоклонство, або Самсон з блудницями і таке інше. Тому якщо уважно читати Писання, усі Божі люди з якимись недоліками, навіть Авраам, який видавав свою дружину за сестру, віддавши її в гарем фараону, щоб не постраждати самому. Немає героїв віри, які були б досконалими. Усі вони в чомусь недосконалі, і це дуже добре. Інакше, якби в Біблії всі були досконалими, люди би не ходили до церкви, думаючи, що вони не відповідають такому високому стандарту праведності і святості. Але Господь діяв і говорив через усіх героїв віри, які були недосконалими, і нам донесене Слово Боже, через яке ми спасаємося. Тому давайте довіряти Слову Божому більше, ніж своєму досвіду, ніж своєму розуму, ніж іншим людям. З усякою смиренною мудрістю і лагідністю та довготерпінням, терплячи один одного з любов'ю. Ефесянам 4:2. Якщо ми вважаємо себе вже такими, що досягли повноти Христової, і вже не вважаємо себе плотськими немовлятами, давайте виконувати заповіді Христа і будемо учнями Христа. Заповідь нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. З того знатимуть усі, що ви мої учні, якщо будете мати любов між собою. Іванна, глава 13, вірші 34-35. Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Велика доля почалася з ями. Здавалося, у морі його сліз увесь пісок єгипетський потоне. Відмовившись від его на відріз, заплакав Йосип в домі фараона. Як вкопаний, стояв біля братів, оце й було, напевно, зовом крові. Могло звучати так багато слів, та пролунали речення любові. Я Йосип, наймолодший з-поміж вас, син Якова й Рахілі, ріс із вами. Мені вже відгукнулося не раз, що зраджений і проданий братами, я сином був, скотився до раба, бо ви мені позаздрили, як люди. Ще трохи, мені б голову знесла цих коливань смертельна амплітуда. Я став ніким та вчитися хотів, а мудрий раб отримує заслугу. Сам Потіфар узяв мене у дім, зробивши управителем і другом. І знову там підставило життя, на блуд штовхало. Я не спокусився. Дружина пана, жінка хтива і зла, та я не впав і не занапастився. І знов в'язниця позбирав себе. Диявол вибивав з-під мене долю, хотів зламати. Але попри все, душа набула віри, сили волі. Прижився навик підніматись, йти, і, незважаючи на те, що втратив, за ґратами тягнувся до мети, молитвою сформований характер. Там чашник й пекар розповіли сни, я розтлумачив, чули, що говорю, усе збулося. Пекар не живий, а чашнику подарували волю. Тож маю владу і сім'ю, і слуг, чудову репутацію, освіту. Для фараона я найкращий.

0: мені було відкрито. Голод йде. Ми запаслися, і зерна багато лежить в коморах. Можемо тепер наш урожай народам продавати. Та не хвалюся. Справа не у тім. Будила дух мій сивими ночами надія ще побачити братів і батька, і поплакати із вами. І ось ви тут, так, мов би, не було років поневіряння і розлуки. Я вільним чувся, хоч і був рабом, бо взяв мене Всевишній на поруки. Усе-таки це сталося не дарма. Велика доля почалася з ями. Відтоді не страшна мені тюрма, ані стежки закурені пісками. Я вперше там з Творцем поговорив, а ваша справа була яму рити, щоб я міг прориватися, рости, хтось місію узяв мене гнобити. Здавалось, серце трісне від тривог, коли мене продали як худобу. Та що мене тримало? Тільки Бог, в якого буду вірити до гробу. Земного тата трохи вже забув, якого кольору його зіниці, але небесний батько поруч був і говорив до мене у темниці. Якби ж то тільки у мені була плоть, то я би міг помститись з пересердя. Мій дух, народжений згори, Господь не раз на мене вилив милосердя. Води живої спрагнені уста могли щоразу, скільки треба, пити. І ця велика рема відкриття допомагає ворогу простити. Хтось має умерти, щоби інший жив. І я конав у молодому віці. В душевних ямах, як же я палив непрощення, суху траву амбіцій, бо не хотів слабким зі світу йти, піддатися без виході, безодні. Померти з болю легше, ніж рости. Тому смиренно плачу я сьогодні. Дивлюсь на хмари, бо вони мені були тоді опорою і тилом. Коли сидиш так низько, аж на дні, то поглядом черпаєш з неба сил. Чи можу я розгніватись тепер? Я сповнений такої благодаті. Прийміть житло і їжу, і усе, що зробить вас причетними до знаті. Вертайтеся, і Якову скажіть, син Йосип його кличе, він не мертвий, бо зберігав дві риси у душі. Він був смиренний і водночас впертий, упертий, наче Яків, його кров. Не раз помітив собі його гени, покірний, бо Всевишнього любов тече тепер до людства через мене. Згоріли в мені цінності марні, я не до них прорубував дорогу. Свобода, успіх були не в мені, а в тім, що я упав в обійми Бога. Я, Йосип, маю славний родовід, син Якова, ридаю як дитина. Творець уклав зі мною заповіт, і я навіки став для нього сином.
1: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється й виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

Ізрай став на цивілізований шлях Божої правди, прийняв християнство та повірив Євангелію Христову. Протягом цих століть Бог благословляв наш край родючими землями, талановитими та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ, як зовні злі загарбницькі війни, голодомор та геноцид, також і зсередини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом Його істини. Живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ долає егоїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде мир в Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. А найголовніше, наш народ зможе жити щасливо не тільки на землі, але й у вічності з Богом. Тож давайте прийдемо до Нього, знайдемо щастя,

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Чи знаєш ти, що восьминіг – кмітливий боягуз? Восьминіг – тварина полохлива й обережна. Він чудово знає, як рятуватися від ворогів. Наразившись на зубасту мурену, восьминіг вистрілює струменем чорнила, яке за лічені секунди перетворюється на димову завісу. Під її прикриттям він зникає в невідомому напрямі. Восьминіг вважається найрозумнішою серед безхребетних тварин. Він дуже хитрий. Щоб його не помітила акула, восьминіг завмирає на дні і змінює забарвлення, повністю зливаючись із довкіллям, поки мине небезпека.
3: Це цікаво.
2: А чи знаєш ти, хто проводить життя у піску? Деякі тварини можуть буквально перед носом у хижаків миттєво закопуватись у пісок. Більшість камбалових намагається зачаїтися на дні, набувши його забарвлення і присипавши боки піском. Пласка акула-морський ангел чатує на жертву на дні, плавцями накидавши собі на спину пісок. За кілька секунд краб провалюється крізь землю, і лише його очі стирчать із ґрунту, мов перископи. Вугри гетерокогнери визирають з нірок, ловлячи ротом частинки їжі, а в разі небезпеки втягуються у пісок.
3: Цікаво!

А зараз, дітки, ходімо, зазирнемо до скарбнички. Скарбнички дідуся Олексія. Сьогодні ми слухаємо продовження надзвичайних пригод мишенятка Бурі.

0: Мишенята ще трохи пробігли між городиною і побачили, що сонце вже збирається на відпочинок. Воно вже майже скотилося за обрій, тільки край його ще був над землею, і тому весь обрій був золотаво-червоний. А хмарки дуже красиво підсвічувалися знизу червоно-гарячими промінцями. Це було захоплююче видовище.
1: А, як гарно!
0: Захоплена промовила мишка Пі.
2: Так, але нам десь треба знайти Надіну схованку і перепочити.
1: Здається, я бачу дірку і підпіл хати, сказала мишка Пі. Давай сховаємося туди.
0: Добре, згодилася мишеня Боря. Вони шкурнули у дірку і опинились прямо під дошками підлоги кухні, де в цей час вечеряли господарі. У підлозі між дошками була велика щілина, і мишенятко Боря почув розмову господині з господарем.
2: «Щось наша зозуляста курка відбивається від курячого гурту і десь пропадає. Здається, вона несеться у сусідки», – проказала господиня.
3: «Та що зроби», – відповів господар.
2: «А крім того, вона вчора щось заквохтала. Мабуть, стане квочкою.
3: У нас вже є дві квочки, нащо нам третя? Може зарізати її? Куряче м'ясо нам не завадить».
2: «Зачекай, у нас у холодильнику вдосталь різного м'яса. Ось післязавтра приїде наш син студент, тоді й заріжемо. Хай там у місті паласає курятинкою».
3: «Добре, а зараз пішли спати».
0: Вони встали за столу, господар пішов з кухні, господиня вимила посуд, виключила світло і теж пішла спати.
1: «Ой, лишенько, бідна курка, вона не знає, що скорий відрубають голову. Треба якось її попередити».
2: «Так, яка курка зозуляста, я знаю. Це курка чи сіра, чи чорна, чи руда, але з рідненькими цяточками білого пір'я. У моєї бабусі була така. Зараз кури сплять, вони сліпі й глухі, а на світанку ми попередимо її. Тепер ми теж відпочинемо».
0: Мишеня Пі змостили маленьке кубельце, і вони притиснулися спинками, гріючи один одного, і заснули. Ще тільки засіріло на дворі, а мишенята були вже у курнику.
4: «Ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко-ко! Хто тут? Кукуріку!» грізно закричав півень. «Заклюю!»
1: «Ой, лишенько!»
0: злякалась мишка Пі.
1: «І цей, як той інтик, хоче заклювати нас!»
2: «Не хвилюйся, це просто його пересторога. Привітайся і поговори з ним лагідно».
1: «Здравствуйте, вельмишановний півень. Я зачарована вашим розкішним хвостом, а ще більше таким гучним голосом».
0: Півень був збентежений. По-перше, він ніколи не бачив мишу, яка говорила б курячою мовою. І, по-друге, такої пошани він ніколи не отримував навіть від власних курей.
2: «Ко-ко-ко-ко, дякую, мишко», – відповів півень.

0: скарбничка дідуся Олексія зачиняється до завтра. Завтра в цей час ми знову її відкриємо, щоб послухати продовження цієї історії. Підготував програму дитячий письменник Олексій Михайлович Полосін. Голосом мишеня говорила Олеся Доліна.
1: Тому-то, коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, а то сталось нове.
2: Всім привіт! В ефірі 100 великих та англійська, а також з вами її ведучий Алекс.
3: Я просто в шоці! Вже й до нашого будинку добралися. Через них стільки неприємностей. Вони гірше, ніж терористи.
4: У вас що, таргани завелися?
3: А вже ж, тільки двоногі.
4: А ти мене заінтригувала. Хто ж вони?
3: Хто вони? Я про тих, хто за декілька хвилин можуть зіпсувати магазин, лоток, паркан, мій будинок і взагалі будь-яке місце цими своїми аерозолями.
4: А, я зрозумів. Це ти про графіті. Знаєш, а я б не сказав, що від них одна лише шкода. Частіше це виглядає дуже гарно. І я навіть осмілюся назвати ці творіння справжнім мистецтвом.
3: Що? Це? Чи не хочеш ти сказати, що готовий познайомити мене з сучасними Мікеланджело, Рембрандтом, Пікассо?
4: Я дійсно готовий довести тобі, що маю рацію. Але спочатку давай загрузимось англійською.
3: Фарба. Paint. Картина. Picture. Шедевр. Masterpiece.
4: Віка, послухай. Читаю тобі з тлумачного словника Ожогова. Отже, мистецтво – це творче відображення, відтворення дійсності в художніх образах. Так що графіті – це мистецтво, а людину, яка займається таким мистецтвом, називають райтер. До речі, ось ще цікава інфо. Вже в ранніх 70-х роках, коли графіті з Нью-Йорку тільки-тільки прокльовувалось, і всіх райтерів можна було перерахувати на пальцях, вже тоді райтерами були не тільки хлопці, але й дівчата. Тож, Віка, можливо, в близькому майбутньому й ти поповниш їх ряди.
3: Ні за яких обставин і ні за які гроші.
4: А ще чим цікаве графіті, так це тим, що ця діяльність здебільшого колективна. І нерідко команди райтерів створюють справжні шедеври, інколи навіть за дуже короткий час. А втім, Віка, ти не даремно назвала райтерів терористами. Бо коли вони просто цілими ночами розмальовують стіни, їхньою мовою це називається бомбінг. Від слова «бомба». Ось так.
3: Знаєш, Алекс, якщо бути чесною, то мені також подобаються їхні малюнки. Але тільки якби вони малювали їх десь в інших місцях, а не на чистих стінах мого будинку.
4: Згоден, Віка. Сподіваюсь, такий час настане. А щоб прискорити його, пропоную провести інтелектуальне змагання між хлопцями та дівчатами, які зараз з нами в студії. Переможцем виявиться та команда, яка за 15 секунд назве більше великих художників. А зараз прошу по одному представнику з команди. І так, хлопці починають. Час пішов.
5: Малевич, Да Вінчі, Репін, Ван Гог.
4: А зараз черга дівчат.
6: Рубльов, Мікеланджело, Рафаель, Репін, Малевич.
4: І так, в результаті змагання перемогли дівчата.
3: Алекс, знаєш, я помітила, що всі ці великі художники за допомогою свого таланту копіюють ті шедеври, які створив Бог. Все ж це творіння його рук. Сонце, небо, земля. А знаєш, що Бог вважає своїм головним шедевром з усього того, що він створив?
4: Що ж?
3: Біблія говорить, що найважливішим Божим творінням є людина. Тобто ти і я. Оце так класно.
4: Нічого собі. Дякую, Віка. Цікаво було б ще поговорити про це. Але, на жаль, наш ефірний час підходить до кінця. Тож давай повторимо англійську.
3: Фарба. Пейнт. Картина. Picture. Шедевр. Masterpiece.
4: Так що до наступної зустрічі. І не забувайте, що кожен з вас – справжній шедевр.
7: Почувайте себе впевнено. Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
8: Мій друже Ісус, дякую тобі за чудовий день, за те, що ти охороняв мене, за всі твої подарунки для мене і за людей, яких я сьогодні зустрічав. Тепер я лягаю спати і прошу, щоб ти благословив мій сон і щоб завтра зранку я прокинувся бадьорим і здоровим і мав такий хороший день, який був сьогодні. Амінь.

малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 5 травня.
2: Хто мудрий, той придбає душу свою, і хто стереже дорогу свою, той зберігає її. Книга приповістей, 19 розділ, 8 вірш. Дорогі слухачі, нехай цей день буде для вас сповнений мудрості та розуміння. Бережіть свої душі та обирайте правильний шлях.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
3: Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила. А на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Тарас Шевченко. Співоча весна на радіо Еммануїл.
4: Боже всемогутній, Батько наш небесний, Батько наш улюблений, дякуємо тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо тобі, Ісусе, що ти віддав нам життя своє, щоб ми жили твоїм життям, щоб жили Духом твоїм святим. Отче, дякуємо тобі і благаємо тебе усім народом України. Просим, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на Тебе надіємося, від Тебе очікуємо, знаємо, що Ти любиш нас. Хочемо бачити Твою любов, Твою благість, бо Ти Отець благий, Ти Бог люблячий. Дякуємо Тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати Тобі, як Батькові нашому. А Ти, щоб міг радіти нами, як дітьми твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

0: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: На Світлому радіо розпочалась інтерактивна програма обговорення теми дня. Як тільки людина згрішила, світ разом з гріхом прийшли наслідки гріха, сталося перше вбивство, і Єва з Адамом першими пережили біль втрати. Втрати раю, втрати вільного спілкування з Богом, втрати сина. Минуле тисячоліття, в світі нічого не змінилося. В нашій країні зараз непрості часи, дуже непрості. І через війну втрати примножилися. В когось син, донька, в когось житло, в когось робота, в когось стосунки. Те, про що хочеться сьогодні поговорити, в мене трішки дрібежить голос, тому що я якби занурююсь думками в цю тему більш глибше, ніж коли розмірковувала, готувалася. Але вона важлива, ця тема. Як підтримати людину, яка пережила втрату? Вона важлива, тому що такою людиною можемо бути ми. Або, можливо, ми вже переживали втрату. Ми можемо стати такою людиною, тому що наші рідні приходять у вічність. Можливо, такою людиною є той, хто в церкві може поруч знаходитись, сидіти. Чи наші сусіди, чи ми просто зустрінемо когось на вулиці, чи знайомі друзі. Тож сьогодні запрошую приєднатися до участі в цій програмі. І хочеться, щоб ми з вами поділилися, порозмірковували, як не нашкодити, а як підтримати людину, яка пережила втрату, яка відчула чи відчуває біль втрати. Буде дуже цікавим почути ваш досвід, якщо ви когось підтримували, або, можливо, вас хтось підтримував. Що для вас було в той час важливим? Що конкретно вам допомогло, якщо ви когось втратили, щось втратили? Якщо ви когось підтримували, що важливо робити? Що важливо казати? Що, навпаки, навіть заборонено казати? Як конкретно можна допомогти такій людині, яка переживає отой біль втрати? Наша тема дня – як ми можемо підтримати ту людину, яка пережила або переживає втрату, біль втрати. Я думаю, що за ці роки війни, особливо коли війна в Україні стала повномасштабною, кожен з нас міг чути набагато більше історій про втрату. Я думаю, що немає особливої потреби наводити якихось приклади, тому що ми розуміємо, про що йде мова в даному випадку. Житло люди втрачали, рідних люди втрачали, частини тіла люди втрачали. Наприклад, коли в 22-му році на ЖД вокзалі в Краматорську стояли люди, щоб поїхати, і тоді туди прилетів снаряд. Когось вбило, хтось лишився кінцівок. Як таких людей підтримати? Як підтримати воїнів наших, які в шпиталях? Вони можуть частково бути скаліченими. В них, може, немає родини, тому що покинула, наприклад, дружина. Чи немає домівки, тому що там, де вони жили, вже немає куди повертатися. Моя рідна сестра зі своїм чоловіком, вони жили 70 кілометрів від Донецьку. В серпні 24-го року вона виїхала сюди, до Києва, а чоловік поїхав до Донецьку. Він чекав, поки туди прийдуть визволителі. І зі своїм братом, його родиною, вони поїхали до Донецьку. І отак уже півтора року в неї там залишилося житло, трикімнатна квартира. Тут вона знімає житло. Вони на відстані, тому що він сам росіянин за національністю, і якось йому ближче там знаходитись. Мама його тут зараз живе з моєю сестрою. Коли вона приїхала, я запитувала, як ти? Вона сказала, я стараюсь про це багато не думати.

0: і сказати, що Бог вже знає, вона знає про це. Але от трішки мені було важко. Як її підтримати? Єдине, що вона говорила, так, я знаю, Бог знає, довіряю йому. Будемо раді почути ваш досвід, чи хтось вас підтримував, чи когось ви підтримували. У таких людей, які пережили чи переживають втрату. Радо приймаємо дзвінок. Представтесь, будь ласка. Раді вас почути.
1: Доброго дня.
0: Доброго дня.
1: Анна, Харків. Слухаю передачу на світлому радіо «Еммануїл. Світло в темряві». Виступають капелани, волонтери. Різні біди бувають. Різна допомога потрібна. Помітила, що краще всього допомагати тим людям, які хочуть цієї допомоги. Легше допомагати тим людям, які вірять в Бога. Часто вони самі допомагають іншим. Із життя своєї родини приведу приклади, коли рідні попали в тяжку ситуацію, хоча вони нічого начебто не втрачали. Під час Другої світової війни у однієї тітоньки чоловік пішов на фронт в перший день війни. Він був водієм залізничного потягу, і вони жили в невеличкому селищі біля станції. Там тітонька залишалась трьома донечками – 13 років, 4 і 1 рік. Залишатися жити там неможливо. Немає ні крамниці, ні лікарні, ні школи. Тоді моя друга тітонька, яка жила з нами в Ровеньках, пішла пішки до сестри 30 кілометрів і привела їх в Ровеньки в свій будинок, де в неї жила своя родина. І так разом вони жили дуже довго, поки та моя тітонька не змогла придбати будинок у Ровеньках. Тепер вже мирний час. Ми з моєю сестрою живемо в Харкові. Сестри чоловік загинув на службі. І її шестилітня донечка жила у моїх батьків в Ровеньках. Сестра літом взяла її до Харкова і купила путівку в шкільний табір. Там треба було дитину вранці приводити, а ввечері забирати. І раптом сестра захворіла і попала в лікарню. Тоді ми з моїм дружиною взяли племінницю до себе і водили її в шкільний табір, поки самі були на роботі. І сестра була спокійна, і дитина не залишилась одинокою. І цей період пережили ми доволі спокійно. Причиною такої поведінки було те, що наша родина християнська, інакше і не могло бути. Христос воскрес, воістину воскрес.
0: Дякуємо вам, пані Анна, за ваші ручі, за історії. Спасибі. Головний наголос був, цим почала пані Анна розповідь свою, що легше допомогти тим, хто хоче, по-перше, щоб йому допомогли, а по-друге, віруючим, тому що ми можемо розуміти один одного, просто сказати «Я молюсь за тебе, чи давай помолимося». Вона закінчила свою історію тим, що не могло бути по-іншому, якщо ми віруючі. Але біль втрати переживають різні люди. Їм потрібна допомога, підтримка, як їх підтримати. Який у вас був досвід? Можливо, ви пройшли через цей біль втрати? Можливо, хтось вас підтримував? Що для вас тоді було важливим? Що, можливо, люди робили, і це було правильно або навпаки неправильним? Як ми можемо іншим допомогти? Я говорила трішечки про свою старшу сестру. Коли вона просто приїздила в гості, звісно, вона була в нас, жила в нашій родині. Коли вона приїхала, зручніше, щоб ми жили окремо, тому що в неї дві кішки, в нас дві кішки. І є такі моменти, тим паче її свекруха, чоловіка, мама

0: пізніше для неї приїхала, тому вони живуть окремо. Я задала вже запитання. Нагадаю, якщо люди, які переживають біль втрати, не розповідають, не хочуть про це говорити, це правильно? Як їх підтримати? Я читала про те, що жінки, які втратили своїх чоловіків на війні, при дітях стримують свої емоції, щоб раптом дитина не бачила, що там мама плаче. Чи правильно це? Чи дітки не бачать, що їхні батьки сумують, що їхня мама, наприклад, плаче? Чи потрібно дитині говорити про це? Не навалити на неї відповідальність, а можливо разом поговорити про це, згадати, яким тато був чудовим. Як ви думаєте? Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
1: Вітаю, моє світло радіо. Посилаю привіт, вітання на мою рідну землю, на Україну. Приєднуюсь до сьогоднішнього інтерактиву. Тема така щемна. Мені згадалась моя мама, старенька вже. Вона готувалася вже до відходу. Вона мені казала: «Любочка, мене Господь любить, Він мене прийме». Ми часто балакали з нею на цю тему. Пам'ятаю, як я приїхала до неї в гості, а мама уже біля хвіртки, вона кудись наряжена, з квітами, вона кудись поспішає. «Ой, Любочка, мені треба йти, ми хоронимо сьогодні нашу сестричку з церкви. Любочка, іди, будь вдома, але я піду, бо я хочу, що коли я відійду в вічність, щоб і до мене люди прийшли». І ви знаєте, вона мені колись у розмові залишила листочок. Він зараз у мене в руках. Мама попросила мене: «Люба, як будете мене проважати в останню путь, я хочу, щоб ти прочитала оцього вірша». Пам'ятаю, я зі сльозами і з трепетом я читала цей вірш біля труни мами. Зібралося багато людей, віруючих і невіруючих, сусіди. І коли я читала цей вірш, люди сміхались. Я можу зачитати цей вірш?
0: Так.
1: Він російською мовою. «Не плачте, не плачте обо мені, когда уйду. Платков, одежд не одевайте чорних. Возрадуйтесь со мною. Я живу среди людей на небо приглашенных. Не плачьте обо мне. Я в небесах, в чертогах царских, славлю Иисуса. Сижу у ног Его, смотрю в Его глаза. И ангельские песни всюду льются. Не плачьте обо мне. Здесь хорошо. Нет бед, печали, горя и разлуки. Я здесь легко и радостно дышу. Остались позади земные муки. Не думайте о том, что жалкий прах покроется сырой землей могильной. Меня там нет. Я в чудных небесах. Меня унес на крыльях ангел сильный. Не плачьте обо мне, я буду ждать вас там, где свет Христа не угасает, где просто больше незачем страдать, где Иисус сам слезы утирает. Не плачьте обо мне, не надо слез, вы взор свой в небо поднимите, возрадуйтесь со мной. Иисус Христос привел меня к себе, в свою обитель. Не плачьте обо мне, когда уйду, платков одежды не одевайте черных. Я вечно буду жить. Я не умру. Мне место приготовил Иисус среди спасенных. Вы знаете, я хочу сказати, що нехай ці слова будуть нам усім підтримкою і надією, що ми будемо жити вічно, якщо довіримо своє життя Богу, нашому Батьку Небесному, тут, на землі. Тому робимо правильний вибір, тому ми і молимось за наших рідних, близьких, за наших дітей, за наших воїнів, захисників, щоб всі зробили правильний вибір. І тоді ніяка смерть не страшна, бо ми будемо поряд з Ісусом. Дякую вам.
0: Дякуємо вам, пані Любови. Ви знаєте, я слухала вірш і подумала, так цікаво, як підтримати людину, яка переживає втрату. І наче ваша мама підтримувала вас тоді, щоб ви не плакали. Отим нагадуванням, що вона з Господом, так обіцяв Ісус. По правді кажу вам, хто слухає слово мого вірою в того, хто послав мене, життя вічне той має, на суд не приходить, але перейшов він від смерті в життя. Євангеліє від Івана, 5 розділ, 24 вірш. По правді кажу вам, хто слухає слово мого, хто вірує в того, хто послав мене, життя вічне той має, на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Ось таке відчуття виникло в мене, що ваша мама вас тоді підтримувала, коли вона вже пішла на небо до Господа. Як би вам, не сумуйте, не плачте, не потрібен траур, я живу. І ви будете жити, сказав Ісус. Один погляд для підтримки віруючих людей, хто пережив втрату. Але є, що люди тут продовжують жити, і вони можуть сумувати, можуть плакати. Чи це нормально? Ми маємо якось їх підтримати? Чи просто хлопнути по плечі і сказати, ану, не плач, все буде добре, ми же з Богом. Я так трішки, можливо, грубувати сказала. Спасибі, пані Любові, ще раз, це один шлях. Як ми можемо підтримати тих, хто переживає і пережив втрату? Що якщо ми віруючі, ми побачимося, а можливо є ще й інші шляхи? Давайте послухаємо ще одну шановну пані. Ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Житомирщина, Волонтіна. Мир вам усім. Божий мир. Я хочу сказати, коли я зустрічала зранені душі, коли мені говорили, що там реанімації стадають люди, і я не могла туди прийти, бо я не знача. Бо я не можу, то я ставала моліт до Бога сльозами. Він знає все. Та ніхто не може помогти нашу Господь. Я молилася. Бог чув і утішав оту маму. Були похорони тут у Гуренці, у Житомирській області. Дух Святий утішає тих, що плачуть. Молитвами я, молюсь, моє любіє. Не можу зараз де-будь. Утішала тоді тільки молитву. Я скажу тобі до Бога. Бог завжди поможить. У мене такі були випадки. Коли хоронили маму, були великі похорони, вона віруюча. Хор співав спереду, а мій ще. І вона була по совісті жила і заключила завет з Богом. Вона була навчена любові. І на кладбищі я побачила, яка любов усіх віруючих людей. Нашої церкви непохитна основа. Я дуже вдячна. І хай всі Бог благословить, підтримує. Ми не можемо там, де будь, де не бачимо. Але Бог бачить, я завжди кажу, твої очі висвітлює. Поможи, мій любимий Господь. Тільки ти подержи. Ти наш поводир, ти наш спаситель, ти наш наставник, ти наш учитель. Дякую тобі, Господь, за все. Отець і Син і Дух Святий. Хай Бог всіх власників благословить миром і благодаттю.
0: Дякуємо вам, пані Валентина, що ви до нас приєдналися, поділилися і своєю історією. Коли немає можливості доторкнутися до людей, ми можемо почути новини, ми можемо прочитати новини, нам може хтось розповісти, що зараз десь сталася якась втрата. Чи ми можемо зробити, як віруючі люди, сказала пані Валентина. вона може помолитися, і Бог може доторкнутися і може потішити. Ще один спосіб, як можна підтримати таку людину, яка переживає втрату, переживає біль втрати, чи поруч вона з нами, чи на відстані знаходиться. Боже, підтримай. В нас є церковний чат в Вайбері. Там сотні людей знаходиться, не тільки нашої церкви, об'єднання нашої церкви. Наш пастор, він і єпископ цього об'єднання. І коли відбувається якийсь похорон, то там пишуть: давайте молитвою підтримуємо тих людей, щоб Бог їх потішив. Це нормально, це правильно, це можливість також доторкнутися до цієї людини за допомогою звернення до Господа. Боже, підтримай, просимо тебе, потіш, ти бачиш тих людей. Можливо, люди знають, що вони йдуть, їхні віруючи, на небо. Але все рівно ми можемо переживати біль, втрати, сум який, скорботу. Можемо? Можемо. Нормально це? Нормально. Як підтримати таких людей? Давайте послухаємо ще одну думку. До нас подзвонили по вайбери, ви в прямому ефірі. Ми вас слухаємо.
3: Слава Богу, дорогі брати і сестри, Господі та усі слухачі. Це брат Микола. Певний час кожна людина переживає втрату у своєму житті. Звичайно, однією з найскладніших втрат для нас є втрата близької людини. І важливо зазначити наступне. При втраті нами близької нам людини, найкраще нас, як і будь-яку людину, підтримає та утішить і допоможе пережити цю велику втрату Боже Слово. Дуже підкріпляючим текстом Святого Писання в даному випадку є перше послання апостола Павла до Солонян, 4 розділ з 13 по 18 текст. Перше послання до Солонян, 4, 13 і до 18 тексту, де так написано: «Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійних через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо словом Господнім, що ми, хто живе, хто полишений до приходу Господнього, ми не попередимо покійних. Сам бо Господь із наказом при голосі Архангела та при Божій сурмі зійде з неба, і перше воскреснуть умерлі в Христі, тобто вірні Христові послідовники. Потім ми, що живемо і зостались, будемо схоплені разом із ними на хмарах, тобто у великій Божій присутності, на зустріч Господню на повітрі, і так завжди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами». Дорогі друзі, цей текст Божого Слова є великою підтримкою для всіх вірних Христових послідовників в час відходу у вічність рідної людини, яка також була вірним Христовим послідовником. Також, виражаючи підтримку певній віруючій людині, яка втратила близьку віруючу людину, ми можемо зачитати дане Боже Слово. Якщо ж ми хочемо виразити співчуття, наприклад, людині, яка ще не стала членом Христової Церкви, то при розмові з даною людиною ми також можемо зачитати даний текст Святого Писання, наголосивши на тому, що прийде день і відбудеться воскресіння всіх людей. А отже, для кожної людини, яка хоче увійти у вічне Боже Царство та не опинитися у вічному вогняному озері, є надзвичайно важливо покаятись перед Богом за свої гріхи та увірувати в Євангелію. А також для такої людини ми можемо запропонувати, щоб ця людина особисто розпочала читати новий заповіт. Бо саме Господнє Слово дає людині віру та силу пережити навіть найбільше горе. Пригадую, коли я ще ходив до школи, і тоді дуже несподівано померла моя бабуся, яку я дуже любив. Мені було тоді дуже сумно і важко на серці. Але тоді я розпочав читати щодня новий заповіт. І Господь через Його Слово наповнив моє серце миром та спокоєм. Слава Богу за Його святе Слово. Щиро дякую за можливість поділитися Божим Словом в ефірі радіо. І бажаю усім рясних Божих благословінь.
0: Дякуємо вам, пане Миколо, що ви приєдналися до нас, поділилися і своєю історією, і поглядом Біблію. Так, легко, я думаю, підтримувати віруючих, які переживають втрату, коли їхні рідні, особливо віруючі, приходять у вічність. але невіруючі люди знаходяться поруч з нами, і вони також переживають втрату, і їм набагато складніше. Також втрата може бути не тільки, коли хтось переходить у вічність. Я говорила за свою сестру, вона втратила своє житло, її чоловік зараз на відстані. Вони не живуть як родина, він навіть в іншій країні, і в них різні погляди на майбутнє. Як її підтримати? Так вона віруюча, підтримуємо Словом Божим надію на Господа. Вона частіше, хоча вона і там, чуючи і вибухи, і різні відголоски бойових дій, вона і там, і молилась, і пост, особливо коли руйнувався Донецький аеропорт, дребежали вікна, і вона думала, що вони тоді загинуть. Вона і там молилася. Але її люди, вони не тільки переживають біль втрати, коли хтось переходить у вічність. Як можемо ми таких людей підтримати, як невіруючих людей підтримати? Однією з порад, яку і психолог надають, і люди, які пережили вже біль втрати, говорять, що не потрібно казати на кшталт: ти не переживай, Бог дасть, в тебе ще там діти залишилися, знайдеш нову роботу, чи ти молода, чи вийдеш заміж. Коли ще дуже гостре відчуття болю втрати, отакі хлопки по плечу, і так, все буде добре, не хвилюйся, що ти там плачеш. Краще в такому випадку мовчати. Ви пам'ятаєте історію про Ісуса? Він прийшов до гробниці Лазаря. Через декілька хвилин станеться величне чудо. Людина після 4 днів смерті знову повернеться до життя. Але написано, закапали сльози Ісусові. Ісус заплакав, тому що він бачив, наскільки біль приніс оцей гріх, оце руйнування в життя людей. Не такими були плани Бога. Тому, коли хтось переживає якийсь біль втрати, краще запитати, чим я можу тобі допомогти. Інколи, можливо, і слів не потрібно казати. Обійняти, якщо це рідні хтось. Якось попіклуватися, дати щось, чай, каву. Якщо людина, яка пережила біль втрати, хоче поплакати, дозволити. На початку нехай людина поплаче, це нормально. Хочу виговоритися, 8-й раз розповісти, якою чудовою була її квартира, її рідна людина, яка загинула, як добре там на тій роботі було. Потрібно знайти терпіння і послухати, тому що для людини це важливо. Зараз вона це переживає, воно все свіже в неї. І найгірше, те, що можна робити, відмахнутися чи сказати досить. На початку потрібно бути терпеливими і просто поруч знаходитися з цією людиною тиждень, 2 тижні і допомогти. Я поруч, що я можу для тебе зробити? Як я можу тебе підтримати? Це також гарне запитання, тому що людина сама може сказати, що їй зараз потрібно. Ще один важливий момент – не потрібно порівнювати біль втрати. Кожного він свій, і дитинка може плакати не тільки за бабусею, яка померла, за хам'ячком, який жив, і вона може сумувати і плакати. І також вона потребує на підтримку, тому що вона пережила втрату. А подальші поради, чи підказки, чи історію, давайте ми послухаємо від того, хто до нас приєднується, подзвонивши на мобільний номер телефону. Ми вас слухаємо в прямому ефірі.
4: Слава Ісусу Христу! Я втратила свою єдину дочку. Вона попала під аварію. Поки привезли з Італії, минув тиждень. Я ночами не могла спати, а днем хотіла до чогось дотрогатись, щоб заспокоїтись. Я вірю, що за мене молились. Я молилась, щоб Бог дав сили пережити. Мені вночі прийшла приємна мелодія. Я написала слова до цієї пісні на російській мові. Якщо можна, я прочитаю.
0: Так, можна.
4: Мелодію мені подарив Отець Благой Святой. Я пісню эту буду петь для Валечки моей. Ушла она и навсегда. Не попрощалась, совет никакой не дала моя любимая. С бунтиками ждем все от тебя, как Саша, Таня, так и я. Вот верь ты, нам даешь только слезы на глазах. Скажи, куда ушла душа твоя? Прославишь Господа Христа, увижу ли я тебя? Коли ж стаємося з дорогими для нас рідними, ми повинні мати надію, що ми зустрінемося. Дочка приходила у собрані, але не покаялася. Бог знає все.
0: Від серця дякую, пані Лідія, що подзвонили, розповіли про вашу донечку. Спасибі за ваш досвід, те, що ви говорили, що ви молилися і за вас молилися. Ми знаємо, ти джерело потіхи, підтримки. І можна прийти, Боже, потіш, підтримуй. Мені важко. Я так потребую на твою допомогу. Він обіцяв, я не залишу, я не покину. Але можна, знаєте, поплакатися перед ним, розповісти йому. Можна також попросити, щоб за вас молилися. Можна піти там, де можна знайти підтримку, якщо віруючі люди. В церкві, наприклад. Не закриватися зі своїм болем наодинці. Коли ми знаходимося десь, Бог різними шляхами може нас підтримати, допомогти, підбадьорити. Різними шляхами Він може нас підбадьорити. Пані Ганна Дівчинка написала нам допис у Вайбері. Добрий ранок, Христос воскрес! Живу на Воскресенці, це місто Київ. Біля мене є соціальний центр, де допомагають біженцям психологи. Також далі вона написала, що є знайомі біженці з Донецька. Вони плачуть за квартирами в Донецьку. Тут діти їм знімають житло. Не знаю, віруючі ці знайомі чи невіруючі. Звернула увагу на те, що є соціальні центри, де надають допомогу психологи. Якщо важко, якщо досі та скорбота, той біль, то можна піти і там просто поспілкуватися, або, знаєте, Бог може вас використати для того, щоб ви когось підтримали. Тому що написано в Біблії, що Бог потішає нас в наших скорботах, щоб ми потім могли оцією потіхою потішити когось. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог потіхи всілякої. Це друге послання апостола Павла до Коринтян, перший розділ, третій вірш. Бог Отець милосердя і Бог потіхи всілякої, що у всякій скорботі Він нас потішає, щоб ми змогли потішати й тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Ваш досвід, оті складні обставини, які в вашому житті були, вони для когось можуть стати підтримкою, підбадьоренням. Отак мені Бог допоміг, Він мене потішив, і тебе Він підтримає. Друге... Непроста сьогодні тема. Не просто говорити, якщо пережив якийсь біль, і десь відлуння, воно ще є там всередині. Але інколи допомагає, коли ми, знаєте, дістаємо це зсередини. Отой біль, втрати, Бог може його зцілити. Це для когось може стати підтримкою. І зазвичай людині буває простіше, коли вона про це сказала, коли вона виговорилася. Коли ми згадуємо рідних наших, які були з нами, чи, може, там, де ми були, жили, знаходилися. Втрати різними бувають. Найбільше, звісно, це перехід у вічність людини. Але вони різними бувають. І як таких людей підтримати? Як їм не нашкодити, а навпаки підставити своє плече? Поки людина проходить у цей період, у цю стадію, написано в Біблії, плачте з тими, хто плаче. Нас ніхто не зобов'язує, знаєте, з посмішкою на обличчі завжди ходити. Плачте з тими, хто плаче, підтримуйте, показуйте вихід, воно є майбутнє. Можна і правильно згадувати те, що було, але не тільки обертатись назад, а вміти споглядати вперед, тому що якщо постійно дивитися назад, це може заважати нам рухатися вперед. Якщо ми тут є на землі, значить в нас є те, що ще ми можемо зробити, чи через нас Господь зробить. чи ми маємо ще якусь місію завершити, зробити, можливо, підтримати, хто так само переживає біль втрати. До нас приєднується по вайберу пані Альона, вона написала допис. Вітаю вас, дороге світле радіо. Мені дуже торкається тема дня сьогодні. Дякую вам щиро за неї. Я можу багато розповідати про свої важкі моменти та втрати в житті. Але хочу лише сказати, що в таких моментах іноді ніхто не може так втішити, як Бог. Його святе слово. Особливо в такі тяжкі часи я полюбляю читати книгу псалмів Давида, який досить багато пережив сам, і він дуже глибоко пише про свої болі та переживання, які актуальні і зараз. Він ділився цими болями з Богом, який давав йому втіху та розраду. Слава Господу! Звичайно, Господь часто потішає через інші християнські псалми, вірші, теплі слова людей. Дякую Богові за це все. А також часто мені Господь показує тих людей, які проходять шляхи набагато більше за ті, які я проходжу. І це мене теж підкріплює також, бо якщо вони змогли, то і я зможу з Його допомогою. Дуже підтримує в такі моменти думка, що про мене моляться. Тож дякую вам, пані Альона, що поділилися. Погляд в Біблію, про це говорив пан Микола, коли він ще навчався в школі. Прийшла у вічність його бабуся, яку він любив, і йому допомогло читання Біблії. Пані Альона написала, що вона читає псалми. Багато з вас знають про те, що псалми – це молитви, це звернення до Господа. І цар Давид, незважаючи на те, що він був мужним, сміливим воїном, чоловіком, який не один раз дивився в обличчя смерті, пережив різні втрати, відкривав своє серце перед Богом, і він казав, що він в смутку, що душа його сумує, що він наляканий. Він відчуває, що він на самоті, як пташечка покинута. І Бог його потішав, і Бог його підтримував. Коли втрата якась, можна сказати, я молюсь за тебе. Або якщо вам недобре, можна звернутися, сказати, помоліться за мене. Пані Альона написала, мене підтримує, що хтось за мене молиться. Можна, почувши історію про те, що люди перейшли, проходять, надихнути. Вони змогли, і я зможу. Я не одна така. Ще один телефонний дзвінок. Раді прийняти. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо. Представтесь, будь ласка.
5: Це Марія, Чернівці. Бажаю всім здоров'я, миру, Божих благословінь. Хочу декілька слів сказати, що коли ми переживаємо важку втрату, Бог потішає нас тільки своїм Святим Духом. І я в цьому переконалася, тому що не раз стикалася з важкими випробуваннями, але було і таке, що було найважчим. І тоді ми не знаємо, що робити. І серце розривається від болю. Тоді нас спасає лише молитва. Ми повинні розмовляти з Богом, просити Його, що Він дав сили нам перенести це, постійно просити Святого Духа, і Він відповідає нам, як написано в Луки 11:9-13. Тому важкі випробування дуже виснажують нас і забирають всі сили. Але Святий Дух обов'язково зміцнить нас за допомогою цього Духу. Ми і зможемо далі якось існувати. Я була приголомшила, коли в мене помер чоловік. Я лишилася 50 років вдовою. І це було наскільки боляче, що я ні про що не могла думати. Я просила Бога Святого Духу, щоб мати силі жити далі. А як жити, ще не розуміла. Спочатку здавалося, що це ніколи не пройде, цей біль. Але Бог заспокоює. І тому після тих того періоду я почала ще більше довіряти Богу. І впевнена, що він завжди підтримував. І в всіх моїх випробуваннях я відчула на собі праведність слів із Псалма 119:32. І я охоче прямуватиму шляхом твоїх заповідей, бо ти відкрив для цього моє серце. І після того я поняла, що коли ми просимо Бога Святого Духу, то треба і жити в згоді з цими молитвами, більше читати Слово Бога, щоб поняти, як далі йти по життю. І тому вже після того почав не більше не пропускати зібрання, наповнити свій розум думками лише про Бога, читати Його Слово, і це дуже допомагає. Роздумувати над тим, як Бог допомагає нам, і завжди просити в Нього допомоги. І тому завжди черпаємо потіхи у Бога, в наших братів, сестер. Вони підбадьорюють нас, але буває таке, що якщо вони є достатньо, лише щоб вони були присутні, щоб вони вислухали. І це допомагає нам дивитися в майбутнє, і спогади про важкі хвилі нашого життя більше не прийдуть на серце, написано в Ісаї 65:17. Він багато Бог зробив для нас, і ми отримуємо потіху, підбадьорення лише від Бога, від братів, сестер. Тому повинні приймати Його і завжди слухатися Бога, і те, що Він нам дає із Біблії. Тому в 1 Петра ми читаємо 5:6. Тож неремно підкоріться під могутньою руку Бога, щоб Він у свій час вас звеличив. І всі свої тривоги покладіть на Нього, бо Він добре про вас дбає. Дякуємо Богу за Його підтримку, за Його настанови. Слава Отцю і Сину, і Духові Святому навіки. Амінь.
0: Щиро дякую, пані Марія. Спасибі вам, що ви подзвонили і розповіли про ваш досвід, як воно у вашому житті було. Наша сучасність, ми можемо щодня стикатися з тим, що хтось десь відчуває якусь втрату. Можливо, це люди на відстані. І пані Валентина з Житомирщини телефонувала і казала, що вона молитвою підтримує таких людей. І ми можемо так само підтримувати. Якщо люди, які пережили біль втрати, також віруючи, керовуємо їхній погляд, спрямовуємо на Господа, підтримуємо, разом крокуємо з ними, можна дозволити, щоб людина сама прийшла. Можна запитати, як я тебе можу підтримати. І так важливо допомогти людині чи самому, якщо ми відчуваємо біль втрати, не залишатися в цьому. Якби таке порівняння, як яма, ота скорбота, отой сум, ота темрява, яка вона навкруги може бути, коли люди не хочуть, не можуть бачити, як далі жити, не залишатися в цьому, знайти, чим зайнятися, спілкування, кудись піти. Не треба порівнювати ступінь от цієї втрати, він може бути різним, але поки що воно болить, поплакали. І потім витираємо сльози, споглядаємо на Господа, йдемо вперед. Можна, знаєте, ще попросити: Боже, поверни це на добро. О той біль, який в мене був, поверни зло на добро. Бог він такий. Бог зло повертає на добро, ви знаєте про це. І далі, куди рухатися, чим займатися, як жити далі. Господи, вкажи, допоможи, поблагослови. Якщо люди невіруючі, яких ми бачимо, переживають біль втрати, тим паче вказати їм у той шлях світла. Наостанок хочу вас підбадьорити тим, як вір читала пані Любов Ракуса, що буде час, коли ми на небі будемо, і там не буде втрат, там не буде сліз, там не буде болю. Там Бог витре наші сльози, та ми побачимо Господа, побачимо один одного. ось цією надією живемо. І як цікаву думку сказала пані Марія, вона почала більше довіряти Господу. Просто йому довіряємо, що навіть біль, втрати, скорботи, він сильний повернути на добро. Тому що Бог наш великий, могутній, той, хто робить дива, той, хто понад усе царює, той, хто початок і кінець, Господь всього. Нехай це вас підтримує, коли будуть непрості часи. Жив Господь наш, і ми будемо жити і звіщати славу Господню.
6: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
7: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
8: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
7: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю. Я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш дорогий Господь, я молюсь за Україну разом з тими, які сьогодні склоняють свої голови перед Твоїм Божим престолом. І наша молитва, Господь, за нашу Україну. Ти сказав слові своєму, все, що попросите во ім'я моє, з вірою ви отримаєте. Ми приходимо з вірою до Тебе і просимо, благослови Україну. Благослови, Господь, кожного жителя, який проживає на території України. Благослови Твоїм Божим благословінням і Твоїм Божим добробутом. Нехай Твій Божий мир спочиває на наших вулицях, і Твоє Боже благословіння прибуде до кожного дому. Ми Тебе це все просимо во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Світлі гості на Світлому радіо.
2: Дорогі радіослухачі, всі присутні з нами зараз на світлій хвилі. Ми вітаємо вас в рамках програми «Світлі гості». Програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні у нас в такій онлайн-студії директор програми «Жива надія», яку, я впевнений, багато хто із наших слухачів не тільки знають, а і багаторазово чули. А також партнер радіо «Еммануїл» Ненсі Зіншик. Ненсі, вітаю вас.
3: Вітаю, пен.
2: Радий вас побачити, хоча і на далекій відстані, але в той же час, наче так близько, дуже близько. Ну що ж, ми розпочинаємо наше інтерв'ю, і хочеться, якби для знайомства, перше питання вам запропонувати про ваше коріння, про місце народження, де ви народилися, Ненсі, і що вам запам'яталося про вашу сім'ю?
3: Я народилася в Лондоні, провінція Онтаріо, в Канаді. І зараз я перебуваю в тій самій хаті, де я народилася. Так.
2: Дуже цікаво. Тобто, скільки це приблизно по терміну пройшло часу?
3: 65 років.
2: Дивовижно, в одному і тому самому місці. Тобто, ті самі стіни, ті самі небо, земля, які, по яким ми в дитинстві ходили, так, гуляли, можливо, з батьками, з друзями тощо.
3: Так, я працювала по всій Канаді, коли я працювала на моїй роботі, але коли тато відійшов у вічність, то я вернулася додому, щоб продовжити цю радіопередачу.
2: Дивовижно. Ну що ж, до радіопередачі ми ще повернемося, а зараз хочемо у вас питати більш такий особистий етап вашого життя, момент, можливо, період, нам поки що невідомо, але ми полюбляємо запитувати у наших гостей про їхній духовний шлях, особливо про початок взаємовідносин із Богом. Ми знаємо, що християнами не народжуються, їми стають. У когось це драматичний момент, у когось це поступовий період усвідомлення, зростання. Як це було у вас, Ненсі? Поділіться, як ви стали християнкою?
3: Well, я родилася в християнській родині. Мій дід і баба, і мама, і тато, то я з дитинства тільки знала за Бога. Мій тато став пастором ще коли мені було 4 роки, то я все життя чула, знала за Бога. Також я перебувала з моїм дідом часто на горі, там, де мої дід і баба жили. Бо у нашій хаті перебували місіонери і проповідники, то я не мала нагоду бути внизу в моїй кімнаті. Вона часто була зайнята. Але мій дід постійно читав Слово Боже. І я була дуже щаслива, що коли лягала спати, мій дід розказував про різні книжки про Давида, про Мойсея. І я з дитинства думала, що то майже моя родина, бо кожен раз лягала спати, він мені розказував. І часами вже треба було спати, я казала, дід, ще одну історію. І коли я вже йшла до школи, то я думала, що всі будуть знати за Мойсея, за Давида, за всіх. Але вони за зайчиків говорили, за різних інших. То мені то було дуже цікаво. І я тепер вважаю, що я була дуже щаслива з дитинства, що я чула тільки про Бога.
2: Який дивовижний і цінний досвід у вашому житті, Ненсі. Я буквально сьогодні читав замітку, де розказувалося про те, що дуже важливим є те, про що батьки говорять з дитиною перед її сном або ввечері. І особливо в сьогоднішній час розвитку гаджетів, діджиталізації. Як це важливо, коли поруч є доросла людина, яка розкаже тобі якусь важливу, цікаву історію з минулого, духовний принцип. Запитається, що тобі особливо цікавим було сьогодні, за що ти вдячний, наприклад. Таким чином, налаштовуючи дитину на позитивний настрій. І це зберігається з руками. Як ми бачимо, ви до сих пір пам'ятаєте це, цінуєте і так просто і відкрито ділитеся. І з нами, можливо, хтось із наших слухачів, хто зараз сьогодні слухає нас, використає цей досвід і захоче із своєю дитиною, племінником, онуком або просто молодшим другом поговорити про духовно важливі речі ввечері або перед сном. Ну, а ми продовжуємо рухатися в нашому інтерв'ю, програма «Світлі гості», про те, як Бог діє в житті простих людей. Ми вже доторкнулися до деяких елементів вашого особистого життя, як Бог скеровував, відкривався. І ось ми підійшли до питання знайомства із радіо «Еммануїл». Нам вже відомо, що ви є директором програми «Жива надія» і робите все важливе, необхідне, щоб вона лунала на нашій хвилі. Але колись же ви якось познайомилися взагалі саме із радіо «Еммануїл». Як це було, Ненсі? Розкажіть нам, будь ласка.
3: Я хочу трохи наперед сказати, що коли Україна стала вільною, то тато підписав угоду з Національною радіокомпанією, і він їхав кожен рік підписувати. І коли вже тато відійшов у вічність, це було вже через брата Михайла Степановича, паночко, то він допоміг мені в цьому. Але мій чоловік перший знав за світле радіо. І ми молилися довгий час, і Бог так то все встроїв. То Божа рука все провадила, і ми дуже щасливі, що воно все так сталося. Це Божий був план так з'єднати нас, але Бог вислухав нашу молитву, і ми дуже-дуже щасливі, що ми маємо таку нагоду, щоб наша радіопередача виходила в ефір через світле радіо. І ще хочу сказати, що ми мали нагоду зустрітися із Галиною і Олексеєю Бученко у Канаді, коли вони перебували. І ми їх дуже полюбили. Ми дуже щасливі. Я люблю їхній дух. Вони люблять Бога, вони люблять світле радіо, люблять свою команду. Вони вкладають все, що вони тільки можуть. І я дуже люблю їх і їхній дух, і ми є щасливі, що ми їх маємо, і що ми маємо світле радіо. Це є дар від Бога.
2: Тільки хотів це сказати, подяка Богові так за цей дар, за це влаштування, що саме таким чином все відбулося. І сьогодні ми можемо мати ці знайомства і долучатися до таких світлих програм, однією з якою є програма «Жива надія». Ви сказали вже про певні обставини, певні події, завдяки яким саме з'явилася ось думка або започаткування саме цієї програми. До неї долучалися певні люди, але, можливо, от на самому початку, як взагалі, чому саме така ідея? От проповіді, та? Тому що в вашій програмі є проповіді, в ній приймають участь різні служителі. Чому це не дитяча програма, або, можливо, не про кругосвітні якісь подорожі, а от саме про проповіді, саме такого напрямку? Це була якась ідея, чи так влаштувалися обставини? Як це трапилось?
3: Це з самого початку тато хотів проповідувати про любов Божу, і він мав свій стиль, і ми

0: жити, особливо в сьогоднішніх нестабільних умовах, коли інколи опускаються руки, коли розпач і якась неясність попереду виникає. Надія всім нам потрібна, і подяка Богові, що він дарує нам надію і саме живу надію. Ну, тут настав момент, якби заглибитися в деталі самої програми і дізнатися особисто, і також повідомити нашим радіослухачам, адже ми, як слухачі, просто чуємо вже готовий результат. Але за цим стоять якісь люди, якісь процеси, якесь місце, якісь перешкоди, можливо, або благословення. І хочеться запитати от про учасників. Хто саме приймає участь в цих програмах? Я маю на увазі, як проповідники, можливо, у вас є критерії відбору, можливо, це якісь добровольці, або якось Бог дивовижно влаштував ці зустрічі і ввів їх в це служіння.
1: Ми вживаємо татовні проповіді. Ми змогли перевести із бабінів у комп'ютер, то ми їх маємо. Але до нас приїжджають проповідники. В нас був брат Паночко Юрій Вавренюк. Зараз перебуває в Канаді. Ми часто його набираємо. І в нас тепер новий проповідник Ігор Терещенко. Він і вчився на Україні, і вчився в Канаді. І ми маємо Яків Кулакевич, що бере участь у наших. Ми беремо ті проповіді, ми стараємося підбирати пісні, що належать до тієї проповіді. То ми маємо той самий стиль. Ми маємо, як то кажеться, початок, пісню, проповідь і заключне слово. То такий стиль. І тато трохи змінилося, але те саме, якби дух у цих програмах.
0: Дуже цікава систематика, схожа на невеличке служіння. І, можливо, багатьом із наших слухачів, які навіщують церкву, храм або інші спільноти, знайомий такий порядок, коли присутні не тільки слово, а й також елементи пісні або музики. Це дуже цікаво. І ви сказали, що, по-перше, використовуються татові проповіді. Мені здається, що слухачам було б цікаво дізнатися, як звали вашого тата, чиї саме проповіді через вже пройдені роки і десятиліття ми продовжуємо чути і надихатися ними. Скажіть, як звали вашого тата, Ненсі?
1: Іван Зінчик. Ім'я Іван Дем'янович Зінчик. Я Ненсі Іванівна.
0: Дивовижно. Що ви пам'ятаєте про свого тата? От що вам по-особливому запам'яталося в його характері? Можливо, як він вплинув на ваше особисте життя?
1: Він любив Бога. Він з ревністю служив, мої батьки, разом. І він навчив і мене любити Бога, але другий навчив любити мій народ. І я є українка, і я дуже щаслива, що я мала таких батьків, що перш за всього любили Бога, але і любили свій народ. І він дуже старався, він хотів більше всього. Він був пастором у Канаді, але його серце було, щоб люди на Україні могли почути про Божу любов. І він болівав за то. Коли він поїхав, він мав нагоду поїхати відвідати своїх батьків. Він їх не бачив після війни 27 років. І як він побачив, що вони живуть без Бога, і як їм тяжко, то він приклав всі свої старання, щоб знайти спосіб, щоб можна донести Слово Боже. І що важливо було через радіо, щоб люди могли почути у цих куточках. І він казав часто, що радіо не боїться ні снігу, ні дощу. І, на жаль, не боїться і війни. Це такий складний час, і що люди можуть почути Слово Боже і мати ту надію через світле радіо. Це є велике щастя. І ми є дуже щасливі, що маємо світле радіо в такий складний час.
0: Не можу не погодитися з вами, Ненсі, і також хочеться зауважити той момент, що дійсно для Слова Божого немає уз, і якби давно це слово не народилося в серці вашого тата, безпосередньо сьогодні ми також можемо його почути. Почути ці біблійні істини, які вже тисячоліття звертаються до нас, землян, з небес, щоб ми пізнали Бога і жили по Його слову, будучи при цьому щасливими і маючи надію навіть під тиском, який ми сьогодні переживаємо. Це також цікаво, я не знав до цього, і, мабуть, і наші слухачі, що саме послугувало бажанням ось народити те, щоб проповідувати Євангелія, Біблію саме через радіо. Це були батьки, які опинилися в потребі на погляд вашого тата, і він приклав всі зусилля. І не тільки батьки, я вірю, змогли почути, а й десятки, сотні, тисячі людей сьогодні через радіостанцію ці дивовижні проповіді вашого тата.

0: і інших служителів. І якщо говорити про сам момент або процес, краще сказати, створення програм, розкажіть, поділіться з нами, як це відбувається. Можливо, до вас додому приходять, можливо, десь є якесь спеціалізоване місце. Як відбувається сам процес створення програми «Жива надія»?
1: Прямо де я сиджу, люди приходять в другу кімнату, ми набираємо проповіді і докладаємо пісні, складаємо програми прямо тут у офісі. Хочу сказати, що мій тато мав студіо в підвалі, і там темно було. І коли я поїхала на Україну, я місяць перебувала на Полтавщині, я вернулася назад, і я побачила, що мій чоловік узяв всі машини, що були в підвалі, і всі поприносив сюди нагору, щоб ми мали світло в офісі і все. І він знав, як підкрутити все, щоб можна вживати ті бабіни і все, і в комп'ютер все внести. То було трохи страшно для мене, коли я то все побачила, але Бог йому дав мудрість у тому. Через інтернет він узнав від когось, якийсь був чоловік, щоб показав йому, як можна це все встроїти з Англії. То вони поміж собою говорили, бо небагато людей знають за ці бабіни, то технологія дуже стара, бо ще тато бабіни мав, а тоді з бабінів воно пішло на Reels, а тоді пішло на касети. А в цей час ми прямо просто пересилаємо вам на Україну через комп'ютер. Я думаю, тато б не міг вірити, як нам легко, бо він мусив брати ті ленти і клеїти їх, крутити ті бабіни. То я з дитинства бачила, як то тяжко все було. То слава Богу, що в нас є така чудова технологія. Хто б вірив, що ми можемо зараз говорити один до одного через телефон, то це чудово, що така можливість є.
0: Це дійсно дивовижно. Я подяка Богові за ці технології, які ми сьогодні маємо. І хоча і сьогодні також все прекрасне, потребує зусиль і жертв. Так само було і в минулому, але ми бачимо, що з фізичної точки зору треба було ще більше прикладати зусиль, шукати чогось, можливо, невідомого, шукати варіанти перетворення інформації. Ну і, звісно, подяка вашому татові і всі, хто долучався до цього процесу, завдяки чому сьогодні програма «Жива надія» містить і ці програми, і нові програми. Ми надихаємося, ми зміцнюємося в вірі і продовжуємо слідувати за Богом. Я хочу запитати також про перешкоди і благословення. Давайте почнемо з перешкод або викликів, якщо бажаєте. Чи можете ви пригадати ось в питанні, в роботі, в служінні, по створенню програми «Жива надія» якісь, можливо, особливі виклики або перешкоди сьогодення, можливо, в минулому, з якими ви стикалися, але якимось чином Бог їх вирішував через обставини людей тощо? Саме виклики вам згадуються якісь? Чи все було легко?
1: Не було легко. Я думаю, що мусив би у цій праці бути чоловік, може пастор, може хтось. Але так склалося, що тато мене просив, коли він від'їжджав ще тоді у 92-му році підписувати угоду з Україною, то він мене кликав у офіс і він казав, Ненсі, життя у Божих руках, але якби що сталося, то обіцяй, приклади всі старання, щоб ця радіопередача «Жива надія» виходила в ефір. Він казав ці слова постійно, щоб люди могли чути за нашого чудового Бога. Бо багато людей ще не знають про його любов і спасіння через Ісуса Христа. І кожен рік я вже ці слова знала на пам'ять, що він буде казати і питати. І роками я думала, що він буде довгий час із нами. Бо в 2000 році він вернувся з України, він проводив, я думаю, десь 40 офіційних зібрань. І мав таку енергію все, то я не думала, що він так скоро відійде. То бачити таку енергію було дуже легко згодитись і казати, так, не буде проблем, все буде добре. Але коли він відійшов, то я мусила, я дала йому слово, я не знала, як то все буде, бо сказати правду, я й не знала, де і радіокомпанія, куди їхати, що і як. Я чула за справи, але то те саме, як сидіти за рулем а другий сидіти біля того, що за рулем. І це не було легко. І також із фінансами не було легко, бо так, як ви знаєте, гроші не падають, і треба було шукати ті фінанси. І до цього часу не є легко. Ця війна не помогла всьому, бо люди пересилають гроші і правильно помагають родині, помагають, де вони тільки можуть. І церкви взялися допомагати через humanitarian справи. І тоді, так як світле радіо чи радіопередача, воно часами не є на радар, на першому місці. Але Бог є вірний, Бог є добрий. І як це є Божа праця, Бог поможе. І то, що тато казав, будуть люди, що будуть знати, як важливо передавати Слово Боже. І до цього часу я буду молитись, що до приходу Ісуса ми будемо продовжувати проповідувати про спасіння через Ісуса Христа.
0: І дійсно, це дуже гідна справа, я вважаю її найпершою і найпріоритетнішою взагалі, адже сам Ісус сказав своїм учням, що ідіть і проповідуйте спасіння всьому народу, і навчайте їх тому, що я вам передав. І очевидно, що Бог найперше буде хвалити своїх дітей за те, що вони передавали ось ці біблійні істини, Євангелія про Ісуса Христа, божественні принципи своїм ближнім. Те, що відбувається в програмі «Жива надія», до речі, для тих, хто зараз чує нас і слухачів Світлого радіо, можливо, хтось прямо зараз долучився і потрапив в це інтерв'ю, ми хочемо повідомити, що саме в п'ятницю о 21:00 ви можете почути цю програму на Світлій хвилі і також в неділю о 16:15, тому долучайтеся. Тема достатньо цікаві, натхненні і глибокі. Я, до речі, от можу сказати, що на даний момент запису нашої програми попередня тема стосувалася божественної зброї, тобто те, що потребує християнин для того, щоб долати темряву в своєму житті. Ну, а наступна тема пов'язана із страхом Господнім, що, згідно Біблії, є джерелом, ну, просто неймовірних благословінь, безпеки, миру, радості, надії в житті кожного із нас. І я вірю, що і інші теми будуть настільки ж глибокі, важливі і цінні для наших слухачів, тому долучайтеся. А у вас, Ненці, хотів би спитати щодо взагалі підбору тем. Як це відбувається? Це природнім чином пережиті якісь істини служителями, які приходять і хочуть поділитися? Чи ви роздумуєте, про що саме можна було б зараз сказати слухачам і пропонуєте на цю тему проповідувати? Як відбувається підбір тем в програмі «Жива надія»?
1: На першому місці ми просимо, щоб проповідники проповідували те, що Бог кладе їм на серце. Але ці теми, що ви тільки ж за них говорили, це Ігор Терещенко брав участь у них. І я за це довгий час думала і молилася. Хотілося, щоб ми мали такі проповіді, що є прості, доступні, і щоб найбільше, щоб укріпити людей у вірі, щоб вони мали силу боротися, коли треба, стояти. І це сама проповідь на зброї є дуже важлива, щоб люди знали, що багато від нас залежить. Бог нам все дав, Ісус нам сказав, ви ідіть. І Він нам дав авторитет. Але як ми за Його не знаємо, ми не можемо Його вживати. І моє сердечне бажання, щоб люди навчилися, щоб я навчилася, щоб як вживати ту зброю, чого вона така важлива. І воно є наше. Ми мусимо тільки брати і вживати, і стояти твердо. Бо це життя не легка річ. Але ми щасливі в Ісусі Христі, що, як Він сказав, Він виграв, Він все нам дав. І ми мусимо робити, що ми тільки можемо. Не тільки самі собі, але й допомагати іншим. І того я така щаслива, рада, що через нашу радіопередачу люди можуть почути правду, істину, і ще всьому мати ту духовну підтримку, яка дуже важлива в цей час.
0: Отак, складно не погодитися, і хочеться підтримати всім серцем цю думку, що підтримки потребують всі. Так само, як і зброї, як ви сказали до цього, на жаль, ми вимушені використовувати і фізичну зброю, але з духовної точки зору, згідно Біблії, враховуючи, що дійсно проти нас ведеться різноманітного роду війна, темряви, ми потребуємо зброї. Я от сидів і згадував зброю, яка описана в Біблії. Наскільки я пам'ятаю, мова йде про шолом, про шолом праведності, йде мова про броню праведності, щит віри, меч Слова Божого, про молитву. Тобто про ті речі, які ми можемо прямо сьогодні розпочати використовувати в своєму житті, довіряти Богові, жити праведним життям, розповсюджувати істину, молитися, читати Біблію. Ось вона, зброя, це не так насправді далеко, і кожен може взяти її прямо зараз і скористатися, щоб не опинитися в темний день о роззброєним, так, опинитися в небезпеці. Було б цікаво також спитати, і я думаю, що це відомо вам найкраще із всіх, хто зараз тут присутній в цьому інтерв'ю, саме про термін, про тривалість життя програми «Жива надія». Звісно, ми не вимагаємо днів, годин, секунд, але загалом, скільки вже триває це служіння, і що ще більш цікаво, Ненсі, що ви особисто відчуваєте з цього приводу?
1: Цього жовтня, 15 жовтня буде 55 років, коли радіопередача виходить в ефір. Вона тоді називалася «Дорога до Бога». Наша місія називається «Дорога до Бога», «The Way to God», «Дорога до Бога», наша радіопередача «Жива надія». Але вийшло 15 жовтня, то буде 55 років.
0: Дивовижно, ну такий термін просто неймовірний, це майже два моїх житті, можна сказати, так, це дуже цікаво. Ну, поділіться, Ненсі, ось, я розумію, що це, мабуть, складно так одразу, можливо, питання неочікуване, адже стільки років, і цей досвід одразу викласти, згадати всі деталі, можливо, не так просто, але що ви відчуваєте, коли усвідомлюєте, що вже стільки років ведеться дане служіння, істина Божого Слова продовжує лунати, досягати сердець слухачів, змінювати їхнє життя, і те, що ви особисто долучені до цього процесу, як послідовник свого тата і загалом цього важливого служіння?
1: Я вважаю себе дуже щасливою, що я можу брати участь, і теж я є humbled, що я так слово по-українськи, що Бог може простих людей вживати і будувати його царство. Я часами за це задумаю, що кожен з нас, ми індивідуальні, маємо все, але що Бог нас міг брати і вживати, будувати його царство, це для мене великий привілей. Я є дуже щаслива. Я мала відповідальну роботу і часто приїжджала додому ділитися з татом, коли ми мали успіх. Але тато казав: Ненсі, ти маєш добру роботу, велику, але знаєш, що те, що ти зробиш для Бога, ти вічність з собою візьмеш. І я якось відчувала в ті часи, що мої руки були порожні, але можу сказати, вже 24 роки без тата ми продовжуємо цю працю. І це тільки з Богом ми це можемо робити. Він дає нам натхнення, сили, ми надіємося на нього. Є слово, що ми можемо робити все в Ісусі Христі, але тільки через Його. І хочу сказати, що я є дуже щаслива, що всього мала таких батьків, але друге, що тато мав ту мрію, і ми далі могли це все продовжити, щоб та жива надія не загасла.
0: Радію разом з вами за те, як все це дивовижним чином почалося, відбувається зараз і продовжується. Слово «humble», до речі, ви згадали, це пов'язано із смиренням для тих слухачів, хто, можливо, не в курсі. І дійсно, це прекрасно, коли ми відчуваємо смиренність і такий трепет, усвідомлюючи, наскільки Бог може використовувати звичайних простих людей. Причому, що наша програма якраз про це, як Бог діє в житті простих людей, таких як ми з вами, дорогі радіослухачі. Все, що нам потрібно, це дійсно відкритість, смирення і посвята в тій справі, до якої Бог кличе особисто нас. Адже Бог саме смиренним дає благодать, згідно біблійного вчення. Ми поговорили про програму «Жива надія», і зараз хотіли би торкнутися питання України і якби пов'язати це з вашим життям. Поділіться із нами, Ненсі, чи були ви взагалі колись в Україні? Ви казали, що народилися саме в Лондоні, і нам невідомо, чи бували ви тут взагалі, і де саме ви були, і які у вас спогади або враження залишилися після відвідування української землі?
1: Я не знаю, як тато і мама мене могли пустити у 78-му році. Тато хотів, щоб я побачила, як то жити понад communist regime, щоб я побачила, що то за життя. І я мала нагоду поїхати, що було для мене дуже цікаво, що мої батьки взяли і положили Біблії в мій чемодан. І замотали, і все. Як вони відважились то зробити, я знаю, що вони Богові довіряли. То то була перша, якби, перша journey.
0: Поїздка
1: на Україну. І я відвідала багато церков і могла відвести Біблії, в руки дати. То було саме чудо, що ми могли поїхати, а друге, як ми проходили то все, чи саме вдівали іншу одежу, щоб нас не зловити, але то, мабуть, інакша розмова. Але тоді, як вже тато помер, то я знов поїхала, і я хотіла відвідати по Полтавщину, там, де тато устроїв ті церкви, established the churches, і я мала нагоду відвідати всі ті церкви і познайомитися з пасторами. І декілька таких подорожів, але найбільше часу я провадила на Полтавщині, бо мої батьки з Полтавщини, діді-баба з Полтавщини. То я і родичів могла відвідати, то було для мене велике щастя.
0: Дивовижно, дякую за ці деталі.
1: Я полюбила.
0: Наші слухачі тепер знають, що ви були тут, на нашій землі, і дійсно ось ці позитивні емоції, які залишаються нам дуже, дуже зрозумілі. Я часто полюбляю запитувати гостей наших програм про такі особисті відкриття відносно Бога крізь роки служіння, тому що чим більше ми робимо якусь справу, просто живемо разом із Богом, виконуємо якусь свою місію, своє покликання, у вашому випадку це ця важлива і цінна програма «Жива надія». І Бог якось поступово розкривається нам в своїх якостях, ми по-новому починаємо розуміти Його певні риси, не хочу їх називати, хочу дати вам можливість сказати про це, Ненсі, яким Бог відкривається вам крізь роки служіння, ось цього шляху. Поділіться з нами.
1: Я думала, що я щось роблю добре для мого народу, передаватися Слово Боже, ці програми. Але кожен раз, що я слухала проповіді, чи ми їх чистили, чи ми вже складали, то я в тому багатшилась, I was strengthened, я набирала силу, зміцнювалася в тому. І за ці роки це воно глибше і глибше. Чи саме знала ті вірші на пам'ять, чи з дитинства, але як почути ту проповідь, це є Слово Боже, воно має силу міняти життя у кожного. І я щаслива, що у цій праці воно і мене могло так укріпити. І після смерті тата було дуже тяжко бути без батька, без таких чудових батьків, але я вкріплялася в Слові Божі, слухати. І за ці роки я не є та сама, що я була, коли ми це почали. І чи то було слухати, чи проходити в житті і долини, і знати, що Бог чи саме не забере тих проблем, чи що ми проходимо, але як ми пройдемо то і знаємо, що Бог на тій стороні, Він з нами постійно, але як ми пройдемо, ми можемо прийти до того, що ми можемо сказати, я знаю, що Бог із нами. Я тепер знаю його любов, як я ніколи не знала раніше. І знаю, що Він не покине, щоб ми не проходили. І кожен раз ми то пройдемо, ми зміцняємося в вірі. І знаємо. А друге, що як ти пройдеш that specific thing, спеціальну ту річ, ти можеш комусь іншому допомогти. І то мене дуже тішить, що як хтось звертається, я є сильніша в тому, я можу якось допомогти. І як віруючі, це все, що ми мусимо робити. Любити Бога, любити один одного і допомагати, де ми тільки можемо.
0: Подяка Богові за його любов, за його вірність, за ці дивовижні його риси, характеру і серця, які нам стають відомі через біблійне вчення, і що найбільш вагомі і цінні стають нам відомі і зрозумілі крізь життєвий досвід, крізь наш особистий доторк до його істини, до його присутності, до його любові. Це дивовижно, і знаєте, чуючи вас, я усвідомлюю, наскільки це радісні відчуття, коли ти розумієш, що вкладаючись в Божу справу, ти начебто служиш іншим, але при цьому і сам збагачуєшся, і сам змінюєшся, і стаєш більш глибоким, надія, спокій, любов, віра зростають. І все це так цікаво для кожного з нас. Я вірю також і для наших радіослухачів, які також тим чи іншим чином, просто своєю присутністю або, можливо, залученістю в різні програми на радіостанції також приймають участь і можуть переживати схожі відчуття. Все, що робиться для Бога, все, що робиться для вічності, можливо, не одразу відчувається результат зараз тут на землі, але ми знаємо, що у Бога все у свій час, і ми збираємо скарби на небесах. Дивовижне спілкування, цікаво дуже було побачити вас, Ненсі, почути вас, дізнатися деталі про ваше життя, життя вашої сім'ї, вашого тата, всі, хто долучається як служителі до формування цієї важливої програми «Жива надія», про ваші теплі відчуття, побажання для України. Ну і ми наближаємося поступово до завершення нашого інтерв'ю, і ми часто на кінці бажаємо нашим гостям, просимо наших гостей залишити якесь послання надії, звернувшись до тих, хто почує нас зараз і потім. Тому ваше послання світу, Ненсі, будь ласка.
1: Я би тільки хотіла сказати, що це життя таке коротке. Якби хтось і дожив до 100 років, не можна порівняти з вічністю. Я не думаю, наш розум і може зрозуміти, що то значить, але то є довгий час. І як хтось слуха, і ви ще не зробили те рішення прийняти Ісуса Христа, не відкладайте на завтра, сьогодні. Бо від цього буде залежати, де будете проводити ту вічність, чи з Богом, чи без Бога. І моє серце, щоб ви сьогодні його попросили, і воно так легко, так просто запросити його у своє серце. І мати не тільки вічність із Богом, але жити і мати ту перемогу, що тільки в Ісусі Христі. Він усе нам зробив. Ми тільки мусимо прийняти той дар спасіння. Він зійшов із небесної слави, жив, показав нам, як Бог нас любить, але найважливіше всього, він заплатив ціну, і його кров покриває наш гріх, але ми мусимо прийняти, то є дар спасіння, то є дар від Бога. То як хтось слухає, то я вас прошу, зробіть це рішення сьогодні, ви не будете жаліти. То є найважливіше рішення, що ви можете зробити в своєму житті, це прийняти Ісуса Христа.
0: Запроси Ісуса сьогодні, прийми Ісуса сьогодні. Яка чудова нота, щоб завершити наше світло спілкування в сьогоднішній програмі «Світлі гості». Нагадую, що з нами сьогодні була директорка програми «Жива надія», партнер «Світлого радіо» Еммануїл Ненсі Зіншик. Ненсі, дякуємо вам за вашу вірність, за вашу посвяту, за вашу любов до Бога і також до людей, що були сьогодні з нами і розказали про те, як дійсно любов до нашого Бога призводить до щастя, призводить до надії, призводить до добра в нашому житті. Благоустрою вам надалі, натхнення вам і безпеки вам і вашій сім'ї.
1: Приймаю, дуже дякую. Боже, благословінь вам і Світле радіо. З Богом.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Марія Морозенко. Поема «Марія Магдалина».
2: Коханою ще не була ні разу, за те щодня коханкою була. Я заблукала і не знала стежки, якою з пекла вирватись могла. Хто б підказав, намисто і сережки, все без жалю взамін я б віддала. В житті ще нікого не кохала, коханкою була всім на біду. Стояла біля прірви, почувала, ще мить якась, ще крок, і впаду. А як мені хотілося кохати, щоб хтось назвав так лагідно, єдина. Маленьку крихту радості пізнати, вона повія, але ж я людина. Вночі мене чоловіки кохали, я не одного ласкою зігріла, а вдень на людях очі відвертали, соромились і погляду, і тіла. Чи ж не вони вночі горнулись любо і бавились дівочою красою? Зневажена, осміяна так грубо, щодня слізьми вмивалась, як росою. За сльози ті нікого не судила, свою вину, свій гріх слізьми змивала. Розпусниця, повія, я блудила. Блудила, люди, чуєте, блукала. Блукала я у темряві розпусти, не знаючи, що святість, а що гріх. Людей святих на цій землі не густо, хіба ж я гірша, людоньки, усіх? Чимало я чоловіків пізнала, у багатьох на серці темне зло. Я не судила, права я не мала, та в розневаги не мені було. Сама до себе чула я відразу, у чорній ямі розпачу жила. Чи має право на любов повія? Допоможіть порвати цей полон. І ось почулось, що це за месія, який спаситель. Гляньте на хітон, він знає все, дає усім поради. Спішить, як рідний, до стражденних всіх. Несуть до нього рани, сльози, вади. А чи він зможе зняти з душі гріх? Хотіла і боялась з ним зустрітись. Рабам з полону важко утекти. Допомагає людям він зцілитись. Чи ж зможе він мені допомогти? Не знаю я, що сталося зі мною. Забилось в грудях серце, наче птах. Волосся вдень пофарбувала хною. Браслети задзвеніли на руках. На шиї одягла рясне намисто. Найкраще із дарованих мені, я пішла до нього через місто. Ішла до нього, ніби до рідні. В новішому, з-поміж усіх і маті, дивились люди і плювали вслід. Зневажений йшла гордо, що й казати, браслети тисли руки, наче лід. Ішла до нього, ніби наречена, і гріх і святість кинула до ніг. А він підвівся, подивився на мене. В його очах заграв промінням сміх. І я злякалась, зараз засміється і все, у прірву темряві впаду. А він сказав: не гнівайся, не серця, в очах забуло сонце на біду. Від тих браслетів, мабуть, найдорожчі, чи ж легко їх носити на собі? Несеш їх гордо, наче святі мощі, скинь без жалю, звільнись, кажу тобі. І я в цю мить зненацька зрозуміла, в минуле грішне вороття нема. Ганьби кайдани доти я носила, допоки не знімала їх сама. Життя відкрилось дниною ясною, мене він з пекла вирвав у цей світ. Чоловіки сміялись наді мною, була вогнем, тепер холодний лід. Коханням грішним вчора огортала, сьогодні, мов, незаймана повік. А може Магдалина покохала? А може він коханий чоловік? Навчилась в перші дні життя любити і цінувати щонайменшу мить. Я цілувала в полі ніжні квіти і поривалась пташкою в блакить. Купалась у струмках, як у купелі, вривалася у сонце чарівне. Душа зненацька вирвалась з пустелі, душі відкрила щастя це земне. Усе вперше, вперше, вперше, вперше, неначе щойно на цей світ прийшла. Хай судять за минуле, не болить вже, хіба раніше я колись жила? Він не кликав мене за собою, не казав, що всім серцем кохає. Стала тінню його я, луною. Чи він знає цю правду, чи знає? Вже образа торкалася серця, линув шепіт від хати до хати. Глянь, і ця за Ісусом плететься, хоче Божої ласки пізнати. Я молилася: Боже, дай сили. Він покликав мене за собою, сама кинула дім свій, родину. Втім, іду я за ним, за любов'ю, за гріхи не судіть Магдалину. Мені поклав він руку на плече і тихо так промовив: глянь на небо, твій плач гіркий ці зорі опече, своє ти серце виплачеш, не треба, не плач, щоночі будеш смутком сон, я від жалю уста свої стискаю, щоранку, одягаючи хітон, твій біль пекучий серцем відчуваю, скажи мені, навіщо ця печаль? Я знаю все, не треба з цим ховатись. Мені тепер ще важче іти вдаль, і з почуттями тяжко так змагатись.

0: Кричав чорнатовп: «Осанна!» І кожен благав: «Осіни!» «Сьогодні весь люд ніби п'яний, волає: скарай, розіпни!» «Не треба, благаю, спиніться, не смійте, він вище всіх вас! О, люди, прошу, схаменіться, це ж цар Іудеї, це ж спас!» «Убити мене, Магдалину, я муки найважчі прийму, нагору знесу хрестовину, розтану в тумані б диму!» «Чому ж мене натовп не чує? Рев дикий, скарай, розіпни!» «Кричу!» «А слова мої всує!» «І раптом, як промінь ясний, цей погляд його!» «І німію, безвольно стискаю вуста, і плакати навіть не сію, коли розпинають Христа!» «О ні, це мене розпинають! На серці запечена кров, в моє тіло цвяхи вбивають, карають за вірну любов!» «Хай станеться! Темрява вкрила його, як безжальна стіна! Лечу в чорну прірву, безсило! Жива, а чи мертва? Хто зна?»
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
2: Світлі свідчення наших світлих слухачів.
3: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
2: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Добрий Господь, я звертаюсь до Тебе зараз в молитві. Я хочу молитися Тобі за мою Україну. Дякую Тобі, Господи, за нашу чудову і прекрасну землю. Щиро дякую Тобі, Господи, за те, що ми маємо таку прекрасну можливість жити в такій чудовій країні, Господи. Дякую Тобі за наші ліси, за моря, за гори, за чудових людей. Господи, спасибі Тобі за те, що щодня над нами сходить Твоє сонце. Зараз такий важкий час, коли всі ми разом, однією душею, звертаємося до Тебе і просимо, пошли нам свій мир. Благослови, будь ласка, Господи, зараз всіх тих, хто має владу, всіх тих, хто може щось зробити, Господи. Просимо, пішли, будь ласка, свою мудрість, свою благодать, пішли свої зміни, Господи. Благаємо Тебе. Боже, ми знаємо, що є Твоя воля на те, щоб тут був мир, радість, щастя. Ми знаємо, що Ти приготував прекрасну судьбу, прекрасну долю для нашої країни. Просимо Тебе, Бог, нехай Твій мир, нехай Твоя любов, нехай Твоя благодать заповнить кожне місто, кожне село, кожен дім, кожну родину, кожну душу. Просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
1: Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру, це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
2: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми познайомимося з біографією і життєвими принципами Миколая Коперника – астронома, лікаря і богослова. Небагато вчених були удостоєні такої шани, як Миколай Коперник. На його честь названо кратер на Місяці і на Марсі, один з хімічних елементів, невелику планету, університет в місті Торунь і аеропорт у Вроцлаві, в Польщі. Його портрет зображений на банкноті номіналом 1000 злотих. І така шана не випадкова. Народився Миколай в 1473 році на півночі Польщі в невеличкому містечку Торунь, яке розташоване на березі річки Вісла. Він був наймолодшою дитиною в родині заможної купецької родини. Прізвище Коперник швидше за все було пов'язане з родом діяльності його батька і діда, які збагатились за рахунок видобутку і переробки міді. Ще під час його навчання в школі епідемія чуми досягає Торуня і забирає з життя багатьох людей, в тому числі і його батька. Опіку над 9-річним хлопцем бере його дядько, який був штатним священником в соборі Святого Івана. Завдяки його допомозі Миколай стає студентом Краківського університету, де наполегливо вивчає математику, медицину і богослів'я. Вже тоді його зацікавила астрономія, яку в Краківському університеті викладав відомий український науковець Юрій Котермак-Другобич. Незважаючи на те, що після завершення університету Коперник не здобув жодного вченого звання, на сімейній раді було вирішено, що він матиме духовну кар'єру. Цьому сприяло й те, що його дядька було піднесено до сану єпископа. Для підготовки до духовного служіння Миколай, якому на той час було 24 роки, вирушає до Італії і поступає в Болонський університет. Вивчаючи богослів'я, давні мови, він разом з тим отримав можливість займатися астрономією. В той час його дядько домовився про посаду каноніка, штатного священника для свого племінника. Незважаючи на успіхи в навчанні, Коперник знову не отримує диплому. Він поступає вже в третій, на цей раз Падуанський університет, де вивчав медицину. Після 3 років навчання він нарешті отримує диплом і вчений ступінь доктора канонічного права. З дозволу дядька Миколай залишається ще на 3 роки в Падуї для занять медичною практикою. Дізнавшись про дядькову хворобу, він повертається на батьківщину і стає секретарем і довіреною особою свого дядька. Поруч з цим він активно займається астрономією, лікував пацієнтів і викладав у Краківському університеті. Після смерті дядька він береться за виконання обов'язків священника. Багато років він роздумував про те, що, можливо, не Земля є центром Всесвіту, навколо якого обертаються всі небесні тіла, а Сонце. Протягом 30 років він формував і розвивав своє уявлення про будову Всесвіту. Він не поспішав вступати в дискусії, а збирав докази своєї правоти. Коперник писав: «Я перечитав усі філософські книги, які лише міг знайти. Я хотів переконатись, чи не висловлював хто-небудь іншу думку про рух небесних сфер, окрім тої, якої нас навчали в школах. Я побачив у Цицерона, а потім у Плутарха, що Земля обертається навколо вогню». До речі, послідовники Піфагора, давньогрецького філософа, дотримувались такої самої думки. «Цей чоловік зупинив сонце і зрушив з місця землю», говорили про Коперника його сучасники. Пізніше ці слова були викарбовані на його пам'ятнику. На підготовку своєї основної праці під назвою «Про обертання небесних сфер» Коперник витратив близько 40 років. Про те, як церковне служіння і наукові досліди поєднуються одне з одним, сам вчений каже: пізнавати великі діла Божі, осягати його премудрість, велич і силу, торкатись до чудес, встановлених ним законів – все це, безсумнівно, богоугодні способи поклоніння Всевишньому, якому невігластво не може бути приємнішим за знання. Хтось сказав, є два типи людей – ті, які не вірять в чудеса, і ті, для кого все чудо. Миколай Коперник відносився до другої категорії. Він у всіх результатах своєї праці, дослідженні космічних просторів, вбачав Боже чудо, його велич. Свою наукову працю він розглядав не інакше, як спосіб поклоніння і прославлення Бога. А чи прагнемо ми, щоб наша робота приносила Богу славу? А для цього не обов'язково бути Коперником, жити в часи середньовіччя або стати астрономом. Коперник не був так званим кабінетним вченим, відокремленим від реальності. Крім астрономічних спостережень і церковних обов'язків, він, як лікар, займався боротьбою з епідемією чуми. За його проектом у Польщі вводиться нова монетна система. Він сконструював гідравлічну машину, яка постачала водою всі будинки міста, в якому він проживав. А також, проявивши військовий талант, він організував успішну оборону єпископства від Тевтонського ордену, вигравши битву. Після війни він бере участь у мирних переговорах, які виявились вдалими. За такі заслуги Коперника обрали генеральним адміністратором Великої області на півночі Польщі, яка мала вихід до Балтійського моря. Свої відкриття Коперник розглядає як ще один крок до осягнення Бога, як творця всього існуючого. Він казав: бо хто, займаючись предметами, які по всій очевидності впорядковані найкращим способом і керовані божественною рукою, хто, ретельно роздумуючи над цими речами і набуваючи відповідний навик, не пробудеться до кращого і не захопиться Всевишнім, в якому будь-яке блаженство і всяке добро? Адже божественний псалмоспівець недаремно казав, що захоплюється Божим задумом та радіє ділам його рук. Адже вони служать свого роду посередником, що приводить нас до усвідомлення найвищого блага. Коли Миколай Коперник говорив ці слова, мабуть, він згадував текст, записаний у 8-му псалмі Давида. «Господи, владико наш, яке то величне на цілій землі Твоє ймення! Слава Твоя понад небесами! Коли бачу Твої небеса, діло пальців Твоїх, місяця й зорі, що Ти встановив, то що є людина, що Ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого Ти згадуєш? А однак учинив Ти його мало меншим від Бога, і славою й величчю Ти коронуєш. Учинив Ти його володарем творива рук своїх, все під ноги йому вмістив. Господи,

вдалося з'ясувати, що вчений похований у місті Фромбург, що в Польщі. Результати його досліджень не були досконалими, але враховуючи, що їх він проводив ще до винайдення телескопу, найпростішим обладнанням, знаходячись в умовах великої зайнятості суспільними справами і живучи в епоху, коли наука в її сучасному нам розумінні лише зароджувалася. Його відкриття повинно вважатись одним з найбільш значимих в історії науки. Всупереч поширеній думці, католицька церква не переслідувала Коперника за його погляди. По-перше, сама книга про обертання небесних сфер з'явилась на світ незадовго до його смерті. По-друге, для реформи календаря, яка проводилась в той час, дані про спостереження Сонця і Місяця були дуже корисні і необхідні. По-третє, католицька церква була тоді зайнята протистоянням руху реформації. І їй було ніколи досліджувати ідеї Коперника, а тим більше переслідувати його. Правда, через 73 роки після смерті Коперника, під час правління папи Павла V, католицька церква офіційно заборонила вивчати і поширювати ідеї геліоцентризму, визнавши їх єретичними, а книгу Коперника про обертання небесних сфер внесли до списку забороненої літератури. Проте вже через 4 роки з кількома поправками книга була реабілітована. Не менш відомий астроном Галілео Галілей, який жив трохи пізніше, сказав: «Коперник був переконаний, що його вчення узгоджується зі священним писанням за умови правильного розуміння останнього». Отже, Миколай Коперник, усіма шанований дослідник природи, богослов і громадський реформатор, також був штатним єпархіальним священником. Величезну увагу він приділяв молитві, церковному служінню, громадській і політичній діяльності, безкоштовній медичній практиці. Сьогодні і нам є чому повчитись у цього видатного вченого. Наскільки часто ми спостерігаємо за красою Божого творіння, захоплюємось ним, прославляємо Творця за те, що Він створив для нас таке чудове помешкання. Мабуть, переважно ми настільки заклопотані, перебуваємо в щоденній метушні, що не помічаємо краси навколо нас. Безмежний Всесвіт, створений найпрекраснішим дизайнером, свідчить про Божу славу і велич. У Псалмі 19, 2 вірші написано: «Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвіт». І будучи Творцем Всесвіту, всемогутнім і самодостатнім, Господь безмежно любить нас. Ми є вінець Його творіння. В Його очах ми є найціннішим зі всього існуючого. Кожен з нас створений за Божим образом і подобою. На жаль, гріх спотворив Його образ в нас і все більше віддаляє нас від Творця. Та якщо ми довіримось Йому, Він може відродити і відновити нас. Варто попросити Його про це в молитві. Ми створені для більшої і важливішої цілі, ніж просто клопотатись про буденні життєві потреби. Задайте собі питання, чи виконую я ту функцію, для якої Бог мене створив? Миколай Коперник вбачав необхідність того, щоб його життя і діяльність прославляли Бога. А чи прославляє Бога моє життя? Чи задоволений Господь тим, як я використовую його подарунок? Іноді варто проводити переоцінку свого життя, своїх цінностей і пріоритетів. Подумайте про це сьогодні. А зараз хочу запросити вас до молитви. Господь наш і Бог наш, Творець всього видимого і невидимого, безмежно дякую Тобі за велику любов, яку Ти завжди проявляєш до нас. Дякую, що Ти так сильно любиш нас і називаєш вінцем творіння. Господи, пробач, що так часто ми не помічаємо Твоєї турботи, навіть в найменших деталях, і не завжди прагнемо прославляти Тебе. Допоможи нам виправити це. Нехай кожен крок нашого життя, кожна справа, до якої ми будемо причетними, приносить Тобі радість і задоволення. І нехай ще багато людей, спостерігаючи за творінням, читаючи Твоє Слово,

0: записане в Біблії, приймають рішення жити для тебе і служити тобі. Амінь.
1: Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.

0: Встань, Господи, у гніві Твоїм, піднесися проти лютування ворогів моїх. Устань, Господи, Боже мій, на суд, що заповідав Ти. І сонм народів оточить Тебе, над ним високо піднесись. Господь судить народи. Суди мене, Господи, за правдою моєю і за невинністю моєю. Нехай припиниться злоба грішних, а праведника підкріпи, бо Ти, Боже праведний, знаєш серця і думки.
1: Псалом 7, вірші з 7 по 10.

Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі «Еммануїл».

0: Вітаю вас, дорогі слухачі! Сьогодні ми всі живемо в часи, коли повітря навколо нас ніби просякнуте тривогою. Але якщо ми зазирнемо вглиб свого серця, то побачимо, що найбільше нас лякають не лише обстріли чи темрява, а саме невідомість. Ми не знаємо, що принесе наступна година, наступний день чи місяць. Проте є один секрет, який протягом тисячоліть допомагав людям проходити крізь найтяжчі випробування. Страх зникає там, де з'являється повна віддача себе в руки Бога. Це звучить радикально, можливо, навіть нелогічно для нашого розуму, який звик усе контролювати. Але справжня духовна незламність починається тоді, коли ми вмираємо для своїх власних амбіцій, надмірних тривог та намагань самотужки врятувати світ. Коли ми кажемо: «Господи, я більше не тримаюся за свій страх, моє життя у Твоїх руках». У Євангелії від Матвія ми знаходимо дивовижний парадокс. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Це означає, що коли ми віддаємо своє життя Христу, ми стаємо невразливими. Бо якщо моє життя, моє завтра і моя душа вже належать йому, то що в цьому світі може по-справжньому мені зашкодити? Ми перестаємо бути заручниками обставин і стаємо дітьми того, хто керує Всесвітом. Бог не обіцяв нам, що в світі не буде бур, але Він обіцяв нам мир, який не залежить від зовнішніх факторів. Це не той крихкий спокій, який пропонують новини чи заспокійливі засоби. Це Його особистий спокій. Згадайте слова Ісуса з Євангелія від Івана. «Мир залишаю вам. Мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і не лякається». Друзі, нехай сьогодні ці слова стануть вашою бронею. Нехай невідомість не лякає вас, бо вона відома вашому небесному Батькові. Довіртеся йому повністю, і ви відчуєте, як тривога відступає, звільняючи місце для його надприродного спокою. Бережіть себе і тримайтеся за Слово Боже. Воно єдина твердиня, яка ніколи не похитнеться. Про це кажуть наші слухачі, і я хочу, щоб ми з вами переслухали те, що вже лунало в нашому етері, етері світлого радіо Еммануїл.
1: Вони не, ну, совершенна любов зганяє страх. Ми знаємо, що Господь біля нас, ми тримаємося за нього, і він не дасть своїм дітям терпіти звикмири. Але знаєте, я колись бачила картину таку: дерево на скалі. От наша скала – це Господь. Ми якби на тій скалі, як хто тримається на скалі, він же от ці бурі, вони нас тільки укріпляють. Тому що коріння – от це наше Слово Боже, що ми читаємо і що нам Господь дав, воно заглублюється ще глибше. І бурі нам не так страшні, бо ми знаходимося в Слові Божім. І от проти страха того, що зараз в світі, є віра і любов Божа.
2: Що нам допомагає у цей час? Ми не маємо спокою ще з 2014 року. У нас немає, коли темно, нема світла, я включаю світле радіо на батарейках і слухаю. Дай, Господи, сили пережити цей важкий час. Щиро дякую, що вислухали. З Богом.
3: Ісуса Христа, бо Він дорога, і ми маємо йти за Ним. Він правда, істина, бо сказав написано Слово Боже, яке стало тілом, і Він життя. Він віддав життя за нас, а ми маємо йому віддати своє життя, йти за Ісусом. Він мій учитель, Він мій лікар, Він мій добрий пастир, і Він мій кровний брат. бо я омита Його святою кров'ю. І я щиро дякую усім, бажаю миру, злагоди, любові один до одного. І бути милосердними, не проходити мимо, хто сьогодні протягає руку дати, сіяти. Всього найкращого вам. Хай Бог благословить рясно усіх.
0: Дорогі слухачі, партнери, я слухаю зараз голоси та розумію, що Бог через слухачів завжди підтримує всіх нас. Ваші молитви, ваша партнерська участь і такі слова дають усім нам віру, що все у Бога під контролем, що Він знає долю радіостанції і що треба просто вкотре повірити в неможливе. І не сумніватися в тому, що Він розташує серця людей і забезпечить трансляцію нашого ефіру на вежах у 8 містах мовлення. І що Він сам приведе необхідні фінанси для оплати виставлених нам зараз рахунків і підготує світлих служителів у команді, щоб продовжувати роботу світлого радіо «Еммануїль». З любов'ю і вдячністю від всієї команди, ваша Галина Волченко.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте.
3: «Світле радіо» – це голос, що несе Євангеліє Царства Божого в кожне серце. І щоб цей голос звучав без перестанку, ми запрошуємо волонтерів у команду розвитку. Наша мета – залучати нових партнерів, щоб разом проповідувати Євангеліє. Якщо ви вмієте будувати зв'язки, спілкуватися з партнерами та знаєте, як залучити ресурси для доброї справи, ми чекаємо саме на вас. Ваші навички комунікації можуть змінити сотні життів. Приєднуйтесь до нашої команди. Телефонуйте за номером прямо зараз 093 038 35 65 або ж напишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Розширюємо Царство Боже разом.
4: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Блаженна та людина, яку врозумляєш ти, Господи, і навчаєш закону Твого.
1: Псалом 93, 12-й вірш.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Дорогий Господь, до Тебе вічного і благословенного Бога ми звертаємось до Тебе, проживши цей день. Дякуємо Тобі, що Ти хоронив нас в наших дорогах. Ти говорив до нас через обставини, через нашу совість, через наших друзів і знайомих. Ти говорив до нас через своє слово. Дякуємо Тобі, що Ти любив, любиш нас і будеш любити. Слава Тобі, що давав нам хліб щоденний, і ми воду маємо. Ти знаєш, Господі, скільки сьогодні людей не дожили до кінця цього дня. Ми молимо Тебе за тих, хто сьогодні скорбить, хто сумує, хто переживає печалі. Потіш їх, зміцни їх, пригорни їх до себе. А ми Тобі дякувати хочемо і благословіння просимо на цю ніч, що наступає. Хай Тобі буде слава за все і подяка, наш Бог, у ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Три приклади того, як віра здійснює добрі наміри. Молимося завжди за вас, щоб наш Бог зробив вас гідними покликання і наповнив міцю кожне бажання до добра та кожне діло віри. 2 Солунян 1:11. Коли Павло говорить, що Бог наповнює наші добрі наміри своєю міцю через віру, він називає наші вчинки ділами віри, то має на увазі, що ми перемагаємо гріх і діємо в праведності по вірі, тобто задовольняючись усім тим, чим Бог обіцяє бути для нас у Христі в найближчі 5 хвилин, 5 місяців, 5 десятиліть і навіки вічні. Ось три приклади того, як це може виглядати у вашому житті. Перший. Якщо ви налаштовані серцем на жертовне і щедре даяння, сила Божа для дотримання цього рішення прийде до вас, коли ви довіритеся Його майбутній благодаті в обітниці. «Мій Бог, згідно зі своїм багатством, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі» Филип'ян 4:19. І в обітниці «Хто сіє щедро, той щедро й пожне» 2 Коринтян 9:6. І в обітниці «Бог спроможний збагатити вас усякою благодаттю, щоб ви завжди в усьому мали повний достаток і збагачувалися всяким добрим ділом» 2 Коринтян 9:8. Другий. Якщо ви налаштовані серцем рішуче відмовитися від порнографії, сила Божа зміцнить вас, щоб виконати це рішення – коли ви довіритеся Його майбутній благодаті в обітниці, блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Матвія 5:8. Краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до геєни. Матвія 5:29. Справді, набагато краще, напрочуд краще, всеосяжно краще. Третій. І якщо ви твердо вирішили свідчити про Христа повсякчас, коли приходить нагода, сила Божа для виконання цього рішення прийде до вас, коли ви довіритеся Його майбутній благодаті в обітниці. Не журіться, що і як казати. Дасться вам в ту хвилину, що казати. Матвія 10:19. Нехай Господь примножує нашу щоденну віру в дорогоцінні Божі обітниці. Обітниці Його невичерпної майбутньої благодаті, що викуплена кров'ю Христа та в усьому звеличує Його.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Мене звати Кирил. Я хочу розказати про те, як я прийшов до Бога. Бог завжди поряд. Через обставини нашого життя Він стукає в наше серце і хоче, щоб ми його прийняли і змінили своє життя на краще. Коли я був маленький, мені було 2,5 роки, так сталося, що я впав і вдарився головою об бетонну підлогу, і це спровокувало серйозну травму в моєму організмі. І мій стан став наближеним до епілептичного стану. Для моїх батьків це була серйозна трагедія. Я був першою дитиною, мене дуже любили. Мама була зовсім юною, їй було 19 років. Але моя мама мала прабабцю і прадіда, які були християнами, віруючими, читали Біблію, які молилися за всю родину і завжди були гарним прикладом для всіх оточуючих. Отже, мої батьки дуже переживали за моє здоров'я і ходили по лікарям, але медицина була, це були 90-ті роки, медицина була в жахливому стані. В Києві не було навіть МРТ, щоб подивитися мозок, а у мене була досить серйозна проблема, і багато лікарів відмовлялися від того, щоб, ну, від лікування, скажімо так. Тому що це був складний досить випадок, у мене звузились судини головного мозку, і ці судоми, вони просто дуже тисли мене. І знайшовся один професор, лікар від Бога, якщо можна так сказати, який взявся за моє лікування, і в якомусь сенсі це для нього був експеримент. Тобто він брав і народну медицину, він брав і ліки. До речі, ліки при моїй хворобі, вони були дуже, дуже серйозними, і вони в певному сенсі пригнічували інтелект. І батьки шукали вихід з цієї ситуації, того, що знайшовся один єдиний лікар, який би міг вести мою ситуацію, якось лікувати, підтримувати мій стан, але батьки шукали альтернативного рішення і пробували різне. Вони ходили до різних знахарів, до різних бабок, і ніде ніхто не міг мені допомогти. І врешті-решт моя прабабуся сказала: «Дітки, прийшов час вам іти до церкви і молитися до Бога». І мої батьки відвідали невеличку общину, яка назначила пост і молитву, яка дуже підтримала їх. І самі мої батьки молилися такою молитвою, що: «Боже, якщо ти явиш своє чудо, ми присвятимо своє життя тобі». І так і сталося. Це не сталося в один момент, але моє здоров'я почало покращуватися. І професор, який мене ввів, він одного разу на одній з консультацій спитав мою маму: «Що ви робите, окрім того, що я вам рекомендую?» І вона сказала: «Ми за нього молиться церква, ми молимось до Бога за нього». І цей професор, він сказав: «Продовжуйте робити те, що ви робите». Слава Богу, в 12 років я повністю став здоровою дитиною, я перестав приймати всякі медичні препарати, які могли б пригнічувати мій інтелект, і Бог торкнувся мого життя. Я бажаю кожному, щоб ви дивилися на своє життя, дивилися на обставини, які відбуваються, і бачили Бога в своєму житті, який стукає, який хоче, щоб ти його прийняв. І зараз я запрошую тебе помолитися молитвою покаяння і звернення до Бога. Господь Ісус, я дякую тобі за те, що ти любиш мене. Я дякую, що ти є в моєму житті. Можливо, я не завжди тебе бачу, але я прошу, щоб ти простив мої гріхи і поміг мені краще бачити тебе, відчувати тебе, чути твій голос. Війди в моє серце, будь в моєму житті. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
1: Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подворняк. Збірка оповідань «Одного дня». Воскресіння. Сьогодні Великдень. Уранці зійшло сонце, і чомусь здається, що воно веселіше, ніж було вчора. Учора по небі пливли темні хмари, вони закривали сонце, але сьогодні хмари десь сховалися, і сонце повеселішало. Воно зійшло над густими деревами міського парку і розкидало свої щедрі проміння по деревах, а також по дахах будинків, де сиділи сивими купами голуби. Ілько збирається до церкви. Його черевики щойно куплені, і їх ще не треба чистити. Костюм також новий, щойно куплений, і в ньому він виглядає, ніби професор. Ілько не любить так вишиковуватися до церкви, бо люди скажуть, що це він навмисне так вбирається, щоб похвалитися. Але дружина завжди тримається старої традиції, що на Великдень, і то конче на Великдень, її чоловік мусить мати нове вбрання і нові черевики. Таке в них колись було вдома. Такого самого вона дотримується і на чужині. Вона і собі щось малого купить, але він, її Ілько, мусить мати те, що йому належить. Він мусить виглядати так, як треба мужчині бути на свято. Ілько ходить по хаті, ще раз дивиться на себе в люстро і гукає до дружини, яка саме вбирається у своїй кімнаті. «Ганно, ви їдьте із Степаном, а я піду піхотою. Ось так хочу трохи пройтися. А коли ви наздоженете мене, то я поїду з вами». Дружина щось там сказала за дверима, і Ілько вийшов на двір. Під його хатою зацвіли перші квіти – кущі бузку пускали зелені паростки. Ілько вийшов на хідник і пішов рівною ходою. Уночі тут пройшов невеликий дощ, і хідник був трохи мокрий від дощу і від нічної роси. З обох боків вулиці хиталися липи, які також щойно пускали молоді бруньки. Було тепло. Так, як і належить бути на Великдень. Десь щебетала пташка, пахли перші паростки трави. Ілько подивився догори, а там була тільки прозора синя далечінь, осяяна сонцем. І було йому так легко на душі. Він уже не в молодих літах. Давно пропливла його молодість, але сьогодні він почувається якось молодо. Йому весело, радісно, хоч він сам не знає, чого це так. Чи від того, що сьогодні Великдень? Чи від того, що на дворі весна, сонце? Він іде і згадує своє минуле життя. Колишні святкування Великодня в рідному краю, веселі кольорові хороводи навколо церкви і безконечні звуки дзвонів. А потім війна, а потім переїзд до Канади. Тут також він щороку святкує це велике християнське свято, але нема в ньому тієї величі і тієї краси, того чару, як це було вдома. Багато їжі,

0: багато всього іншого, але нема чогось найголовнішого. Але дякувати Богові і за це, бо життя його легко могло б закінчитися тяжкою трагедією. Для того були всі дані, але Господь його зберіг. Він був милосердний до Ілька і до його родини. Місто ще майже спало. Де-не-де проїде авто, задзвонить трамвай. Ілько йде поволі хідником, озираючись назад, чи не їде дружина з сином. Але їх ще не видно. Їхало тільки якесь чуже авто і спинилося навпроти Ілька. Там сиділо двоє старших людей, чоловік і жінка. Чоловік керував автом і відчинив вікно. «Ви далеко йдете? Ходіть, я підвезу вас!» Ілько сів до авто і привітався з незнайомими. «Христос воскрес!» «Ми не віримо в Христа», – відповів водій таким сухим і холодним тоном, що Ількові хотілося вийти з авто. Але він набрався відваги, сів на задньому сидінні, поклавши капелюха на коліна. «Ви далеко йдете?» – таким самим холодним голосом спитався незнайомий. «До церкви, що на розі вулиці Широкої». «Добре, ми якраз тудою їдемо, і я вас підвезу», – сказав водій. «Дякую вам, добродію, дякую», – казав Ілько, перехилившись трохи наперед. «Але мені дуже цікаво знати, чому ви не вірите в Христа? Тож сьогодні його воскресіння – таке велике свято». «Бо Христа не було, а те, в що ви віруєте, це все видумка попів». «А в Бога ви також не віруєте?» – питався далі Ілько. «Ні, не вірую, бо це видумка попів, щоб тільки жити з бідних людей», – голосно відповів незнайомий. «А я вам кажу, добродію, що ви віруєте в Бога і віруєте в Христа». «Чим же ви це докажете?» – сказав голосно незнайомий, оглянувши на Ілька. «А ось тим, що коли ви їхали своїм автом, ви побачили мене і подумали, що мені, напевно, заболіли ноги, що я кудись іду, і в вашому серці з'явилося до мене співчуття. Ви забажали мене підвести. Отже, у вас є в душі милосердя. Справжній атеїст того мати не може. Дійсний атеїст – це саме, що бездушна тварина. Таких атеїстів багато знає історія світу. Вони винищували цілі народи, цілі нації. Вони не мали найменшого милосердя. Але ви того, напевно, не робили б. У вас є в серці милосердя до бідного. У вас є співчуття до покривдженого. А це знак того, що і ви маєте в собі частину Божої істоти. Маєте добро, яке притаманне кожній людині». «А що, бачиш?» – вмішалася до розмови жінка, що сиділа поруч, видно, що його дружина. «А я тобі казала, що ти не дуже то заходь з тими безбожниками. Ось сьогодні Великдень, а ти ніколи не знаєш жодного свята. Бувало, в хаті були будні, були якісь життєві клопоти, але приходило свято, і на серці було легше. А тепер завжди одне й те саме. Завжди будній день, завжди ніч. І ніколи нема світла». «Ти мовчи, мовчи», – вже трохи повільніше казав водій. «Ти краще слухай. А щодо Христа, то ви також вірите, що він існував», – казав далі Ілько. «Ні, не вірю», – хитав водій головою. «Вірите, друже, вірите», – казав Ілько. «Скажіть, ви маєте когось в рідному краю?» «Маю», – відповів той, – «але що то має спільного з моєю вірою і з Христом?» «А ви пишете туди листи?» «Пишу, навіть багато, а також посилаю пачки. Але що тут спільного з моєю вірою?» – казав незнайомий, стримуючи авто на червоному світлі. «Воно має багато з вашою вірою, і я вам зараз скажу. Але ви мені скажіть, як ви починаєте писати листа?»
1: «Ну, як? Пишу, дорога моя сестро чи брате, бо я там маю і братів, і сестер».
0: «А перед тим, що ви ставите?»
1: Той хвилину подумав, а потім сказав: Пишу дату. Такого-то дня, такого місяця і такого року.
0: Отже, казав Ілько, якщо ви пишете, наприклад, 1977 рік, то чи ви знаєте, що це означає?
1: А що?
0: Це визначає, добродію, казав голосно Ілько, що Христос народився 1977 років тому. Від народження Христового почалося наше літочислення, і про це вам кажуть наші календарі, кожна газета, яку ви купуєте. 1977 років. Тоді він народився, потім він був розп'ятий, похований, як ми згадуємо в символі віри, а сьогодні він воскрес. І ви, хоча думаєте, що не віруєте в Христа, але ви навіть писанням ваших листів кажете собі та іншим, що він був. Незнайомий хотів щось сказати, але авто ніби само затрималося перед невеликою церквою. Двері церкви були відкриті навстіж, і туди йшли гарно одягнені люди. Йшли старі і молоді. Батьки вели за руку своїх дітей. Між липами стояла маленька дзвіниця. В її відкритому вікні гойдався дзвін, і його мелодійні великодні звуки розпливалися в ранньому тумані міста. «Дякую вам за те, що підвезли мене», – казав Ілько, виходячи з авто. Водій не сказав нічого, лише кивнув головою. І намірився вже пустити авто, але Ілько його спинив. «А може б ви таки зайшли до нашої церкви?» Дивився він на незнайомого чоловіка і жінку. «Сьогодні ж таке велике свято, Великдень. Зайдіть!»
1: «Ходім, старий, ходім», – казала жінка. «Ми вже так давно не були в церкві. Ходім!»
0: Водій якось боязко оглянувся навколо, ніби шукаючи когось очима, а потім загасив мотора. І разом зі своєю дружиною, разом з Ільком, вони війшли до ясно освітленої церкви. Там уже було багато людей. Також було багато світла, бо крізь вікна ясно світило сонце, а також було в церкві багато горючих свічок. Ілько побачив під стіною свою Ганну із Степаном, які приїхали іншою дорогою, і пішов до них. А чоловік, з яким він їхав, за своєю дружиною, стали під другою стіною, біля хоругов. Почалася Великодня богослужба. Десь високо під великими кольоровими вікнами було чути чудовий спів хору. Царські ворота сяяли різнокольоровими вогнями. Звідси вийшов старший літами священник з кадильницею. Запах ладану наповнив церкву, і в легкому тумані цього пахучого ладанового диму здіймалося могутнє «Христос воскрес!». Ілько стояв оподалік і непомітно дивився на досі незнайомого йому атеїста, який привіз його до церкви. Той стояв, похиливши голову, а дружина його широко хрестилася і витирала рукавом очі. Над їхніми головами висіла ікона якогось святого, що намірявся проколоти мечем змія. Священник знову вийшов за царських воріт, обвів очима всіх присутніх у церкві і голосно тричі сказав «Христос воскрес!». І церква одним могутнім голосом відповіла «Воістину воскрес!». А сонце кидало крізь вікна більше і більше світла до церкви. В димі ладану розпливалися голоси хору, і все це западало в душу Ількового водія, нагадувало йому давно минулі дні його молодості, шепіт піль, запах квітів і звуки дзвонів ось такого великоднього ранку, коли здається, що всяке зло десь ділося, а над усім світом тільки спливає одна Великодня радість. Тієї радості він давно вже не мав. Давно він вже не був у церкві, давно не чув отого лагідного великоднього співу, що коливався під церковним склепінням. І коли служба кінчилася, він торкнув ліктем дружину, і вони вийшли за двері. Ілько і собі пішов за ними.
1: На сходах він їх наздогнав, і вони разом вийшли на вулицю. Там було багато сонця, багато тепла, свіжої зелені, на якій ще не висохла роса, і тепер вона сяяла, ніби найдорожчі діаманти. Проміння сонця купалося в ранньому тумані, а над церковним хрестом угорі літали табуни білих голубів. Пахло весною, пахло великодньою радістю. «Ви мене привезли до церкви, ми багато про що говорили, але ми не знайомі. Мене звати Ілько Сопілка». І він подав обом руку. «А моє прізвище Дмитро Почуймо, а це моя дружина», – сказав той. «Дякую вам сердечно, що ви підвезли мене», – знову Ілько. А Дмитрова дружина відповіла за себе і за свого не дуже сміливого чоловіка. «А вам ми дякуємо за те, що ви запросили нас до церкви. Ми колись ходили до церкви на кожне свято, ми ж брали шлюб у церкві, виховували в церкві дітей, але ось йому щось зробилося на старші роки, і вона показала головою на свого чоловіка. Пішов до тих якихось, вибачте за слово, прогресистів, і покрутилося йому від того в голові. Начитався їхніх газет, і від того все йому перевернулося в голові. Природа, каже, Бога нема, Христа не було, Великодня не треба, не треба Різдва, нічого не треба. Жити отак, як худобина, без жодного свята. Посходяться тільки в карти, п'ятика і політика. Чекають, що повинна до Канади прийти якась там ота робітнича влада, забрати в багачів маєтки, роздати їм, а вони все це за кілька днів проп'ють, програють в карти». І вона витерла посумовані очі, на яких блищали сльози. «Перестань, досить», – казав Дмитро. «Ходімо, поїдемо додому». Ілько ще раз подав їм обом руку, хотів ще щось сказати, запросити ще раз до церкви, але чомусь до того не мав слів. І не було часу, бо його Ганна вже виходила з церкви, чекаючи на нього. І він тільки ще раз подав їм обом руку і сказав: «Христос воскрес!» «Воістину воскрес!» – відповіли вони обоє.

0: Ви прослухали оповідання Михайла Подворняка «Воскресіння». Текст читала Олена Ліпейкіна.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити».

0: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Мене звуть Сергій Балюк. Ми продовжуємо говорити про те, як справитись із розчаруванням. І ми читали з Євангелії Луки історію, як двоє учнів Ісуса Христа після 3,5 чудесних років перебування з Христом, коли вони бачили чудеса, знамена, ознаки, розмноження хліба, перетворення води в вино, йдуть додому засмучені, розбиті, розчаровані, тому що Ісус мертвий. Що робити, коли Христос мертвий? Що робити, коли Бог помер? Я маю на увазі не взагалі, а для тебе Він мертвий. І так незнайомець підходить до них і питає, чому ви засмучені? Що сталося? Клеопа відповідає, ти, напевно, єдиний, що йдеш з Єрусалиму і не знаєш, що там трапилось. Він каже, ні, що ж? Що ж там сталося? І вони починають розказувати йому про Ісуса. Ви знаєте, як дивно, коли Ісусу розказують про Ісуса. Розказують, який він був муж, пророк, сильний ділом і словом перед Богом і всім народом. Як його видали і як він помер. І далі слова розчарування. А ми сподівалися, що це він має визволити Ізраїля. Але вже третій день, і він мертвий. Але жінки здивували нас. Вони сказали, гріб пустий, тіла нема, і ангели. І інші пішли і принесли таке саме свідчення. Ісус слухав їх, вислухав їх, а тепер вони слухають Його. І ви знаєте, те, що говорив Ісус цим двом учням, вони знали давно, ще з недільної школи. Вони дуже добре знали те, що було колись. Історію Мойсея, пророків. Ісус не сказав їм абсолютно нічого нового. Він розказував про Мойсея, як йому змайстрували маленьку корзинку, як його помістили туди. Я ж це знаю з недільної школи. Він розказував там пророку Ісаїв чи про Давида. Я ж це всі історії знаю і про Голіафа. Але ви знаєте, вони слухали його так, ніби вперше. Відмінність в тім, хто розповідає історію. Втрата, горе, вина, провина, страх та багато інших питань, на які не знаходили відповідь їхні уми, цей незнайомець підняв і розмістив у контексті вищої і ширшої історії, ніж їх власна. Він розповідав відомі історії, але він мав здатність поміщати ці історії в їхнє життя або їхнє життя поміщати більш ширшу історію, ніж їх власна. Ці двоє замкнулись на своєму горі. Ці двоє замкнулись на своїй біді. Вони не бачили ширшої панорами світу. Вони не бачили ширшої панорами історії. І стається диво. Те, що було гнітючим, почало наповнюватись почуттям свободи. Те, що було безнадійно сумним, почало набувати рис радості. Учні почали розуміти, що їх життя – не просто є пересічним, воно є частиною великого таїнства, що охоплює їх попереднє, майбутнє і всі покоління, і триває від віку до віку. Вони не просто ні звідки і нікуди йдуть, вони є частиною історії, яка бере свій початок в Давиді, Мойсеї, Авраамові, Адамові, Богові. Вони побачили себе частиною великої історії Божої. Вони побачили, що не вони є творці історії, вони побачили, що Бог є творець їхньої історії. Незнайомець не сказав, що немає причин для смутку, але він сказав, що їхній смуток є частиною більшої журби, в якій схована радість. Незнайомець не сказав, що смерть, яку вони оплакували, була нереальною. Він не ігнорував смерть Ісуса. Але він сказав, що це була смерть, яка започаткувала більше життя, справжнє життя. Незнайомець не сказав, що вони не втратили друга, який дав їм повну відвагу та надію, але що ця втрата відкрила шлях до стосунків набагато глибших, ніж будь-яка дружба. Незнайомець не заперечував того, що вони йому говорили. Навпаки, він стверджував, що це так. Це сталося, це факт. Але він показував це як частину ширшої події, в якій вони відігравали унікальну роль. Але ви знаєте, це не була така заспокійлива розмова. Дивіться, які він каже слова: безумні і повільні серцем. Безумні – це заклик до пробудження, бо зриває з очей пов'язку, розбиває непотрібні захисні механізми. Люди, ви видряпались на височезну гору, замість того, щоб побачити цілий світ, дивитеся собі просто під ноги. Це так само, як люди 3 дні йшли на вершину гори, і коли вийшли, дивляться на камінці під ногами. Ти не для того йшов на цю вершину. Ти не для цього витратив стільки часу. Ти видряпався туди, щоб побачити ширшу панораму. Люди, ви зосереджуєтесь на перешкоді, замість того, щоб побачити, що ця перешкода поставлена, щоб вказати правильний шлях. Ви знаєте, коли їдемо на машині, і коли є обрив, то стоїть така загорода. Ти не їдеш машиною в ту загороду і не пхаєшся в неї. Ти розумієш, що ця загорода показує тобі шлях, ця перепона вказує тобі правильний шлях. Так само якась перепона, яка є, можливо, зараз в твоєму житті. Це не перешкода, не концентруйся на цьому. Це те, що вказує тобі правильний шлях. Ти нарікаєш на свої втрати, не замислюючись, що ці втрати є для того, аби ти міг прийняти дар життя. Далі Ісус каже: повільні у вірі. Повільні, щоб довіряти. Щоб повірити у складнішу систему речей. Повільні, щоб переступити через нарікання, біль. І ця повільність не є наївною. Вона може втягнути нас в нарікання і обмеженість думки. Вона може загородити нас від відкриття і пізнання світу, в якому ми живемо. Можна дійти до кінця життя, так і не дізнавшись, хто ми є і ким нам призначено стати. Життя коротке. Ми обмежені. Ми не все знаємо. Ми короткозорі і тугі на вуха. Хтось мусить нам відкрити очі і вуха і допомогти нам пізнати те, що є поза нашим сприйняттям. Тому нам потрібен Бог, який говорить споза нашої свідомості. Ісус приєднується до нас, коли ми засмучені, і пояснює Писання. Ми думаємо, що це незнайомець, який мало знає про те, що відбувається в нашому житті. Але ми починаємо відчувати, як починає палати наше серце. Він говорить слова. Слова. Ми не можемо жити без слів Бога. Ці слова – це не просто інформація. Вони не просто надихають чи навчають. Вони ще й стверджують присутність самого Ісуса Христа. Тому що все Писання про Нього. В Слові Своєму є присутність самого Христа. Ми живемо в світі, в якому слова знецінені. Слова поглинають нас. Ми просто тонемо в словах. Реклама, афіші, брошури, білборди, книжки, оголошення, телебачення, радіо. У всіх розмірах і кольорах. Слова збільшились кількісно, але зменшились вартісно. Слова просто передають інформацію, як дійти, як заїхати, що купити, за яку ціну, де дешевше. Біблію і проповідь інколи ми сприймаємо як інформацію. Вони розповідають історію, навчають, нагадують. Ми їх чули не раз, звикли. Трагедія, коли слово втрачає таїнственну якість. Слово робить присутнім те, що означає. Якщо я скажу «лимон», то у вас появляється слюна в роті. Ісус своїми словами не просто надихнув, підбадьорив, змусив думати про себе. Ні, ні, ні. Він став присутнім для них завдяки своєму слові. У євреїв слово «говорити» і «творити» означає одне і те ж. Бог сказав, хай буде світло, і стало світло. Бог сказав «світло», і в той момент світло створилось. Бог живе у світі свого слова. Він присутній у слові. Ісус для учнів став присутнім через слово. І ця присутність перемінила журбу в радість, смуток в енергію. Сила слова у перетворюючій силі, що чинить своє божественне діло, коли ми слухаємо. Слово Боже не для того, щоб ми відкладали його на пізніший час. Це слово, яке зцілює нас через слухання і в слуханні прямо тепер. Коли Ісус починав свою місійну роботу, Він сказав: «Дух Господа Бога на мені, тому що Він помазав мене, тому що Він послав мене уздоровляти розбиті серця, відпустити помучених на свободу, відкрити сліпим очі». І коли Він говорив, це слово діяло. Слово підіймає нас і являє, що звичайне щоденне життя є святим і відіграє потрібну роль у спровадженні Божих обітниць. Без слова ми просто йдемо додому. Наше життя не має значення. Має невелику життєву силу і енергію. Без слова ми залишаємось обмеженими людьми з дріб'язковими справами, які проживають своє життя і вмирають пересічною смертю. Без слова біль і страждання можуть зробити нас жертвами гіркоти й обурення. Ми потребуємо слова. Шановні радіослухачі, все, що вам потрібно тепер, це одне єдине слово від Бога. Слово, в якому буде присутній сам Бог. Слово, яке робить Бога присутнім в вашому житті і в ваших обставинах. Я хочу помолитися разом з вами. Отець Небесний, я прошу в ім'я Ісуса Христа, скажи тільки слово. Скажи тільки слово, необхідне слово для моїх радіослухачів. Слово життя, слово, в якому Ти є присутній, слово від Твого Святого Духа. Я прошу, Дух Святий, зійди в ту кімнату, чи в ту машину, чи в ту хату, де звучать слова цієї передачі, і наповни Твоєю присутністю через Твоє Слово. В ім'я Ісуса Христа я прошу це. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.
2: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
3: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи. Надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Дорогі слухачі, я знаю, що серед вас зараз знаходяться люди, які не знають виходу з тих обставин, які сталися в їхньому, вашому житті. Але є вихід. Колись моєму сину поставили діагноз саркома кості, але Господь зробив велике чудо. Йому удалили цю пухлину, але цей діагноз був знятий. Йому не зробили жодної хіміотерапії. І я хочу сказати вам, що якщо ви потребуєте зцілення тіла або вашої душі, то Господь може через цю маленьку молитву доторкнутися до вашого серця і зробити велике чудо у вашому житті, так як Він зробив це чудо у моєму житті. Я прошу вас, щоб ви зараз закрили свої очі і звернулися до Господа. І Він почує вашу молитву, біль вашого серця, і Він відповість. Дорогий Господь, я приходжу до Тебе з вірою. Я віддаю всі мої проблеми, все те, що в мене болить, Тобі. І я вірю, що Ти можеш зробити велике, то, чого я не знаю. Господь, прости мені всі мої гріхи, увійди до мого серця, стань моїм єдиним Господом і Спасителем, Цілителем віднині і повсякчас. Тобі хай буде вся слава, честь і хвала Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
5: Ваша світла радіосім'я.
2: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 6 травня.
1: Краще кінець справи від її початку. Кращий довготерпеливий від того, що надимається духом. Книга Еклезіаста, 7 розділ, 8 вірш. Любі друзі, бажаємо вам мудрості та витримки у досягненні поставлених цілей. Будьмо проявляти терпіння та наполегливість у всіх своїх справах, пам'ятаючи, що гідний кінець є кращим за поспішний початок.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру О.
2: Озія.
1: Дев'ятий цар в Іудейському царстві. У Біблії названий ще Азарією. Сів на престол в 16 років і царював 52. Він боявся Бога і мав успіх до тих пір, поки в живих був його учитель Захарія. В останній рік його царювання виступив пророк Ісаія. Озія утримував чисельну армію і майстерно придумував воєнні машини. Переміг филистимлян, аравитян, амунитян. Любив землеробство і виноробство. Наприкінці свого царювання став гордим і впертим. Власноруч захотів, всупереч попередженням священників, запалити куріння на жертовнику Господа. Бог уразив його за це проказою. Так з цією хворобою в особливому домі він і прожив до самої смерті. Іофан, його син, управляв царством.
2: Око.
1: Око як дзеркало душі часто згадується у таких висловах, як «очі горді, чисте око». Дивитися на когось є вираженням благовоління, бо очі Господа на тих, що бояться Його. Псалом 32. Очі Господа звернені до праведних. Псалом 33. У багатьох місцях Старого Заповіту розповідається, як східні жінки за допомогою фарб надавали своїм очам величини і блиску.
2: Олень.
1: М'ясо цієї тварини допускалося законом в їжу і цінувалося ізраїльтянами. Олень красивий, стрункий і спритний. У Біблії, в книзі «Пісня пісень», ця граціозна тварина є уособленням швидкості і благородства. Соломон порівнює царя з оленем. Друг мій схожий на сарну або молодого оленя. Лань, самку оленя, оспівують поети і пророки. Лань зображує любиму дружину. Олень згадується в багатьох книгах Біблії. Лані, сарни, косулі, газелі, гірські кози були головним об'єктом полювання в Древньому Ізраїлі.
2: Олдама.
1: Пророчиця часів правління Іосії. Коли священник Хилкія знайшов у храмі книгу закону Божого, Іосія просив поради саме в Олдами.
2: Откровення від Івана.

0: підкреслює автор, віримо, що ця книга є точно тим, чим вона себе представляє. Вона несе печатку самого автора. Деякі місця книги є найчудовішими і найпрекраснішими із цієї Біблії. Славне передбачення, завершення справи Ісуса Христа робить її істинним шляхом Господнім, який проникає до самого серця. Книга дуже таємнича, і ми багато чого не розуміємо, але є і багато того, що ми розуміємо. Разом з таємничою образністю зафіксовані найблаготворніші попередження і найдорожчі обіцянки з усього Святого Письма. Проста істина, що межує з таємничим символізмом, а для дітей Божих – з чистим оптимізмом, ця книга знову і знову запевняє нас, що ми знаходимося під Божим захистом і не залежимо від того, що може трапитися в житті. Попереду нас чекає вічне блаженство. Книга Откровення закінчується поетичним зображенням нових небес. Там, в небесах, Бог вічно перебуватиме зі своїм народом, а будь-яке зло і страждання зникнуть навіки. Ви слухали програму «Симфонія».
1: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Вольфганг Амадей Моцарт народився в невеликому австрійському місті Зальцбурзі. Старовинна легенда розповідає, що в цій долині колись було гірське озеро. Але в один з весняних ранків його води піднялися в повітря разом з туманом і перетворилися в ясне синє небо, яке сяє над Зальцбургом до пізньої осені. Гостей це місто вражає гармонією свого архітектурного ансамблю, який створений руками справжніх любителів краси. В Зальцбурзі по сьогоднішній день живе пам'ять про Моцарта. Рідний дім композитора був з часом перетворений на музей, експонати якого нагадують про одного з найбільших та найвидатніших музикантів світу. Але й все місто – це своєрідний музей Моцарта під відкритим небом. Композитора можна тут зустріти всюди – в пам'ятниках, на меморіальних дошках будинків, в назвах вулиць та площ. Навіть дзвони на найстарішій церкві кожну годину грають один з минуетів Моцарта. В магазинах та кіосках можна придбати листівки, вироби з міді та порцеляни з портретом композитора. Місцеві жителі вважають Зальцбург містом Моцарта і пишаються ним так, ніби вони – близькі родичі композитора. Але насправді його іменем пишається також вся Австрія. Тому що ніхто не грав до Моцарта так гарно та чисто, ніхто не оспівував з більшою відвертістю любов до людей, радість життя та красу світу. Сьогодні ми почуємо чудовий твір Моцарта – «Маленьку нічну серенаду соль мажор».

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую, вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

жінка будує свій дім, а безумна своєю рукою руйнує його. Світле радіо Еммануїл.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Послання святого апостола Павла до Филип'ян. Розділ перший.
2: Павло й Тимофій, раби Христа Ісуса, до всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Филипах, з єпископами та деяконами. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Дякую Богові своєму при кожній згадці про вас. І завжди в усякій молитві своїй за всіх вас чиню я молитву з радощами за участь вашої Євангелії від першого дня аж до тепер. Я певний того, що той, хто у вас розпочав добре діло, виконає його аж до дня Христа Ісуса. Бо то справедливо мені думати це про всіх вас, бо я маю вас у серці, а ви всі в кайданах моїх і в обороні, і утвердженні Євангелії, спільники мої в благодаті. Бо Бог мені свідок, що тужу я за вами всіма в сердечній любові Христа Ісуса. І молюсь я про те, щоб ваша любов примножалась ще більше та більше в пізнанні і всяким дослідженні, щоб ви досліджували те, що краще, щоб чисті та цілі були Христового дня, наповнені плодів праведності через Ісуса Христа на славу та на хвалу Божу. Бажаю ж я, браття, щоб відали ви, що те, що сталося мені, вийшло більше на успіх Євангелії, бо усі преторії та всім іншим стали відомі кайдани мої за Христа. А багато братів у Господі через кайдани мої посміліли та ще більше відважились Слово Боже звіщати безстрашно. Одні, правда, і через заздрощі та колотнечу, другі ж із доброї волі Христа проповідують, а інші з любови, знаючи, що я поставлений на оборону Євангелії, а інші через підступ звіщають Христа нещиро, думаючи, що додадуть тягару до кайданів моїх. Але що ж, у всякому разі, чи облудно, чи щиро, Христос проповідується, а тим я радію, та й буду радіти, бо знаю, що це буде мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа, через чекання й надію мою, що я ні в чому не буду посоромлений, але цілою сміливістю, як завжди, так і тепер, Христос буде звеличений у тілі моїм, чи то життям, чи то смертю. Бо для мене життя – то Христос, а смерть – то надбання. А коли життя в тілі для мене плід діла, то не знаю, що вибрати. Тягнуть мене одне й друге, хоч я маю бажання померти та бути з Христом, бо це значно ліпше. А щоб полишатися в тілі, то це потрібніш ради вас. І оце знаю певно, що залишусь я і пробуватиму з вами всіма вам на користь та на радощі в вірі, щоб ваша хвала через мене примножилася в Христі Ісусі, коли знову прийду я до вас. Тільки живіть згідно з Христовою Євангелією, щоб чи прийду я і побачу вас, чи не бувши, почув я про вас, що ви стоїте в однім дусі, борючись однодушно за віру євангельську, і ні в чому не боячися противників, це їм доказ загибелі, вам же спасіння, а це від Бога. Бо вчинено вам за Христа добродійство не тільки вірувати в Нього, але й страждати за Нього, маючи таку саму боротьбу, яку ви бачили в мені, а тепер чуєте про мене.
3: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей. Про щирість з собою.
2: Коли 24 години разом з тобою в твоєму домі знаходяться діти, тобі нема куди сховатись. Оці моменти потрібно розуміти, що ми не маємо права приступати до служіння дітям і брати їх в свою сім'ю, якщо в нас є, можливо, таке подвійне життя. На роботі ми одні, вдома другі, а в церкві взагалі треті. Два моменти. Ми любимо дітей. Перше, що ми повинні собі проаналізувати. І друге, наскільки ми щирі і відкриті всюди, наскільки ми одинакові.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

У лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення –

0: «Скажи, що любиш». Книжку з такою назвою пропонує нам сьогодні її автор Брайан Кавано. Історії з цієї книжки про те, як ми шукаємо Бога і як, знайшовши, підтримуємо з ним зв'язок. Це історії з різних часів і різних народів, але всі вони про одне – про дорогу до правди і щастя, ім'я яким – Бог.
1: Де заховати Бога? Троє мудреців отримали незвичайне завдання – вирішити, де можна заховати Бога так, щоб ніхто не міг його знайти. Вони довго думали і радилися. Перший переконував, що найбезпечнішим місцем буде далека зірка. Проте другий заперечив, сказавши, що колись люди таки доберуться до зірок та найдальших галактик і віднайдуть Бога. Тому й запропонував: «Давайте краще сховаємо Бога на дні найглибшого океану». Третій трохи подумав і сказав, що передбачає той день, коли люди спустяться на дно океану і навіть споживатимуть поживу, яка там росте, і тоді неминуче зауважать Бога. Після цих слів він додав таке: «На мою думку, єдине місце, де точно ніхто і ніколи не зможе знайти Бога, знаходиться в серці кожної людини». Як витримувати критику? Один посадовець старався сумлінно виконувати всі свої обов'язки, проте іноді він таки помилявся, за що його гостро критикували. Репортери висвітлювали його похибки та непродумані слова у випусках новин. Писали про це в газетах, люди переповідали їх одні одним, і дуже скоро вся округа гомоніла тільки про його бездарність. Не витримавши усієї цієї критики, він поїхав до друга, який жив у селі. Саме з ним він міг поділитися своїми проблемами. «Я так важко працюю, докладаю колосальних зусиль, а вони все одно критикують. Що ж мені робити?» – бідкався він. Старий фермер уважно прислухався до свого приятеля, але не міг нічого розчути, бо його собака постійно гавкав на повний місяць, що яскраво світив у небі. Чоловік вийшов на подвір'я, щоб угамувати пса. Врешті фермер повернувся до хати і сказав: «Потребуєш поради, як витримувати критику? Ось, подивись на цього собаку. Він гавкає, бо на дворі світить місяць. Інстинкт підказує йому про можливу небезпеку. Затям, люди завжди знаходитимуть недобрі слова, критикуватимуть твою роботу. Але ось тобі урок. Собака гавкає, але місяць продовжує світити». Немає таланту. Молодий художник намагався продати свої роботи, проте у жодному видавництві їх не приймали. А один редактор відверто сказав хлопцеві, що у нього немає таланту. Та художник твердо вірив, що зможе досягнути своєї мети, якщо й надалі працюватиме. Врешті-решт він влаштувався на роботу у церковному віснику. Зарплату отримував невелику, тому змушений був винаймати тісну кімнатку у напівпідвальному приміщенні. Там він продовжував малювати, надіючись, що настане час, коли всі його роботи розкуплять. Мабуть, натхнення художникові додавала мишка, яка жила в підвалі, адже малював він кадрики до мультфільму, де головним героєм мав бути Мікі Маус. Так починав свою кар'єру відомий американський художник-мультиплікатор Уолт Дісней.

0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Тримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від усього злого, і роби добро, будь мирний і пильнуй того.
1: Псалом 33, вірші з 14 по 15.
0: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

Щаслива сім'я – мрія кожної людини. Попри всі негативні виклики суспільства, бажання побудувати щасливу сім'ю об'єднує мільйони українців. Сім'я була, є і буде для кожної людини місцем спокою, любові та добробуту. Пропонуємо до вашої уваги програму «Щаслива сім'я».

0: Люди одружуються з цілої низки причин. Дуже багато сімейних пар допускають одну поширену помилку, а саме, коли вони одружуються, вони забувають і не хочуть або навіть не знають, що потрібно взяти з собою у сімейне життя одну важливу річ, яку саме, давайте ми про це і поговоримо.
1: Основою шлюбних стосунків є любов. Кожна людина повинна отримувати любов і давати любов. Це одна з причин вашого шлюбу. Ці дві потреби головні для усіх людей. Ми виражаємо наші внутрішні почуття через свої вчинки. Інколи вони свідчать про любов, а інколи ні. Слово Боже каже, що ми повинні одягнутися у любов і скинути з себе все, що змушує нас до нелюбові.
0: Ми кажемо, що причина нашого одруження – любов. Але яка любов? Любов у грецькій мові позначається трьома словами – ерос, філія, агапе, які в свою чергу мають різні значення і відкривають три різні грані цього почуття. Розглянемо три типи любові і їхній вплив на подружнє життя.
1: Ерос – це любов-потреба. Це любов, яка змушує нас одружуватися. Для більшості пар на початку подружнього життя головна любов – ерос. Ерос – це любов, яка прагне чуттєвого вираження. Ерос – це бажання, це романтична, сексуальна любов. Її живить біологічна структура людської сутності.
0: Всі пари залюбки беруть цю любов із собою. Вони удосконалюються у ній, здобувають певні знання і навички, але ця любов не вічна. Після одруження ерос чи романтичні почуття починають вичерпуватися. Треба пам'ятати, що шлюб не може існувати лише завдяки еросу. З роками люди змінюються, хворіють, старіють, краса зникає, і любов ерос також зникає.
1: Елейн Волстер, професор психології і соціології університету у Вісконсині, підтвердила нестійку природу романтичного кохання. Протягом 15 років доктор Волстер проводила опитування і спостереження, до яких було залучено більш ніж 100 тисяч осіб. Вона дійшла висновку, що серед більшості пар палка пристрасть триває від 6 місяців до 2,5 років. Цю любов створюють обставини і емоції. Щоб любов стала міцною, необхідно, щоб любов ерос переросла у дружбу.
0: Філія – це любов-дружба, почуття дружньої прив'язаності, яке підтримується спільними інтересами. Вдалому шлюбі чоловік і дружина – також друзі. Дружба – це товариство. Окрім того, дружба – це спілкування. Любов філія – це також співпраця. Якщо ерос – це стосунки лице до лиця, то філія – стосунки плече до плеча. Ерос – це прагнення знайти задоволення в іншому. Філія – це пошук задоволення у досягненні спільних цілей.
1: Любов філію сімейні пари також беруть із собою, але коли виникають непорозуміння, з'являються образи, непрощення, спільні інтереси зникають. І тоді зникає любов філія. Ваш шлюб потребує трьох різновидів любові – еросу, філії і третього найважливішого – агапе.
2: Як ваша сім'я може бути щасливою?
3: Чому шлюб – необхідна умова для щастя в сім'ї?
4: Як чоловік і дружина повинні ставитись один до одного?
5: «Щаслива сім'я» – радіопередача про сім'ю та для сім'ї.
0: Агапе – це самовіддана любов. Любов – дар, любов, яка не зникає навіть тоді, коли нема за що любити іншого. Це любов згори. Божа любов, яка довго терпить, милосердствує, не заздрить, не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить.
1: Агапе – це не тільки те, що відбувається з вами, це те, що творите ви. Це безумовна любов. Вона не залежить від зовнішніх обставин, а від вашої потреби ділитися любов'ю зі своїм партнером. Любов агапе дарують всупереч тому, як поводиться він чи вона. Ця істинна любов – безумовна відданість недосконалій людині.
0: Коли Біблія каже, що Бог – це любов, вона використовує слово «агапе». Іван писав, «Так, бо Бог полюбив світ, що віддав Сина свого однородного». Агапе дає, агапе покладає жертву, агапе пробуджує любов. Ми любимо тому, що Він першим полюбив нас. Так говорить Слово Боже. Агапе любить незалежно від того, чи об'єкт любові заслуговує на неї, чи ні. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками.
1: Чоловік, який любить свою дружину так, як Христос любить церкву, пожертвує усім, щоб забезпечити її потреби. Не обов'язково всі її бажання. Він подарує їй сексуальну любов, забезпечить її фінансово, дасть їй одяг і їжу. Він задовольнить її емоційні потреби, так як відчуття безпеки, любов, співчуття, визнання, відчуття, що вона потрібна йому. Він подбає про її духовні потреби.
0: Любов агапе – це цілюща сила. Щоб продемонструвати силу цієї любові, розглянемо її вплив на одну із головних проблем шлюбу – дратівливість. Це трамплін для сварок, докорів, гніву, дошкульних слів, образ і відмови від любові інших. Любов агапе унікальна тому, що вона насамперед прагне задовольнити потреби партнера, а не дбає про свої власні інтереси. Дратівливість і розчарування зникають, тому що ми дбаємо про іншого і не вимагаємо задовольнити власні потреби.
1: Агапе може поглибити нашу вдячність. Завдяки їй ми здатні завжди пам'ятати про жертовну любов Бога до нас. Ми відчуваємо подяку за все, що відбувається у нашому житті. Тепер ми можемо розпізнавати і ті позитивні якості нашого партнера, які раніше залишалися поза увагою або сприймалися як належне. Завдяки агапе спосіб мислення і ставлення до життя можуть змінитися. Схильність до вдячності змусить нас з більшою любов'ю ставитися до партнера.
0: Любов агапе – це прозора любов. Вона досі сильна, що ваш партнер міг бути поряд з вами і знати про вас усе. Прозорість вимагає чесності, правди і вміння ділитися позитивними і негативними почуттями. Прозорість – це закон шлюбу, і пара повинна невтомно прагнути до неї, здобувати її коштом взаємних зізнань, які завжди нові і часом дуже нелегкі.
1: Любов агапе – це глибоке життєдайне джерело. Тому незалежно від того, що станеться, любов не зникає і дає нам відчуття безпеки у період стресів і конфліктів. Агапе – це доброта, це співчуття, увага і чутливість до потребів того, кого ви любите. Доброта агапе – це служіння іншому, це готовність наблизитися до іншого і дозволити іншому наблизитися до вас. Агапе намагається задовольнитися тим, що не справдило ваших сподівань.
0: І цю важливу річ – любов агапе – люди чомусь забувають або не хочуть брати з собою, а якщо її беруть і у сімейне життя – то не на довгий час. А ця любов любить і тоді, коли у жінки після пологів псується фігура, і тоді, коли у чоловіка випало з голови волосся, і навіть тоді, коли він важко захворів і вже не може заробляти

0: організмі налічується 7 мільярдів клітин, і усі вони різні і незалежні одна від одної, але для того, щоб вижити, їм потрібно співпрацювати одні з одною. Так і ми, люди, всі різні і незалежні. Але щоб жити щасливим, повноцінним життям, ми повинні поважати один одного і разом співпрацювати. І тільки ці три види любові – ерос, філія і агапе, поєднані воєдино, допоможуть нам жити щасливо.
1: Агапе може зберегти еротичну любов або знову пробудити її, коли та згасне. Любов, дружба може посилити і збагатити два інші типи любові. Агапе здатна зберегти шлюб, коли ослабнуть ерос і філія. Романтична любов згасає, щоб звільнити місце для зрілої, дбайливої любові. Це не раптова зміна, а плавний перехід. Але щоб це сталося, потрібні свідомі зусилля з обох сторін.
0: Можливо, хтось із вас має ці перші два види любові, і вас цікавить, а де ж взяти любов агапе? Джерелом цієї любові є тільки Бог і ніщо інше. Тому, хто приходить до нього і просить, він дає право черпати цю любов з його джерела. Як це вода, її не можна напитися один раз на все життя, а потрібно пити кожного дня, і тоді вона протікатиме через нас один до одного.
1: Коли Бог посилає нам свій безцінний дар вічного життя, ми відчуваємо любов агапе, яку випромінює Він. Цей факт дає нам можливість з любов'ю ставитися до інших. Ми читаємо в першому посланні апостола Івана: «Улюблені, любім один одного, бо від Бога любов, і кожен, хто любить, родився від Бога та знає Бога. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває».
0: Отож, не допускайте помилки у своєму житті, а візьміть з собою у сімейну дорогу любов агапе і збудуйте щасливу сім'ю.
1: Ідеальний шлюб, якщо ви обрали любов. Ось що він визнає.
0: «Я вийшла заміж за того, кого поважаю. Я вийшла заміж за того, кого люблю понад усе. Любов, вірність, глибока пошана, довіра – вони разом зі мною. Вони мотивують мої вчинки. Я вирішила служити йому, насолоджуватись ним».
1: Ми вирішили жити разом і зростати разом, і вдосконалювати наші вміння любити навіть тоді, коли боляче і починається конфлікт. Ми вчимося пізнавати один одного як живих людей, як двох унікальних особистостей, які не схожі на будь-кого іншого.
0: Наш шлюб – це обітниця любити, належати один одному, знати і розуміти, піклуватися, поділяти себе, наші цілі, інтереси, бажання, потреби. Наші вчинки випливають з цієї обітниці.
1: Любов керує нами і нашим спільним життям. І оскільки ми не спроможні задовольнити не тільки вимоги стандартів, але й прості потреби любові, ми мусимо вірити у прощення і благодать. Адже любов – це акт віри і самопосвяти. І прикладом для нас завжди залишатиметься любов Христа, любов безмежна, любов вічна. І ми вам бажаємо взяти з собою цю любов у своє життя.

Ви слухали передачу «Щаслива сім'я». Редактор Оксана Мельник. Вели програму Василь і Любов Войтовичі. Ваші відгуки та побажання надсилайте в редакцію «Світлого радіо» з поміткою «Щаслива сім'я». Адреса для листів – radio@svitle.org.

Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за нашу землю, ми дякуємо Тобі за Україну. Дякуємо Тобі, Господь, за те, що до цього часу Ти допоміг нам. І ми просимо сьогодні, прости, помилуй і благослови наш край, наш народ, нашу землю. Ми просимо Твоєї милості і просимо Твого благословіння для кожного регіону нашої землі. Від сходу до заходу, від півночі до півдня, благослови нас. Хай Україна буде мирною, хай над нами буде мирне небо і хай мир Божий буде в кожному серці. Ми просимо зараз в непростий період ісціли розбиті серця, віднови розбиті долі. Благослови, щоб наш народ навернувся до Тебе і зрозумів, що тільки в Тобі надія, вихід і джерело майбутнього. Ми просимо про це і віримо, що у відповідь на молитви Твого народу Ти явиш силу, чудеса і славу свою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Настав мене, Господи, на путь Твою, і буду ходити в істині Твоїй. Утверди серце моє в страху перед іменем Твоїм. Буду вихваляти Тебе, Господи Боже мій, всім серцем моїм, і прославлятиму ім'я Твоє повіки. Бо велика милість Твоя наді мною. Ти визволив душу мою з пекла найглибшого.
1: Псалом 85, вірші з 11 по 13.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Біблія містить в собі більше ознак достовірності, аніж уся світська історія. Ісак Ньютон – видатний англійський учений.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу. А щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Кого я люблю, тому докоряю і караю того. Будь же ревнивий і покайся.
1: Цитата з Біблії.

В Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Час слухати Слово Боже. У цій програмі ми говоримо про найголовніше у нашому житті. Ти пам'ятаєш, як люди вирішили побудувати вежу до небес? І що з цього вийшло? Сьогодні ми послухаємо, що ж сталося по тому, як Бог змішав мови людей, які будували Вавилонську вежу. Бог кличе Авраама. Біблія, книга Буття, 11-й і 12-й розділи.
3: Чимало нащадків Сима оселилося на родючій землі Месопотамії і побудували там міста. В одному з таких міст, яке називалося Ур, жила людина на ім'я Авраам. Ур було гарне місто. В ньому мешкало чимало купців, заможних та вчених людей, які зводили для себе зручні і розкішні будинки. Авраам, людина багата, також мав гарну оселю. А ще в Урі були пишні храми, зікурати, до яких сходилися люди й уклонялися богині місяця. Одного дня Бог озвався до Авраама, і слова його були дуже дивні та несподівані. «Залиш Ур, – сказав Бог, – і йди до країни, яку я вкажу тобі. Я звеличу тебе і поблагословлю, і зроблю тебе благословенням для всіх народів». Авраамові було про що подумати. Якщо він учинить так, як сказав Бог, йому доведеться попрощатися ізі зручностями міського життя, із упорядкованою оселею. Він буде змушений жити у наметі, мандруючи від одного оазису до іншого. Проте Авраам вірив Богові і підкорився йому. Він наказав Сарі, своїй дружині, пакувати майно, щоб бути готовими залишити Ур. І от вони його залишили і вирушили у мандри. першу зупинку вони зробили у Харані, що на північ від Ура, і залишалися там до смерті Аврамового батька. Потім Авраам, Сара та Лот, їхній племінник, знову вирушили у подорож. Авраам із Сарою дітей не мали. Було в них і в Лота багато слуг та пастухів, бо мали багато овець і кіз, а ще мали віслюків, на яких перевозили своє майно. Повільно пересувалися вони від колодязя з водою до якого-небудь джерельця, де й ставили свій чорний шкіряний намет. Так вони долали шлях до країни Ханаан, яку Бог пообіцяв віддати Авраамові.
2: Як ти гадаєш, чому Бог звелів Мойсею записати історію Авраама до книги, яку ми називаємо Біблією, і чого ми навчилися сьогодні? У Біблії написано: «Увірував Авраам Богові, і це йому зараховано в праведність». Дуже важливо вірити Богу, вірити беззастережно. Що означає вірити? Це ми й дізналися сьогодні. Авраам повірив Богу, тобто послухався його. Віра проявляється в покорі. Ти запитуєш себе, чого це я розповідаю про поклик Авраама, а переказуючи Біблію, називаю його Авраамом. Про це я розповім тобі іншим разом. Отже, до наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».
5: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
6: Вітаю вас, дорогі друзі. Мене звати Юрій Кавун, і я є із Києва, несу пасторське служіння в помісній церкві, яка називається Філадельфія. Зараз з вами хочу трішки поділитися таким свідченням, як Бог працював в моєму житті і як я прийшов до нього. Знаєте, життя моє досить було цікаве в тому, що ще в 90-ті роки, коли я був підлітком, можна підкреслити те, що досить виростав я в хорошій сім'ї, і батьки про мене турбувалися, вкладали максимум, навчали, піклувалися, щоб у мене все було необхідне, щоб я гарно вчився і був хорошим сином. І ось так я і ріс, навчався в школі, але коли став, вже десь мені наблизилося ближче до 16 років, мене почала цікавити, скажімо, вулиця або хлопці, які на вулиці там займалися зборами, якісь у них були плани, якісь вони були такі ділові заняті, і мене це дуже приваблювало. І поступово я переключився на дружбу з ними, і поступово почав відходити від такого, скажімо, сімейного, затишного життя, і більше на друзів, на діяльність таку вуличну, скажімо. Так як 90-ті роки, вони були роками перемін, коли впали стіни Радянського Союзу, ви знаєте, багато подій відбувалося, різних зміна економіки, виклики різні матеріальні у людей, то так і з іншої сторони багато хлопців ставали не на добру дорогу. І, на жаль, теж мене затягнули в таку, скажімо, недобру компанію, де ми займалися різними, скажу так, м'яко, недобрими справами. І в цей час мати бачила, що вона мене втрачає. Батьки переживали за мене. І ні говори, ні вмовляння, ні якісь, знаєте, лекції чи моралі нічого не допомагало. Тому від безвиході мама почала шукати Бога. Почала молитися і благати Бога, щоб він змінив моє життя, тому що нічого не допомагало. І Бог почав працювати в моєму житті. Мама молилася щоб Господь показав мені, хто є мої друзі, що я роблю, тому що я вважав це круто, моє життя, це те, про що я мріяв, це було потужно, виглядало дуже яскраво. Тільки виглядало, а на самому ділі це все вело до глибокої ями, тому що деякі мої друзі вже отримували терміни ув'язнення, хтось ставав наркоманом. Дяка Богові, мене Бог милував від цього, тому що Бог працював в моєму житті. І по молитвам мами, потихеньку, крок за кроком, Бог почав відкриватися мені, почав стукати в моє серце через різні події, через різні виклики, так як мама свідчила мені, говорила про Бога, я знав, що мені треба навернутися до Бога. Я знав, що в любих важких випадках Бог все одно вийде на зустріч і допоможе, якщо я до нього звернусь. І якщо цю історію скоротити, то можна сказати, що Бог почав явно діяти в моєму житті і почав показувати мені, хто мої друзі, прямо отак по молитвам мами і почав діяти. Я побачив, що друзям насправді я не потрібний. В будь-який момент вони мене зрадять, були певні ситуації. Я помічав, що не в ту сторону починаю йти, якби почали відкриватися очі. І в один із днів я зрозумів, що я просто падаю в прірву. Розчарований в друзях, мене підвели дуже сильно, скажімо так, ну підставили, можна так це назвати. Я був розчарований, дуже розбитий, тому що моє життя як підлітка, знаєте, я вважав, що друзі – це все. На них я проміняв маму, батька, все своє навчання, закинув ради цього. І в той час, якби Бог по молитвам мами зрушив цього ідола, яким були мої друзі, і це життя вуличне, і я зрозумів, що мені треба прийти до Бога. Я став дома на коліна. Сказав молитву покаяння, вірніше, прочитав по брошурі молитву покаяння, і Бог прийшов в моє життя. І з того часу життя абсолютно змінилося. Бог дав мир, радість, і пройшли роки, і на сьогоднішній день я вже являюся служителем в церкві. Тому, друзі, я хочу закликати кожного, хто слухає це слово, якщо ви ще не прийшли до Бога, якщо ви бачите, що вас хитає цей світ і багато різних викликів, сміливо я можу сказати, прийдіть до Бога, повторіть за мною ці слова, якщо ви хочете,

0: Дякую тобі, Боже, що ти почув мою молитву. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів, служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
1: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, тим, котрі підтримують Боже діло, Божу євангелізацію, євангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословить ваші домівки, ваших родини, ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. І хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.

0: Дендропарк Олександрія в місті Біла Церква Київської області було закладено у 80-х роках 18 століття графом Ксаверієм Браницьким і названо на честь його дружини Олександри. Нині Олександрія офіційно вважається найбільшим, з площею близько 406 гектарів і найстарішим дендропарком України. В 90-х роках 18 століття до міста прибув відомий французький архітектор-паркобудівник Мюфо, який і став автором генерального плану парка. Основним стилем Олександрії став модний на той час англійський або ландшафтний. До середини 19 століття Олександрія перетворилася на один з найпрекрасніших пейзажних парків імперії, а елементами романтизму з Північної Америки та Східної Європи в парк звозили рідкісні екзотичні рослини. У глибоких балках було споруджено каскади ставків, наповнених чистою джерельною водою, водоспади і фонтани. Із ставками пов'язана цікава легенда про те, як Барницькі наказали засадити береги отруйними рослинами, аби вберегти ставки від вилову риби. Ці рослини і дійсно були висаджені в парку. Один з видів отруйного сумаху, але навряд чи проти селян. Ростуть вони на схилах балок парку і нині. Але не варто їх боятися, головне – не рвати руками. До 1861 року було впорядковано центральну та східну частини парку. Відміна кріпосного права та неможливість використовувати дармову працю кріпаків – зупинили подальшу розбудову Олександрії, але парк на той час вже був справжнім шедевром. Минула розкіш палацово-паркового ансамблю збереглася на старовинних малюнках і на літографіях. 1955 року в Академії наук УРСР почалося створення проєкту реставрації та розвитку Олександрії. Проєкт передбачав два етапи робіт. Перший – відновлення алейно-дорожньої мережі та усіх вцілілих архітектурних споруд. А другий – цілісне художнє ландшафте оформлення території. При вході в Олександрію на відвідувачів чекають пам'ятники Тарасу Шевченку і Олександру Пушкіну – погруддя. Поети бували в парку. Пушкін навіть написав тут частину своєї поеми «Полтава». Дендропарк Олександрія є найбільшим в Україні, причому за останні роки його площа неухильно збільшується. Можна дуже довго, багато розповідати про різноманіття архітектурних пам'яток і скульптур Олександрії, про неповторність та красу ландшафтів, але краще хоч раз поїхати і побачити, незабутні враження гарантуються. Дістатися до Олександрії з Києва неважко. Варто сісти на маршрутне таксі і ви через півтори години в парку.
1: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя».

0: цитати людей, які щось знали.
1: Краще 100 сльозинок витерти, ніж одну викликати. Олександр Фредро,

твою милість.

0: встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте «Світлу хвилю» без перешкод будь-де і будь-коли.
1: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20 і ми вам допоможемо!
2: «Світле радіо» запрошує енергійних волонтерів для роботи з благодійниками та партнерами. Ваше завдання – допомогти нам знайти ресурси для нових проєктів та стабільного мовлення. Вірите, що радіо має нести Боже світло завжди? То приєднуйтесь до цієї місії. Чекаємо на професіоналів та однодумців. Телефонуйте за номером 093-038-35-65 або ж пишіть на електронну адресу radio@svitle.org. Поширюємо світло разом.
3: Душа наша, як пташка, вирвалася з сітки тих, що ловили. Сітка розірвалась, і ми спаслися. Поміч наша в імені Господа, що створив небо і землю. Слава!
4: Псалом 123, 7 і 8 вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: За рідну нашу землю, за мою батьківщину Україну, возношу молитву до Тебе, мій Отче. Бо гаряче літо, гаряча осінь і гаряча зима України, бо синівська кров тече рікою, і ми просимо і благаємо Тебе, Отче Небесний, сповнити мужністю і відвагою наших воїнів, які ціною свого життя захищають Україну. Боже, допоможи, щоб розпал кривавої січі скінчився, щоб гаряче літо нарешті скінчилося, бо палає свобода січа, дух перемоги вже витає. Благослови нашу землю миром, щоб скінчилися сльози і нещастя дітей, щоб зажили у мирі і злагоді наші родини, щоб звернулися у спільній молитві до небес, до Всевишнього. І Ти відповів на цю молитву. Слава нашому Господу!
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення.